0: den amerikanske myndighed USGS på sin hjemmeside. 200 km derfra i hovedstaden Caracas, der kunne man tydeligt mærke skælvet, og flere bygninger er kollapset, viser videoer fra hovedstaden. Borgerne beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Lige nu der er redningsmandskab i gang flere steder i landet, oplyser landets indenrigsminister på Stats-TV. Der er højst sandsynligt store skader og et stort antal omkomne, det melder den amerikanske geologiske myndighed USGS. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsom trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, oplyser politiet. Ved ulykken der blev en af husets beboere, en 64-årig kvinde, dræbt, da bilen bragede ind i hendes soveværelse. Det skete efter politiet tidligere havde sat efter bilen, som der var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
1: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb? Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
0: I alt 4 personer blev anholdt efter ulykken tirsdag aften. 3 unge studenter kom sidste år alvorligt til skade, da de slog hovederne mod vejbroer under studenterkørsel. Men den slags ulykker de kan undgås, hvis Færdselsstyrelsen kræver, at lastbilernes lad er dækket af en presenning eller et tag under kørsel. Sådan lyder det fra Danske Studenterudbyders Brancheforening. De har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter slår hovedet mod lave broer og kommer alvorligt til skade. Men det afviser styrelsen. Det er Færdselsstyrelsens vurdering, at de nuværende regler giver tilstrækkelig sikkerhed, så længe de bliver overholdt. Det siger Tanja Skyrum Nielsen, der er teamleder i Færdselsstyrelsen. I nat tørt og mest klart vejr. Temperaturerne de ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden den bliver svagt jævn og kommer fra vest. Ved vestkysten kan der komme op til frisk vind. Endnu en lun dag venter torsdag. Det bliver tørt og solrigt, og temperaturen de ligger mellem 23 og 28 grader.
2: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Tusindvis frygtes omkommet efter to kraftige jordskælv i nat har ramt Venezuela. De to skælv de er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Den amerikanske geologiske myndighed USGS estimerer, at dødstallet kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden de beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela, og flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en borger her. Lige nu der er redningsmandskab i gang flere steder i landet. Det oplyser landets indenrigsminister på Stats-TV. For 10 år siden startede nogle helt særlige klasser op på Katrinebjergskolen i Aarhus. Som den første skole uden for New York skabte de såkaldte næstklasser, hvor en fjerdedel af eleverne har autisme, og hvor undervisningen foregår efter deres behov. I disse dage der tager de første klasser afsked med folkeskolen, og en af dem det er 15-årige Sander Pedersen, som DR har fulgt siden første skoledag. Han passer hverken i en almindelig folkeskole eller i en specialklasse, og derfor har han været glad for skoleformen.
3: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister, og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
2: Hos Aarhus Kommune der er det forventningen, at de fleste elever med autisme fra næstklasserne fortsætter på en ungdomsuddannelse. Efter sommer der starter Sander på et teknisk gymnasium, og hos hans mor, Elisa Dahlstrøm, der er det med lige dele bekymring og spænding.
4: Det er et skift, og det kan han have lidt svært med, at der sker et stort skift, og det her det er jo et kæmpe skift. Så jeg er spændt og en lille smule nervøs.
2: Det er ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen, at et par er blevet nægtet adgang til fertilitetsbehandling, blandt andet på grund af deres psykiske diagnoser. Først Region Syddanmark og siden Ankestyrelsen har erklæret dem uegnet til at være forældre. Og parret lagde derfor sag an mod Ankestyrelsen med påstand om krænkelse af deres ret til familieliv og for at være blevet udsat for diskrimination. Men parret har altså ikke fået medhold. Det afgjorde retten i Kolding onsdag. Parret de planlægger nu at anke sagen til landsretten. Tørt og klart vejr her i løbet af natten. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Torsdag bliver tør og solrig og varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Tusindvis frygtes omkommet efter to kraftige jordskælv i nat har ramt Venezuela. De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Landets præsident har erklæret undtagelsestilstand, og den amerikanske geologiske myndighed estimerer, at dødstallet det kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden de beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en lokal borger her. Lige nu er redningsmandskab i gang flere steder i landet, og landets indenrigsminister opfordrer befolkningen til at søge ud af deres boliger, da der er risiko for efterskælv. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsom trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, oplyser politiet. Onsdag aften der var mellem 100 og 150 mennesker samlet i parcelhuskvarteret i Tilst ved Aarhus for at ære kvinden og hendes familie. Der blev lagt blomster og holdt et minut stilhed til ære for kvinden, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen med fire unge mænd bragede gennem muren. Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
3: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. De var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
2: Ulykken den skete i kølvandet på, at politiet havde jagtet bilen med de fire unge mænd. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med politiets eftersættelse. Der er blevet taget hul på de sidste gruppekampe ved VM i fodbold. De danske banemænd fra Skotland løb ind i en øretæve, da de tabte klart 3-0 til Brasilien, der ender nummer 1 i deres indledende pulje. I samme pulje der ender Marokko som nummer 2 efter en sejr over Haiti. I gruppe B der tog Schweiz førstepladsen efter en sejr i topopgøret mod Canada, der stadig tager andenpladsen i samme pulje. Du kan få det fulde overblik over, hvilke hold der har sikret sig videre avancement, og det er som altid på dr.dk. Torsdagen bliver tør og solrig. Det bliver varmt med temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Lidt koldere bliver det ved vestkysten. Svag til jævn vind fra vest og nordvest kommer der.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der er erklæret undtagelsestilstand i Venezuela, efter landet i nat er blevet ramt af to kraftige jordskælv. De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Den amerikanske geologiske myndighed estimerer, at dødstallet kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden beskriver, hvordan husen rystede, og en journalist fra nyhedsbyrået AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en borger her. Lige nu er redningsmandskab i gang flere steder i landet, og landets indenrigsminister opfordrer befolkningen til at søge ud af deres boliger, da der er risiko for efterskælv. USA har netop meddelt, at man vil hjælpe med både mandskab og nødhjælp. I disse dage der drøner nyudklækkede studenter rundt på vejene i hele landet, men efter flere alvorlige ulykker sidste år, så er der brug for at gøre mere for sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyderes brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. Sidste år der slog tre studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem, de kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en presenning eller et tag. Det siger formand Christian Heron.
3: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
2: Brancheforeningen har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter kommer til skade. Men det kommer de ikke til, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyrum Nielsen.
4: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
2: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperaturer, der kan nå 35 grader, så kommer Sundhedsstyrelsen med en række gode råd til at klare varmen. Rådene lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst og løssiddende tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Varmen den kan især være ubehagelig for ældre og småbørn, og styrelsen advarer om, at et hedeslag det kan komme snigende med symptomer som hovedpine og svimmelhed. Helt en hedebølge får vi ikke endnu, men det bliver varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader, lidt koldere ved vestkysten. Ellers bliver det tørt og solrigt vejr i det meste af landet. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Lauke Jung.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen på en torsdag morgen med datoen den 25. juni, hvor jeg endnu en gang kan byde dig velkommen indenfor i vores lille eksklusive fællesskab af folk, der er tidligt på færde. Det er et fællesskab, som vi sådan kort og godt bare kalder for Morgenklubben. Og det er et sted, hvor vi dyrker nogle faste morgenrutiner. Og så tilsætter jeg rigelige mængder god musik. Og det gør vi alt sammen for at give dig den bedst mulige start på din torsdag morgen. Og det gør jeg her til at begynde med lidt musik fra den danske kunstner Dalin, eller Marie Dahl Jacobsen, som er hendes rigtige navn. Hende får du her på nummeret Det Hele Værd. Godmorgen.

The Room I Set Fire med nummeret The Balcony. 14 minutter over 5 er klokken. Og som altid, så betyder det, at vi skal have fat i dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en godmorgen natsang. Og det synes jeg altså, at vi den her torsdag morgen bedst gør ved at tage på sådan et lille nostalgitrip tilbage til 80'erne. Og så tager vi ellers fat i en af de smukkeste ballader, der er lavet i dansk musik. Her der er det nemlig News og Du.

meget ung søsvinger her i front for News på nummeret Du Er, som i dag var vores godmorgen natsanger. Vi bliver ved dansk musik. Vi skifter dog sprogligt sådan til engelsk, for her der skal vi have fat i Savers og After All.

George Michael og Freedom varmede så småt op i, ja, i hvert fald i mine danseben, og det er jo sådan set meget fint her, hvor klokken den er 5:05, for det er lige præcis det tidspunkt, vi her i morgenklubben, plus minus et par minutter til hver side, plejer at bruge på at varme kroppen op, og det skal vi som mænd også gøre i dag. Plejer er ikke død endnu, og derfor har jeg været en smuttur i den store forslagskasse og fisket dagens bud på en kropslig kickstarter frem til os alle sammen, og det er i dag blevet til et bud fra Søren, som skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: godmorgen til dig, Julie, og til hele klubben. Taylor Swift's Opalite må da være den ultimative kropslige kickstarter. Hver gang jeg hører den, så tager jeg mig selv og min lidt for korpulente og lidt for gamle krop i at gøre ben og body moves ned igennem min stue. Da jeg hver dag kører min hårdt arbejdende kone på arbejde på Bispebjerg Hospital, ville det glæde mig at bringe lidt positiv rytme ind bag rattet og se, om det kan holde. Knus til jer alle sammen fra Søren. Og Søren, jamen så må vi jo se, om bilen kan holde til, at der bliver trummet på rattet, og ellers måske lige knipset lidt med fingrene i ny og næ til det nummer, som Søren altså har foreslået som kropslig kickstarter. Et nummer, der i hvert fald virker for ham. Her er det Taylor Swift og Opalite.

Søren kan ikke lade være med at danse rundt i stuen, når han hører Taylor Swift og Opalite, men hver morgen så kører han altså sin hårdt arbejdende kone ind til Bispebjerg Hospital, og Søren vil gerne lige teste, om bilen måske også kunne holde til, at han lige sådan fik danset lidt samtidig med, at han kørte bil, og derfor så havde Søren altså foreslået Taylor Swift og Opalite som kropslig kickstarter. Jeg er klar til også at tage imod dit bud på en kropslig kickstarter, også selvom vi meget snart går på sommerferie, så er der altså mulighed for at være med til at fylde den der forslagskasse op hele vejen igennem sommeren. Så når du kommer i tanke om et rigtig godt nummer, der kan hive dig ud på dansegulvet, så bare send det afsted til morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program og skriv til mig der. Her, der har jeg taget fat i lidt musik fra Coldplay og Feels Like I'm Falling In Love.

Radio, og jeg vil have lyset brænde. Klokken er lige knap og nap, 20 minutter i 6. Det betyder quiz-tid i morgenklubben. En lille musik-quiz, hvor vi i dag skal forsøge at vække hjernen med et spørgsmål fra kategorien dansk musik. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band står bag hits som Snow Brigade, Comforting Sounds og 156? Ja, hvad er det for et dansk band, der kan skrive under på hits som Snow Brigade, Comforting Sounds og 156? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret det får du lige efter Teddy Swims og Mr. Know It All.

Teddy Swims og Mr. Know-It-All, og måske så var du også lidt en form for Mr. Know-It-All, når det galt dagens musikquiz spørgsmål, som i dag jo altså kommer fra kategorien dansk musik, for jeg spurgte nemlig, hvilket band står bag hits som Snow Brigade, Comforting Sounds og 156. Og svaret er, at det gør Mew, for alle tre numre, dem finder du nemlig på Mews tredje album, som også var et album, der i høj grad var sådan deres internationale gennembrud, nemlig albumet Fringes. Og Fringes, ja, det er det her mærkelige, sådan nærmest til lejligheden opfundet ord, som er trukket sammen af friends og strangers. Og i den udgave, der blev udgivet internationalt, ja, der havde Mew selv sat en undertitel på, sådan så albumet hed Fringes, Not Quite Friends, Not Quite Strangers. Jeg synes, at vi runder musikquizzen af i dag med selvfølgelig at lytte til et af numrene fra Fringes, og her er valget altså i dag faldet på 1.

Det er ved at være 23 år siden, at Mew udgav albumet Fringes. Derfra havde vi fat i nummeret 156, og det havde vi, fordi Mew i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Inden dagens hjertestarter sang lidt mere dansk musik, og det får du i denne her omgang fra Benjamin Hav og Portugal.

Benjamin Hav fik du her med Portugal. 6:09 er klokken, så jeg har kun lige en enkelt lille ting tilbage, og det er dagens hjertestartersang, vi selvfølgelig også lige skal have på plads. Og den er i dag bestilt af Lene og Annette, som har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk, og i deres mail står der sådan her. Godmorgen, Julie. Vi håber, du har mulighed for at sende en fødselsdagshilsen til vores søde veninde. Vores søde, sjove, ærlige og altid hjælpsomme veninde Pia Geibøl bliver 60 år den 7. juli 2026. Men der holder morgenklubben jo sommerferie, så vi vil gerne på forhånd ønske Pia et stort og varmt hjerteligt tillykke med den runde dag, og det vil vi gerne gøre med Jakob Sveistrup og tænder på dig. Pia har en dejlig familie, som hun er meget glad for og som betyder meget for hende. Vi vil gerne takke dig, Pia, for alle de rare, skønne og spændende timer, vi har haft sammen lige siden vi gik i folkeskolen tilbage i 1976. Store fødselsdagsknus fra Lene og Annette, og en skøn dag til alle morgenklubbens lyttere. Og Lene og Annette, ja. Jeg ved godt, det er lidt problematisk, det der med, at morgenklubben går på sommerferie, og der er en hel masse af morgenklubbens medlemmer, der derfor går glip af fødselsdagshilsner og den slags, som jo altså af gode grunde ikke kan sendes ud i juli måned. Så det er fint, at I lige lidt på forskud siger stort tillykke til Pia, som altså bliver 60 år den 7. juli. Det fejrer vi her på forhånd med det nummer, som Lene og Annette har bestilt til Pia. Her er det Jakob Sveistrup og Tænder.

Jakob Sveistrup og Tænder på dig var det nummer, som Lene og Annette gerne ville sende afsted til deres veninde Pia, som i juli måned, den 7. juli faktisk, fylder 60 år, som her skulle fejres lidt på forhånd med en hjertestartersang. Om lidt så får du en radioavis, for Morgenklubben er som end ved at være ved vejs ende for i dag. Vi er tilbage igen i morgen, den sidste hverdag, inden at Morgenklubben går på sommerferie. Og der håber jeg selvfølgelig, at vi høres ved. Om lidt som sagt en radioavis frem mod den, får du Nick & Jay mod solnedgangen. Og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over ed. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud. Selv med lukket øjne. De vil så gerne skille ud.
1: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
2: To meget kraftige jordskælv på henholdsvis 7,2 og 7,5 har i nat ramt Venezuela. USA's geologiske undersøgelse vurderer, at skælvene har forårsaget mange dødsfald og omfattende skader i det sydamerikanske land. Foreløbige beregninger peger på et sted mellem 10.000 og 100.000 døde, men de reelle tal kender vi endnu ikke. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stephanie Rykke, international korrespondent. Du følger situationen fra USA. Det er jo nogle helt enorme tabstal, som de amerikanske myndigheder estimerer med. Hvad ved vi om situationen i Venezuela lige nu?
3: Vi ved, at den er kaotisk, at redningsarbejdet er i fuld gang. Det foregår i mørke, for det er midnat i Venezuela nu. Vi ved, at hovedstaden er hårdt ramt. Det samme er flere områder langs kysten, der er erklæret undtagelsestilstand af den fungerende præsident, Delcy Rodriguez. Den internationale lufthavn er beskadiget, og man er jo i gang med at prøve at redde så mange mennesker ud af bygningerne som muligt lige nu.
2: Ja, hvad er det for nogle billeder, der kommer fra Venezuela i de her timer?
3: Jeg synes, det er meget voldsomme billeder. Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtet hjem, sammenstyrtet hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden, og så altså de her projektørlys, der er sat op nu i nattemørket, sat op rundt om ruinerne, hvor man altså kæmper for at redde liv.
2: Hvor godt rustet er Venezuela til at håndtere en situation som den her?
3: Altså, hospitalerne fungerer, men der er også mange hospitaler, der mangler medicin, der mangler udstyr, der mangler personale. Så sundhedssystemet har altså begrænset kapacitet til at håndtere en katastrofe i det her omfang. Præsidenten har opfordret alle sundhedsmedarbejdere, læger, sygeplejersker osv. til at forsøge at finde vej på arbejde. Og så ved vi også, at USA nu fra Udenrigsministeriets side har sagt, at de sender altså et katastrofeberedskab afsted, eftersøgningshold, redningshold, medicin, nødhjælpsforsyninger osv.
2: Lød det fra international korrespondent Stephanie Sorik, og vi følger selvfølgelig op på situationen morgenen igennem, blandt andet i en liveblog på DR.dk. Forbruget af kokain stiger. Det hvide pulver er populært som aldrig før. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, som har testet kloakvandet på 29 spildevandsanlæg. Alene i København er indholdet af kokain fordoblet på 10 år. Men tallene er stedet alle steder, der er målt. Thomas Manke er leder af behandlingscenteret Stien i Vojens. Og det kommer ikke bag på ham, at forbruget af kokain stiger.
4: Nej, det gør det ikke. Det har været en tendens, vi har kunne se. Så vi oplever flere og flere, som kommer i en større aldersspredning end tidligere, og med det, man kan kalde en større spredning i sociale forhold end tidligere, som har store og meget alvorlige problemer med kokain.
2: På gaden i Aarhus har vi mødt Johanne Sier og Juliane Brobjerg, og de mærker også, at kokainen vender frem.
5: Jeg tænker, det gør god mening. Jeg har også en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan, man ved ligesom godt, at det er der, altså kokain.
6: Jeg synes også, at det er ret normaliseret, generelt sådan festkultur, at tage det, i hvert fald i de kredse, jeg har været i.
2: Og undersøgelsen af kloakvandet tyder på et årligt forbrug af kokain her i Danmark på 7 ton. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Manden er sigtet for uagtsom trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede ikke kendelsen om varetægtsfængsling. I aftes var mellem 100 og 150 samlet i parcelhuskvarteret i udkanten af Aarhus. Der blev lagt blomster og holdt en minut stilhed til ære for den dræbte kvinde, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen bragede igennem muren. Alexander Jensen kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
7: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. Altså, de var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen. Så det er bare så uretfærdigt.
2: Og ulykken skete efter, at politiet havde jagtet bilen med de fire unge mænd, og den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med biljagten. Vi er stået op til endnu en hed sommerdag. Bortset fra lidt lokal dis og morgentåge, ja, så bliver det en solrig omgang med temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Ved vestkysten bliver det lidt køligere. Kun svag til jævn vind, der kommer fra vest og nordvest. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen her til morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lidt over det, ikke?
1: Altså, jo, jeg har det hårdt.
0: Det er nu, ja.
1: Jeg har det hårdt.
0: Det er også varmt. Jeg synes, det er stress med børn også, men altså... Ja. Is, ja, ved du hvad? En skub opper. Bare tag så mange skub opper, du kan få, fordi man godt tænker, alle skal være godt hydreret, ikke? Og vi gør ting for, at varmen ikke sådan stiger os til hovedet. Der er jo så også nogen, der går anderledes til værks.
1: Ja.
0: De tager hen til sådan noget sauna-gus. Og det er altså den her stemning, man så af, der fornemmer det.
1: Ja.
0: Lidt lounge-agtigt, ikke? Og
1: lækker stemning.
0: Så hopper man... Ja, så stopper det også der.
1: Ja.
0: Så hopper man ind og ud af en sauna, der er på 95 grader. Jeg gentager 95 grader.
1: Ja.
0: Og så bliver der jo svinget derinde med et håndklæde og olie, og så skal der dufte alt muligt. Og så ud i nogle kolde kar, ind igen, ud igen. Det kan man så gøre i forskellige intervaller, ikke? Det synes jeg, vi lyder fuldstændig sindssygt. Vi har heldigvis haft en reporter afsted til det.
1: Ja, så sauna-gus i sommervarmen, 95 grader, som om det ikke er varmt nok.
0: Ja.
1: Mere senere. Her er Ella Langley i P4 Morgen og Be Her.

0: Ella Langley og Be Her. 13 minutter over 6 her i P4 Morgen.
1: Og så skal vi altså forbi det her, eller de to kraftige jordskælv, som har ramt Venezuela. Det har det altså natten til torsdag dansk tid, og det er nogle ret voldsomme jordskælv, som har ramt. Det er altså nogle, hvor det henholdsvis har heddet 7,2 og 7,5 på den her skala, hvor man regner de her jordskælv ud. Og det er sådan, at lige nu, der ved man faktisk ikke, hvor mange mennesker, der er berørt af det her. Man siger, at det kan svinge mellem 10.000 op til 100.000. Man ved i hvert fald, at der er flere bygninger, der er styrtet sammen, og man kan se billeder fra hovedstaden Caracas, som viser nogle meget, meget omfattende ødelæggelser. De her jordskælv, de skete jo med bare 39 sekunders forskel. Det gik meget hurtigt.
0: Ja. Der kører en liveblog på det lige nu på DR.dk, som sagt, med de her

voldsomme billeder. Og så er, der også en beretning fra en journalist fra BBC, der bor i Caracas, og hun siger, at man kan gå rundt og høre folk råbe, hent hjælp, vi er her, altså under de her murbrokker, og der er selvfølgelig nogen, der forsøger at få dem ud med myndighederne, siger, at indbyggerne skal ikke gå op i de her murbrokker. Der er en masse lande, der har tilbudt deres hjælp, men det ved vi jo, at der går lige et stykke tid, før de kan komme, så det er jo et spørgsmål om tid, desværre. Vi holder dig opdateret her på P4, når der er nyt, men du kan også følge med i den live-blog om det, der kører lige nu på dr.dk.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Fever Dream med Alex Warren, 21 minutter over 6.
1: Og så skal vi selvfølgelig lige forholde os lidt til alt det der VM, som jo foregår for fulde gardiner, jo til når vi sover.
0: Ja, ja.
1: Altså, så foregår de her kampe, men så følger vi jo bare op om morgenen og se, hvad der egentlig er sket. Og senest kan man sige, jamen altså, Mexico, de gør rent bord i gruppe A. Sydafrika har meget overraskende spillet sig videre. Og så er det også vigtigt lige at notere sig, Neymar, han er simpelthen tilbage.
0: Ja, verdensstjernen fra Brasilien, han kom ind i går, og det var folk rigtig, rigtig glade for. Mm. Mange kampe blev spillet i nat, sådan cirka 6:40. Der forsøger vi at vække fodboldkommentator her. Det er Jens Ole Sørensen, han har kommenteret et par kampe, eller været oppe her i løbet af natten. Han skriver til mig, at han lyder som en, der har været til fest hele natten og været på karaoke bar.
1: Kanon.
0: Det glæder vi os til. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: Jamiroquai og Virtual Insanity. Må ikke han har den med i morgen, når han lige kommer smut forbi Fyn og spiller til Tinderbox Festivalen?
1: Og alt andet vil der være en kæmpe fejl. Så det,
0: ja.
1: Jo, det har han selvfølgelig. Nu klokken 6.26. Vi skal sige godmorgen til dig, Henrik Juul Henriksen.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Du holder selvfølgelig øje med trafikken. Hvordan går det derude?
2: Det går faktisk ganske fornuftigt, både på de fynske veje over Skinner. Jamen, der kører trafikken planmæssigt, og skal du køre mod en til letbane, så kan jeg også oplyse om, at de kører ganske normalt her til morgen på hele strækningen imellem Hjalte og Tarp, efter det i går aftes havde lidt problemer på skinnerne.
3: Og

0: Vi går til på 4 morgen. Det var Superheroes og So Far. Så er der nyheder. Klokken den er 6.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Husk vand, solcreme og skygge. Det her det gælder for alle, og i særdeleshed alle jer, som skal på Tinderbox i Odense fra i dag og frem til lørdag. For der er altså udsigt til en meget varm festival med masser af sol og temperaturer op mod 28 grader. Lars Nybo, han er professor i human fysiologi på Københavns Universitet, og han har de her råd, som faktisk gælder for os alle.
3: Det er alt fra at holde sig væk fra de varmeste timer, sørge for at drikke nok, altså sådan så man holder sin væskebalance, strø lidt ekstra salt på maden.
2: Og til publikum på Tinderbox, som tror, at øl faktisk også er væske, der har Lars Nybo følgende budskab.
3: Alkohol kan godt gå ind og hæmme ens evne til at bevare væskebalancen. Så selvom man har drukket meget, synes man, jeg drak der mange øl, så kan man faktisk godt være en lille bitte smule væskeunderskud. Så det skal man have lidt ekstra opmærksomhed på, i særdeleshed der med festivalerne.
2: Lars Nybo råder festivalerne til også at have et beredskabsmæssigt fokus på, at en hedebølge som den forestående kan medføre flere hedeslag, forårsaget af varme, sol, for lidt væske og så for meget alkohol. Tinderbox oplyser, at de har altså sat flere vandposter op og sat ekstra overdækning op rundt om. En mand i midten af 20'erne formodes at have mistet livet efter en jolle i aftes kendrede ved Spodsbjerg på Langeland. Det fortæller Christoffer Jacobsen, som er vagtchef for Fyns Politi, til Ekstrabladet. En anden ung mand er blevet reddet i live, skriver avisen. Anmeldelsen kom kl. 22.56, da de to mænd ikke var vendt retur, og en større redningsaktion blev iværksat. Det er endnu uvist, hvorfor jollen kendrede, men politiet håber at kunne komme det lidt nærmere, når de har talt med den overlevende mand. Efter et møde i Svendborgs plan- og lokalsamfundsudvalg er det stadig uklart, om der skal bygges store poolsommerhus ved Lundeborg. Sagen den er nu blevet sendt til behandling i byrådet. Og nu inviterer Scanlux firmaet, som vil bygge et stort badehotel i Lundeborg, borgerne i Lundeborg til at komme med både idéer og input til projektet, som altså er det helt varme emne i den lille havneby. Det fortæller her direktør i Scanlux, han hedder Bjørn Krog Andersen.
4: Jeg vil også lægge an til dialog med lundeborgere. Jeg vil faktisk personligt invitere lundeborgere til et dialogmøde. Jeg forestiller mig en dialoggruppe, hvor vi deler viden og information omkring projektet.
2: Og ifølge direktøren, så vil Scanlux snakke med borgerne i Lundeborg om mange ting i forbindelse med projektet.
4: Men nok vigtigst af alt, hvordan undgår vi larm og støj og andre vigtige emner, som man i debatten her har kastet lys på.
2: En tør solo i dag med temperaturer op mod 28 grader, svag til jævn vind fra vest og nordvest.
1: Det er 4. Det

0: 6.36, du lytter til P4 Morgen. Det var Golden med Brandon Beal og Lukas Forkhammer. Vi vender lige tilbage til det her jordskælv, der jo har været i Venezuela. To jordskælv, som ramte kort tid efter hinanden, og der er en opdatering lige nu på DR.dk med billeder osv. Det ser voldsomt ud, og de forløbige beregninger peger altså på et dødstal mellem 10.000 og 100.000. Og i og med, at der er så stor forskel på de her to tal, så er det jo bare en vild situation.
1: Det er det altså, og det skete jo her i nat dansk tid, hvor det så egentlig var tidlig aften i Venezuela. Og lige nu der er der altså over 500 redningsfolk, som er i arbejde for at finde ud af, hvor folk er henne, og man kan få folk væk ud fra de her mange bygninger, som er faldet sammen. Og landets præsident har altså også været ude og erklære Venezuela for undtagelsestilstand lige nu, og beder så også befolkningen om at bevare roen og stå sammen. Sådan har hun altså tidligere sagt til The Guardian. Vi holder selvfølgelig øje med det her jordskælv, eller hvad der er sket efterfølgende, hvordan arbejdet det pågår i Venezuela. Og så er der også en liveblog inde på DR.dk lige nu.

0: Burhan G og Medina, glemt dit nummer. Nej, ikke glemt, men gemt dit nummer. Gemt. Det er jo super vigtigt, det her, kan man sige. Klokken er 20 minutter i 7.
1: Og vi er altså lige nu ved at få alvor skille fårene fra bukken ved VM. Der er nogle hold, der er videre, og andre, de skal snart hjem. Det hele spidser til lige nu, ikke?
0: Ja, og nu har vi fodboldkommentator her i Danmarks Radio, Jens Ole Sørensen med. Du kommenterede Schweiz-Canada i går, og så var du så lidt sent, at du blev oppe i løbet af natten og så lidt flere kampe. Godmorgen.
2: Jamen, godmorgen.
1: Og Jens Ole, altså nu kan man jo høre, at du har blevet siddende op for at se de her mange kampe, fordi dem var der masser af i nat. Måske mest for... Nej, altså jeg ved ikke, hvor mange der har holdt sig vågen for at se dem. Du gjorde det i hvert fald. Hvad hæfter du der mest ved?
2: Altså jeg hæfter mig faktisk ved en af de kampe, som jo så blev spillet, da jeg endelig gik i seng derhen af klokken 3:15, efter at have set Skotland, Brasilien og Marokko, Haiti, sad sådan og skiftet mellem de to kampe. Jeg hæfter mig faktisk mest ved, at Sydafrika slog Sydkorea. Det vil jeg kalde en kæmpe overraskelse, fordi Sydafrika, de har været håbløse i de første to kampe. Sydkorea faktisk ganske lovende, men nu er det altså Sydafrika, der stempler ind til det videre forløb. Det synes jeg er vældig overraskende.
0: Og så vandt Brasilien jo 3-0 over Skotland, og så kom Neymar endelig på banen som den sidste af de sådan rigtig store, og det fik jo stadion til at koge.
2: Jamen, det er jo helt vildt, og det har jo været helt vildt. Må jeg lige anbefale, Jørgen, vores gode kollega, Michael Steen, han har en skarp pen, og han er også ret god på tastatur, har skrevet en artikel inde på DR.dk omkring det her, når Samba møder sækkepiber. Altså, hvordan den her skotske armada af meget tørstige tilskuere, de har rejst rundt i USA og efterladt et uudsletteligt indtryk på amerikanerne.
0: De har tømt det hele. Altså,
2: lige præcis. Og nu har det jo altså så været nede i Miami. Og det der jo så er det vilde ved det hele, det er, at skotterne, de har i hvert fald 3 dage, hvor de med god grund kan blive ved med at drikke videre og feste i USA. For de ved ikke, om de er videre på en af de her berømte tredjepladser. Det ved vi først, når alle kampene, de er spillet på lørdag. Og man skal lave det her træerregnskab. Så det synes jeg jo, det synes jeg jo er fedt.
1: Men Jens Ole Sørensen, altså som sagt, der venter jo stadig kampe derude. Hvad er du sådan, er der noget, du holder særlig øje ved med nu og er mest spændt på?
2: Altså, jeg tror, at jeg, ligesom alle andre, specielt os, der efterhånden har en hel del over på banen, vi holder med det her, den her rivalisering mellem Ronaldo og Messi, som jo skiftes til at slå rekorder. Så blev Messi den mest scorende spiller ved et VM. Jamen, så gik der jo ikke mange timer, så blev Ronaldo den første spiller, der har scoret ved 6 VM-slutrunder i træk. De to holder jeg selvfølgelig øje med. Men jeg begynder også at holde øje med, om favoritterne holder niveau, eller om der stadigvæk er overraskelser, der kigger frem og kommer videre. Jeg er fuldstændig inde i det her VM, og hvor langt er vi henne nu? Nu skal jeg begynde at regne. Vi er 15 dage inde i det her VM.
0: Du kan ikke få noget.
2: Jeg synes, nej, det kan jeg simpelthen ikke. Og lige nu så kommer der jo den her VM-blues, fordi vi ved jo godt, når de begynder at spille de næste kampe, jamen så er vi på vej mod slutningen. Vi er lidt over halvvejs, sådan dagsmæssigt set, men knap så meget kampmæssigt set.
0: Ja, jamen Jens Ole Sørensen, du må jo leve med det, kan man sige. Og nu tror jeg, at du sidder ude på din terrasse lige nu og lige nyder det. Skal du lige have et par timer, inden det går lys igen?
2: Hvis I lover ikke at sige det til nogen, jeg tror lige, at jeg ser, at jeg kan tage sådan en eftersover på et par timer. Men så skal jeg så klar. Og vi skal jo ikke lige huske, det er jo ikke bare VM. Der er jo meget mere sport her i weekenden. Der er jo DMU i Herning. Og i Hedebølge og sådan noget der. Så der er nok at se til. Men prøv lige at høre. Det her VM, jeg synes, det lever. Jeg er virkelig begejstret over det her VM indtil videre.
0: Jamen, så må du sove efter VM, kan man sige, ikke? Jens Ole Sørensen, tak for det.
2: Velbekomme.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: cause it's you.
1: Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Og før den var The Simple Minds med Don't You Forget About Me. 8 minutter i 7.
2: Og lige nu så er der altså det, man godt kan kalde vild jubel blandt de sydafrikanske spillere, fordi de jo netop har vundet 1-0 over Sydkorea. Og det betyder simpelthen, at sydafrikanerne de ender på andenpladsen i gruppe A, og så er de således videre til 16-delsfinalerne ved VM, hvor de jo så skal møde værtsnationen Canada. Og det er spændende nok i sig selv, men hvad der er endnu mere vildt, det er første gang Sydafrika de spiller sig videre ved et VM.
1: Ja.
2: Hvem i alverden havde troet det?
1: Nej, eksperterne de tænker, det kan simpelthen ikke lade sig gøre.
2: Nej.
1: Nu er vi jo ikke fodboldeksperter, men det lyder jo vildt. Første gang videre til VM, der er jo bare kæmpe fest i Sydafrika lige nu. Så der er nok nogen, der tænker, hvad søren foregår der
2: lige med det her? Lige præcis. Ikke? Altså, hvad er det? Hvordan kan det her ske? Hvordan i alverden kan det overhovedet lade sig gøre lige præcis? Hvad foregår der lige her?
1: Og vi vil godt tænke os, at du lige leger med på den her leg. Hvornår har du tænkt, hvad foregår der lige her?
2: Mm-hmm.
1: Ikke? Og så kan du selv indsætte det her bandord. Så hvad foregår der egentlig her?
2: Det melder du lige ind til os?
1: Det melder du lige ind til os på fyns@dr.dk eller en sms. Fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Altså noget, du har undret dig over og tænkt, hvad foregår der lige her?

0: The N' Rhymes Can't Fight the Moonlight. Sydafrika har spillet sig videre til VM. Der er mange eksperter, der tænker, hvad Søren foregår der her?
1: Lige præcis, og derfor så spørger vi dig om præcis det samme her til morgen. Hvornår du har tænkt det? Og der er kommet den her sms. Hvad foregår der, da Danmark missede VM?
0: Ja.
1: Det vil jeg da give fuldstændig ret i.
0: Jamen, det er jo fuldstændig...
1: Hvad i verden er det, der foregår, mand? Da vi ikke er med dernede, ja. Ikke?
0: Og jeg tænker også, hvad... er det, der foregår? Folk, der løber rundt i sommervarmen i øjeblikket på fulde drøn. Hvad sådan foregår der?
1: Ja, for de gør det jo ikke kun tidlig morgen eller sen aften. Jeg så en i går på 13.30.
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Det er lige før, jeg var ved at stoppe bilen og sige, jeg stopper dig lige.
0: Jeg stopper
1: dig
0: lige.
1: Det ser godt ud. Ja. Jeg kan se, wow, du er ikke sørger mig i god form.
0: Ja.
1: Jeg stopper dig simpelthen lige. Det er for meget.
0: Ja.
1: Simpelthen for
0: fordi
1: meget.
0: Hvad
1: foregår der?
0: Ja. Hvornår har du sidst tænkt, hvad foregår der? Fortæl os om det på fyns@dr.dk eller en sms fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212.
1: Nu skal vi høre fra dig, Henrik, ude i trafikken.
2: Og det kører stille og roligt i den fynske morgentrafik. Jeg kan dog lige komme med en servicemeddelelse, for i forbindelse med Tinderbox Festival, så skal du være opmærksom på, at Falen i Odense bliver spærret mellem Kløvermosevej og Måbakken. Det gælder mellem kl. 11 og kl. 04 i dag, i morgen og på lørdag. Spærring af Falen betyder også, at Fynbus 400N må ud på omkørsel. Og apropos busser, så vil der være shuttlebusser imellem Odense Banegårdscenter og Tusindårsgården i forbindelse med festivalen, og busserne de har rute nummer 19.

0: single fra Emma Sehested Høgh. Den hedder Badebro. Så er det rettigvis klokken 7.
1: Venezuela i nat med kun et minuts mellemrum blev ramt af to meget kraftige jordskælv. USA's geologiske undersøgelse anslår i en foreløbig beregning, at mellem 10.000 og 100.000 mennesker kan have mistet livet, men det reelle dødstal kender vi endnu ikke. Og der er billeder af kollapsede etageejendomme og beredskaber civile, der kæmper for at finde overlevende i murbrokkerne. Her hører vi en kvinde, som leder efter pårørende ved en sammenstyrtet ejendom. Og det er voldsomme scener, der i øjeblikket udspiller sig i det sydamerikanske land, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtet hjem, sammenstyrtet hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
1: Og katastrofen er forværret af, at mange bygninger i Venezuela er af en dårlig kvalitet og slet ikke sikret mod jordskælv.
2: Hvis vi ser på Caracas, der bor cirka 3 millioner i hovedstadsområdet. Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebyggede områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke, det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikret.
1: Selvom hospitalerne i landet fortsat fungerer, er sundhedsvæsenet i forvejen under et stort pres og har begrænsede muligheder for at håndtere en katastrofe af det her omfang, siger Stephanie Suryk.
2: Præsidenten har opfordret alle sundhedsmedarbejdere, læger, sygeplejersker osv. til at forsøge at finde vej på arbejde. Og så ved vi også, at USA nu fra Udenrigsministeriets side har sagt, at de sender altså et katastrofeberedskab afsted, eftersøgningshold, redningshold, medicin, nødhjælpsforsyninger osv.
1: Og jordskælvene i Venezuela blev målt til en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. Der er fuld fart på kokainforbruget herhjemme. Alene i København er det fordoblet de seneste 10 år. Det viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen, hvor man har målt, hvor meget kokain der er i kloakvandet. Her anslås forbruget til at være på 7 ton om året, og det er et tal, der bare stiger og stiger. Og det er et billede, som socialoverlæge Lene Kaspersen genkender fra sit arbejde i Københavns Kommunes Center for Rusmiddelbehandling.
3: Vi har nogle stofindtagelsesrum i København, at der er en rigtig stor del af de stoffer, der bliver indtaget i stofindtagelsesrummene, hvor det faktisk er kokain, enten som det eneste eller i kombination med for eksempel opioider.
1: Og kokain er et farligt stof. Det ved de godt, de unge, vi mødte på gaden i Aarhus.
4: Jeg tror måske også bare, det er sådan lidt en glidebane, at så bliver én ting måske mere og mere normal, og så fester man måske lidt hårdere og vil gerne være med længere tid, og så bliver det måske bare sådan normaliseret. Jeg ved ikke helt, hvorfor egentlig.
5: En potentiel mulighed kunne være, at folk ikke er opmærksom på, hvor farligt det egentlig er. For det kræver jo bare en dårlig oplevelse, og så kan man blive ret skadet resten af livet psykisk af det.
1: Lød det her fra Mads Holst og Johanna Sier. Og det passer med den virkelighed, de oplever på behandlingscenteret Stien i Vojens, fortæller leder Thomas Banke. Og når man først er fanget i afhængigheden, så kan livet tage en kedelig drejning, fortæller han.
6: Inden man når for set som, så sidder man i saksen, og kroppen skriger på det, også når der ikke er fester med andre, og så ender man med at tage det selv. Og så melder bivirkningerne sig også i form af paranoia, forfølgelsesvanvid, svær trang fysisk i kroppen og alle de her ting her.
1: De kommende dage triller nye udklækkede studenter rundt på vejene, og efter flere alvorlige ulykker sidste år er der brug for at forbedre sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år var der 3, som slog hovedet mod vejbroer, og den slags alvorlige ulykker kan forhindres, hvis alle studentervogne bliver overdækket med presenning eller tag, siger foreningens formand Christian Heron.
7: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, som ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
1: Brancheforeningen har flere gange opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne. Men det kommer man ikke til, siger teamleder i styrelsen Tanja Skyrum Nielsen.
8: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
1: Og igen i dag er der masser af sol og sommervarme til hele landet. 23-28 grader, når termometeret er op på ved den jyske vestkyst, kan det dog være lidt køligere. Og så bliver vinden kun svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det er Frederik Sundby, der står i spidsen for morgens radioaviser.
9: Det her er P4.

0: vildt der, så er der også masser af sådan nogle ting rundt omkring.
1: Ja, og der var en lytter, der skrev, hvad foregår der? Danmark missede VM. Og så tænkte jeg også på, hvad anden foregår der med folk, der løber i sommervarmen? Og du har også mødt et par stykker.
0: Ja, det har jeg.
1: Hvad
0: jeg også. Så stopper jeg. Det er simpelthen for varmt til det.
1: Ja.
0: Jeg tænkte også, da jeg senest var i Normal. Ikke et sted, der kommer meget, men lige pludselig så får ens børn øje på, gud, der er en butik, der hedder Normal. Der kan man købe ting. Ja. Meget, meget billigt. Man kan også købe noget andet, der hedder Takis. Kender du det?
1: Nej.
0: Nej, det er en slags chips, vil jeg sige. Men man kalder det rolled tortillas. Så det er sådan nogle lange chips, ikke?
1: Ja.
0: Og som så skal være så meget stærke chili og citrussmag og alt muligt lækkert. Der står så på en pose ved siden af. Jeg gik med til den der røde chili. Ting.
1: Ja.
0: Den ved siden af, der står den hedder så Takis Blue Heat. Det vil sige, den smager sådan af cool mint eller sådan noget, hvor jeg sådan hvad foregår der? Det skal jo ikke være chips. Altså chips er der sådan noget sour cream and onion, hvad der nu galt med det, eller havsalt.
1: Ja.
0: Nu skal de også smage tyggegummi. Det var for meget for mig. Jeg følte mig meget gammel.
1: Hver eneste gang et hold løber på banen til VM, bliver jeg påmindet om, at verdens dårligste landshold, det danske, ikke er kvalificeret. Brian Riemer, hvad foregår der? Gal hilsen fra Ole. Hvad? Send os en sms. Fyn snabelag. Det var ikke en sms. Fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Eller en e-mail. Fyn snabelag. DR.dk.
0: Lige præcis.
1: Hvad
0: foregår der?
1: Og jeg tænker også, hvad foregår der med folk i lange bukser her i sommervarmen? Hvad?
0: Ja, der vil jeg bare indskyde. Det handler bare om at vælge det rette materiale, den rette farve. Så går det fint. Du kan se, at jeg kører base. Der er ikke noget galt i, at vi ikke alle sammen kan komme i de smarte shorts.
1: Nej, det er det.

0: Det er det på 4 morgen. August Højen og kaster mig ud i 13 minutter over 7. Og så var der lagt op til knald eller fald for det her storstilede hotelbyggeri i Lundeborg i går eftermiddag. Men Enhedslisten valgte at beslutningen ikke skulle tages i plan- og lokalsamfundsudvalget, men i stedet sendes videre til kommunalbestyrelsen til august måned.
1: Ja, så det var altså ikke den her endelige løsning for de mange lundeborgere, der var mødt op på Svendborg Rådhus i går. Og du var jo en af dem, Pernille Thorup. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Nu er det jo lidt spændende sådan at høre, hvordan du ser på udviklingen i den her sag, nu hvor du har sovet lidt på det. Altså man kan sige, det var jo ikke lige præcis det her udfald, I havde drømt om.
2: Nej, altså vi havde jo håbet, at lokalsamfundsudvalget, de kunne se, at det her, det var simpelthen ud over kanten for lokalplans rammen. Og de

0: Jeg havde afvist alle dispensationerne, men vi er godt tilfredse med, at politikerne nu tager sig 2 måneder til at tænke over sagen.
1: Men de her 2 måneder, hvor de så kommer til at tænke mere over det, tror du på, at de i det tidsrum kan komme frem til en løsning, der lander ud til jeres fordel?
0: Ja, det er jeg helt sikker på. Altså, for ellers så var det jo ikke endt sådan her. Altså, det er helt sikkert, fordi de har hørt, at rigtig mange mennesker i Lundborg, faktisk næsten 90%, er imod det her projekt, og fordi de har kunne se, at det går ud over kanterne for, hvad den lokalplan, der er vedtaget, hvad den egentlig sætter op og rammer. Så det er jeg sikker på.
1: Nu vil direktøren i Scanlux så gerne invitere jer til dialog. Altså han siger, at jeg vil gerne give folk i Lundborg mulighed for både at komme med idéer og input. Er det faktisk ikke netop det, I har ønsket jer i Lundborg?
0: Jo, det er det. Det er bare 4 måneder for sent. Men jo, fuldstændig. Altså vi har jo inviteret til det ene møde efter det andet med ham, hvor han ikke er dukket op. Så jo, det er da skønt, at de begynder at forstå, at man også skal have borgerne med, når man laver udvikling. Men altså, det er jo nu dengang ikke os, der laver lokalplanerne, det er politikerne. Så det her, det handler jo om, at der skal laves en ny lokalplan, og den proces, den vil vi rigtig gerne være med i.
1: Men nu siger du, det er 4 måneder for sent. Altså, skal man høre det sådan, at du tror faktisk ikke, I kan nå at rette op på de planer, Scanlux jo går med, som afviger en del fra det, I har tænkt?
0: Jamen, det er ikke et spørgsmål om, hvad vi har tænkt. Det her er et spørgsmål om, hvad der står i lokalplanen for området. Altså, den lægger op til noget fuldstændig andet. Men det er fedt, hvis han vil være med i en udviklingsproces. Det vil vi rigtig gerne være.
1: Så den dialog, du gerne vil have med ham, hvad er det så, du tænker, det er det her, vi gerne vil bringe til bordet, når direktøren han inviterer os?
0: Jamen, det skal vi jo lige finde ud af. Altså, vi skal jo mødes her i Lundborg med alle lundborgerne og snakke om, hvad vil vi her? Altså, vi har masser af gode idéer, men vi skal jo også have fundet ud af, hvad skal vi bruge de her 2 måneder til, så vi sikrer, at det nu bliver en ny lokalplan, der bliver udarbejdet, og det får en proces, hvor vi også bliver hørt.
2: Vil I overhovedet snakke med direktøren i Scanlux?
0: Jamen, det vil vi da rigtig gerne. Vi har ringet jo til ham for at bede ham om at komme med til vores informationsmøde, og det havde han ikke tid til. Og det kunne ikke blive før til sommer, når projektet var i gang og sådan noget. Så det vil vi da gerne.
1: Jamen, Pernille Thorup, du er jo altså medlem af initiativgruppen i Lundborg mod det her byggeri. Vi er meget spændt på at følge sagen og vender selvfølgelig tilbage, når der er nyt, og jo også det her med den dialog, I nu skal have med direktøren i Scanlux. Den glæder vi os også meget til at høre mere om.
0: Jamen, vi skal holde jer orienteret.
1: Tak for det.
0: Ja, det er godt.

0: Det var Cher med Believe 20 minutter over 7 her i P4 morgen, og vi tænker, hvad foregår der egentlig? Mm-hmm. Altså, Sydafrika spiller sig videre til VM. Folk, der løber i sommervarmen. Danmark missede VM. Folk med lange bukser i sommervarmen. Chips med mindsmag. Og så er der lige kommet et par lytter, der har skrevet noget til os. Hvad foregår der med den piplyd, I bruger? Det er ikke god radio at høre på. I længden, skriver en lytter.
1: Ja, ja. Og vi tager ting til efterretning. Det gør vi. Ja. Altså, feedback er altid velkommen.
0: Det er det.
1: Så fra nu af, så bliver der jo bandet lidt mere.
0: Ja,
1: og sådan er det, og så bliver der skruet ned for det igen. Men hvis piplyden, den generer derude den her morgen.
0: Nej, det var ikke.
1: Det var ikke meningen.
0: Nej, det var bestemt ikke meningen.
1: Det er bare dejligt at høre fra jer derude, fordi vi tænker, man går jo tit rundt med det der. Tit er det jo for sig selv, ikke? Man sådan lige sit stille sind tænker, hvad fanden er det, der foregår
0: der? Hvad fanden er det egentlig, der foregår?
1: Hvorfor gør de sådan der? Hvorfor opfører de sig sådan der? Hvorfor siger de sådan der?
0: Ja.
1: Og det er det, du rigtig gerne må dele lidt ud af her til morgen.
0: Ja, men Lene har også lige skrevet, nu kommer vi til at spille den piplyd med, tror jeg. Hvad fanden foregår der? Den tone, I bruger ved, i stedet for, den er mega høj og irriterende. Kan I ikke fjerne den? Det lyder som en lastbil, der bakker. Hvad fanden foregår?
1: Jo, god kan vi så.
0: Jamen, den er der væk nu.
1: Den er væk nu, ja, så alle kan være her.
0: Ja.
1: Og det er bare det. Indbakken er åben. I deler bare ud. Hvad i alverden er det, der foregår med alverdens ting? Nu var det lige Sydafrika, der har slået Sydkorea,
0: ja.
1: Som rigtig mange, der har forstand på det, siger, at det er fuldstændig sindssygt. Der er mange fuldstændig sindssyge ting derude,
0: ja.
1: Og det er altså det, du meget gerne må melde ind til her til morgen. Noget, hvor du tænker, hvad i alverden, hvad fanden er det, der foregår?
0: Ja.
1: En sms afsted til 12.12. Du skriver Fyn, laver et mellemrum, og så fortæller du os.
2: Poulsen og Holm på P4.
3: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
4: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
5: Den klassiker, ja.
4: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
5: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
2: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
4: Tandproteser?
5: Ja.
4: Absolut ikke i buffeten.
5: Nej.
4: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
5: Det gælder også armben og klasseøjne.
2: Poulsen og Holm.
5: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
4: Den ligger dernede på stranden.
2: Mandag til torsdag kl.

0: Lasse skriver, og Band-Aid her i P4 Morgen 7.25, og vi vil gerne høre, altså hvad, Søren, foregår der derude? Folk, der løber i sommervarme, Danmark, der missede VM, Donald Trump, der skal overrække VM-trofæet, hvad Søren foregår der? Folk som os selv, der er begyndt at klippe hæk, jamen, hvad går der da galt for folk?
1: Jamen, der går mange ting galt, der er også den her lytter, der skriver... Elbiler på motorvejen med 90 km i timen. Ja. Hvad fanden sker der? Ja, skriver lytteren, ikke? Og det forstår man godt. Det er noget med batteriet og hvor lang tid det kan holde. Men det, du har fuldstændig ret, det giver ingen mening. Og der er masser af de der ting, hvor det ikke giver nogen mening. Eller hvor der sker noget helt sindssygt, som nu Sydafrika, som slår Sydkorea med 1-0. Hvad i alverden er det, der foregår? Det må jeg altså meget gerne lige melde ind med den her torsdag morgen i varmen. Det er en sms afsted til 12.12. Du skriver lige fint, lave et mellemrum. Så forklarer du os bare, fortæl os om det der, hvor du har stået og tænkt, hvad fanden er det, der foregår?
0: Ja, og Henrik, hvad Søren er det, der foregår i trafikken lige nu?
2: Jamen, hvor bilerne hen, det kører faktisk ganske fornuftigt. Ikke noget decideret myldretidskø, der bliver dog kørt lidt tæt på E20-vågen til i begge retninger, men altså ikke noget køkørsel.

0: Amazing her i P4 Morgen, det var George Michael.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Scanlux, som er det firma, som vil bygge et stort badehotel i Lundeborg, inviterer nu borgerne i Lundeborg til at komme med både idéer og input til projektet. I går sendte plan- og lokalsamfundsudvalget nemlig sagen videre til byrådet, og Bjørn Kåre Andersen, som er direktør i Scanlux, han vil nu rette projektet til og i dialog med folk.
3: Jeg vil også lægge an til dialog med lundeborgere. Jeg vil faktisk personligt invitere lundeborgere til et dialogmøde. Jeg forestiller mig en dialoggruppe, hvor vi deler viden og information omkring projektet.
2: Ifølge Bjørn Kåre Andersen, så vil Scanlux snakke med borgerne om mange ting i forbindelse med projektet.
3: Men nok vigtigst af alt, hvordan undgår vi larm og støj og andre vigtige emner, som man i debatten her har kastet lys på.
2: Byrådet i Svendborg skal tage stilling til sagen i august. I Odense og flere andre store danske byer, der er mængden af kokain i spildevandet steget det seneste år. Det viser en ny spildevandsrapport, som Sundhedsstyrelsen har lavet.
4: Generelt ser vi, at kokain stiger mere i de større byer. Vi ser også, at kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen. Men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain.
2: Sådan her lyder det fra Jakob Møller Antonsen, som er overlæge og sektionsleder i Sundhedsstyrelsen. I 2024 der var der et dagligt gennemsnit på lidt over 400 mg kokain per indbygger i spildevandet i Odense. Sidste år der var det tal steget til over 500 mg. Rapporten her den er et værktøj til at overvåge, hvor udbredt stoffer er i Danmark. Men det er altså ikke alt, den kan give svar på, fortæller Jakob Møller Antonsen.
4: Vi kan ikke se på spildevandsprøverne, hvem er det, der tager det her? Hvad for nogle aldersgrupper er det? Vi kan ikke se, hvor meget er der kommet ind i Danmark, og hvor meget bliver der i virkeligheden solgt. Og noget andet, vi heller ikke kan skelne i spildevandsrapporten, det er forskellen mellem det lovlige og det ulovlige brug. Det vil være stoffer som især morfin, oxycodon og fentanyl.
2: Herhjemme har vi et årligt forbrug på over 7 tons kokain, som bliver solgt på gadeplan. En mand i midten af 20'erne formodede sig at have mistet livet efter at en jolle i aftes kendrede ved Spodsbjerg på Langeland. Det fortæller Christoffer Jacobsen, som er vagtchef for Fyns Politi, og det fortæller han til Ekstrabladet. En anden ung mand er blevet reddet i live, skriver avisen. Anmeldelsen den kom 22.56, da de to mænd ikke var vendt retur, og en større redningsaktion blev så iværksat. Og det er altså endnu uvist, hvorfor jollen den kendrede. Men politiet håber, at de kan komme det lidt nærmere, når de har talt med den overlevende. Mand. Det er endnu en tør og solrig dag i dag. Det bliver meget varmt. Temperaturerne de kommer til at lægge sig mellem 23 og 28 grader, og så vil der være en vind, og den bliver svag til jævn. Det gør den fra vest og fra nordvest.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Uopnåeligt, her var det Marie K. 737. Det er bestemt ikke uopnåeligt at komme i sin mening i radioen og lige kommentere på, hvad er det lige, der foregår?
1: Nej, præcis. Vi har talt om Sydafrika, som simpelthen har vundet 1-0 over Sydkorea. Det er nærmest ikke til at forstå, og mange har tænkt, hvad anden er det, der foregår, siden det kan lykkes. Og det har bare givet en masse af godt stof ind i indbakken, fordi der bliver også skrevet sådan her. Elbiler på motorvejen med 90 km i timen. Hvad fanden sker der egentlig for det, ja, om jeg må spørge?
0: Ja, det er Ole, der skrev det. Vi har lige talt med Ole. Ja. Ole kører selv elbil.
1: Ja, ja.
0: Han kører så lige lidt mere end 90 km i timen. Men det har altså fået Morten til at skrive ind. Hvad fanden sker der for fossilbiler med 90 km i timen på motorvejen i midtersporet? Hilsen Morten. Jamen, hvad sker der lige for det? Det kan da heller ikke være rigtigt.
1: Nej, der er lige en battle i gang her.
0: Ja, en battle i gang.
1: Der er masser af andre skøre ting derude, som man godt lige kan melde ind på. Jeg har faktisk også tænkt, og det er ikke fordi noget ser dumt ud.
0: Nej.
1: Der er jo noget, der hedder Capri. Capri-bukser. Capri. C-A-P-R-I. Det er en lille stram buks.
0: Nå.
1: Ja.
0: Capri-buks.
1: Capri-bukserne. Den slutter lige over, lige midt på knæet. Den er stram op om. Det er ladies, der bruger det. Det var en stor ting i 90'erne.
0: Det er stort igen.
1: Det, ja, for pokker. Og jeg var jo barn i 90'erne. Det kørte fint. Jeg har ikke begivet mig ud i de Capri-bukser endnu. Men har tænkt, når jeg har set folk, hvor ser det stankgodt ud. Men også tænkt, hvad fanden er det, der foregår? For det er jo en mærkelig buks. Det er et underligt sted, det stopper.
0: Ja. Skal jeg vide, om piratbukserne til herrene kommer tilbage?
1: Jamen, det gør det sikkert.
0: Ja. Helle skriver, hvad foregår der med den rædselsfulde varme? Der er altså en grund til, at vor herre har plantet mig her og ikke sydpå. Vi har haft nogle strenge vintermåneder og dejligt kølig forår, men hvad er det lige, der foregår med den her rædselsfulde varme?
1: Fuldstændig ret, det er kommet for tidligt, ikke? Vi skal også høre, hvad du tænker derude om netop det her med, hvad i alverden er det, der foregår. En sms er stadig til 1212, hvor du lige skriver Fyn lave mellemrummet, og så fortæller du os altså, hvad er der for dig til at tænke lige præcis sådan? Come on,

0: Bevares, der er nogen, der siger, hun har lavet den her sang før, der hed den bare noget andet. Jeg er vild med det stadigvæk. Shakira med Sue, klokken den er 7:42.
1: Og nu skal vi heldigvis sige godmorgen til dig, Ida Sofie Sellerup.
2: Godmorgen.
1: Du er vejrvært her på P4. Og jeg håber, du skal være med her i indbakken til morgen, fordi vi er alle sammen sådan her, okay, Sydafrika, hvordan kan det lykkes, I slår Sydkorea? Det burde ikke være muligt. Hvad i alverden er det, der foregår? Ja. Og den kender man godt, den der sætning, ikke? Man jo. Kigger rundt, oplever noget og tænker, hvad er det, der foregår?
2: Præcis.
1: Hvornår har du sidst tænkt det?
2: Det tænkte jeg i går,
1: ja.
2: Da jeg hørte den gode Peter Qvortrup Geisling, vores doktor læge i ja. DR, fortælle om, at hvis man gik og havde det rigtig varmt, når man skulle til at sove, så skulle man tage sin hovedpude eller sit pudebetræk og putte det i fryseren en times tid. Så kunne man altså falde bedre til ro og sove nemmere i den her varme. Mm. Og i ægte journaliststil, eller også bare nysgerrig et eller andet stil, så valgte jeg at sige, det skal prøves. Så min lille bitte fryser blev simpelthen proppet ind i min datters pude, og min mands pude, og min egen pude. Og ved I hvad, venner? Det var faktisk rigtigt.
1: Var det?
2: Ja. Vi sov faktisk. Jamen, og vi bor på 4. sal og har ufattelig meget solskin, så det virkede.
0: Men du tænkte lige i starten,
2: WTF.
1: Ja.
0: Hvad er det, der foregår? Jeg har gjort det et par år, altså I kender godt de her køleelementer, man kan putte i sin køletask. Ja. Dem har jeg før sovet med. Ja. Hvad er det, der foregår?
1: Og ørerne fryser af. Nå, men det er jo det værd, Ida Sofie, som gør, at det hele bliver lidt skørt.
2: Det er det.
1: Hvordan ser det ud i dag?
2: Jamen, det bliver en pragtfuld, smeltende varm dag over Fyn, og det er jo faktisk kun et varsel på de dage, vi kan se ind i fredag og lørdag, men allerede i dag, så er makstemperaturerne på Fyn, altså i løbet af eftermiddagen, en 28-29 grader, måske endda 30 grader, hvis du er i Odense eller i Svendborg, så det bliver varmt til Tinderbox. UV-indekset, det ligger altså også over 6, det betyder, at det er rigtig højt, så husk solcreme, solhat, få lidt vand i stedet for alle de øl. Nu lyder det, som om jeg er mor her, men det er i hvert fald en huskeregel. Og så er der jo heller ikke så meget vind, når vi er på dejlige Fyn. Så det bliver en varm dag. Der er heller ikke nogen skyer til at tage solen fra os.
0: Ja. Tak for det, mor. Vi glæder os. Og så bliver det jo bare endnu vildere i weekenden.
2: You bet.
0: God torsdag.

0: Det var Duran Duran og Ordinary World. De var jo lige et smut forbi Fyn her forleden og spillede på Heartland Festivalen. Og vi kunne godt tænke os at høre her til morgen, hvad er det lige, der foregår derude? Fordi Sydafrika har jo spillet sig videre ved VM. Der er nogen, der kan finde på at løbe her i sommervarmen. Danmark missede VM. Der er sågar nogen, der har lange bukser på i sommervarmen. Og så kan man købe chips med min smag. Der foregår mærkelige ting derude. Hvad er det lige, der foregår?
1: Ja, det har fået en lytter til at skrive sådan her. Hvad pokker foregår der? Hvorfor er alle deodoranter lige pludselig designet til at virke fra 48 timer og så nu helt op til 96 timer? Hvad fanden foregår der?
0: Ja, Randi Krav fra uden til det dig, der har skrevet. Hvad er det, der foregår? Hvad tænker du?
2: Jamen, jeg tænker, at det hænger ikke rigtig sammen, fordi der bliver også talt så meget om, at folk de bader for meget, så de skal passe på deres hud.
0: Mm.
2: Og så samtidig, så er deodoranterne designet til at kan vare helt op til 96 timer, så der er et eller andet der, der ikke hænger sammen.
0: Ja, hvad tænker du?
2: Altså, jeg tænker, bliver folk ikke vasket, så de bare bilder folk noget ind, eller hvordan?
0: De kører bare trokkervasken.
2: Ja, det tror jeg.
1: Altså, du tænker, hvornår i alverden skulle man have brug for at putte en deodorant på sig, og så tænke, så holder den jo lige 24, 48, hvad kommer 72. Vi så på? 72.
0: Hold nu fast.
1: 96. Det giver ikke nogen mening, at man i 4
2: døgn. Det gør det da ikke, altså.
0: Jo, for så er man fri for at vaske under armene, jo.
2: Ja, det ved jeg. Jeg ved ikke, om det er, at vi efterhånden har så travlt, at vi ikke har tid til at blive vasket, når vi står op.
1: Hvad er det, det? Har du givet det et skud? Har du tænkt, nu skal jeg sgu da se, om det der virker på med den deo? Ventet i 4 døgn? Nej.
2: Nej, det må jeg sige. Jeg er så gammel, at jeg er opdraget med, at man skal vaskes ved
0: det. Ja, det er nok også det bedste. Er der nogen, der har... konsistensen af det, er det lidt ligesom sådan en gang spartelmasse, man tager under armen for, at det holder i så mange timer?
2: Nej, jeg tror simpelthen, der er nogle ingredienser i, som gør, at det lukker helt af for alting.
0: Det lyder lækkert. Prøv at høre, Randi, nu lukker vi også helt af for dig, men tak fordi du skrev, og tak fordi vi måtte ringe til dig.
2: Ja, velbekomme, og fortsat god dag i sommervarmen.
1: I lige måde.
2: Tak.
0: Hvad er det lige, der foregår derude? Fyr løs på Fyns nabolag, der er det kolder en sms, Fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: 1980 er den skrevet. Dinah Ross Upside Down, den holder stadigvæk her i 2026. Det er i hvert fald min påstand.
1: Det forstår jeg godt. Jeg er enig. Nå, den er blevet 7.57. Henrik, vi skal ud og høre fra dig, Sofie.
2: Og det ser rigtig godt ud i den fynske morgentrafik. Vi har stort set ikke nogen myldretilstrængsler, kun på rute 43 har jeg spottet en lille kø ved Volderslev. Det er på Bramstrupvej og Volderslevvej, når du kører ind mod Odense, hvor der er vejarbejde. Vi skal også et smut forbi Vissenbjerg, for her skal Vestergade have ny asfalt på strækningen mellem Røverbank og Nørregade. Der arbejdes i dag og i morgen, og der er skiltet omkørsel.
0: I Venezuela er myndighederne stadigvæk i gang med at skaffe sig et overblik efter skaderne af to voldsomme jordskælv. Hør med i radioavisen lige om et øjeblik.

0: Det var One Republic og Need Your Love, så er klokken 8.
1: Venezuela i nat blev ramt af to kraftige jordskælv med en styrke på over 7. Bygninger er styrtet grus, og redningsarbejdere kæmper for at grave sig frem til de overlevende i tide. Mindst 32 er foreløbig døde, og yderligere 700 er kvæstet, ifølge fungerende præsident Delcy Rodriguez. Hun fortæller dog også, at myndighederne endnu ikke har overblik over situationen. Og Patricia Parada fra hovedstaden Caracas oplevede jordskælvet helt tæt på. Det var det kraftigste, jeg nogensinde har oplevet. Alt inde i huset gik i stykker. Alle glassene, alt faldt ned, fortæller hun her. Og Caracas er en millionby med masser af bygninger, der er for skrøbelige til at klare kraftige jordskælv. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Hvis vi ser på Caracas, der bor cirka 3 millioner i hovedstadsområdet. Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebyggede områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke. Det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikrede.
1: Og herhjemme i Danmark, der prøver Louisa Tidemand, der er født og opvokset i Venezuela, at få overblik over, hvad der lige nu sker i landet, og hun har ikke sovet så meget i nat.
3: Jeg kunne ikke gå i kontakt med min mor, eller nogen af familien, min bror eller andre derhjemme. Og altså, man er jo bange for, altså, er de så døde, eller hvad sker der også, fordi der er rigtig mange bygninger, der er faldet sammen.
1: Louisa Tidemand har dog i mellemtiden fået besked fra sin mor og bror om, at de er ok. Men familien fortæller om kaotiske scener.
3: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, at altså, fordi der er så meget kaos, så kommer der som... For folk er bange for borgerkrig under det her, ikke?
1: Og danskere, der måtte opholde sig i Venezuela, advarer som mulige efterskælv af Udenrigsministeriets borgerservice. Forbruget af kokain har taget et ordentligt hop opad de sidste 10 år. Alene i København er forbruget faktisk fordoblet. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen, som har undersøgt kloakvandet på 29 rensningsanlæg rundt omkring i de større byer. Og kokainfesten stopper ikke ved Valby Bakke. Fra Esbjerg til Aalborg meldes der om mere kokain i spildevandet. Det fortæller Jakob Møller Antonsen, der er overlæge i Sundhedsstyrelsen.
4: Generelt ser vi, at kokain stiger mere i de større byer. Vi ser også, at kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen. Men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain.
1: Og kokainforbruget er ikke bare stigende, det er også i den høje ende, når man sammenligner med andre lande, siger Jakob Møller Antonsen.
4: Hvis vi kigger isoleret set på kokain, så ligger Danmark i den høje ende på europæisk plan. Og i en skandinavisk sammenhæng, der ligger vi højere end både Norge og Sverige. Så vi ligger lidt i den høje ende af kokainforbrug.
1: Og samtidig er renheden af kokainen historisk høj, hvilket gør det hvide pulver endnu farligere for brugerne. Varmen har lagt sig som en dyne over landet, og der er vejrudsigter spækket med sol og tropiske temperaturer. Og det kan være anstrengende og i yderste fald også farligt for nogen. Og derfor har de forberedt sig på varmen på det plejehjem i Aalborg, hvor du er på besøg, Christine Nørgaard.
5: Ja, det er nærmest som at være til studenterfest eller børnefødselsdag her hos Danahøj Plejes hjem i Aalborg, fordi herude i gårdhaven, der står der to slåsejsmaskiner med rød og grøn saft, og plejehjemsleder Claus Jensen, hvilken forskel er det, I håber på, de kan gøre?
6: Vi prøver så vidt muligt på at motivere beboerne til at få lidt ekstra at drikke her i varmen, og specielt lige her i varmen, så synes beboerne bare, det er rigtig sjovt at sidde og få de her slåsejs i forskellige farver, og måske også få lidt hjernefrys.
5: Ja, fordi at jeg ved, at de har taget rigtig godt imod dem. Hvad har I ellers gjort for, at de ikke går til i varmen nu?
6: Jamen, hvor der skal væske til, så skal vi også passe på saltbalancen. Så vi sørger også for, at der er noget saltstænger og noget chips til stede. Og så sørger vi for at skære noget frugt i løbet af dagen, så de kan tage.
5: Og så ved jeg, at der kommer også toppebassiner op, så man kan sidde og få afkølet fødderne pøj pøj med og komme igennem det.
6: Tak skal du have.
1: Ja, og DMI har der faktisk også udsendt varsel om hedebølge, der gælder fra fredag til søndag, hvor der mange steder forventes temperaturer over 30 grader. Men allerede i dag kan der blive brug for kølende slush-ice. Vi får nemlig masser af sol og op til 28 grader. Vinden bliver kun svag til jævn og kommer fra vest og fra nordvest.
7: Du lytter til P4.

0: af P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind og Tobias Rahim var her også lige med Flyvende for Duma. 8 minutter over 8. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Der er jo gang i festivalsæsonen. Der har lige været Heartland på Fyn. Tinderbox starter i dag, så kommer der Skarø, der kommer Midtfyn, der kommer også en festival på Langeland. Men lad os lige kigge på Tinderbox, som i dag går i gang. Det bliver varmt, og så kommer der selvfølgelig også en masse spillere.
3: Ja, det gør der. Der er jo altså det Ariadi, der starter
2: ja.
3: 13.30, og så går det ellers bare derud af TV2, Emil Lange, altså DJ'en, Jonah Blacksmith, Pitbull kommer jo også forbi, ikke?
2: Og der bliver bare nødt til at sige, der kommer det formentlig til at gå fuldstændig amok, balalaika på Tinderbox Festivalen. Og så de her
3: partynavne. Kl. 19 jo, ikke? Så det er der, når varmen den er. Ja. Den er allerbedst. Det er ikke sådan sindssygt varmt. Det er bare lækkert, ikke?
2: Ja.

0: Det skal nok blive fornøjeligt på Tinderbox, når de kommer til at spille Apaka. Sent i aften smelter under målen.
1: Og mens varmen den så bare brager ned, så er det jo sådan, altså de fleste de tænker, ah, lad mig lige få en stor is. Kunne vi komme i havet måske, eller skal vi bare lige sidde lidt inde i skyggen og lige få et øjebliks ro for den her meget intense varme? Og så er der også de freaks, havde jeg lyst til at sige. Ej, det er det ikke. Men der er for nogen, det kan overhovedet ikke, det kan ikke blive hot nok.
0: Nej, der var nemlig fuldt booket til Saunagus hos Saunagus Odense i går aftes. Og det er altså en time i sauna, hvor temperaturen kan nå helt op på 95 grader.
1: Over?
0: Det kan være. Ja, over 95 grader. Og vi havde altså også sendt vores kollega Ida Grøndal Vest afsted ind i heden.
2: De sidste iskar er lige ved at blive fyldt op, og der er altså stadigvæk lune 29 grader herude i Åsum, hvor jeg om lidt skal være med til et saunagushold, og det er der altså også rigtig mange andre, der skal. Der er simpelthen fuldt hold her midt i hedebølgen. Det er dig, der som skal være gusmester, Markus Fuglsang, og så er du også manden bag Saunagus Odense her. Altså, er det usædvanligt med sådan et fuldt hold her midt i varmebølgen?
3: Nej, det vil jeg ikke sige. Vi har jo mange hold i løbet også her i sommeren, og hvor de rigtig mange af dem er jo fyldt. Og på trods af, at det er så varmt udenfor, jamen, så elsker gæsterne at komme igen og få den her gode oplevelse og den her høje varme.
2: Men altså, vi har jo fået masser af varme i løbet af dagen her. Nu er det så lidt køligere, men altså, hvorfor vælge en tur i sauna og saunagus sådan en dag som i dag?
3: Jeg tror ikke, det gør så meget, at det er så varmt udenfor. Om det er koldt eller varmt, så får man stadig den her gode oplevelse og den her velværsoplevelse inde i saunaen. Og så samtidig med, at man kommer ud i kolde gys bagefter og får den her store kontrast fra det varme og så til det kolde. Det er noget, man elsker.
2: Og det rum, vi sådan skal ind i lige om lidt, altså vi kan jo lige kigge ind i saunaen her, hvor der kommer til at være op over 95 grader, har du fortalt mig. Altså, hvad er det for et rum med varme, som man ligesom ikke kan få på terrassen herude, hvor der er fuld sol?
3: Jamen, det bliver jo en høj varme i dag, en high energy session, hvor vi virkelig fyrer op for varmen og op for musikken og op for den gode stemning. Og det er jo en af vores signaturhold, og det er jo en varme, der virkelig kan mærkes. Og så især når vi går i gang, og når jeg begynder at hælde mere vand på ovnen, og

0: virkelig svinge varmen rundt inde i saunaen, jamen så kan man virkelig mærke den her ekstra hedebølge ud over den, vi har ude udenfor.
1: Og mange af de saunagudsgæster, som kommer i dag, de har jo sikkert også været ude i det her varme vejr i løbet af i dag. Altså, kan man overhovedet klare mere varme?
0: Ja, det tror jeg godt, man kan. det er jeg ikke i tvivl om.
1: Og temperaturen kommer jo kun til ligesom at stige fra nu af. Altså, bliver folk ved med at komme til saunagus her, eller hvordan?
0: Ja, det håber jeg da. Vi kommer i hvert fald til at holde sessioner hen over det meste af sommeren, og så kommer vi til at holde en lille pause fra midt juli og så frem til 1. september, hvor vi som går i gang igen, og højsæsonen for alvor går i gang.
1: Jamen ved du hvad, vi må se, om jeg kan holde til varmen lige om lidt. Det bliver spændende.

0: aktivitetsindslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille ud og ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar. Ah! Er man selv.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.

0: Mark Ronson, Amy Winehouse og Valerie. Før den, der var det den nyeste single fra Harry Styles. Den hedder American Girls, 23 minutter over 8.
1: Og vi følger jo vågent øjen med de her to jordskælv, der har været i Venezuela i nat, dansk tid. Nu er det jo så nat i Venezuela, og det betyder jo, at det her store redningsarbejde, der foregår, det er noget udfordret af mørket. Så de billeder, vi har derfra, det er jo også, hvor man kan se, der er nogle meget, meget, meget, meget store lamper, der er sat op, for at redningsarbejderne, de kan se, hvad det egentlig er, de laver. Indtil videre, der ved man, der er 32 omkomne mennesker, men meldingen er jo, at man faktisk forventer, ja, det er så mellem 10.000 og helt op mod 100.000 potentielle omkomne mennesker efter de her to meget voldsomme jordskælv, der var i nat dansk tid. Det er jo faktisk det voldsomste jordskælv, der har været i Venezuela i 100 år.
0: Ja, og så er det jo i Caracas, som jo er en stor by, tæt bebyggelse, og det kan man jo selv regne ud, at så er det rigtig, rigtig skidt, at det står rigtig, rigtig skidt til med de her store bygninger, der altså er kollapset. Vi skal nok holde det opdateret, når der er noget nyt, man regner også med, eller man er bange for, at der kommer et efterskæld, og det kan bare gøre det endnu værre for dem, der ligger fanget under de her murbrokker og stadigvæk er i live. Vi skal nok holde det opdateret, når der er seneste nyt. Du kan også følge med den liveblog, der kører lige nu på dr.dk.

0: siger det lige ud. Malte Ebert, fortæl mig, hvis du vil noget andet. Og du ser det også lige ud, Henrik. Hvordan ser det ud med trafikken lige nu?
1: Det ser faktisk rigtig godt ud. Jeg har ikke nogen aktuelle meldinger om problemer. Jeg har dog lige en enkelt melding fra det nordvestlige Odense. Der skal der nemlig være kranarbejde på Tarpvej fra kl. 10 og så frem til kl. 14.30. Og arbejdet, det betyder, at Fynbus 45 kører omkørsel via Rubinvej og Rovang.

0: gjort det igen. Rosa, fin ny sang. Den hedder Min Ven. Klokken den er 8.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Hvem har ansvaret for, at du ikke drar dig om med hedeslag i en brandert på Tinderbox? Dit alkoholindtag og din opførsel, den er du selvfølgelig selv herover. Men Lars Nybo, som er professor i human fysiologi på Københavns Universitet, siger, at festivalerne de faktisk også kan noget.
3: Det er en god idé, hvis man kan tilbyde folk skygge. Så hvis det er muligt, at man kan lave sådan nogle solsejl hen over den plads, hvor folk står.
2: Han opfordrer også til, at festivalerne i deres bar gør opmærksom på vigtigheden af at få noget vand ind imellem møllene.
3: Så når man nu har stået ude i varmen og kommer hen og siger, jeg skal have en øl, hvis der så også står, husk nu lige at få ekstra væske, ja, så er det nok der, hvor at budskabet går bedst igennem.
2: Og så siger Lars Nybo altså også, at det kræver noget andet af en arrangør med den her varme, og at de besøgende i Samariterteltet i højere grad vil være ramt af hedeslag eller dehydrering.
3: Så det skal de nok tage hensyn til, mens at det er jo ikke et scenarie, som man vil have, hvis det her det var et julemarked. Så på den måde, så kræver det jo noget ekstra forberedelse, og det må man jo forvente, at professionelle arrangører også er i stand til at håndtere.
2: Efter et møde i Svendborgs plan... Undskyld. Sådan der. Efter et møde i Svendborgs plan og lokalsamfundsudvalg, så er det stadig udklart, om der skal bygges store poolsommerhus ved Lundeborg. Sagen den er nu blevet sendt til behandling i byrådet. Og nu inviterer Scanlux firmaet, som vil bygge et stort badehotel i Lundeborg, borgerne til at komme med både idéer og input til projektet, som altså lige nu er det helt varme emne i den lille havneby. Det fortæller her direktør i Scanlux, Bjørn Krog Andersen.
4: Jeg vil også lægge an til dialog med lundeborgere. Jeg vil faktisk personligt invitere lundeborgere til et dialogmøde. Jeg forestiller mig en dialoggruppe, hvor vi deler viden og information omkring projektet.
2: Byrådet i Svendborg de skal tage stilling til sagen i august. En mand i midten af 20'erne formodes at have mistet livet efter en jolle i aftes kendret ved Spodsbjerg på Langeland. Det fortæller Christoffer Jacobsen, som er vagtchef for Fyns Politi, og det gør han til Ekstrabladet. En anden ung mand er blevet reddet i live, skriver avisen. Anmeldelsen den kom 22.56, da de to mænd ikke var vendt retur, og en større redningsaktion blev altså så iværksat. Og de finder først jollen uden mændene ved den, og kl. 09.30 så finder de den ene mand i live i vandet, og de får ham ind, men han mangler sin makker, det fortæller vagtchefen til Ekstrabladet. Og det er altså endnu uvist, hvorfor jollen den kendrede. Men nu håber politiet, at man kan komme det lidt nærmere, når de får talt med den overlevende mand. Varmen den bliver ved og ved, og i dag der lander vi altså et sted mellem 23 og 28 grader, og det bliver med en svag til jævn vind, og vinden i dag den vil altså komme fra vest og også fra nordvest.
1: P4.

0: Dua Lipa og Be The One.
1: Det er clickbait.
0: Nej, jeg har taget et par overskrifter fra DR.dk. Det er ikke fordi, at det er sådan en clickbait overskrifter, vi har på DR.dk. Der er ikke så meget sensation over det, men det kan man jo godt lave. Så det er jeg hermed gjort, og det er så meningen, du, Anne-Sophie, lige skal prøve at gætte med. I må også gerne prøve at gætte med derhjemme. Hvad er det for en historie, der gemmer sig bag i følgende? Det er slut nu.
2: Det er slut nu. Det er slut nu. Det er slut.
0: Ja, vi siger goodbye.
2: Hvem siger goodbye? Er nogen, der er røget af VM? Der er nogen, der er røget ud af VM.
0: Er det et spørgsmål, eller det, er det et svar?
2: Nej, det er et svar. Det er et svar.
0: Nå, men kan du måske komme det lidt nærmere?
2: Nej, altså... nej, det kan jo være mange, der ryger ud.
0: Det sådan kan det nemlig.
2: Der er jo mange løbende, der ryger ud.
0: Ja, det er der nemlig.
2: Altså, jeg står der og tænker, hvem kan det være? Altså,
0: It's over.
2: Ja, it's over.
0: Ja.
2: De er bare ude,
0: ikke? Ja. Men jeg giver dig den ikke.
2: Nå.
0: Du kan få en halv. Men det er Skotland, der er ude, og deres landstræner Steve Clark har været ude og sige, jeg er ret sikker på, at vi skal hjem. Der er en kamp endnu.
2: Ja.
0: Men han tror ikke rigtigt på det. De fik bøllebank af Brasilien.
2: Ja, så kunne du måske lige lægge sådan lidt dialekt ind.
0: Ja, det kunne måske. Ja, men jeg kom lige i tvivl om det skotske dialekt.
2: Ja.
0: Du får en halv.
2: Mm-hmm.
0: Nå, den næste, den tror jeg, du tager.
2: Ja.
0: Det går helt amok. Vi kan ikke følge med.
2: Det går helt amok.
0: Det går helt amok, og det har noget med...
2: Vi kan ikke følge med.
0: Det har noget med sommervarmen at gøre.
2: Ja, de kan... Nå, altså, der er ikke noget... Hvad hedder det? Vi skal alle sammen have noget at drikke og sådan noget.
0: Ja, hvad skal vi ellers have?
2: Nå, ventilator. Ja.
0: Der ligger en video på DR.dk lige nu med en medarbejder fra Power i Aalborg, der siger, prøv at høre, det er helt vildt. Altså, vi har aldrig nogensinde solgt så mange ventilator, som vi gør lige nu. Folk skal bare have noget luft.
2: Yes, det kan være så meget godt.
0: Åh ja, men nu kører det da. Halvanden rigtigt.
2: Ja.
0: 19. juli.
2: Ja.
0: Bliver det vildeste.
2: Det gør det, fordi der er Københavns Lufthavn sådan her. Det bliver sindssygt, for der skal alle bare ud og rejse.
0: Yes, 10 millioner rejsende skal gennem Lufthavns terminaler i løbet. Ikke bare den 19. juli, men altså juni, juli og august. Men det bliver altså den 19. juli, der bliver den største rejsedag. Så der holder de formentlig ikke ferie selv i Københavns Lufthavn. Der skal de bare arbejde. Folk skal bare afsted.
2: Ja.
0: Sydpå, nordpå, østpå, vestpå, hvor de nu skal hen.
2: Og jeg tænkte, hvis man lige havde en billet den dag.
0: Ja, ja.
2: Så er det bare, der kommer du i ekstra god tid, ikke?
0: Ja. Læs historien på DR.dk. 2,5 rigtigt?
2: Jamen, jeg er godt tilfreds.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead 8:43. Og ja, det er varmt derude, og vi kæmper alle sammen i varmen. Og vi kommer til at kæmpe rigtig meget på lørdag, temperatur over 30 grader. Måske op på 34 grader. Det bliver bare varmere og varmere og varmere. Jeg var ramt i går, må jeg sige.
1: Ja.
0: Jeg tror nok, jeg lige bliver ramt ekstra hårdt i dag bare.
1: Man kan godt hænge ud med dig lørdag og se, hvordan de der 34 grader, hvordan du kommer til at håndtere dem. Ja.
0: Min termostat står nemlig lige lidt højt i forvejen.
1: Ja, det tænker jeg. Det tror jeg så, den gør. Ja. Men hvis nu du er en af dem, der skal på Tinderbox, så skal du faktisk lige være lige lidt ekstra opmærksom. Og hvis du arrangerer Tinderbox, så har professor Lars Nybo, som er professor i human fysiologi ved Københavns Universitet, lige nogle gode råd til dig, fordi det er noget af en opgave at arrangere sådan en festival, når der så også er rigtig mange øl blandet ind i det, og så den her banesol. Og der er selvfølgelig hele det her med husnu lige at holde dig i skyggen, især når det er allervarmest. Få drukket noget, spis noget salt, altså drukket noget andet end øl, ikke? Det ved vi ligesom godt. Men hvis du så er en af dem, der står derude og skal have styr på den her festival, så har han altså også lige et godt råd til dig.
2: Det er en god idé, hvis man kan tilbyde folk skygge. Så hvis det er muligt, at man kan lave sådan nogle solsejl hen over den plads, hvor folk står. Fordi man kan sige, i danske scenarier, der er den absolute temperatur jo slet ikke sammenlignet med det, man ser i Midt- og Sydeuropa, hvor at temperaturen ryger op på 40 grader, men det er specielt den ekstra sol, der kommer oveni, som godt kan påføre en del varme, og der er det mest effektive, ja, det er jo sådan set at kunne tilbyde skyggeforhold til sine gæster.
1: Men selvom forholdene de så er sådan, hvem er det så egentlig, der har ansvaret, når man måske også har drukket rigtig mange øl, og der også er et solsejl derovre? Hvem er det, der har ansvaret for, at der ikke sker noget som konsekvens af varmen?
2: Jamen, man kan jo sige, at beredskabet skal jo i hvert fald være en lille bit smule anderledes, så man skal jo nok forberede sig på, at nogle af dem, som man vil se nede ved samaritterne i Medical Tent, det er nogen, som har forstyrrelser i væskebalancen, eller som decideret er blevet overophedet, hvis de har stået og hoppet i varmen og midt i en menneskemængde, hvor deres indre varmeproduktion kombineret med et eksternt varmelåd kan have gjort, at de er blevet overophedet. Så det skal de nok tage hensyn til, mens at det er jo ikke et scenarie, som man vil have, hvis det her det var et julemarked. Så på den måde, så kræver det jo noget ekstra forberedelse, og det må man jo forvente, at professionelle arrangører også er i stand til at håndtere.
0: Jeg har en mail, skriver Tinderbox til os, at de sætter ekstra vandposter op. De vil forsøge at skabe mere skygge rundt omkring på pladsen, uddele solcreme. Og så er der altså mulighed for at køle sig af i soppebassiner i friluftsbadet. Og så skal vi jo ud på pladsen lige om et øjeblik for at høre mere om det her. Om de har styr på alle de mennesker, der kommer, og alle de mennesker, der ikke går hen og får hedeslag. Udover Tinderbox er der altså også Copenhagen i den her weekend. Men man skal altså jo også bare tænke sig om selv, hvis man skal derud. Og der bliver jeg bare nødt til at sige, det har min nabo tænkt på.
1: Ja.
0: Han stak lige hovedet ud af vinduet i går, og oven på hovedet havde han, hvordan skal jeg næsten forklare det, en form for en bøllehat med et firmanavn på. Og stolt kunne han fortælle, og det kan jeg godt forstå, at sådan en hat skal alle i familien have på til Tinderbox her de næste 3 dage, for så kan man også lige tage hatten af, gøre den våd, og så tage den på hovedet igen. Det er det, der kommer til at redde den familie, ikke?
1: Og var bøllehatten egentlig ikke også meget
0: moderne
1: for nogle år siden? Og er det måske stadig?
0: Ja, det kan godt være. Jeg synes ikke lige, den bøllehat, han havde på i går, var så moderne. Men praktisk.
1: Ja.
0: Praktisk, vil jeg kalde den, ikke?
1: Jo, men det er det. Bare lige tænk over, hvad der er puttet på hovedet.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen
7: og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen.
0: Følg DM-ugen lige nu på DR.

0: Louis Henderson og gør det hele forfra her i P4 Morgen. 8.53. Og nu kan du, kære lytter, komme med ind i mit soveværelse.
1: Okay.
0: Jeg vil fortælle om en drøm, jeg havde i
1: nat. Det er torsdag i dag.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja.
0: Altså, nu tænker jeg, er det kun mig? Altså, kender I det med, at man har drømt noget, og så vågner man op, kan huske drømmen, det er i sig selv svært.
1: Ja.
0: Og så kan man forbinde eller relatere det til noget, der er sket i løbet af dagen. Er jeg den eneste, der har prøvet det?
1: Jeg vil i hvert fald ikke lige kunne komme med det gode eksempel, så jeg er meget spændt nu.
0: Ja, godt. Drømmen kommer her.
1: Ja.
0: Jeg var på fisketur i min drøm.
1: Ja.
0: Det var godt vejr. Alt var godt. Det gik perfekt. Jeg var den, der fangede flest fisk. Jeg kommer hjem. Det var en super tur hjem der, når man er oppe og kører af fisk, bilen, den buner af fisk. Jeg kommer hjem og opdager så, at jeg har glemt alt mit fiskeudstyr ude på fiskepladsen. Jeg går i panik.
1: I drømmen.
0: I drømmen.
1: Ja,
0: ja. Det er noget, jeg har drømt her.
1: Ja.
0: Jeg kører tilbage til samme sted, og mit fiskeudstyr er væk. Alt mit elskede fiskeudstyr er væk.
1: Ja.
0: Der er nogen, der har taget det. Og jeg kan lige så godt sige, at jeg vågner op, og jeg kan mærke, at jeg er grædefærdig. For det er jo en drøm, og der er det jo nogle gange bare lidt voldsomt, og følelserne, det, altså, ja, det var bare væk. Ja. Og så tænkte jeg, ja, hvorfor drømmer jeg det her? Hvorfor drømmer jeg om den dejlige fisketur, hvor alt går galt?
1: Ja, alt
0: og mit fiskeudstyr, ja, det går godt, og så går alt galt, mit fiskeudstyr er blevet væk. Jamen, jeg tror, det er faktisk en blanding af to ting, jeg oplevede i går. To ting.
1: Okay.
0: Et. Ja. Jeg skulle faktisk have været på fisketur i går aftes. Det blev aflyst af min fiskekammerat. Han havde så lidt sindigt, at jeg havde fået en fiberspringning i sin læg.
1: Nej.
0: Så han kunne så ikke tage med mig ud og fiske.
1: Nej.
0: Total skuffet, det blev jeg bare nødt til at sige. Total nedtur. Det passer meget godt med drømmen.
1: Ja.
0: Det var etteren. Nummer to er, min datter glemte sin taske i magasin i går. Gik i panik, løber tilbage. Jeg sidder der og venter, og jeg tænker bare, jamen, det er sket igen. Det er sket igen. Hun kommer tilbage og har heldigvis fundet tasken. Det skete så ikke i drømmen. Men altså, der var noget, der blev væk.
1: Ja. Jamen, jeg kan høre det. Jeg kan jo se det for mig.
0: Ja.
1: Hvor pokker det?
0: Du kan ikke. Det kan. Du har ikke den evne. Du har ikke den evne, jeg har.
1: Jeg ved ikke, om jeg bruger tid om natten lige på at tænke, hvad pokker.
0: Prøv det næste gang.
1: Ja. Jamen, jeg er bare ked af, at du vågner op helt grædefærdig.
0: Jeg var så ked af det.
1: Ja.
0: Jeg var virkelig ked af det. Har du prøvet det her før, kære lytter? Så fortæl os lige om det.
1: Mm.
0: Altså, drøm en drøm, og så vågne op, kan huske drømmen, og så relatere til, at det har noget at gøre med noget, der er sket i løbet af dagen. fyns@dr.dk eller en sms Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Det kan også bare være mig, der har de her særlige evner.
1: Nå, jeg håber, der er flere.
0: Ja, jamen, lad os nu se.
1: Ja.

0: Natasha, og op med hovedet.
1: Nu er klokken 8.57. Henrik, hvordan går det i trafikken?
2: På de fynske veje, der er der igen nogle udfordringer i øjeblikket, men skal du med EC-toget fra København til Padborg, som skulle være kørt foran til kl. 9.22, så bliver du altså forsinket. Der er en teknisk fejl på toget, og derfor ventes det at køre 40-45 minutter forsinket fra København. Derudover kan jeg også lige nævne, at fra i morgen og så frem til den 16. august, der skal du være opmærksom på, at der indføres krav om pladsbilletter på togrejser mellem Danmark og Hamburg, og det skyldes simpelthen, at der er mange rejsende i sommerperioden.

0: Sienna Spiro og Material Lover. Klokken den er 9.
1: I Venezuela kæmper redningsfolk lige nu i nattemørket med at grave overlevende ud af sammenstyrtede bygninger. To store jordskælv ramte landet for omkring 9 timer siden, og det er ifølge det amerikanske geologiske institut det største skælv i Venezuela i 100 år. Og der kommer voldsomme billeder fra katastrofen, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Sryg.
2: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
1: Mens 32 er foreløbig meldt døde, og yderligere 700 er kvæstet, ifølge fungerende præsident Delcy Rodriguez. Men tabene kan blive langt større efterhånden, som redningsarbejdet skrider frem. Og her hører vi blandt andet en kvinde, der leder efter pårørende ved en sammenstyrtet ejendom i Caracas. Også her hjemme kommer jordskælvet tæt på. Luzana Tidemand har boet her i Danmark i 20 år, men er født og opvokset i Venezuela. Og hendes familie i landet fortæller om kaotiske scener.
3: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, at altså, fordi der er så meget kaos, så kommer der, som, for folk er bange for borgerkrig under det her. Ikke?
1: Og fra Venezuela skal vi herhjem til Danmark. I dag føjes nemlig et nyt kapitel til fortællingen om dronerne i luften over landet. Københavns Politi ventes nemlig indkaldt til et pressemøde, hvor man fortæller om efterforskningen af, hvad det var, der fløj rundt i luften sidste efterår, og som blandt andet betød, at luftrummet over Københavns Lufthavn blev lukket i flere timer. Og retsanalytiker Louise Dalsgaard, jeg får selskab af dig her i studiet. Hvad vil du holde øje med i dag?
4: Jeg vil holde øje med hændelsen i Københavns Lufthavn, og hvad det er for beviser, politiet har kulegravet. Hvad har de haft adgang til af data? Hvad er det for vidneafhøringer, de har lavet? Og hvad har det så egentlig ført til? Hvad er deres konklusioner? Det var jo den hændelse, som på en eller anden måde satte gang i hele dronepanikken i efteråret sidste år. For det kan vi vist godt sige, at der kom i Danmark med over 7.000 anmeldelser til politiet i den periode, fordi folk mente, at de havde set droner på nattehimlen.
1: Og sidste uge, der konkluderede forsvarschef Michael Hylgaard, at der var droner over Danmark. Det lød sådan her.
5: Vi baserer vores konklusioner på soldaternes observationer.
6: Så der er også, ikke et bevis,
5: og det er også, jamen det er der soldaternes observationer.
1: Men i går sagde flere politikredse så, at de ikke har fundet beviser for ulovlige droner. Louise, hvordan hænger det sammen?
4: Ja, det bliver jo også så dels interessant at høre, også når vi hører fra Københavns politi, hvad kommer de til at fortælle om lufthavnshændelsen? Har de heller ikke fundet beviser for ulovlig droneaktivitet der? Og jeg tror godt, vi kan regne med, netop fordi der er de her to forskellige fortællinger fra politikredsen og fra forsvaret, at der kan komme nogle politiske reaktioner. Nogen, som ønsker, at det her det bliver kulegravet yderligere, fordi hvordan kan man på den ene side have en forsvarschef, der baserer en konklusion på militærets observationer, og på den anden side her politikredse, som siger, der var ingen beviser.
1: Lytte her fra retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og lige om lidt bliver gaderne fyldt med festlige lastbiler med glade studenter, men der er brug for at højne sikkerheden, når hugen skal fejres. Det mener Danske Studenterudbyders Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år kom 3 nemlig alvorligt til skade, da de slog deres hoveder mod vejbroer under studenterkørslen. Og den slags ulykker kan undgås, hvis det bliver et lovkrav, at lastbilernes lad skal være overdækket af enten presenning eller tag. Det siger Christian Heron, der er formand for Danske Studenterudbyders Brancheforening.
7: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræver et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
1: Men Færdselsstyrelsen ser ingen grund til at skærpe reglerne, siger teamleder Tanja Skyrum Nielsen.
8: Vi har vurderet, at de tekniske krav, vi har, er tilstrækkelige til, at det kan gennemføres forsvarligt. Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
1: Det bliver en både varm og solrig torsdag, 23-28 grader, når termometeret er op på, og vinden bliver kun svag til jævn fra vest og nordvest. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
9: P4.
10: Du lytter til P4.
11: Love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Alejandro her med Lady Gaga.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind. 909. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Der er jo Tinderbox Festival. Det starter i dag. Dørene bliver åbnet klokken 12, og de lukker hårdt igen, når klokken bliver 2 i nat.
3: Og så fortsætter de ellers bare jo ind til lørdag. Men forud for sådan en festival, den kan fungere, så er der jo en masse, der skal på plads. Og vi har jo dig på plads, reporter Charlotte Pedersen, ude ved Tinderbox, hvor der er masser af forberedelser i gang, ikke?

røde bånd og skal til at læse dem af. Og bag ved ham, der har pariserhjulet lige taget en enkelt omgang. Den skal også køre, og der ligger hovedscenen, og der er ved at være gang i madboderne. Og ja, og solen, den har jo også bagt op. Det har vi jo snakket meget om. Og det kommer vi til at snakke endnu mere om, fordi det bliver en hot omgang herude. Og det skal jeg snakke med festivaldirektør Flemming Møllerup om lidt.

0: Macy Peters og My Regards. Vi skal tilbage til Tinderbox-festivalen, der starter her med et par timer. Der er mange, der er klar.
1: Ej, altså man kan godt vende sig til det der med, at hver torsdag, ikke? Så, er det sådan, så er der en ny festival.
0: Hallo.
1: Nu er det så Tinderbox, som er lige ved at starte op. Og der skal man jo altså gøre ret meget for at undgå, at folk dejser om, at det er dehydrering eller hedeslag. Og Charlotte Pedersen, du er som sagt ved Tinderbox lige nu, og skal lige give os et svar på, hvad man egentlig gør derude.
2: Ja, det skal jeg nemlig. Og nu synes jeg jo, jeg står her med Flemming Møllerup, som er en af festivaldirektørerne, og jeg har sådan lidt tænkt, altså nu er det jo festival, så skal vi ikke bare lige starte med at og skåle?
3: Det gør synes jeg.
2: Så, op, tygu. Altså, skål. Mm. Ja, det er jo altså dansk vand, vi skåler. I skal jo så lige hisse sig, inden folk de får en prop. Men der skal ske rigtig meget herude på Tinderbox. Paris og Julie har lige taget en tur, og der har tændt, og det er den store lampe her bagved os også, altså solen, og Flemming Møllerup, hvad gør I egentlig ekstra nu her for jeres gæster? Fordi nu bliver det jo ikke bare varmt, nu bliver det jo super varmt.
3: Det bliver super varmt, må man sige, og du får os som arrangør ikke til at være ked af det. Det er jo sådan noget her, vi drømmer om vinteren, at få sol, når vi er på festival, og få de her fantastiske aftener. Men når det så er sagt, så bliver det til den varme side, så det er selvfølgelig noget, vi er opmærksom på.
2: Og nu siger du godt nok, at jeg får dig heller ikke til, det er ikke fordi, jeg vil have dig til at være ked af det, jeg vil egentlig bare have dig til at fortælle, fordi vi har jo snakket med en ekspert, der siger, at man skal altså være på dupperne med beredskab og sådan noget, så jeg kunne egentlig godt tænke mig at få dig til at sætte nogle ord på,

0: Så den ekspert, han siger ekstra skilte i barerne og drikke noget vand og sådan noget, så hvad gør I?
1: Det er selvfølgelig noget, vi er opmærksom på. Det er også noget, vi har brugt ekstra energi på i løbet af ugen her, og også drøftet med de lokale myndigheder omkring. Så udover at vi i forvejen har en masse vandposter på pladsen, så har vi, hvad kan man sige, buffet dem op, så vi har en ekstra stor kapacitet på hernede, og det er jo klart, at vi kommer til at bruge rigtig mange ressourcer på at kommunikere til vores publikum, at de skal huske, han har sagt, at passe på sig selv og drikke noget vand, solcreme, søge skygge osv. Så det er klart noget, vi bruger masser af krudt på. Og så derudover den beredskabskapacitet, vi har vi lige brugt ekstra krudt på at kigge igennem og sige, at man føler, at vi er det rigtige sted, og det er vi trygge ved, at har det godt med.
0: Når man er det rigtige sted, hvor mange mand har man så i beredskabet? Hvad er det rigtige sted, sådan, hvis du lige kunne sætte ord på det?
1: Jeg kan ikke det præcise antal, så det skal jeg ikke lige spille mig klog på nu her. Men vi har jo, hvad kan man sige, flere præhospital, som det hedder, stationer på pladsen. Og vi har en stor hovedstation, hvor vi har lægestøtte og sygeplejestøtte. Og så har vi jo et tæt samarbejde med regionen. Så det vil sige, at når hvis der er nogle ting, hvor vi skal have deres støtte, jamen så har vi en hotline ind til dem, og så kommer de også og supporterer. Men vi har ligesom vores egen kapacitet på pladsen til at tage den, hvad kan man sige, de umiddelbare hændelser, der måtte være her.
0: Okay. Og hvor stort ansvar føler du egentlig sådan som festival? Fordi nu er det jo gået fra at være varmt til at blive hedslag. Altså, at folk får at vide, at de skal virkelig egentlig holde sig hjemme og sådan noget. Ikke? Og festival er jo også fadøl og sådan noget. Hvor stort ansvar står du nu her med på dine skuldre, synes du?
1: Jamen, vi står altid med et stort ansvar, når vi holder festival. Han har sagt uanfægtet, om det er dårligt eller godt vejr, afhængig af, hvad der er for nogle briller, man kigger. Så det er klart noget, vi tager seriøst. Vi er jo en stor provinsby, der bliver samlet ude i Tusindårsskoven her. Så vi tager det ansvar på os og tilsikrer, at vi har, hvad kan vi sige, et sted, folk kan samles og være trygge og glade.
0: Godt. Og med de ord, så tror jeg egentlig, at der er udsigt til Paris-jul, der lige er blevet tændt, og de frivillige, der samles og går i gang og skal ud på pladsen med et par timer, så tror jeg egentlig bare, at vi skåler i dansk vand en gang til herfra, og så skyder tinderboks i gang om en 3 timer.

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

0: Det var Damiano David Tyler og Nile Rodgers og Talk to Me 9:25. Tidligere på morgenen fortalte jeg jo om en drøm, og jeg tænker på, den gjorde stort indtryk på mange, ved jeg. Kan du lige genfortælle den?
1: Ikke jeg sagtens. Så fortalte jeg om det der med at vågne op, og så tænkte, det jeg har drømt, det kan jeg faktisk oversætte til ting i det virkelige liv.
0: Ja.
1: Det var det her med, at du havde drømt om, du har været ude at fiske, det har bare været den bedste fisketur nogensinde nærmest. Du havde været den, der havde fanget allerflest fisk.
0: Ja, ja.
1: Alt var godt, du kommer hjem. Så har du ikke fået dit fiskegrej med.
0: Ja.
1: Det er ingen steder at finde. Du forsøger at køre tilbage, det er væk, det er pist væk. Vågner op med den her angst, du siger faktisk, jeg var grædefærdig.
0: Ja, jeg var grædefærdig.
1: Og så begynder du dernede, det er meget rationelt, hvis jeg lige tænker, hvad kan det her handle om?
0: Ja.
1: Min ven aflyste faktisk den fisketur, vi skulle have været på, så drømte du bare om det i stedet.
0: Ja.
1: Fiskegrejet blev væk.
0: Ja.
1: Nå ja, du havde været afsted med din datter, som havde glemt sin taske i et prøverum i magasin.
0: Yes.
1: Ikke? Og sådan kan tingene faktisk passe sammen, drømme og virkelighed.
0: Det er sådan nogle evner, jeg har.
1: Ja.
0: Men jeg er ikke den eneste.
1: Nej.
0: Fordi Marcel Schmidt har skrevet, en juninat for 3 år siden drømte jeg, at jeg mødte min far i en sky. Han gav mig et kram, og da vi skulle gå, sagde han, at vi skulle skilles ad. Dagen efter fik jeg den forfærdelige besked, at min far var død. Han tog afsked med mig i mine drømme. Og så er der altså en stor hjertesmiley her fra Marcel Schmidt. Det er altså også voldsomt.
1: Det er meget voldsomt. Tænk, hvor meget der foregår mellem himmel og jord, man ikke forstår.
0: Nej, det er godt nok vildt.
1: Det må have været vildt, ja.
0: Tak for den historie, Marcel og Henrik. Nu skal du give os en opdatering på trafikken.
2: Det skal du få, Jesper. Først er dårligt nyt, hvis du skulle have været med ECE-toget fra Padborg til København. Det skulle være kørt foran til kl. 10.50, men på grund af en teknisk fejl, så er toget altså aflyst. Og i Odense, der skal jeg lige minde om i forbindelse med Tinderbox-festivalen, der vil falen være spærret de næste par dage på strækningen mellem Kløvermosevej og Mågebakken. Og ifølge planerne, så vil der altså være spærret fra kl. 11 og frem til kl. 04.

0: Det var Green Day og Boulevard of Broken Dreams.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Om 2,5 time, der åbner Tinderbox Festival i Odense, og det sker altså med en hedebølge lige rundt om hjørnet. Og det er festivalen klar til at håndtere, det siger festivalchef Flemming Møllerup.
3: Udover at vi i forvejen har en masse vandposter på pladsen, så har vi, hvad kan man sige, buffet dem op, så vi har en ekstra stor kapacitet på hernede, og det er jo klart, at vi kommer til at bruge rigtig mange ressourcer på at kommunikere til vores publikum, at de skal huske, han har sagt, at passe på sig selv og drikke noget vand, solcreme, søge skygge osv.
2: Lars Nybo er professor i humanfysiologi på Københavns Universitet, og til publikum på Tinderbox, som tror, at øl og væske, at øl er væske, der har han altså følgende budskab.
4: Alkohol kan godt gå ind og hæmme ens evne til at bevare væskebalancen. Så selvom man har drukket meget, synes man, jeg drak der mange øl, så kan man faktisk godt være en lille bitte smule væskeunderskud. Så det skal man have lidt ekstra opmærksomhed på, i særdeleshed der med festivalerne.
2: Scanlux, som er firmaet, der vil bygge et stort hotel i Lundeborg, inviterer nu borgerne i Lundeborg til at komme med idéer og input til projektet, som altså lige nu er et helt varmt emne i den lille havneby. I går sendte plan- og lokalsamfundsudvalget sagen videre til byrådet, og Bjørn Krog Andersen, som er direktør i Scanlux, han vil altså rette projektet til og i dialog med folk.
5: Jeg vil også lægge an til dialog med lundeborgere. Jeg vil faktisk personligt invitere lundeborgere til et dialogmøde. Jeg forestiller mig en dialoggruppe, hvor vi deler viden og information omkring projektet.
2: Og ifølge Bjørn Krog Andersen, så vil Scanlux altså snakke med borgerne om mange forskellige ting i forbindelse med det her projekt.
5: Men nok vigtigst af alt, hvordan undgår vi larm og støj og andre vigtige emner, som man i debatten her har kastet lys på.
2: Og så er det altså byrådet i Svendborg, som skal tage stilling til sagen, når vi når frem til august. I Odense og flere andre store danske byer, så er mængden af kokain i spildevandet steget det seneste år. Det viser en helt ny spildevandsrapport, som Sundhedsstyrelsen har lavet.
6: Generelt ser vi, at kokain stiger mere i de større byer. Vi ser også, at kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen. Men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain.
2: Sådan her lød det fra Jakob Møller Antonsen, som er overlæge og også sektionsleder i netop Sundhedsstyrelsen. Tilbage i 2024 så var der et dagligt gennemsnit på lidt over 400 mg kokain per 1000 indbygger i spildevandet i Odense. Men sidste år der var det tal altså steget til over 500 mg. Det er tørt og masser af sol hele dagen. Temperaturerne de lægger sig mellem 23 og 28 grader, og så er der en svag til jævn vind fra vest og nordvest.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Taylor Swift og Shake It Off, og nu står du godt nok og hopper lidt derovre. Det skal du lade være med, fordi det er simpelthen for varmt til alt det hopperi i øjeblikket. Jeg siger bare, stakkels dem, der skal til Tinderbox Festival i dag, og hoppe til TV2, og hoppe endnu mere til Pitbull, og stå tæt og kramme, når Rasmus Seebach spiller, og når Apaka spiller. Det bliver alt for varmt.
1: Tre dages fest. Ja.
0: Godt, det er ikke mig.
1: Altså godt, det er ikke mig heller. Nå, men det med varmen, det er jo åbenbart dem, der tager på Tinderbox. De synes bare, det er lækkert med varmen. Nogle andre kan godt have det en lille smule stram med det. Og så er der dem, som går ud over Tinderbox. Dem, som bare, de kan ikke få nok. Det er dem, der skal i sauna.
0: Ja.
1: Saunabus, faktisk.
0: Ja, og du siger, det temperatur op til 95 grader.
1: Ja. Nogle steder over.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Og i aften så var der altså et sted blevet skruet lidt ned for solen, men så var der jo så fuldt booket til den her team Saunagus med temperatur over 95 grader hos Saunagus Odense. Og vi havde vores reporter Ida Grøndahl Vest med til det her ret hotte event.
2: Der bliver skyllet lidt under den kolde bruser, og snacksene står klar på bordet, man også lige kan tage sig en lille smule vand, og så er folk altså imponerende nok allerede begyndt at gå ind i saunaen, selvom det først er lige om lidt, saunagusen er klar. Du står også klar til at skære ind i varmen, Lise Sindberg fra Odense. Altså, jeg tænker, det er jo virkelig varmt de her dage. Solen er sådan først begyndt at gå lidt væk nu, det er stadigvæk rigtig varmt, og så vil du gerne ind i endnu mere varme. Hvordan kan det være?
3: Jamen det er fordi, at for mig der er det sådan en velvære ting, og jeg sådan kommer helt ned i gear, når jeg kommer ind i de der 3x12 minutter, og så efterfølgende man kan komme ud og få det kolde gys. Det giver mig virkelig en eller anden afslapning, altså både krop og sind, vil jeg sige.
2: Og du kommer jo netop ud i de her kar her og får det kolde gys imens, men altså vil det ikke være mere logisk at tage ud og bade ved stranden i stedet for?
3: Nej, jo, måske, men altså det her har jo også noget at gøre med det der med, at vi får en eller anden sanseoplevelse, fordi der er nogle dufte, forskellige dufte, alt efter hvilken gus man er til, og så er der noget, der er lidt mere gang i, og noget, der er lidt mere meditativt og sådan noget der, så jeg synes, det er rigtig skønt og afslappende.
2: Så når du skal ind til sådan en omgang gus lige om lidt, altså hvad er det så det fedeste på sådan en dag i dag, hvor det også er varmt?
3: Jamen, jeg synes, det er jo stemningen, og også bare jamen, den måde, det bliver gjort på herude. Altså, vi er altid i godt humør, og i dag der hedder det, er det jo high energy, vi skal ind til. Så er der altid lidt gode stemninger, og man må gerne synge med og klappe lidt i hænderne og sådan noget der. Det synes jeg også kan noget.
2: Men altså, efter varme en hel dag, kan du klare mere varme derinde, eller hvad?
3: Helt bestemt.
2: Ved du hvad? Vi giver det et skud. Tak skal du have. God fornøjelse.
3: Tak skal du have.

0: fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Fuck, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: I've Been Thinking About You, kæmpe hit her fra London Beat 946. Hvis du tænker, nu stopper de med at fortælle, at det bliver varmt. Det ved vi godt. Ja, og det er rigtig, rigtig fint. Men der kommer lige et par gode råd.
1: Ja.
0: Og de kommer sådan set rigtig velmenende fra os, og også fra Lars Nybo, der er professor i human fysiologi, som vi har hørt om lidt tidligere fra Københavns Universitet. Og der ligger et par råd inde på DR.dk. Der er et af rådene, der gør mig rigtig, rigtig glad, fordi det, altså... Jeg går og passer lidt på i øjeblikket med, hvad jeg ligesom får helt indenbords.
1: Ja.
0: Ikke for mange kager, ikke for mange burger, og ikke for meget sodavand, og ikke for mange chips.
1: Nej.
0: Men lige præcis det med chipsene, der kommer jeg lige til at tage ham her, Lars Nybo, på ordet, fordi det er faktisk rigtig godt at spise lidt ekstra chips i øjeblikket. Det er på grund af saltet. Der kan jeg godt synde lidt.
1: Jeg synes, det er fedt, du lige...
0: Jeg kan ikke lige passe så meget på der.
1: Det er det, du tager med fra hans ord. Det vil være rigtig godt at spise.
0: Det
1: han
0: nemlig.
1: I hvert fald siger, at det er godt med noget ekstra salt.
0: Ja.
1: Lidt længere ned kommer han faktisk også ind på, du kan jo også putte ekstra salt på din kartoffelmad. Du vælger selv.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg skal skynde mig at sige, at jeg går med dig.
0: Ja, ja.
1: Jeg vil da også bare tænke, yes, lad os få nogle gode chips her i varmen.
0: Man kan spise chips i øjeblikket med god samvittighed.
1: Ja, præcis. Han har mange gode råd. Så er der også det der med, at han siger, hvis nu man står og tænker, skal jeg helst tage vodka dansk vand? Er det egentlig bedre end en øl her i varmen i forhold til væskebalancen og sådan noget? Og der siger han, nej, det sådan kan du også ikke gøre det op. Det handler om, hvor meget alkohol kommer der ind, altså procenterne. Og så skal du have lige så meget vand indenbords for ligesom at holde det hele godt kørende. Så der er ikke noget at foretrække.
0: Og så er der det med tøjet, og der kan vi jo igen sige, jeg har jo måske været efter dig både i dag og i går. Med hensyn til, at jeg står jo her i de korte rører og korte ærmer. Og der er du lidt gået over i de lange bukser, og du har jo også noget nede over armene.
1: Ja.
0: Og det kan jeg jo ikke forstå.
1: Men altså,
0: jeg kan slet ikke forstå.
1: Men prøv at kigge på mig.
0: Ja.
1: Jeg kunne godt komme lidt fra syden.
0: Ja.
1: På en god dag.
0: Ja, ja.
1: På en god dag.
0: Ja.
1: Så jeg tror, det ligger i generne. Det ligger i mine gener. Jeg ved, når varmen kommer,
0: så
1: når jeg føler mig hjemme, rigtig hjemme, så ved jeg også, hvad de kloge gør i Spanien og hvor det ellers er. De har jo også tit rigtig meget tøj på forhold til alle os andre. Ja.
0: Ja.
1: Så det er bare med at tage let luftigt tøj på, siger han, fordi det gør noget godt i skyggen.
0: Ja.
1: Og det holder det faktisk køligt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg har svært ved at... Det kommer jo også fra en, der bare har lyst til at bare gå rundt i et lindeklæde dagen lang. Det gør jeg ikke, skal jeg så lige til at sige til lytterne. Men du kan få flere af Lars Nybos råd på... DR.dk, men ellers kan man også sige generelt bare sund fornuft.
1: Drik
0: lidt efter.
1: Men der var nogle dejlige fif her, blandt andet. De chips der.
0: Ja, det med chipsene.
1: Ja.
0: Haps, haps.

0: var Talk Talk og It's My Life. Klokken er 4 minutter i 10 her i Piemorgen.
1: Og det betyder, at om lidt så er formiddag på 4'en klar, og de kommer til at hylde alle jer, som skal arbejde en del hen over sommeren. Altså alle dem, som kommer til at holde julene i gang, mens alle andre de er afsted og holder ferie. Så det er altså bare ind og lytte til formiddag på 4'en og lige få lidt oprejsning der, hvis nu det er dig, eller du kender nogen, som du tænker, åh, de kunne nok godt bruge lidt opbakning til det. Så er der selvfølgelig også radioaviser med et øjeblik, og der kan du høre meget mere om de her to jordskælv, som ramte Venezuela sent i går aftes, og altså lokalt var det jo altså natten her til torsdag, når vi snakker dansk tid. Og der er jo fortsat et meget, meget stort redningsarbejde i gang.
0: Ja, 32 meldt døde indtil videre. De forventer jo desværre et tal mellem 10.000 og 100.000 døde i Venezuela. 23 er reddet. Der er en masse lande, der tilbyder hjælp, men det er jo bare et spørgsmål om tid. Det skal gå hurtigt, fordi redningsmandskabet i Venezuela kan fortælle, at de kan høre folk under murbrokkerne. De kæmper med at få dem op i live. Vi krydser alt, hvad der kan krydses. Mm-hmm. Og så er der mere om det i radioavisen lige om et øjeblik.

0: I Venezuela er der fuld gang i redningsindsatsen efter at landet i nat dansk tid blev ramt af to store jordskælv med mindre end et minuts mellemrum. Skælvene de havde deres epicenter vest for hovedstaden Caracas. Det kraftigste blev målt til 7,5, og det gør det til det største, der har ramt Venezuela i mere end 100 år. Og de billeder, der kommer fra katastrofen, de er meget voldsomme, siger vores internationale korrespondent Stephanie Suryk her.
1: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtet hjem, sammenstyrtet hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
0: De officielle meldinger er, at mindst 32 har mistet livet, og at mindst 700 er kvæstet. Men myndighederne har langt fra det fulde overblik endnu og frygter, at langt flere enten er døde eller kommet til skade. Og katastrofen her, den bliver også forværret af, at mange bygninger i Venezuela er af dårlig kvalitet og ikke er sikret mod jordskælv, forklarer Stephanie Suryk.
1: Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebygget områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke. Det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikrede.
0: Her i Europa er mange lande lige nu ramt af ekstremt høje temperaturer. Det gælder også i Frankrig, hvor man har været oppe på over 44 grader. Og på grund af den her voldsomme varme, så gav myndighederne i går tilladelse til, at folk kunne overnatte i stort set alle parker i Paris. Det er ellers normalt ulovligt. Og der er flere, der har udnyttet muligheden for at komme ud af deres varme lejligheder. Det fortæller min kollega Lav Kren Svensson. Han er fotograf her i DR og bor i Paris.
2: Jeg sidder lige nu i den park, der hedder Butte Chaumont i Paris. Og jeg kan i hvert fald se, at der er nogle enkelte, som der har valgt at overnatte her i parken, der begynder at stå op nu. Det har været en rigtig, rigtig varm nat, så det er vel nu, der er det minimumstemperaturen, og det er altså omkring 25 grader, tror jeg.
0: Vi venter også på en dansk hedebølge, der ser ud til at ramme hele landet i weekenden, og Sundhedsstyrelsen kommer derfor nu med nogle gode råd til at klare temperaturerne, som kan komme op på 35 grader. Styrelsen opfordrer os til at blive i skyggen og tage lyst og løssiddende tøj på. Derudover så skal vi selvfølgelig huske at drikke masser af vand, og så måske også drikke lidt mindre alkohol, end vi havde tænkt os. Det er måske især et godt råd til alle dem, der skal på festivaler i de her kommende dage. Vi er allerede på plus 20 grader bare i dag, og vi kan komme op i nærheden af 30 der, hvor det bliver varmest. Ingen skyer til at give skygge, så den skal vi også finde på andre måder. Og der er altså heller ikke så meget vind til at tage lidt af varmen af. Den er svag til jævn i dag og kommer fra vest og nordvest, så det er der, man skal ud, hvis man vil have lidt. Den her varme radioavis var med Rune Styrup.
3: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Ja, så blev det torsdag formiddag. Weekenden, den nærmer sig, og for nogens vedkommende jo også sommerferie.
3: Men i dag, der minder vi lige hinanden om, at der jo altså også er rigtig mange, der ikke holder sommerferie, men arbejder her hen over sommeren. Det kunne jo være sygeplejersker.
2: Ja, pædagoger, renovationsmedarbejdere.
3: Butiksansatte.
2: Hotelansatte, køkkenpersonale. Der er jo rigtig, rigtig mange der er faggrupper, der selvfølgelig arbejder hen over sommeren.
3: Og dem synes vi, vi skal hylde i dag.
2: Det skal vi nemlig. Det er også en torsdag, hvor Ida jo skal til sin bachelor-eksamen i dag.
3: Det er rigtigt, ja. Og så var der Lars' søn, der har sidste skoledag fra folkeskolen.
2: Ja, Marie fra Thy skal også til sin datters dimission. Det er i eftermiddag kl. 16.30.
3: Og så er det også i dag, at Tina skal fejre kollegerne Toke og Benjamins svendegilde.
2: Ja, der er lagt i ovnen til en dejlig torsdag og en dejlig torsdag formiddag. Og indbakken er selvfølgelig også åben for din frokostong, så velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: redaktion.
1: Det må man sige. Man giver lige lidt ned, og der er lige plads til, at man har sandaler på og spiser frokosten udenfor.
0: Og en is.
1: Og en is og hygger lidt.
0: Men vi vil altså rigtig gerne høre fra dig, der skal arbejde den her sommer. Hvad skal du lave? Og fortæl også lige, hvorfor bliver det fedt?
1: Ja.
0: I en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Har du haft sådan en sommerferiejob?
1: Jeg har stået i sådan en sportsafdeling og sælgt sportstøj i 30 grader udenfor. Og hvor alle skulle bare ind og have shorts.
0: Ja.
1: Og det var hyggeligt.
0: Ja.
1: Også fordi det er det der med, at så var vejret godt, og sådan en sommer, og folk kommer ind, og det er højt humør, og alt er fedt. Og der er lige pludselig også, får man lov til at hilse på nogle tysker og nogle spanier. Altså,
0: ja. Ola.
1: Det var også. Ola. Como estás? Muy bien.
0: Var du god.
1: Ja, tak skal du.
0: Altså, jeg synes jo også bare, der er sådan lidt en særlig holdånd, når man er en del af den der ferievagtplan. Ikke? Så er det sådan, det er os, der er den.
1: Præcis.
0: Det kan godt være, de andre holder ferie.
1: Og det helt gode er jo, når chefen også holder ferie, for så er man alene hjemme.
0: Når der ikke er nogen voksne hjemme. Altså, jeg kan huske en sommer, der står meget tydeligt for mig. Jeg har været sådan 14 år og var hjælpepige i en tøjbutik i Hillerød.
1: Ja.
0: Hvor jeg jo er født og opvokset. Og der møder jeg en pige fra parallelklassen, som jeg ikke har talt så meget med hende. Vi er bedste veninder i dag. Den Ej. Sommer der. Det var bare os, du ved. Det var os mod hele verden. Ej, i tøjbutikken. Ja, så det er faktisk min bedste veninde i dag, så det var et fedt sommerferiejob.
1: Det er jo det. Det kan være rigtig fedt. Faktisk også det der med at gå på arbejde, når andre de holder fri, fordi stemningen bare er en anden. Og det er jo det, vi gerne vil høre fra dig.
0: Om lidt, der skal vi tale med en kvinde, der er med på Grøn Koncert Karavanen de næste uger. Så Jennifer er også en af dem, der skal på job.
1: Ja, hun knokler i den grad for, at alle andre kan få lov til at holde sig en kæmpe fest. Vi vil også gerne høre fra dig. Skal du arbejde her i sommeren? Skriv gerne, hvad du skal arbejde med. Sammen med hvem? Og måske også, hvorfor det bliver helt okay. Måske grænse til rigtig fedt.
0: Ja, vi vil gerne høre fra dig.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

0: Hos det omrejsende musikalske cirkus, og det kan man vel godt kalde Muskelsvindfondens Grøn Koncert, der er der jo i den grad nogen, der virkelig knokler, for vi andre kan få ind på opleveren her i sommersolen.
1: Ja, Jennifer Søgaard Vinken, velkommen til Formiddag på 4'eren.
2: Hej.
1: Chef for det, der hedder Opkræv, som jo står for sceneopbygningen rundt om på Grøn Koncerts koncertpladser i hele landet. Jennifer, hvordan ser sådan en feriearbejdsdag ud for dig?
2: Jo, men altså, de fleste dage, der er vi jo i gang med at opbygge koncert, så der står vi jo op klokken 2 om natten cirka, og møder ud på pladsen klokken 3:30, hvor vi går i gang. Det er cirka der, hvor scenen lander fra byen før, og så er det der bare at knokle på og nyde den lidt kølige vejr, inden solen kommer frem. Så der bruger vi en del timer. Vi er cirka færdige mellem 9 og 11, alt efter vind og vejr og om græsplænen er plan.
0: Det er en lang arbejdsdag. Eller arbejdsnat, ja, eller hvad det, man kalder det. Jennifer, jeg har hørt, at Grøn, det er sådan et sted, hvor alle sådan er lige meget, uanset om man er scenebygger, står i baren, eller er en af stjernerne på scenen, fordi I ligesom rejser rundt i landet sammen. Og man kan jo sige, hvis nu I ikke sætter en scene op, så har Mumle og Malte Ebert og Annika og Andreas Oddbjerg jo heller ikke noget sted at stå. Hvordan kan du ligesom mærke det? Hvornår har du mærket, at I er et team, et hold?
2: Jamen altså, det at der selvfølgelig skal stå nogle scener for, at der kan være en koncert, og det mærker vi jo også, når vi snakker med kunstnerne. Dem møder vi jo ude bagved, at de sætter faktisk ret stor pris på det arbejde, vi laver, og der har der også lige været en enkelt gang, hvor Emil fra Suspekt, han lige var med ned og give en hånd til byggeriet.
1: Altså, okay. Der om natten?
2: Ja.
1: Nej.
0: Ej, det var da pænt af ham. Men på den anden side, det manglede da bare. Det kan jo stå på.
2: Ja, det mener vi jo også.
1: Hvordan var det? Altså sådan, nå, goddag, hej Emil.
2: Ja, altså, han skulle jo lige lære, hvordan man gjorde tingene, men vi er altid glade for alle hænder, vi kan få. Og det er jo også derfor, vi bruger noget af vores tid, når vi er færdige med at bygge scener på at hjælpe i indgang og bar, og hvor der lige står og skal bruges nogen.
0: Fedt. Til daglig, der arbejder du som bioanalytiker hos Blodbanken, så du bruger jo faktisk din ferie fra dit civile job på at arbejde. Og det kan jo godt virke lidt skørt, fordi der var jo nok meget andet, du kunne bruge de her 19 dage på, som du så i stedet dedikerer til Grøn Koncert. Hvorfor giver det alligevel mening for dig, Jennifer?
2: Jamen, jeg tror, det korte svar er, at jeg kan simpelthen ikke lade være. Men det er jo også bare det at komme tilbage til den familie, man ligesom har dannet sig. Det, jeg har været med siden 2018, og dem, jeg er afsted med, kommer jo år efter år. Så det er jo det der med at komme hjem til det, man kender, og det sted, hvor man ligesom lidt er vokset op på en måde i ens unge dage. Og så også bare det med, at man er med til at danne noget, der er så fantastisk, både for alle os frivillige, der er med, men også for gæsterne og for Muskelsvindfonden, som vi samler penge ind til. Det er bare en fed følelse at være med til det.
1: Jenny, for på rigtig mange vegne vil vi gerne sige tak for, at I gør det, og så rigtig god arbejdslyst her i sommervarmen.
2: Jo tak.

0: Sabrina Carpenter og Tears.
1: Så smider du lige den her på?
0: Det gjorde jeg. Jeg tænker, når de så er færdige, Jennifer og alle de andre, med sådan en omgang grøn, så kan de sidde sammen med Andreas Oddbjerg, Malte Ebert og Lucas Graham og Annika og Tessa og Simas og Simon og Mumle. Så kan de sidde og spille den her rundt om et lille lejrbål og sige, godt gået alle sammen. Vi gør det igen næste år.

0: Naturligvis Oasis og Wonderwall. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Søgningen efter en mand midt i 20'erne, som formodes at være druknet ud for Spodsbjerg, er nu stoppet. Politiet modtog en anmeldelse sent i aften, som at to mænd ikke var vendt tilbage fra deres sejltur i en jolle. En af mændene blev reddet op i live, mens den anden var forsvundet. Politi, redningsmandskab og forsvarets søredningstjeneste har igen natten og morgenen ledt efter manden. Også kongeskibet Dannebrog, som befinder sig i området, har deltaget i eftersøgningen, oplyser myndighederne. En sporing af kongeskibets rute på webtjenesten Vessel Finder viser, at kongeskibet har sejlet frem og tilbage i et område i Langelandsbæltet og Smålandsfarvandet mellem den nordlige del af Langeland mod vest, nordvest Lolland mod syd og Omø mod nord. Scanlux, firmaet, som vil bygge et stort badehotel i Lundeborg, inviterer nu borgerne i Lundeborg til at komme med idéer og input til projektet. I går sendte planer- og lokalsamfundsudvalget sagen videre til byrådet, og Bjørn Krog Andersen, der er direktør i Scanlux, vil rette projektet til og i dialog med folk.
3: Jeg vil også lægge an til dialog med lundeborgere. Jeg vil faktisk personligt invitere lundeborgere til et dialogmøde. Jeg forestiller mig en dialoggruppe, hvor vi deler viden og information omkring projektet.
2: Ifølge Bjørn Krog Andersen vil Scanlux snakke med borgerne i Lundeborg om mange forskellige ting i forbindelse med projektet.
3: Men nok vigtigst af alt, hvordan undgår vi larm og støj og andre vigtige emner, som man i debatten her har kastet lys på.
2: Og byrådet i Svendborg skal tage stilling til sagen til august. Og vi får tørt og solrigt vejr, temperaturer mellem 23 og 28 grader.
4: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Min lastbil og jeg skal arbejde, og det bliver fedt, for så er der plads på vejene, sådan skriver Kim.
1: Ja, vi har jo spurgt, skal du arbejde den her sommer? Og det er der altså en del af jer, der skal. Annie for eksempel skriver, jeg arbejder på Koldinghus, som er et fantastisk slot. Og jeg tager imod mange turister, men også glade danskere. Det er en fantastisk arbejdsplads, hvor der også er plads til grin og en is i varmen.
0: Perfekt, godt. Michael, han skriver, god formiddag, jeg arbejder hele sommeren. Vi har en del opgaver med vedligeholdelse af vejene. Det er bare altid en smule mere afslappet, når hverdagstrafikken bliver en smule mindre. Samtidig så er der en del serviceopgaver på vores udstyr, der bedre kan nås, når kollegerne nu holder ferie. Med venlig hilsen, Michael, maskinfører fra Glostrup.
1: Ja, jeg kan virkelig godt forestille mig det der med, når man står på vejene. I den der hektiske trafik, det må være så rædselsfuldt, når vi andre brager forbi.
0: Altså, det er ret, når vi lige daffer lidt af.
1: Ja.
0: Får noget andet
1: kør
0: at se.
1: Nu hjem.
0: Ja, præcis. Kør nu på ferie.
1: Brian skriver, når jeg ikke har ferie i uge 30 og 32, så skal jeg passe mit arbejde som bedemand, hvor jeg nu i varmen skal være med til at gøre en forskel for folk i sorg. Det kan selvfølgelig være varmt lige nu i sort jakkesæt, når der skal lægges i kiste. Men man bliver glad, når de pårørende siger, det klarede I godt. Når folk siger sådan i deres egen sorg, så kan man godt leve med varmen.
0: Ja, og der er faktisk flere bedemænd i indbakken, der jo, man må sige, de har jo altid noget at lave. Altså, om det så er sommer eller vinter, det er fast arbejde.
1: Det må man sige. Amalie skal også arbejde her i sommer, og hun rydder op på en meget populær fave. Amalie skriver, sol igen og snart ferie for nogen. Og de nogen skal jo faktisk til Solskiltsøen eller tilbage. Jeg startede med at arbejde derude på Østersøen, og jeg er fuld af beundring over alle dem, der år efter år fragter folk til og fra øen. Der bliver knoklet. Jeg har lige en opfordring til rejsende om at rydde op efter sig, fordi vi har simpelthen så kort tid mellem turene, hvor der også skal fyldes op og tørres af. Ja, så den går ud til alle jer, der skal med færgen til eller fra Bornholm.
0: Ryd op efter jer.
1: Blev der sagt.
0: Det gør det meget nemmere for alle dem, der nu bruger deres ferie på arbejde. Bliv endelig ved med at skrive ind og fortælle om, hvorfor det faktisk er fedt for dig at gå på arbejde her om sommeren.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: One Direction og Story of My Life.
1: Vi hylder i dag alle jer, der arbejder i løbet af sommeren. Jer, der holder julene i gang, mens en masse af vi andre kan holde ferie.
0: Og nu kan vi så tale med Michael Skrøder, der arbejder i sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn, og jo får rigtig travlt det næste stykke tid. Michael, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Jo, tak.
1: Ja, man kan nærmest høre, hvordan der er gang i den bagved. Hvordan er det, Michael, at arbejde i lufthavnen sådan om sommeren sammenlignet med resten af året?
2: Jeg vil jo sige personligt, at sommeren er den fedeste, fordi der kommer så mange passagerer, så mange forskellige passagerer fra forskellige lande, og vi skal jo kunne navigere os igennem dem alle sammen, og det gør vi jo på forskellige måder, fordi det er, som sagt, det er sprog, det er attityder, det er det hele, men det er sådan et samspil.
1: Michael, mange af os har jo prøvet at stå der ved sikkerhedskontrollen i en lufthavn, og vi kender måske den der med lige at være kommet til at pakke en body lotion, der var lidt for stor til håndbagagen, eller også så var der lige vandflasken. Må man ikke have den med? Men er der egentlig andre ting, I bøvler med for tiden? Er der et eller andet, I hele tiden finder i folks håndbagage, som de altså bare ikke må have med ind? Michael! Kan du høre os? Jeg tror,
0: vi mangler Michael.
1: Jeg ved ikke, om han har fundet en body lotion, der er for stor og lige står og...
0: Han er blevet distraheret. Nå.
1: Ej, Michael, er du der? Ja, lad os lige prøve at ringe Michael op.
0: Ja, vi ringer Michael op. Vi tager lidt Benjamin Hav med Portugal.
1: Ja, så rejser vi til Portugal.

0: Og når vi så tager til Portugal her med Benjamin Hav, ja, så skal vi jo igennem sikkerhedskontrollen i en lufthavn. Og vi har Michael Schrøder med, der arbejder i sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. Michael, det der med håndbagage, det kan godt være lidt en svær størrelse for mange af jer. Så får vi lige en vandflaske med, så er der lige en body lotion, der er lidt for stor. Er der nogle ting, I altid finder i folks tasker, som, hvor du tænker, altså det må de da snart have forstået, at de ikke må have med ind?
1: Der er mange. Men det vi primært kæmper med lige nu, det er de her batteridrevede glattejern, og det er powerbanks.
0: Batteridrevede glattejern og powerbanks, ja. Det er vi bare vilde med.
1: Ja. Det er, der er i hvert fald nogen af os, der er det, ikke? Vi har lige børnene med, så dør telefonen, så skal de lige have lidt strøm.
0: Ja.
1: Men problemet er, at hvis powerbanken den er mere end 100 watt-timer, så er vi desværre nødt til at inddrage den.
2: Hvorfor?
1: Fordi, jamen, det gør vi, fordi flyselskaberne har bedt os om at gøre det på baggrund af nogle episoder, der har været ved nogle andre flyselskaber, især ude i Østen.
0: Altså, hvor de overopheder eller sådan noget? Og så
1: de kort...
0: Ja, kortslutter.
1: De kortslutter, og så begynder de at brænde.
0: Michael, fortæl lige, hvordan bevarer du det gode humør og det store smil og overskud, når du så for 117. gang konfiskerer en powerbank eller glatte hjernet?
1: Jamen, det er jo bare, det er jo gennem dialog. Det er jo, vi ved jo, det her det kommer til at ske. Vi skal bare have folk afsted i godt feriehumør. Vi står ikke her og peger fingre af nogen. Så et eller andet sted, så kan du bare grine lidt ind i dig selv, fordi du kan rejse selv om 14 dage, og så har du selv glemt det.
0: Er du nogensinde blevet taget i sikkerhedskontrollen, Michael, med noget?
1: Ja,
0: nej,
1: det
0: nej.
1: Er jeg da.
2: Det er sjovt. Hvad blev du taget med?
1: En vanddunk.
0: Ja, det kan ske selv den bedste.
2: Men er det noget
1: det,
2: med,
1: det kan at, det.
2: Må man egentlig faktisk godt have vand med igennem security nu om dage?
1: Det må man godt. Hvis man har det som til sine børn, for eksempel, op, ja. Jeg vil sige op til 6 år. Hvis du har vand med, der er 100 ml, så må du også gerne have det med. Men alt over 100 ml, det er no-go.
2: Okay.
0: Tusind tak, fordi du er med, Michael, og god arbejdsløst. Vi ses måske i lufthavnen.
1: Det håber jeg.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Rasmus Bruun Kynde.
1: Hej, jeg arbejder som receptionist på en campingplads, og sikke et godt humør, jeg altid har. Glade feriegæster, også selvom at IT kan drille lidt, så tager de det altid med ro. Det er så dejligt, at jeg fik den mulighed, selv om sommerferien nu bliver til efteråret. Rigtig god sommer, sådan skriver Astrid.
2: Ja, vi hylder jo alle dem, der er på arbejde her i sommeren. Dem, der lige tager en tørn, mens andre kan holde ferie, som jo så forhåbentlig kan holde noget ferie senere på året.
1: Hej Michael.
3: Hej.
1: Og for god ordens skyld, det er altså ikke Michael fra Københavns Lufthavn, som vi har med igen. Det er en anden Michael, som også er på arbejde lige nu. Hvad er det, du arbejder med?
3: Jeg kører blodprøver fra Region Hovedstaden.
1: Okay. Kører blodprøver fra Region Hovedstaden. Hvordan fungerer det?
3: Det fungerer simpelthen, at vi suser rundt til alle lægerne, og så samler vi sammen, og så kører vi til hospitalet, og så bliver det indleveret til prøvning.
1: Okay.
3: Og det er det.
2: Det er det? Okay.
3: Ja, simpelthen.
2: Hvilken slags job er det her i sommervarmen? Er det fedt?
3: Det er fantastisk, når jeg sidder i en rigtig lækker bil med en rigtig god aircon. så kan man ikke være mere.
1: Kan du blive ramt af den der sådan, godt nok mange, der holder ferie lige nu, og jeg skal arbejde? Eller er det egentlig meget fedt at passe dit job, mens andre holder fri?
3: Jeg skal jo være ærlig at sige, at det er meget rart, at folk er taget på ferie, fordi så er mere plads til mig på vejene.
2: Det er sjovt, alle dem, der kører ude på vejene, er helt vilde med at arbejde i ferieperioder. Det forstår man jo et eller andet sted godt.
1: Ja, det forstår.
3: Har en kæmpe betydning. Virkelig.
1: Hvornår har du så selv ferie, Michael?
3: Jamen, jeg holder ferie jo 34-35. Det lykkes det mig at få, ikke?
2: 34.
3: Og jeg glæder mig som lille barn, men for jeg tænkte, lidt skal jeg have, ikke?
1: Jo,
3: altså var planen at køre igennem, altså, fordi det er faktisk ret lækkert.
2: Fantastisk.
1: Det lyder dejligt. Det er godt med det aircon der, Michael, vil jeg sige. Ja. Det havde været træls ellers.
2: Rigtig god arbejdsløs, Michael.
3: Jamen tak skal I have, og i lige måde.
2: Mange tak.
1: Ja, tak. Trine også skrevet til os. Hej, jeg skal arbejde i sommer. Jeg er togfører og skal sammen med logoføreren transportere danskerne og turisterne rundt i Danmark. Jeg er meget glad for mit arbejde og oplever de fleste passagerer som søde og rare. På trods af udfordringer med signaler, skinner og køreledninger med mere. Skriver Trine fra Tølløse, der også sender sommerhilsner.
2: Ja, der er helt klart noget arbejde, hvor man også skal kunne bevare det gode humør. Det er altid imponerende, når man kører i tog. Hvor glade de der togfører, de faktisk kan være. Ja, det er dejligt. Tak for alle jeres beskeder. Efter radioavisen, der skal vi tale med en, der arbejder et sted ude i det danske sommerland, hvor der er rigtig mange turister.
1: Det må man sige.

0: Imagine Dragons og Thunder. Mere formiddag på 4'eren efter en radioavis. Den får I her. Klokken er 11.
1: Redningsfolk i Venezuela er i kamp mod tiden for at redde så mange som muligt af dem, der er fanget i murbrokkerne efter to store jordskælv, der ramte med mindre end et minuts mellemrum i nat dansk tid. Skælvene de havde deres epicenter vest for hovedstaden Caracas. Det kraftigste af dem blev målt til 7,5, og det gør det til det største, der har ramt Venezuela i mere end 100 år. Og det er altså også et overraskende stort jordskælv, det her, det vurderer Trine Dahl Jensen. Hun er seniorforsker ved det geologiske datacenter GEOS.
2: Et jordskælv på 7,5, det er et stort og potentielt meget ødelæggende jordskælv, hvis det sker et sted, hvor der er bebyggelse og infrastruktur og mennesker, ikke mindst, der kan komme til skaden.
1: Ja, og der er lige præcis mange huse og bygninger i de her ramte områder, der er af dårlig kvalitet og som ikke kan klare ret mange rystelser, det siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Indtil videre er de officielle meldinger, at mindst 32 har mistet livet og at mindst 700 er kvæstet, men myndighederne har slet ikke det fulde overblik endnu og frygter, at langt flere enten er døde eller kommet til skade. Om to timer så får vi nye informationer om de mulige droner, der blev spottet i Danmark sidste efterår. Klokken 13 der holder Københavns Politi pressemøde for at fortælle om efterforskningen af den her episode, hvor luftrummet over Københavns Lufthavn blev lukket i flere timer. Hændelsen var den første af flere omkring danske lufthavne, og vores retsanalytiker Louise Dalsgaard er derfor spændt på at finde ud af, hvad det er for nogle beviser, som politiet har undersøgt, siger hun.
3: Det var jo den hændelse, som på en eller anden måde satte gang i hele dronepanikken i efteråret sidste år. For det kan vi vist godt sige, at der kom i Danmark med over 7.000 anmeldelser til politiet i den periode, fordi folk mente, at de havde set droner på nattehimlen.
1: Vi sender pressemødet live på DRTV, og ellers så opdaterer vi dig selvfølgelig her i radioavisen kl. 14. Der har været problemer med for høj varme på det nye sygehus i Aalborg på grund af defekte patienter og et kølingssystem, der ikke virkede som det skulle. Men selvom vi bliver ramt af en hedebølge de næste dage, så skulle det kunne lade sig gøre at holde temperaturerne på sygehuset nogenlunde nede. Det siger Asger Skov, der er projektdirektør på det nye byggeri her.
4: Der skulle være ventilation på, og vi er færdige med at patienterne lave det om til en trykknap, så det virker. Så til de patienter, der ligesom tænker, der tør jeg ikke komme ud i weekenden. Jeg vil ikke mene, det bliver værre her end andre steder i Danmark. For vi har aircondition.
1: Men Asger Skov her siger også, at varmen selvfølgelig vil kunne mærkes, og at personalet er klar på at give ekstra vand til patienterne og at skifte dynerne ud med laner. Han satser på, at temperaturen på det nye sygehus her ikke kommer over 27 grader. Jeg vil nok også skifte dynen ud med et lagen derhjemme, for vi kan altså få op til 30 grader i dag, der hvor det bliver varmest og fuld sol. Der er heller ikke meget vind på. Den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Rune Styrup.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og vi hylder jo alle, der tager arbejdstjansen hen over sommeren den her torsdag formiddag. Lidt tidligere, der talte vi med Michael fra Kastrup Lufthavn. Michaels kollega, måske, ja. Sisse, har skrevet ind.
3: Jeg skal første ferie slut august, for jeg er i lufthavnen, og jeg skal være blandt de første, de rejsende møder efter security i lufthavnen. Det er skønt at møde så mange ferieglade mennesker, med venlig hilsen, Sisse.
2: Men når Sisse nu siger ferieglade mennesker, ja, så er der altså også bare den der... Jo, de er ferieglade, men jeg tænker også, at have det overskud, det er at skulle smile til mennesker, man bare kan se, når de kommer ind i en lufthavn, er en lille smule også i panik.
3: Altså lidt stresset, synes du?
2: Jeg kan bare... jeg får det selv sådan, det der med sådan... Okay, nu er vi i en lufthavn. Jeg kan håndtere alt muligt andet, men lige så snart jeg kommer ind i en lufthavn, så er det som om... Hvor er mine ting? Nå, de er her måske alle sammen. Hvor er mit pas? Det ved jeg ikke. Hvor får det hen? Det ved jeg ikke.
3: Jeg vil sige godt råd. Godt råd, Rasmus.
2: Hvad skal jeg her?
3: Rasmus, kom i god tid.
2: Ja, det er
3: så godt. Har du tid til at panikke og falde til ro igen.
2: Og men til det er at godt... sludre med Michael.
3: Ja,
2: med
3: og Sisse. Lige præcis. Aske får altså også travlt den her sommer. Han skriver, hej, jeg hedder Aske, jeg er 16 år. Jeg skal slå græs her til sommer, da det skal slås hver uge. Det tager 2-3 timer. Så det er en pæn stor have. Jeg bor på Midtfyn, tæt ved Nørre Lyndelse.
2: Fantastisk. Jamen, god arbejdslyst også til Aske. Tak.
3: Jeg håber virkelig ikke, du er græsallergiker.
2: Det kan være.
3: Fordi det er altså et helvede. Men det er godt, Aske, at du tager den chance der.
2: Hvis Aske er græsallergiker, så får han brug for verdens største comeback.
3: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Og vi skal comeback-quizze inden klokken det bliver 12. Først, der skal vi dog tale med en mand, hvor der er rigtig mange turister, der kigger forbi i løbet af sådan en travl sommer, nemlig i Søndervi.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Formiddag på 4'eren. Med dig hele vejen.

0: Når vi andre holder ferie, for eksempel i noget sommerhus ved Vestkysten, ja, så giver det jo travlhed hos dem, der skal holde hjulene i gang, og ikke mindst hos dem, der jo holder kølediskene og hylderne fyldt med varer.
1: Niels Haahr, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Ja, tak.
1: Du er kolonialchef hos Meny i Søndervig, og vi ved, at I har ekstraordinært travlt, når alle vi andre holder ferie. Hvordan bliver det egentlig for dig og dine kollegaer at gå på arbejde i den tid, der kommer nu?
2: Som du selv nævner, så bliver det jo travlt. Men vi er forberedt. Der er bemandet efter det i perioden, det vil jeg sige.
0: Er det sjovere end sådan en helt almindelig, det ved jeg ikke, uge i marts?
2: Ja, det er det klart. Der er noget mere at run på. Men kunderne er også mere afslappet, når vi rammer feriebyrden, synes jeg.
1: Oh, det er jo dejligt at høre. Niels, vi kan forestille os, at der selvfølgelig skal være nok grillpølser og is og den slags i butikken. Men er der egentlig nogle andre varer, som kunderne køber overraskende meget af, når de holder ferie i Søndervig?
2: Ja, ude ved os, der bliver der solgt en del gløgg og en del risalamande.
1: Den må du gerne lige forklare. Gløgg og risalamande, det er jo ikke sådan noget, vi forbinder med sommer.
2: Nej, men det er en meget tysk vare. Og de køber godt nok, de køber en del gløgg herude. Det gør de, det drikker de hele året.
0: Hvorfor? Eller det ved jeg, det må de jo selv op.
2: Ja, det er jo et fantastisk godt spørgsmål. Jeg har heller ikke selv hoppet med på vognen.
0: Har du spurgt nogle af de der tyskere, undskyld, hvorfor i alverden køber du gløgg i juni måned?
2: Jamen det er simpelthen noget, de drikker hele året rundt.
0: Ej, hvor er det spøjst.
1: Okay, men så det er jo sådan en ting, i hvert fald i Meny Søndervig, lige skal være ops på. For jeg kunne forestille mig, at andre steder i Danmark, der er det ikke lige sådan, at man i april siger, at vi skal også huske at få bestilt gløgg og risalamande.
2: Nej, ikke umiddelbart, nej.
1: Ej.
0: De tager ikke også lige en pose æbleskiver med, når de nu er i gang?
2: Dog ikke. Okay. den er meget sæson.
0: Fair nok.
1: Men altså, udover sådan gløgg og risalamande, som de tyske turister er vilde med, hvad sælger I mest af sådan en sommer?
2: Helt klart drikkevarer.
1: Ja, okay.
2: Ja, rigtig, rigtig mange drikkevarer.
1: Ja, nu har vi jo lige hørt i radioavisen, at man skal skrue ned for alkohol og mere op for læskedrikke. Er det også jeres oplevelse, at vi gør det?
2: Det er vist sådan 50-50.
1: Fair nok. Hvornår kan du egentlig selv holde ferie, Niels, og hvad skal du så lave?
2: Jamen, det bliver uge 30, der tager vi en uges ferie til København.
0: Og du tager den anden vej.
1: Langt væk fra Søndervig.
0: I modsat retning. Fantastisk.
1: Niels, tusind tak for at tage en tørn og gøre vores andres sommerferie så god og rigtig god arbejdslyst til dig og dine kollegaer. Hils.
2: Det skal jeg gøre. God dag.
1: Skal jeg gå ud og varme et glas gløgg til dig, Rasmus? Det er vildt.
0: Det er så mærkeligt. Men det kan da være.
1: Altså, jeg må bare sige, at jeg elsker jo gløgg.
0: Ja, jeg elsker også gløgg, men jeg synes bare, altså varm rødvin på en varm dag.
1: Med og så lige en klat risalamande til.
0: Og mandler og rosiner.
1: Mm.
0: Ja, what's not to like?

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken står.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home
1: should have a mom in love. Ja.
0: Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: arbejde.
1: Må jeg bare lige sige...
2: Du må altid sige noget.
1: Hvor fedt det er, at folk er så positive over at skulle arbejde.
2: Ja, det er virkelig dejligt.
1: Her om sommeren.
2: Det gør det da alt andet lige også federe for alle.
1: Det synes jeg
2: da. Altså, jeg synes virkelig, man kan mærke det der med, at når vi så møder Michael eller Sisse i lufthavnen, så er de et smil på, fordi de synes, det er fedt.
1: Ja.
2: Ikke? Og vi har hørt fra chauffører, generelt transport, servicebranchen, kalder man det begravelsesbranchen?
1: Ja, bedemand, MK.
2: Ja.
1: Ja.
2: Altså, der er jo rigtig mange fag.
1: Helt vildt.
2: Hvor man selvfølgelig, man kan ikke holde ferie lukket, vel,
1: og så
2: i 3 uger.
1: Og så er der også det der med sådan at sælge gløgg til nogle tyskere.
2: Ja, det... Den havde jeg simpelthen ikke.
1: Ej, det havde jeg virkelig
2: ikke. Jeg tænkte, det er de sælger mest af, det er nok sådan noget vandmelon eller et eller andet.
1: Hvis nu jeg sagde, Louise, jeg inddrager dine 3 ugers ferie.
2: Mm.
1: Du skal vælge noget at lave af det, vi har snakket om den her formiddag i stedet for. Hvad vil du vælge?
2: Skal det være noget af det, vi har talt om? Eller må det være sådan en isbutik?
1: Ja, det bestemmer du selv.
2: Jeg gad godt stå i en isbutik.
1: Det vil du gerne.
2: Ja, det synes jeg. Der er da ikke nogen, der er sure, når de køber en is.
1: Det er rigtigt.
2: Det er da så dejligt.
1: Vil du så være typen, der stod i en isbutik, når der sker det der, som der nogle gange sker? Man går med sin vaffel, og så siger det lige... Bom.
2: Så får de en ny.
1: Så får de bare en ny.
2: Ja, det gør
1: masse.
2: Det er sommer.
1: Du er hyret.
2: Tak. Hvor vil du arbejde?
1: Jeg tror gerne, jeg vil arbejde sammen med Jennifer, som vi hørte fra, som var på Grøn Koncert.
2: Ja,
1: det vil jeg faktisk, også fordi det er sådan lidt, jeg har jo gammel tømmer, og så kan man få lov til at bygge noget op, og jeg laver morgenradio, så jeg er også vant til det. Okay, 2 om natten.
2: 2 om natten.
1: Lidt tidligt.
2: Og så fra 2 til sådan noget 9:30 om formiddagen.
1: Ja, den er lidt hård. Men jeg tænker sammenholdet, og jeg tror, det er fedt om fed musik og god
2: stemning.
1: Det er
2: fordi, du gerne vil tale med Emil for Suspekt.
1: Det vil jeg også gerne.
2: Ja, det vil du nemlig. Vi skal lige huske hydration break.
1: Gud.
2: Jeg tager lige en tår.
1: Husk at drikke noget vand.
2: Mm.
1: Jeg har også noget vand.
2: Det er godt nok varmt i dag, hva'?
1: Helt vildt.
2: Efter nyhederne.
1: Vi glemte at sætte reklamer på.
2: Nå.
1: Hydration break.
2: Nå.
1: Pyt med det.
2: Vi kan sætte nogle nyheder på. Vi kan sætte noget musik på, det og så kommer der nyheder. Efter nyhederne, der skal vi quizze. Og husk lige, comeback-quizzen er jo for alle. Det kan lige så godt være dig, der har brug for et comeback, som det kan være mig.
1: Mm-hmm.
2: Og det bliver ikke mig.
1: Det bliver heller ikke mig.
2: Men du kan jo allerede nu summe over, og måske ringe ind på 70 20 44 45, hvis...
1: hvis du har brug for et comeback, ikke?
2: Ja.
1: Så ring ind. Vi comeback-quizzer efter nogle regionale nyheder.
2: Det gør vi.

0: Hvis du kan mærke nede i maveregionen, at du har brug for et comeback, så er der håb forude. For efter de regionale nyheder, der er det nemlig lige præcis det, vi gør i formiddag på 4'eren. Vi comeback-quizzer. Efter regionale nyheder kommer her, klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Om cirka en halv time åbner Tinderbox Festival i Odense, og det sker med en hedebølge, der venter lige rundt om hjørnet. Men den bølge er festivalen klar til at håndtere, siger festivalchef Flemming Møllerup.
3: Udover at vi i forvejen har en masse vandposter på pladsen, så har vi, hvad kan man sige, buffet dem op, så vi har en ekstra stor kapacitet på hernede, og det er jo klart, at vi kommer til at bruge rigtig mange ressourcer på at kommunikere til vores publikum, at de skal huske, han har sagt, at passe på sig selv og drikke noget vand, solcreme, søge skygge osv.
2: Lars Nybo er professor i human fysiologi på Københavns Universitet. Og til publikum på Tinderbox, som kunne finde på at tro, at øl er lige med væske, så har han følgende budskab.
4: Alkohol kan godt gå ind og hæmme ens evne til at bevare væskebalancen. Så selvom man har drukket meget, synes man, jeg drak der mange øl, så kan man faktisk godt være en lille bitte smule i væskeunderskud. Så det skal man have lidt ekstra opmærksomhed på, i særdeleshed der med festivalerne.
2: Søgningen efter en mand midt i 20'erne, som formodes at være druknet ud for Spodsbjerg, er nu stoppet. Politiet modtog anmeldelsen sent i aften, som at to mænd ikke var vendt tilbage fra deres sejltur i en jolle. En af mændene blev reddet op i live, mens den anden var væk. Politi, redningsmandskab og forsvarets søredningstjeneste og faktisk også kongeskibet Dannebrog har været involveret i eftersøgningen af manden. Midt i sommervarmen kan Odense Håndbolds Andrea Ågodt glæde sig over, at hun sammen med sin kæreste skal være forældre for første gang. Det oplyser Odense Håndbold på sin hjemmeside. De fynske DM-sølvvindere og landsholdet må derfor undvære fløjspilleren i den kommende tid, lyder det. Og ja, solen skinner ubønhørligt fra en blå himmel. Vi kan forvente temperaturer op mod lokalt 29 grader.

0: til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kynde.
2: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig.
3: Ring ind på 70 20 44 45, hvis du kan mærke, at du bare trænger til et comeback.
4: Ja, det kan være, at alle dine kollegaer går på sommerferie lige om lidt, men du har holdt din sommerferie.
3: Ja.
4: Og det synes du bare er sådan lidt.
3: Eller først gør det i oktober.
4: Ja. Det kan også være, at du er ekstremt dårlig til sommervarme og simpelthen sover elendigt.
3: Måske du synes, at du netop har brug for et comeback, fordi du lige har spildt din kaffe ned over din hvide skjorte.
4: Det er, hvad der kan ske. Men det er træls.
3: Det er rigtig træls.
4: Det kan også være, at du simpelthen hader fodbold og alt, hvad der har med fodbold at gøre. Og
3: så er du alligevel blevet ramt af VM-feber. Ej.
4: Eller også så er du bare overhovedet ikke ramt af VM-feber og synes, det er lidt nogle hårde uger. Uanset hvad, der er årsagen til, at du trænger til et comeback, så ring ind på 70 20 44 45 og forklar os, hvorfor du skal være med i comeback-quizzen.
3: Præcis.
4: Lige om lidt.
3: For er der noget, vi er vilde med her i programmet, så er det gode comebacks til nogen, der har brug for det. Og derfor så er det jo det, vi gør lige nu, samlet her på P4. Mm. Vi giver muligheden til et eller andet menneske, der lytter med, for at få sådan et comeback.
4: Ny chance.
3: Kom ovenpå igen. Bum, så kører vi herfra.
4: I sidste uge, der ringede Nikki fra Randers ind. Og jeg synes, Nikki var jo egentlig et godt eksempel på, at man kan vente utrolig længe på et comeback.
5: Jeg husker tilbage her for en 12 års tid siden, hvor jeg var så heldig at komme med i Danmarksmester på P4.
3: Ja.
5: Det var det
3: ja.
5: Også dengang. Og jeg kom hele vejen til finalen, men jeg blev kun nummer 2. Jeg røg ud på spørgsmålet, hver år Sex and the City først blev udsendt.
3: Ej.
5: Og der sagde jeg 2001. Det var 98,
4: ej.
5: Og ham modstanderen, han sagde 2000. Så det var lige på, lige ved næsten.
3: Og det har martret dig i 12 år?
5: Jeg har tænkt på det mange gange.
3: Jamen, så er det også ved at være på tide at få det comeback.
4: Ja. 12 år.
3: Ja.
4: 12 lange år har det nævet Nikki, at han ikke vandt den quiz. Men så var det jo godt, at han vandt comeback-quizzen og fik et comeback. Og Nikki, han kunne mærke det.
3: Ja, med det samme.
4: Skulderne sænkede sig.
3: Jeg er et helt andet menneske nu. Jeg skal ikke bære rundt på det fra den Danmarksmester-quiz dengang for 12 år siden.
4: Nej.
3: Jeg kan gå ud i verden med en ny energi.
4: For jeg har fået et comeback.
3: Præcis.
4: Og det kan du også få. Vi har forberedt en quiz. Alle spørgsmål peger ind i noget, der på en eller anden måde har noget med comeback at gøre. Så det er nu, du skal ringe 70 20 44 45, hvis du kan lide at quizze, og du bare gerne vil have et comeback.
3: 70 20 44 45.
1: Vær med i Formiddag på 4'eren.
0: Ring ind på 70 20 44 45.
1: 70 20 44 45.

0: I'm Your Baby Tonight fra Whitney Houston. Kom til
1: er comeback-quizzen. Formiddag på firens måde at sige, alle fortjener en ny chance. Også dig, Lotte fra Silkeborg. Velkommen.
2: Mange tak.
1: Lotte, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Ja, altså egentlig er jeg jo på vej tilbage, kan man sige, for jeg fik en ny hofte i torsdags.
0: Okay.
1: Okay. For en uge
2: en
1: siden?
2: En helt ny hofte. Ja, for en uge siden.
0: Hvorfor? Så
2: fordi den var slidt og skæv.
1: Ja, det er jo, hvad der kan ske.
2: Og jeg havde smerter hele tiden.
0: Godt. Jamen, så er det også godt, at det kan skiftes.
1: Men så har du ikke brug for et comeback, sige. Eller hvad?
2: Jo, for det var, jeg er sygemeldt i 12 uger.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja.
2: Det har jeg faktisk ikke tid til op i min hjerne.
1: Nej. Hvad er det, der foregår i din hjerne?
2: Den har sådan nogle bogstaver, der starter med A og slutter med D.
1: Okay.
0: Okay.
2: Ja, så er det HD.
1: Så du er ikke rasende god til at holde dig i ro?
2: Tålmodighed er ikke en del af min ordforråd.
0: Okay.
1: Det er fair nok, Lotte, ved du hvad? Det må 12, så er 12 uger lang tid. Det kan jeg faktisk godt forstå.
2: Ja, det er dejligt vejr, kan man sige.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det er det.
2: Ikke?
1: Det er
2: men,
1: det.
2: Men jeg vil hellere være på arbejde.
0: Okay, fair. Jamen ved du hvad? Vi forsøger at rette op på det med en comeback-quiz, hvis du altså er klar.
2: Jeg er så klar.
0: Lad os sætte i gang. Spørgsmål 1. Spørgsmål 1.
1: Midsommervisen her er skrevet af Holger Drachmann, og den blev jo sunget mange steder tirsdag aften, hvor der landet over blev fejret en ganske særlig tradition. Hvad er det, Lotte, der år efter år gør comeback, når vi tænder bål og synger midsommervisen den 23. juni?
2: Det er Sankt Hans aften.
0: Ja, det er det nemlig. Sådan. Godt, Lotte. Sådan. Så langt,
1: okay, der er en ny hofte på plads, og nu er der også et rigtigt svar.
0: Perfekt. Spørgsmål 2. Spørgsmål 2. Lyder.
1: Ja, det er lidt svært at høre, men med ordene I'm back, I'm back, slog Portugals største stjerne sit comeback helt fast efter VM-kampen tirsdag aften, hvor portugiserne slog Uzbekistan 5-0. Stjernen selv stod for 2 mål, og han skrev sig ind i historien som den første spiller til at score ved 6 VM-slutrunder. Lotte, hvad hedder den her store fodboldstjerne fra Portugal?
2: Det skulle vel aldrig være ham, der er Ronaldo?
0: Ja, jo, det er det nemlig. Amen.
1: Ja, ja, så Ronaldo gjorde comeback, og du er jo faktisk også ret godt på vej, Lotte. Vi har et sidste spørgsmål.
2: Jeg spiller i VM-spillet nemlig.
1: Ej, det godt. Går det godt for dig?
2: Ja, det går faktisk. Jeg ligger faktisk nummer 15 på DR-listen.
0: Okay,
2: ja. 1500 point.
0: Jeg vil sige, nu diskvalificerer du næsten dig selv til den her comeback.
1: Ja. Men det går for godt.
0: Det går for godt. Nå, lad os fortsætte. Spørgsmål 3. Spørgsmål 3. Forleden, der blev der sat navne på de cykelryttere, der i år skal køre verdens største og mest prestigefyldte årlige cykelløb. Vingegaard jagter igen den gule trøje, og flere andre danskere tordner også ud for deres respektive hold, når løbet jo gør comeback den 4. juli. Men hvad er det nu lige, det der cykelløb, det hedder?
2: Jamen, det er jo Tour de France.
1: Ja! Sådan, Lotte.
0: Amen. Hvor er det smukt.
1: Altså, Lotte, du har fået en ny hofte.
2: Ja.
1: Du har simpelthen også gjort det rigtig godt i VM-spillet. Og nu er der også en formiddag på firen mulepose på vej til dig. Oven i det comeback, du kan tage med dig på de der krykker og sige...
2: Fantastisk.
1: Det kan godt være, der er 12 uger i vente, eller 11 uger i vente. Men det skal nok gå.
0: Det skal nemlig nok gå.
2: Og vil du være, muleposen, den kan jeg tage rundt om halsen, når jeg skal have ting med mig på krykkerne.
0: Det er perfekt.
1: Jeg kan se det for mig, Lotte. Det er helt perfekt. Tak, fordi du vil være med, og stort tillykke med dit comeback.
2: Tusind tak, og tak for hjælpen.

0: hedder Majsenjor, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
1: Det er vel kun kvinder, der faker?
2: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
3: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
4: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
5: Hør Ramt af Kærlighed.
3: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
5: I DR Lyd.

0: Brun Kynde.
1: Og vi har en vigtig meddelelse at bringe i fællesmødet.
2: Det lyder alvorligt.
1: Men det er det ikke.
2: Nå.
1: Vi rykker ud af studiet i morgen, Rasmus.
2: Det er rigtigt. Vi skal jo til DM ugen i Herning.
1: Ja, det skal vi. Hvilken rekord har du tænkt dig at sætte?
2: Hvad med hurtigst på 2 timers live radio?
1: Det er faktisk ikke en dårlig idé.
2: Jeg tror, jeg kommer til at ligge lige omkring de 2 timer.
1: Ja, må jeg være med på den?
2: Absolut.
1: Vi skal sende live radio i morgen fra DM ugen, og vi kommer til at stå på Korsgaards Plads. Mm. Det skulle ligge et stenkast fra MCH Messecentret.
2: Og det mest herninge gensiske overhovedet, Foxenhavns. Ligger også lige i nærheden.
1: Det kan vi lige svinge forbi på et tidspunkt. Det hedder DR Lydsringen, og der kommer vi til at stå. Og I er så meget, meget velkommen til at komme og være med.
2: Ja,
1: det
2: bliver faktisk kun hyggeligere af, hvis der er nogen, der har lyst til at kigge på os, der laver noget radio. Måske man også på en eller anden måde kunne ende med at blive en lille smule involveret i vores radioprogram.
1: Det ville ligne os dårligt.
2: Det ville det nemlig.
1: Hvis ikke vi lige havde lyst til at tale med jer. Så kig endelig forbi Korsgaards Plads i Herning i morgen. Mm. Find DR Lydscenen, så kan I også finde os.
2: Det bliver hyggeligt. Vi har jo også talt om folk, der arbejder i sommervarmen, der ligesom holder hjulene kørende, og hvor vi jo så havde lige pludselig fandt ud af det blå, at tyskere åbenbart køber gløgg og risalamand i Søndervig.
1: Ja, i menu i Søndervig, der er de bare helt vilde med de tyske turister at købe gløgg og risalamand. Og det har altså fået Lone til tasterne. Lone skriver, det her det bliver I simpelthen nødt til at dykke mere ned i. Jeg er kommet på Fanø hele mit liv. Jeg har aldrig nogensinde stødt på tyskere med gløgg og risalamand. Og risalamand er jo en dansk opfindelse.
2: Ja.
1: Spørger Lone, hvor kommer den tradition fra hos tyskere i Danmark? Og hører det til i nogle bestemte områder på vestkysten? Lone skriver, jeg forsøgte at få fat i en af mine kusiner på Fanø uden held. Men jeg skal nok få fat i en på et tidspunkt.
2: Fedt.
1: Lone, skriv lige ind igen, når du har fået fat i kusinen, eller hvem det er, du får fat i. Og hvis andre brænder inde med viden om, hvorfor tyskere tilsyneladende er fuldstændig vilde med gløgg og risalamand.
2: Ja.
1: Om sommeren.
2: Så må man også gerne melde ind.
1: Ja, det må man altså gerne. Jeg kan også mærke, at jeg...
2: Det undrer også mig.
1: Jeg er svært ved at slippe den. Skal du have risalamand til frokost?
2: Det skal jeg ikke. Jeg skal have. Kan du gætte det?
1: Nu tænker jeg lige højt. Ja. Kunne det være rugbrød med noget oksespejpølse?
2: Det kan du nemlig regne med.
1: Hvor er det dejligt. Tak for en dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen, hvor vi altså sender live fra DM-ugen.
0: P4. Letter hele vejen.

0: Venezuela arbejder redningsmandskab på højtryk for at redde ofrene efter to voldsomme jordskælv ud af murbrokkerne.
1: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange.
0: Lyder det fra en herboende med familie i det sydamerikanske. Coke, sne, næsebajer. Ja, kokain har mange kælenavne. Og prøver af spildevand viser, at det ulovlige stof også er blevet mere populært.
2: Det er ret normaliseret at tage det, i hvert fald i de kredse, jeg har været i.
0: Mange af os går allerede rundt og stønner i sommerheden, og der er kun udsigt til, at det bliver varmere. Og derfor har de ansatte på en stribe sønderjyske plejehjem fået lov til at droppe den normale uniform og møde op i shorts og klipklapper.
3: For når det har vi oplevet så ekstrem varme, som vi gør nu, så er vi jo nødt til at lempe på det.
0: Velkommen til et kvarter i selskab med Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen. Venezuela blev i nat inden for få sekunder ramt af to meget kraftige jordskælv, og det er de største skælv, der har ramt det sydamerikanske land i mere end 100 år. Landets fungerende præsident, Delcy Rodríguez, fortæller, at mindst 32 er døde, og 700 er kommet til skade. Men de tal forventes at stige markant, da mange formentlig ligger begravet under sammenstyrtede bygninger. Jonathan Strid Lundsgaard tager os her en tur med til Venezuela.
4: Lidt over 6 lokal tid skælver jorden under det sydamerikanske land. Et jordskælv med en styrke på 7,2, efterfulgt af et endnu kraftigere skælv på 7,5, bare 39 sekunder efter. Skælvenes epicenter er ca. 160 km vest for hovedstaden Caracas. Her oplever Hector Ricci naturens kræfter. Først stille, men lynhurtigt så eskalerende, så han må flygte fra sit hjem. Mange steder i Venezuela er der kaotiske scener efter skælvenes ødelæggelser. Ved siden af en kollapset etagebygning i Caracas fortæller Patricia Parada, hvordan alt i hendes hjem på bare et minut blev totalt smadret. På grund af en helligdag var mange venezuelanere hjemme, da katastrofen ramte. Og samtidig er mange af landets bygninger ikke konstrueret til at modstå så kraftige jordskælv. En grødkvalt og fortvivlet kvinde forsøger at komme forbi afspærringerne til meterhøje bunker af armeret beton og jern, der engang udgjorde en bygning. Et syn, der gør det svært at forestille sig, at nogen har overlevet bygningens kollaps. Her og mange andre steder arbejder redningsfolk skulder ved skulder med civile. Ofte uden maskiner, men med skovle og bare hænder kæmper de sig gennem resterne i håbet om at finde overlevende.
0: Og redningsarbejdet kan være særdeles farligt, forklarer Trine Dahl Jensen, der er seniorforsker ved det geologiske datacenter GEUS. For der er stadig stor risiko for efterskælv.
5: Hvor mange det bliver varierer meget fra område til område. Og det, man skal være opmærksom på, det er, at en skadet bygning, hvis den så bliver rystet af et efterskælv, selvom det er betydeligt mindre, så kan det få det til at kollapse igen. Så man skal passe på med skadede bygninger. Og det er jo selvfølgelig en stor fare for redningspersonalet, der skal ind og lede efter folk i skadede bygninger.
0: Og Trine Dahl Jensen fortæller derudover, at det er meget sjældent, at der er så store jordskælv i Venezuela. Og her i Danmark følger især folk med rødder i landet med i katastrofen. Luisana Tidemand har boet her i 20 år, men hun er født og vokset op i Venezuela, hvor hun også har en stor del af sin familie. Og de har det efter omstændighederne godt, men nu frygter de følgerne, fortæller hun.
1: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, fordi der er så meget kaos. For folk er bange for borgerkrig.
0: Og Sydamerika-korrespondent Christian Lallenblad, du er egentlig på ferie her i Danmark, men har afbrudt den på grund af jordskælvet. Og du har jo været i Venezuela flere gange. Hvordan er landet rustet til at håndtere sådan en katastrofe, som vi nu ser?
6: Det er vigtigt at sige, at Venezuela er ikke et uland på den her front. Det er et land, som har en stor hær, store sikkerhedsstyrker, mange politifolk osv. Men det her ser ud til at være en katastrofe af et omfang, som alle lande i verden vil skulle have hjælp til. Og derfor er det også ganske usikkert, hvor hurtigt man kan få de her folk ud. Der ligger jo angiveligt folk nu under murbrokkerne og venter på hjælp. Der vil gå lang tid, før alle kan få hjælp. Og man skal huske på Caracas, som er en af de byer, som er ramt. Det er en af Sydamerikas allerstørste byer. Det er en by med mange højhuse, mange fattige slumområder, hvor husene ikke er bygget til at modstå jordskælv. Så jeg må sige, at ligesom mange andre, så frygter jeg for, at den her katastrofe kommer til at vokse markant de næste timer og dage.
0: Og nu er det jo under et døgn siden, at det hele skete. Hvad kan konsekvenserne blive for Venezuela sådan på længere sigt?
6: Venezuela er et land, som har fået mange tæsk, kan man sige, i løbet af de sidste årtier. Ikke mindst økonomisk. Der er rigtig mange fattige mennesker, og der er også rigtig mange venezuelanere, der har forladt landet, fordi man ikke kunne se en fremtid. Man regner med omkring 8 millioner i løbet af 10 år. Det er altså en fjerdedel af landet, som er udvandret. Det her, det ved vi, naturkatastrofer kan ofte sætte gang i ekstra migration, fordi folk simpelthen mister alt det, de har. Så konsekvensen kan jo være, at vi ser yderligere migration ud af Venezuela og yderligere fattigdom i det land, hvor man i forvejen har stor fattigdom.
0: Fortalte altså Christian Almblad. Vi følger selvfølgelig situationen og har nyt i de kommende radioaviser. Vi skal hjem til en anden historie. Det flyder nemlig med kokain i vores kloakker, og dermed formentlig også i nattelivet og andre steder. Sundhedsstyrelsen har testet kloakvandet på 29 spildvandsanlæg rundt omkring i landet, og aldrig er der fundet så mange spor af kokain i vandet. Men den her hang til kokain, som mange ser ud til at føle, er langt fra ny.
7: Vi begynder med at spole tiden tilbage til 1985. For bedre at forstå kokain i Danmark.
8: Jeg kom fra Frankfurt nær Berlin, drej koffer fuld med kokain, kokain.
7: Dengang var stoffet et sjældent fund.
9: Sneen er kommet til Danmark, det hvide guld, eller narkoens kaviar, som man også kalder kokain. I visse kredse, navnlig de velhavende i det nordlige København, er det lige så almindeligt at tage et snif kokain, som at drikke en kop kaffe, har man fortalt mig.
7: I dag er det helt anderledes. Stoffet kan finde vej til. Faktisk er kokain lige nu mere populært i Danmark end nogensinde før. Alene i København er indholdet af kokain i vores spildevand fordoblet på 10 år. Det er faktisk i stigning alle steder, hvor Sundhedsstyrelsen har målt i Danmark. Og den tendens kan de unge, vi mødte på gaden i København og Aarhus, godt genkende.
10: Jeg har sådan en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan, man ved ligesom godt, at det er der.
11: Mængden af kokain, der bliver taget, overrasker mig nok ikke, men at man kan måle det i spildevandet, det er alligevel.
7: Det er nemlig især i de store byer, at stoffet er populært. Og kokainen er især et feststof, der finder vej ind i danskernes vilde weekendvaner, fortæller Jakob Anton Møller, der er overlæge og sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.
12: Kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen, men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain.
0: Samtidig viser rapporten, at renheden af kokain i Danmark er historisk høj. Det gør det hvide pulver mere potent og endnu farligere for brugerne. Socialoverlæge ved Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune, Lene Kaspersen, fortæller, at flere henvender sig, fordi de er blevet afhængige af kokain og ikke kan komme ud af misbruget uden at få hjælp.
13: Det giver en ret voldsom afhængighed, faktisk. Med et enkelt, hvis man har prøvet det en enkelt gang, kan man blive så afhængig af det, at man gerne vil prøve det igen og igen.
0: Og det var Christian Klein, der havde set på den her historie. 3 års studier er slut på landets gymnasier, og studenterne skal nu ud og køre i vogn. Men sikkerheden er stadigvæk ikke god nok alle steder, mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening. Det er blandt dem, der organiserer dem, der kører med studenterlastbiler. Og efter flere alvorlige ulykker sidste år, hvor unge slog hovedet mod vejbroer under kørslen, er der brug for, at myndighederne griber ind, siger formand Christian Heron.
14: Historien viser desværre, at der stadig sker uheld i den her branche. Og alle de uheld, der er sket siden da, det har været elever, der har stået ovenud af lastbilens faste opbygning, da den er kørt under en bro.
0: Og sikkerheden på vognturen er også noget, de studerende tænker over på det gymnasium, hvor 2 studenter sidste år kom alvorligt til skade.
15: Der er fejring og konfetti i luften på Vestskovens Gymnasium i Albertslund. Om lidt skal de glade studenter ud og køre vogn.
16: Det bliver virkelig fedt, og det er jo en oplevelse, man kun får en gang.
17: Det er et virkelig stort øjeblik for os alle sammen.
15: Og sikkerhed på vognen er faktisk noget, klassekammeraterne i 3. O har tænkt på, siger Ella Kærby.
16: Der var en ulykke her sidste år med nogen fra skolen, som der kom meget simpelt til skade. Jeg kender også flere, der gik i den klasse, så det er virkelig noget, man lige... Det gør lige, man tænker sådan lidt ekstra over det, at man lige skal ikke stikke hovedet ud, og måske lige holde armene inden for vognen og sådan noget.
15: De to unge mænd fik alvorlige hovedskader, da deres vogn uden tag kørte under en vejbro og blev ramt.
17: Altså, jeg tror bare, at man holder øje med hinanden og lige sikrer sig, at altså, hvis man er for fuld, at man lige får sagt til dem, nu holder du dig lige ro og holder arme og ben og hoved inden for vognen og ikke laver noget dumt. Lige hold ekstra øje med sine venner.
15: Siger guden Arne Kille. Og når de skal ud og køre, så bliver det også en vogn med tag på.
16: Og der er overdækket med sådan en præsending op for toppen af.
15: Nu glæder Ines Selig sig bare til en rigtig god og sikker vogntur.
18: Det er jo vores moment. Vi skal holde styr på det. Vi skal hygge os. Vi skal have det godt med alle dem, som vi samler.
0: Det er Færdselsstyrelsen, der bestemmer, om reglerne skal laves om, men det mener styrelsen ikke er nødvendigt. Så længe de nuværende regler bliver overholdt, så giver de tilstrækkelig sikkerhed, siger teamleder Tanja Skyrum Nielsen. Og Anne Ditlev Pallesen havde lavet indslaget. Det er svært ikke at få sved på panden i de her dage, for det er varmt, og der venter endnu højere temperaturer de næste 2-3 dage. Og på mange arbejdspladser, der bliver der lavet justeringer for at håndtere den her varme. Blandt andet på plejehjemmene i Sønderborg Kommune, hvor de ansatte har fået lov til at smide uniformen og i stedet hoppe i deres hjemmebragte, mere luftige tøj. Det fortæller leder på Dybbøl Plejecenter, Søren Bæk.
3: Det vi har gjort for personalet, det er, at vi i går har aftalt på tværs af alle kommunens plejecenter, at vi lemper vores uniformsetikette, så den bliver mere fleksibel. Det har vi en instruks for, som vi hurtigt kan sætte i værk, som skal imødekomme, at de kan tage lidt mere fleksibel og lettere tøj på, så det gør, at de kan holde varmen, eller holde til varmen.

0: at sidde lidt i skyggen, når der er mulighed for at lige få en lille vandpause.
1: Du har godt gang i en halvanden liter stad. Jeg kan se, den er næsten tom. Du husker at få drukket noget vand. Det er godt. I tager jo en række forholdsregler ud over bare at drikke vand og saftevand. Hvad er det, I gør for simpelthen at kunne klare det?
0: Jamen, det vi gør, det er, at vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen. Fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur. Der er jo stadigvæk forholdsvis varmt, at vi møder klokken 5. Der er jo en 16-17 grader. Men det bliver vi simpelthen nødt til, fordi vi kan ikke arbejde hen på eftermiddagen, når solen har stået og bagt.
1: Og når du går her i morgen, så bliver det jo over 30 grader. Hvordan bliver det, tror du?
0: Det bliver nok den varmeste dag i den her uge, og det bliver det også heroppe. Så jeg tænker, det er med at møde ind klokken 5, og så få noget at skynde sig at lave det, og så må man køre tidligt hjem og holde tidlig weekend, hvis det er, at det bliver for varmt.
1: Tak, og god arbejdsløst.
0: Tak.
2: Og når du arbejder udendørs i varmen, ja, så er det som sagt vigtigt at drikke masser af vand og spise mere salt end normalt. Det siger Lars Nybro, professor i human fysiologi ved Københavns Universitet.
3: Man skal sørge for at drikke nok. Hvis man går ud hele dagen, så kan det godt nærme sig noget, der ligner 1-1,5 liter i timen.
2: Og der er en meget nem måde at finde ud af, om du får for lidt væske i varmen, siger han.
3: Hvis ens urin er meget, meget mørkegul, og meget, fordi så er det fordi, at den er meget koncentreret, så er det et tegn på, at kroppen er i væskeunderskud, og den holder så meget på væsken, at urinen bliver meget, meget koncentreret. Så det er en meget god indikator at kigge på den. Den skal være sådan nogenlunde lys og klar.
2: Og vejr, Thomas Mørk, der bliver jo sat varmerekorder rundt omkring i Europa i de her dage. Hvor tæt er vi på os at slå varmerekorder herhjemme?
4: Jamen, vi er tættere på, end jeg kan huske, vi har været før. Når man kigger på prognoserne, så har de lige nu temperatur på en 35-37 grader. Og så er vi altså oppe på niveau med de rekorder, der eksisterer både for juni måned og den absolutte rekord i Danmark.
2: Og jeg skal også lige huske at sætte den her på, Thomas, og vi skal helt som vi plejer også høre lidt om eftermiddagens vejr.
4: Ja, det bliver ganske solrigt og generelt meget mere sol end i går. Det er tørt, og det bliver med en 23-28 grader, som det typiske niveau. Og vinde fra en vest- eller nordvestlig retning, det gør det lidt køligere ved vestkysten. I aften fortsat solrigt og ganske lunt.
2: Radioavisen her bliver sat sammen af Frederik Sundby.
5: P4. Du lytter

0: Samba var det, vi havde gang i her på sang, der hedder Potential.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed har vi så taget fat på det hele i dag, og i dagens program her, der kan jeg blandt andet byde på en hel række nye danske CLU-spil. Der er for eksempel nyt lige straks fra Lord Siva, en ny sang med Ussel kan jeg også byde på. Vi skal høre nyt fra sanger, der sang som Louis Henderson, og til sidst en ny duet med Svea S. og Mumle, min sanden. Ugens album skal vi selvfølgelig også forbi, det nye album med Pil og vores hit. Tip får du også høre endnu en gang, nemlig jeg sang med Birdie Twice, og så er der jo også alt det andet. Velkommen til.

som det jo fremkommer af tonerne her, så er det nu Lord Siva. Vi skal videre til Lord Siva, som her de seneste måneder har været aktuel med flere nye sange, der vil kunne høres ved hans festivalkoncerter i sommermånederne her, og bestemt også det efteråret, når han der tager ud på sin egen turné rundt i landet. I morgen, der vil han være klar med endnu en ny sang, og en, hvor han er med udgangspunkt i de små ting i livet, naturen, hjemmet, relationerne og roen skildrer en rejse fra usikkerhed og søgen til nærvær og taknemmelighed. Der er jo ofte sådan en vis grad af melankoli over Lord Sivas sang. Det er der også på den her, men også en følelse af lys og optimisme, og resultatet er blevet en påmindelse over for ham selv, og jo også over for os andre om, at selv efter en tid med tvivl, så kan himlen altid blive blå igen. Og sang, den hedder Himlen Blå.

Ny toner, som sagt, her fra Lord Siva-sang, der hedder Himlen Blå. En sang, som altså, som sagt, udkommer i morgen. Der er regionale nyheder på vej til dig lige straks her på B4, når klokken bliver 12:30, om en 3 minutters tid, og frem til dem, lad os lytte til seneste nyt fra Kylie Minogue, her sang, der hedder Light Up.

0: Ja, der var hun så, Carly Minogue med den nye single Light Up, den der bragte os frem til klokken 00:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I Odense og flere andre store danske byer er mængden af kokain i spildevandet steget det seneste år. Det viser en ny spildevandsrapport fra Sundhedsstyrelsen. I 2024 var der et dagligt gennemsnit på lidt over 400 mg kokain per 1000 personer i det odenseanske spildevand. Sidste år var det tal steget til over 500 milligram. Rapporten er et værktøj til at overvåge, hvor udbredt stoffer er i Danmark, men det er ikke alt, den kan give svar på, fortæller overlæge Sundhedsstyrelsen Jakob Antonsen.
3: Vi kan ikke se på spildevandsprøverne, hvem er det, der tager det her? Hvad for nogle aldersgrupper er det? Vi kan ikke se, hvor meget er der kommet ind i Danmark, og hvor meget bliver der i virkeligheden solgt. Og noget andet, vi heller ikke kan skelne i spildevandsrapporten, det er forskellen mellem det lovlige og det ulovlige brug. Det vil være stoffer som især morfin, oxycodon og fentanyl.
2: Herhjemme har vi et årligt forbrug på over 7 ton kokain, som bliver solgt på gadeplan. Scanlux, som er det firma, der vil bygge et stort badehotel i Lundeborg, inviterer nu borgerne i byen til at komme med idéer og input til det store projekt. I går sendte plan- og lokalsamfundsudvalget hele sagen videre til behandling i byrådet, og Bjørn Krog Andersen, der er direktør i Scanlux, vil rette projektet til og i dialog med folk.
4: Jeg vil også lægge an til dialog med lundeborgere. Jeg vil faktisk personligt invitere lundeborgere til et dialogmøde. Jeg forestiller mig en dialoggruppe, hvor vi deler viden og information omkring projektet.
2: Ifølge Bjørn Krog Andersen vil Scanlux snakke med borgerne i Lundeborg om mange ting i forbindelse med projektet.
4: Men nok vigtigst af alt, hvordan undgår vi larm og støj og andre vigtige emner, som man i debatten her har kastet lys på.
2: Og vi er i gang med en tør og rigtig solrig torsdag med meget lidt vind og temperaturer mellem 23 og 28 grader.
5: Du lytter til P4 Play.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

Jeg er i fuld gang med musikken igen her i P4 Play. Velkommen tilbage. Det var engelske Lola Young, vi havde fat i her på hendes nye singleudspil, der hedder From Down Here. Senere i programmet flere nye danske singleudspil. Vi skal for eksempel høre Usel lidt senere, og også en ny sang med Louis Henderson, og en ny duet fra Svea S og Mumle. Så bare bliv hængende, og så får du også lige straks en udsang fra ugens album, der kommer fra. Men først her, der er det til at hit-tip, vi lytter til fra Knægt.

0: Sanger, der skal rundt med den Nordtog Petersen, var det her. Eller jo altså Knægt, som han kalder sig. Og ja, masser af gode sommervibes var der bestemt over den her sang, der hedder Vilde Svaner.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det jo altså igen Pils nye album, jeg har fundet frem her. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, som det hedder. Hendes tredje udspil er det. Og jo altså ugens album i denne uge her i P4 Play. Og sangen, vi er sluttet af med i dag, det er altså en af de virkelig fine og sådan mere eftertænksomme slags. Som på albumet, den hedder Elsker. Og her er Pil til at sætte lidt ord på den.
2: Elsker er den sidste sang på pladen, og den er faktisk en opsang til din gode ven, der kommer og fortæller dig, at hun ikke længere tror på, at kærligheden findes i det her liv for hende, og at alt det, som hun tror, at kærligheden kunne være, den findes ikke i verden. Så det er faktisk bare sådan en total afvisning af, at det var da noget underligt noget at sige. Selvfølgelig findes der en kærlighed for dig i livet også. Du har bare ikke lige fundet den endnu.

Som hun fortalte før, så er det her jo altså sangen, der runder det nye album af fra Pihl. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, som albumet hedder. Elsker var altså sangen, vi fik. Meget, meget fin sang, som er nævnt fra den plade. Og apropos de fine danske sange, så er det her bestemt også en af dem. Det er Annika, vi lytter til, og Livsforladt.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og glasøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve hun op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

time. Altså, der er en god stemning, var der hos MGK og Wiz Khalifa her på Girl Next. Dog om lidt, så er det Ussel, der gør comeback i P4 Play efter Bob Sinclair og Kisa her på iCarts. Wait.

0: Og så skal vi nu til en sanger, sangskriver, der ellers sidste år proklamerede, nu var han helt færdig med at optræde og lave musik, men som på det seneste heldigvis har genfundet lysten og energien, og nu er vi tilbage med en ny lyd og et nyt udtryk. Ussel er det, jeg taler om, artisten, der jo kendt for tidligere gider sange som Datter af Dæmoner, det var den, vi lige fik en bid af, og også Oslo til København er jo en, vi har lyttet en del til. For et par måneder siden, der gjorde Ussel live comeback, da han spillede en lille pop-up-koncert midt på Istergade i hjertet af København, og i morgen, der er han klar med det her nye singleudspil, vi skal lytte til nu, en sang, der hedder Hælervar. Og Ussel, hvad er så det for en sang?
1: Hælervar er en hyldest til outsideren. Et kærlighedsbrev til dem, og det føles kun rigtigt, at den skulle være så nedbarberet, som den er. Så jeg står nøgen mere, end jeg nogensinde har gjort. For det er et vigtigt budskab. Det er nok den sang, jeg har skrevet, jeg er allergladest for. Fordi at jeg genkender mig selv i den, 120%. Det er en grim melding, der er på vej. Og de kommer i flok.

Hælervarer hedder altså den nye single fra Ussel. Den er ude i morgen. I næste time her på P4 Play flere nye danske sange. Og lige nu frem til den radioavis, der dukker op, når klokken er 1. Kanadiske Charlotte Cardin og The Way We Touch.

0: I de her minutter, der får vi mere at vide om de mulige droner, der lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn i flere timer sidste efterår. For her kl. 13, der holder Københavns Politi pressemøde for at fortælle om efterforskning af den her hændelse, som var den første af flere omkring Danske Lufthavn. Og det pressemøde her, det kommer vores retsanalytiker Louise Dalsgaard til at holde skarpt øje med, siger hun.
1: Og der er jeg i hvert fald særligt interesseret i at finde ud af, hvad er det for noget data, de har haft adgang til i deres efterforskning? Hvordan er de gået til den? Altså, nattehimlen er jo et stort gerningssted. Har man overhovedet fundet frem til, hvem der kan have et strafansvar her, hvis der har været droneaktivitet?
0: Du kan se pressemødet lige nu på DRTV, og ellers så opdaterer der selvfølgelig også i radioavisen, når jeg er tilbage om en lille time. Det skal ikke være lige så let for ukrainere at komme til Danmark, som det har været de seneste år siden Ruslands invasion af Ukraine. Det mener regeringen, der vil stramme reglerne, så mænd mellem 23 og 60 år, der ikke er fritaget for militærtjeneste, ikke længere kan få ophold i Danmark. Og det er faktisk en hjælp til Ukraine, det mener udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Han siger, at det ikke er meningen, at vores opholdsregler skal bruges til at undgå mobiliseringen til Ukraines forsvar. Efter krigen brød ud i 2022, der vedtog i Folketinget en lov, der gav midlertidig opholdstilladelse til alle, der er fordrevet fra Ukraine. Og det er altså den her særlov, der nu bliver ændret lidt på. I Venezuela har mindst 164 mistet livet i de to kraftige jordskælv, der ramte i nat dansk tid med en styrke på over 7. Samtidig er tæt på 1000 kvæstet, siger den fungerende præsident i landet. Men myndighederne har slet ikke det fulde overblik endnu, og tallene her forventes at stige, som redningsarbejdet skrider frem. Flere lande har allerede tilbudt at sende hjælp til det her arbejde, og det er der virkelig brug for, det siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Det her ser ud til at være en katastrofe af et omfang, som alle lande i verden vil skulle have hjælp til, og derfor er det også ganske usikkert, hvor hurtigt man kan få de her folk ud. Der ligger jo angiveligt folk nu under murbrokkerne og venter på hjælp. Der vil gå lang tid, før alle kan få hjælp.
0: Og jordskælvene her har ramt hårdt i Venezuela, hvor man i forvejen kæmper med alle mulige udfordringer, siger Christian Almblad. Vi får ham lige igen her.
2: Venezuela er et land, som har fået mange tæsk, kan man sige, i løbet af de sidste årtier. Ikke mindst økonomisk. Der er rigtig mange fattige mennesker, og der er også rigtig mange venezuelanere, der har forladt landet, fordi man ikke kunne se en fremtid. Man regner med omkring 8 millioner i løbet af 10 år. Det er altså en fjerdedel af landet, som er udvandret.
0: Vi har gang i en varm dag herhjemme som optakt til en endnu varmere weekend. Op omkring 28 grader mange steder i dag og fuld sol. Vinden den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det var radioavisen her kl. 13 med Rune Styrup.
3: Og tak for den, Rune.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Jacob, så er der simpelthen meget mere musik på vej til dig i sommervarmen her. Den er tidlig torsdag eftermiddag. Sara Paolo var der, vi hørte med i ærmet. Senere, der kan jeg byde på et nyt singleudspil med sangeren og sangskriver Louis Henderson og en ny duet med SVRS. Og Mumle er der også på vej. Der er også ugens hit-tip selvfølgelig med Birdie Twice, der er hit-depotet med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks skal vi igen til ugens danske musiknavn, Poul Halberg. Ja.

0: lige lidt til at svinge benet til, hvis man skulle have lyst til det på en varm torsdag her 10 minutter over 1. Det var Calvin Harris og Jazzy, vi hørte på Satisfy.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu er han så på vej her for sidste gang i den her ombæring som ugens danske musiknavn. Poul Halberg, musikeren, sangskriveren og produceren, som bogstaveligt talt har været en af de helt store nøglespillere i dansk musik gennem nu 50 år. Det er imodvæk en pæn chat, og så det 50 års jubilæum, det skal naturligvis fejres og markeres, hvilket han da også selv gør sammen med sit band, både ved de mange af landets festivaler her til sommer og senere på året, men også med egne koncerter. Og vi har jo også fejret ham lidt her i P4 Play de forgangne dage ved at få os et genhør med mange af de kæmpe store sange, han har været involveret i på forskellige vis. I går, der var det for eksempel hans gamle band Radio, vi hørte. Et andet af hans gamle bands var det, han havde sammen med Mona Larsen i første halvdel af 80'erne. I mandags, der spillede Sofie Poppikone her i programmet Halberg Larsens største hit, Magi i luften fra 1983. Og i dag, der synes jeg, vi skal vende tilbage til Halberg Larsen og lytte til en sang, der var med på deres fjerde og sidste album, der udkom i 1985. Sådan at skrive fantastiske melodier, det er jo noget, Poul Halberg altid har mestret gennem hele sin karriere. Og sangen her, den hedder som ens meget passende Melodi.

hørte du den fantastiske guitar-solo, der var sådan cirka halvvejs igennem den her sang. Det var selvfølgelig vores danske musiknavn Poul Halberg, der stod for den, ligesom han også har skrevet musikken her til sang, der hedder Melodi Halberg Larsen, var det jo altså fra 1985. Lige straks i P4 Play, der er det den uges hit-tip, du får igen med Birdie Twice, og inden der er også den her, Lady Gaga og Doja

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd. P4 Play. Ugens hit.

Ja, der var den så igen, der sagde vi jo har lyttet til allermest i den her uge. Vores hit-tip fra Buddy Twice, Broken Heart Club. En rigtig god sang. Det er en rigtig god sang, det kan Louis Henderson, som et også byde på lige straks her i P4 Play. Men først fra Tyskland, der er det kammerat, vi lytter til. Og Hagerself.

0: Og så er det et af de spændende nye navne på musikscenen herhjemme. Vi skal videre til Louis Henderson, sanger og sangskriver, der jo kom rigtig godt fra start med sin solokarriere tidligere i år med sangen, vi lige fik en bid af at gøre det hele forfra. Så vi har jo spillet rigtig meget her på B4 tilbage siden starten af marts måned. Men hvor den sang jo er sådan en af de lidt mere mundre slagsen, kan man sige, så viser Louis Henderson med sit nye singleudspil, som han udsender i morgen, at han bestemt også formår at synge om det, der er sværere og mere alvorligt. Og mere personligt. Før du siger farvel, hedder sangen, og vi har fået ham til selv lige at fortælle en lille smule om den, og til også hurtigt at præsentere sig selv.
1: Hej, mit navn er Louis Henderson. Jeg er 23 år gammel og kommer fra København. Lige om lidt, så skal du til at lytte til min spritnye single, Før du siger farvel. Og det er en sang, som betyder utrolig meget for mig. Et, fordi jeg har skrevet den med min bedste ven Jakob. To, fordi at den handler om noget så personligt som et misbrug, og være tæt på en, der har et misbrug. Det er noget, som både mig og Jakob kan relatere til. Jeg håber, at I tager super godt imod den. Ha' det godt.

sang, der giver anledning til lidt eftertanke. Det her var altså den nye single fra Louis Henderson, før du siger farvel, en sang, der som sagt er ude i morgen. Lige straks her på 4 Play, så er det Hitdepotet, der er ude. Du ved, det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden da får du også en ny sang med fra Lule, som du forhåbentlig kan lide. Den her sang, den hedder Kom.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Lige præcis, der er simpelthen åbent i hitdepotet igen her i P4 Play. For sidste gang jo, inden vi lige sætter depotet på sommerpause i en del uger. I går der var vi, som du måske hørte, en tur helt tilbage i 60'erne med de der tre, du kan lide fra 1 år 10. I dag der skal vi knap så langt tilbage i tiden. Vi bliver nemlig simpelthen i det år 10, vi er i nu. Og snupper tre gode sange fra første halvdel af 20'erne.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: for et øjeblik siden, som sagt, Hjalmar og Katinka på Vær og Vente på, og så bagefter her seneste nyt fra Mathias Kolstrup, sang, der hedder See You Again.
1: P4 Play.

0: Det var for snart 2 år siden, vi første gang spillede sangen her i P4 Play, og også med det samme faktisk gjorde den til et hit i Hvor solen ikke skinner, duetten jo som Svea S. og Mumle lavede sammen. Og nu har de to som et lavet en ny sang sammen, en sang, hvor de med sådan en lille glimt i øjet synger om, hvad man dog ikke gør for at fange ens opmærksomhed, altså en, man er forelsket i alt sammen, i håbet om, at vedkommende måske vil begynde at lægge mærke til, at man sådan står der og byder sig til. Den slags lykkes langt fra altid, og så er det, at man som regel finder ud af, at det der med at gå på kompromis med sig selv for at behage andre, det er altså ikke nogen særlig god idé. Så en slags kærlighedssang til dem, der står på venteliste, er det, de har begået her, Svea S. og Mumle. Sang, den hedder Næstbedste Løsning.
1: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør?

0: heste.
1: Ja, jeg tror, de har hygget sig, da de har lavet den her sang, Sveriges og mumle før, eller næstbedste løsning hedder den jo altså, og det er i morgen, at den sang er ude på alle platformer. Så nu i P4 Play frem til, at vi rammer kl. 2. Irske Dermot Kennedy her, og Turnstile.

0: Dermed kender det, var det her, og Turnstile. Og det var så det for i dag. På mandag er det Sofie Bobbikoni, der er klar med masser af musik til dig. Jeg er tilbage på tirsdag, og lige straks er det Poulsen og Holm. For sidste gang i nogen tid har jeg lidt på fornemmelser, så hygge med dem. Og have en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Politiet har ingen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men det kan heller ikke afvises. Det er konklusionen fra Københavns Politi, der for kort tid siden fortalte om deres efterforskning af hændelsen på et pressemøde. Og lad os lige høre konklusionen fra chefpolitiinspektør Søren Thomasen.
4: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
3: Det var den 22. september, at politiet fik en hel masse henvendelser fra vidner, der mente, at de havde set droner omkring Københavns Lufthavn. Det skete i kølvandet på flere andre episoder i lufthavn rundt om i Europa. Derfor så tog politiet henvendelserne meget alvorligt. Og dagen efter, der var meldingen fra Københavns Politi, at det var en kapabel aktør, der havde været på spil. Men det skulle man nok ikke have sagt på den måde, siger Søren Thomasen nu.
4: Stod vi i en lignende situation i dag med samme trusselsbillede og den begivenhed, så operativt vil vi agere på samme måde. Efterforskningsmæssigt vil vi agere på samme måde. Kommunikativt tror jeg, vi vil være lidt tydeligere i vores forbehold, om det var sådan.
3: Og så til den tragiske sag fra Tilst ved Aarhus, hvor en 64-årig kvinde blev dræbt sent tirsdag aften, da en bil kørte ind i et parcelhus. Den 20-årige mand, der kørte bilen, nægter sig skyldig i uagtsomt manddrab, som han er sigtet for. Politiet mener, at han kørte ned ad Villavejen med 109 km i timen, mere end dobbelt så hurtigt, end man måtte. Men den 20-årige, han forklarede i aftes i retten, at han ikke havde set, at politiet kørte bag ham, og at han ikke mente, at han havde kørt så stærkt. Manden er nu varetægtsfængslet i 2 uger. Hvis du pendler til og fra arbejde, så kan du nu trække flere penge fra i skat, for kørselsfradraget for i år bliver forhøjet. Det vedtog et enigt Folketing lidt tidligere i dag, og det skal hjælpe dem, der er ramt af høje energipriser, blandt andet på grund af krigen i Iran. Det siger skatteminister Jakob Engel Schmidt fra Moderaterne.
5: Det er til resten af 26. Der håber vi så på, at konflikten i Hormuzstrædet, den er drevet over. Der er fri sejlads igen i verdens energiknudepunkter, og på den måde vil energipriserne falde.
3: Man kan få kørselsfradrag for sin transport, hvis man har over 12 km til arbejde, og altså også over 12 km hjem igen. Og det er uanset om du tager turen i bil, tog, bus eller på cykel eller løbehjul. Indtil nu har fradraget ligget på 2,28 kroner per kilometer. Med de nye regler bliver det hævet til 3,17 kroner. Og Jakob Engel Schmidt siger, at det betyder, at den gennemsnitlige pendler kan trække 2.100 kroner fra i skat. Og så en varm vejrudsigt op omkring 28 grader mange steder i dag og fuld sol. Vinden den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det var Rune Styr bag mikrofonen her.
1: Du lytter til P4.

0: DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince med Summertime.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Hey, den gør også, vi er brandvarme i dag.
2: Ja, det er vi.
0: Det er vi.
2: Og husk, hvis folk siger til dig, husk at drikke vand, så er det ikke det samme som at sige, du må kun drikke vand.
0: Nej, nej.
2: Det er det ikke.
0: Det er husk og drikke vand.
2: Ja,
0: nemlig. Ja, det er nemlig bare det, det er.
2: Gode ting.
0: Ved i dag, ja, det har vi. Der er jo, de står i kø.
2: Ja, det gør de. Altså, den her, den er rigtig godt for pendlere og folk, der bruger rigtig meget tid på landvejen. Inden weekenden, det vil sige om 2 dage, så åbner de første 7 kilometer af den udvidede strækning på E45. Det er den, der går mellem Horsens Ende og Ejer-Bavnehøj.
0: Ja.
2: Og det, der er, det er egentlig ikke
0: husk
2: så...
0: Husk at trykke ud lige, når du kører over.
2: Ja, husk, fordi der er stigning.
0: Ja.
2: Nå, men 130 km i timen kan du få lov at køre nu. Det har man ikke kunnet længe, for der har været vejarbejde. Der er ikke noget nyt i, man åbner en vejstrækning. Det, der er det nye her, det er, det sker før tid.
0: Hold min øl.
2: Det er...
0: Nej, hold min kop vand.
2: Sådan et byggeri...
0: Så sker det.
2: Og der kan man bare sige, det er John. Altså projektchef John Kjærgaard, der står med den. Det er hans skyld.
0: Jeg prøver at give ham det hele.
2: Altså, de har haft godt arbejde med deres entreprenører, og sommerværet har også gjort en forskel. Vi siger bare herfra, det lader til, at vi er færdige med det stykke motorvej.
0: Ja.
2: John, du skal få et job ved supersygehusene.
0: Og alle de andre steder, hvor det hælder en lille smule.
2: De kan
0: blive færdige. Ej, fedt, mand. Ja. Gør tid. Så er der en anden god ting, vi også er nødt til at fremhæve. Også fordi den kommer altså lidt urytmisk i forhold til årsholden. Men det er en bagatell. Niels, Stephanie, Rasmus, Dea, Heidi, Sander, Lasse, Sein og Martin. Nej, det er ikke halvdelen af 4A, der er på tur.
2: Nej.
0: Det er navnene på de nye overlevere i Alene Vildmarken. Er vi ikke nået til sæson 10 nu?
2: Ja, lige præcis. Jubilæum.
0: Ej, men det der så er, det er, at det starter allerede den 11. juli.
2: Nå,
0: det vil sige, at det er jo urytmisk i forhold til, at vi kan følge programmet, som vi jo traditionelt gør, sammen med Gift ved første blik.
2: Ja, der ligger vi marineret i noget.
0: Ja, det gør vi.
2: Sommer.
0: Men det er måske fordi, at vi her på fabrikken er fuldstændig ligeglade med spændingen. Fordi det er allerede annonceret, at der bliver slået nye rekorder i det her.
2: Rekorden
0: så det vil sige, at man går bare i gang uden os.
2: Ja.
0: Og siger, ja, det er ligesom at sige, der er fodboldkamp om 2 dage. Hold blå, vinder 2-0.
2: Ja.
0: Den skal du altså se, det bliver vildt fedt.
2: Ja. Så må der jo ske alt muligt andet, siden man forventer, at man kan holde seerne.
0: Og derfor er det så brandvarmt, at det bare skal ud her over sommeren. Det er fedt.
2: De er stadig i Finland, ikke?
0: Jo, det mener jeg.
2: Ja, det er også lidt farligere end danske skove. Det kan vi godt være enige om.
0: Ja, ja. Og en del mere af det.
2: Nå ja, så er der lige den her i byen Greve. Den kender du, Poulsen.
0: 76.
2: Der har du brugt din varmdom.
0: Ja, det har jeg.
2: Der bor der en forsker, der går i haven hver dag for at tjekke sine myggefælder.
0: Ja.
2: Det er seniorforsker René Bødker. Og det har han gjort i mange år. I år der er sket noget nyt. Danmark har meget, meget, meget færre myg end sædvanligt for den her årstid.
0: Ja, og det har jeg også lagt mærke til, ved at jeg faktisk ikke har mødt nogen.
2: Ja.
0: Ikke nævneværende.
2: Og det er ikke fordi alle mulige haveejere lige pludselig er begyndt at sætte mygfælder op. Det er ikke det, der gør udslaget. Det er bare blevet så varmt, at myggeæggene de tør ud, inden de klækkes.
0: Ja, og der er jo gode og dårlige år med det, alt efter man kan lide eller ikke lide myg.
2: Vi skal huske, myg er jo en af de vildeste kurerer i forhold til farlige sygdomme. Ja, de flytter dem jo. Suger blod op, tager det med videre.
0: Nå, jeg giver dem selv. Nå, jeg kurerer.
2: Ja.
0: Og ikke, de kurerer ikke.
2: Nej, de kurerer ikke.
0: De flyver med sygdom. Ja, yes.
2: Det er...
0: Og den vigtigste gode ting ved dagen i dag, det er sommer, og med det ene ben inde i hedebølgen, så er der også sidste udskænding for Poulsen og Holm. For denne gang.
2: Ja,
0: er vi tilbage i 3. august?
2: Jo.
0: Og så er det ikke mindst lillefredag, og af den årsag spiller vi kun sol- og sommerhits i dag.
2: Yes!
1: Poulsen og Holm.

0: Dario G med Sunshine. Altså, der er bare varme. Den er sol, eksotisk,
1: ja.
0: Og måske også noget fodboldturnering over sig. Men rent faktisk, alt det her, der lyder så eksotisk, det kommer fra noget af en tørvetriller fra et britisk band i 1985.
1: Ja.
0: Den hedder Dream Academy, Life in a Northern Town. Det er utroligt, hvad lidt optempo kan gøre, for at man ændrer syn på det.
1: Det er skønt.
0: Og sådan har vi bare mast til playlisten derudaf. Vi skal også huske, at det her, det er også sidste runde af fødselsdagsquizzen. Det er en kæmpe fødselsdagsdag.
1: Mm.
0: Det kan vi da godt mærke. Tænk at have fødselsdag i dag, hånd.
1: Ja, kæmpe tillykke til alle jer.
0: Ja. Der er jo 16.914 slagsen. Ja. Så meget ved vi. Den står 6-4 til os. Så det, der kan ske i dagens runde, det er, enten så bliver det utroligt tæt løb, ja, eller også så bliver det en afklapsning.
1: Ja.
0: For os til jer.
1: Ja.
0: Jamen, sådan var det også i kendeafskvisen. Der blev det så en afklapsning til os. Det tog vi med. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Opgaven i fødselsdagsquizzen er egentlig så simpel, som den kan blive. Du skal bare overbevise os om, at i dag på denne dejlige, lune solskinsdag, har du fødselsdag.
1: Mm-hmm.
0: Og hvad gør vi, Holm?
1: Ja, vi tror der på dig.
0: I udgangspunktet, ja.
1: Som udgangspunkt, hvis du er overbevist, tror vi ikke på dig, og du har fødselsdag, så skylder vi dig en gave.
0: Ja, ja, selvfølgelig gør vi det.
1: Og den sender vi til dig.
0: Ja.
1: Og du skal selvfølgelig bare åbne den og tage dig godt af den.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er noget,
0: der er på din fødselsdag.
1: Vi kommer til at spørge lidt til, hvordan dagen er foregået.
0: Og vi interesserer os meget for din fødselsdag.
1: Ja, det gør vi.
0: Det gør vi.
1: Og der er nogle faldgrupper, som vi hakker til på, og det er også derfor, det går så godt, som det gør for os.
0: Det er jo simpelthen fordi, at der er mange, der går og putter lidt med fødselsdagen. Det er der ingen grund til. Det er bestemmer dag, slå ud med armene. Og det er sådan, at hvis du har fødselsdag i dag, uanset om vi gætter det eller ej, så bliver du fejret. For fuld musik, bogstaveligt talt, på landsdækkende radio.
1: Og lige præcis den her tid er faktisk ikke særlig sjov at fødselsdag, tænker jeg.
0: Hvorfor ikke? Jeg kan da godt i dag.
1: Jamen, der er så mange, der bliver fejret rundt omkring med alle mulige andre ting.
0: Jamen, hvorfor ikke stemme i flokken, du?
1: Ja, det kunne man
0: også. Det er jo lidt ligesom, når der bliver fladet for et eller andet, som man har glemt, og så, det er mig.
1: Ja, okay, fair nok.
0: Der er jo taget lyset.
1: Ja, ja.
0: Det skinner på dig, der er masser af det. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Du skal bare overbevise os om, i dag er din fødselsdag. I sidste uge, der havde vi fornøjelsen af Dorte og hendes 50-års fødselsdag, fejret med fine gaver og godt humør og helt molevitten.
2: Nå, vi skal finde ud af, om vi tror på det i dag.
1: Ja, ja. Mm. Er vi? Nå, jamen, ja, så har vi jo en god gave for ungerne, ikke?
0: Og jo.
1: Der er legnet op til en stor fest i forsamlingshuset.
0: Og lidt overraskelsesmiddag i dag.
1: Ja, jeg tror, I skal have smørbrød øvet.
0: Hvad kunne tale imod? Ja, det kunne være, at Dorte, du sidder og har lyttet og tænkt, okay, de er godt nok dygtige. 6-3 fører de lige i den quiz. Hold da op, er der overhovedet nogen, der kan få dem ned med nakken?
1: Skal vi ikke bare sige, at vi tror på hende?
0: Jo, vi tror, at du har fødselsdag i dag.
3: Det var da godt, fordi det er først på fredag.
0: Nej!
3: Jeg havde sølvbryllup i går.
0: Ej,
1: fanden. Der tager du også, det må jeg sige.
0: Ja, det hundelige grin var der ikke til at tage fejl.
1: Nej, det var det ikke.
0: Den står 6-4 til Team Poulsen og Holm. Vi spiller sidste runde. Det vil sige, at vi er så godt som urørlige på endnu en kvartalsejr. Men 6-5 vidner om en lige kamp, hvor 7-4, det er afklapsning, ydmygelse, en magtdemonstration fra vores side. Ja, 70 25 26 00, det er telefonnummeret. Ring ind, hvis du er klar på sidste runde af fødselsdagsquizzen.

0: andre plejer. Ja, vi har lige nogle sol- og sommeris, vi skal have fyret af i dag.
1: Det har vi.
0: Ah, mange endnu, ja. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagsquiz om lidt, hvor du bare skal kaste dig ud i overbevis os om, at du har fødselsdag i dag.
1: Ja.
0: Det er om lidt. Lige nu må vi også lige fejle lidt op på, på småt og godt.
1: Ja.
0: Jamen, det er ikke så småt, småt, det bare kan forsvinde, men det er ikke så stort, at det skal fylde det hele.
1: Godt eksempel er, det er så varmt i dag, at Livgarden har fået lov til at smide pelshuen, så nu render de bare rundt og ligner...
0: almindelige mennesker.
1: Unge mennesker med gevær.
0: Ja.
1: Så det,
0: ja.
1: Flot. Så er det altså varmt, flot, når de får lov, ja, at lægge den, ikke?
0: Ja, så er det varmt, ja. Nej, en af de overskrifter, vi har svært ved at overse i dag, det er en sørgelig en af slagsen, du. Danskernes kokainforbrug fortsætter med at stige.
1: Nå.
0: Ja, myndighederne vurderer nu, at i Danmark er der blevet indtaget mere end 7 ton kokain i 2025. Og det er det, man er kommet frem til ved at undersøge spildevandet.
1: Nå.
0: Og der kan man også se, at det stiger i weekenden, falder lidt i hverdagen, men dog, selv for hverdagen, er det ganske højt. Så det fortæller jo lidt, at det ikke kun er et feststof i weekenden.
1: Nej, nej.
0: Det, der så er vildt, det er, hvis man lige runder det over i kroner og øre, ikke? Så har danskerne brugt cirka 4,2 milliarder på gift, der er blandet med gift sidste år. Og så bliver det jo rigtig dumt.
1: Det er nogle mange penge for at få...
0: Tænk, hvad man kunne have fået, hvis der var nogen, der havde tippet sammen til noget mere fornuftigt.
1: Ja, ja, ja. En ny næsevæg og en løs kæbe, det er da charmerende.
0: Det kunne have været planter.
1: Man har så også undersøgt, hvad folk synes er mest irriterende ved at flyve. Hvad femte?
0: Ja.
1: Altså 21% peger på, at det her spark, når du sætter dig og spark i ryggen.
0: Ja, det er meget, meget, meget enig.
1: Ja, der er jo nogen, der har lange ben, og de kan jo ikke gøre for det. Der er jo ikke meget plads i sådan fløjer. Nummer to, det er så dem, der sætter sig ned og kører sædet tilbage. Det er eddermame også.
0: Jamen, det er sådan noget, man skal være enig om.
1: Ja, det skal man.
0: Jeg havde en længere flyvetur til Namibia for ikke så lang tid siden.
1: Ja.
0: Og det første, jeg registrerer, det er, at mit sæde kan ikke lægges tilbage.
1: Nå, så er der jo...
0: Men det skulle da love for, at det sæde foran kunne. Så det var lige... 10-12 timer helt oprejst, mens alle andre lå ned.
1: Ej, jeg synes sgu ikke, og hvis den, der læner sig tilbage på sædet, så til med har beskidt hår.
0: Ja.
1: Ej, så begynder det...
0: Tag på ting, eller næsen fløjter. Ej, der er meget.
1: Ja. Men det, nå, jamen sådan det. Det er jo first world problem.
0: Angående varmen i dag og de kommende dage, så har TV2 været fået et spørgsmål fra en, der hedder Katrine, som skriver, vi har en rigtig sød og dejlig miaukat med tyk, mørk pels.
1: Mm.
0: Hvordan holder vi hende godt kølig i en meget varm lejlighed?
1: Det er et godt spørgsmål.
0: Jamen, hvorfor skulle TV2 være videre om det?
1: Nå,
0: ja. Ej, det er på den. Altså, vil jeg svare?
1: Ja.
0: Ej, det er også mig, der har byttet indekat ud med miaukat.
1: Nå, okay.
0: Det er super barnligt, for det er jo heller ikke muko og vovhund.
1: Nej, men den fik os lige
0: til. Men husk nu dyrene.
1: Ja.
0: Husk dyrene,
1: der bliver solgt utrolig meget af det her køleudstyr
0: og
1: til hunde.
0: Og de kan jo ikke bare tage pelshuerne af, vel?
1: Nej, det kan de nemlig ikke. Så sørg for at køle dem ned, og husk, hvis du har dem i bilen. Dagens overskrift, den går så til vores venner TV MidtVest.
0: Ja, tak.
1: Nu fortæller politiet, hvorfor fiskeopdræt stod i flammer.
0: Hvem tændte ild til vandet, så fiskene brændte?
1: Det er...
0: Ej, det er også lidt... Det var noget en alvorlig sag.
1: Ja, det var en fejl i ledning.
0: Men det er da klart, man skusser. Hvem har dog tændt ild til fisken?
1: Nej, ja.
0: Sådan er det ikke. Ej, og så også... Ja, det er jo lige til skurkenyt, det her. Jeg læste op, der var nogle... der er to mænd, de har efterladt en taske fuld af kakelakker ved køkkenet på en bar i Odense.
1: Det er sygt.
0: Skiderikker du?
1: Det er sygt.
0: Slip dem løs. Ja. Heldigvis. Og det var sådan nogle, der var blevet købt til foder. Foderkakkelakker. Men alligevel det kakkelakker. Heldigvis blev det hurtigt inddæmmet, og der godt, alt er godt igen. Men det er da politiet. Er vi nået dertil? Hvad foregår der?
1: Jeg har aldrig mødt et menneske, hvor jeg har sagt, hvad er du tasken, og der er blevet svaret kakkelakker.
0: Og der kan jeg godt blive lidt urolig. Fordi hvis det sådan er på en almindelig dag, hvad sker der så ikke de næste dage, når varmen virkelig sætter ind? Så bliver folk lidt dummere.
1: Ja, ja.
0: Træt og dumme. Det er bevist.
1: Skal vi lige have en anden dagskur gået under skurkenyt?
0: Ja.
1: Det er politiet, som har fået henvendelse fra flere personer, som har observeret en mand sove i sin bil på grådybet. Helt nøgen.
0: Og, ja, der har vi jo også lidt med varmen igen, ikke?
1: Ja, han lå helt splitter nøgen. Det er rigtigt nok. Der stod der så også en flaske vodka, så det er ikke kun varmen.
0: Nej, men der var noget med, det var ikke tyder på, at han skulle ud og køre. Han har bare været nøgen. Det er jo et dumt sted, og det kan man blive fristet i varmen.
1: Hvis ikke du må være nøgen i din egen bil.
0: Ja, Men, altså, men du skal lige overveje ruderne, hvor du kører
1: jo, jo.
0: Og alt det der.
1: Jo, jo. Ej, jeg synes ikke, det er kriminelt på den måde.
0: Nej, så bliver der også der blevet stjålet. Hvad tre gange er der blevet stjålet busser på Hobro Station?
1: Ja, stjålet busser?
0: Og, ja, og der er jo i Nordjyllands politi har en mistænkt. I kigger, den hedder det så. Der vil jeg sige, kan du huske for bare en måned siden, ring til Norge. Der var der jo en 14-årig norsdreng, der var taget for busstyveri tre gange.
1: Det skulle da have.
0: Den ene gang, havde han trit til Sverige. Kig den vej der, det kunne sagtens være.
1: Ja.
0: Men det skal man også holde op med.
1: Men ja, hvis man ikke har buskørekort.
0: Ja, nej. Og det er lige hvad vi kunne over at løbe igennem af småt og godt. Vi skal have den sidste runde i fødselsdagsquizzen. Og det gør vi lige om lidt. Her er det Song Club og Underdog Project.

0: Summer Jam.
1: Er du til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme? Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
2: ready and now. Sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
1: Hør Sort Søndag i

0: De er der alle sammen. Louis Fonsi, Daddy Yankee og ikke mindst Justin Bieber på Despacito. Anders, tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak.
0: Tak for vejret, ja.
1: Ja, velbekomme. Skulle det være en anden gang?
0: Det ville være tåbeligt at spørge. Kan du holde varmen? Det ved vi, du kan.
1: Ja, det kan jeg sagtens.
0: Men hvordan har du det i varmen?
1: Jeg har det hårdt. Jeg går og slår græs.
0: Ja, hvorfor gør du det?
2: Ja, hvorfor det?
1: Jamen, det er fordi, vi får gæster senere, så der skal lige gøres klar til, at der kan laves noget mad ude i haven.
0: Nå, fødselsdagsgæster. Okay, ja, ja, ja. Har du haft fri hele dagen?
1: Det har jeg, ja.
0: Åh, oh, fint. Ej, så er der,
2: der så er du også kommet sent ud af starthullerne, man slår der græs, inden solen står op, så.
1: Ja, og fri i morgen også.
0: Nå, okay. Ja. Okay. Nå, Anders, lad os lige høre, hvordan kom du fra land på din store 29-års fødselsdag, korrekt?
1: Jamen, jeg kom godt med tømmermænd.
0: Nå, hvad lavede du i går?
2: Det var onsdag.
1: Jeg var ude og drikke mig fødselsdagsbajer med drengene.
0: Ja. Ej, det er godt, jeg kan høre, at du er sådan en, der spreder det ud, og det er meget rart, fordi det er jo så ærgerligt at gå og putte med fødselsdagen, når man kan folde
1: det. Ja, bestemt.
2: Så du vågnede sent, eller blev du vækket?
1: Nej, jeg er morgenmenneske, så jeg var begyndt kl. 7.
0: Okay. Nå, der kunne du jo godt have slået græs, men der er det selvfølgelig måske lidt vådt eller sådan, det ved jeg ikke.
2: Er der nogle naboer?
1: Nej, det er, jeg skulle lige i gang igen.
0: Kører du el, eller er du benzindrevet?
1: Jeg er benzindrevet.
0: Ja.
2: Selvfølgelig.
0: Ja.
2: Var der nogen gaver fra morgenstunden?
1: Det var der.
2: Ja.
0: Hvad har du fået?
1: Jeg har fået billetter til VIP-billetter til Suspekt i morgen i Tivoli.
0: Ja.
2: Okay.
1: Og så skal jeg til Samsø Festival i slut uge 29.
0: Ja. Okay.
1: Og så skal jeg overhøre ASAP Rocky i Royal Arena i slut september.
0: Men nu sidder du og får dig hele din koncertkalender ud.
2: Det er gaver jo.
0: Men er det gaver?
1: Ja, det er det.
0: Og hvem har du fået alle de fine ting af?
1: Jamen, familie, venner, og det er det, vi går op i. Det er musik.
0: Ja, okay.
1: Så det er stort set det, jeg ønsker mig, det er at komme ud og opleve noget.
0: Så kan man komme rigtig galt afsted med en blød park, hva'?
1: Ja, for satan.
0: Ja, det skal vi ikke. men nu så er græsset slået, Anders. Du venter gæster. Hvad skal der ske resten af dagen? Det er jo din dag, det bestemmer dag.
1: Ja, jamen, der skal ske det, at min fætter og jeg, vi har bygget et rotisserie til at grille på.
0: Ja,
1: med så motor og det hele hjemmebygget, så det skal vi prøve af i dag.
0: Så er det bare at køre nogle fugle på?
1: Ja.
2: Hvad kører det på? Også på benzin?
1: Ej, det kører dog på el.
2: Nå, okay.
1: Ja. Den der kører på el.
0: Ja, og hvor mange gæster venter du i aften?
1: Jamen, det er sådan set bare familie og et par kammerater. Så det er, hvad bliver vi, en 8-9 stykker. Det er sådan set det.
0: Så hvor mange fugle smider du på spydet?
1: 5.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt talt.
1: Ja.
0: Det skal nok gå godt.
1: Ja,
0: Anders, det lyder da egentlig som en helt fornuftig fødselsdag, du har kørt der. Spørgsmålet er selvfølgelig bare, om det nu er i dag, hvor det hele er så varmt, så varmt, så varmt, så varmt. Om du er blandt de 16.914, der er fødselsdag i dag, det tykker vi lige lidt på, og så vender vi tilbage lige om lidt.
1: Det er fantastisk.
0: Her der er det Arrow med Hot, Hot, Hot.

0: en rigtig sommerbise, den her. Hånd op, hånd. Den har vi stået og danset kælen i vandkanten til mange gange.
1: Det i Speedos.
0: Men kun på varme dage.
1: Og kigget efter krydstogtskibe. Ja.
0: Ja, det er nemlig det, den kan. Anders?
2: Ja?
0: Ja, vi skal lige tilbage til din fødselsdag. Som jo er i dag, siger du.
3: Siger du, ja. Siger du, ja.
1: Opfølgende... Hvem var det, du drak bajer med i går?
2: Det var et par kammerater, vi sad og spillede noget FIFA, og... Ja, så tog det en lidt andet, og så blev det sent.
0: Ja, ja, ja. Og nå, den der grillmiddag, det glemte vi lige. Hvad serverer du til fuglene?
2: Hvad for noget?
0: Altså, de der, jeg går ud fra, smider du kyllinger på, eller er du lidt mere eksotisk?
2: Nej, det er kyllinger.
0: Det er kyllinger, godt. Hvad serverer du til de fem kyllinger?
2: Jamen, jeg laver nogle grillpakker i noget sølvpapir, som ryger på grillen, eller i... Hvad hedder det? Eller i brændet, der ligger stege kyllingerne. Så det er lidt, hvad jeg lige kommer på. Eller sådan noget salat og noget brød. Og...
0: Jeg tror ikke, du skal hælde salat ned i sølvpapir og smide det i gløderne.
2: Nej. Det kommer selvfølgelig med ved siden af.
0: Okay. Ja, ja.
3: Okay.
0: Ja. Kan du egentlig grille dit stjernetegn, Anders?
2: Det kan jeg sagtens.
0: Hvad? Hvorfor har du så ikke gjort det? Det ville da være sjovt.
2: Ja, men med de priser, der er på fødevarer i dag, så er det
0: Nå, hold.
1: Jeg synes jo, den er lidt også det der med, så har du siddet og spillet FIFA. I har fået en over vesten. Klokken har passeret 12. Ja. Spørgsmålet er, så blevet fejret der?
0: Ja, fordi det kunne det selvfølgelig godt være.
1: Ja.
0: Men så igen, det vil også være mærkeligt at slå på den tromme en onsdag, når du kan have gjort det torsdag og alligevel har fri fredag.
1: Ja.
0: Vil man så ikke det?
1: Jo.
0: Det ved jeg ikke.
2: Jamen, jeg er også fri i dag jo.
1: Jamen, du er altså en, der formår at fejre dig selv. Tre fridage, 29 år, du. Nu skal den sat med en over nakken.
0: Bare vent til næste år. Så kan du godt begynde at spare konfetti op.
2: Der er ikke i Danmark, der flygter jeg. Det er ikke jeg lover for.
1: Nå. Okay.
0: Og er det...
1: Hvad er det, man bliver sprøjtet til med?
2: Hvis ikke det er svære peber.
1: Det er peber, ja.
0: Okay. Altså, du kan jo også nå at ændre på sagerne. Har du et år til?
2: Alle har en pris, jo.
0: Der kan ske meget.
1: Alle har en pris.
0: Nå, men summen er, Anders, tror vi på, at du har fødselsdag i dag?
1: Vi tror ikke på dig, Anders.
0: Nej, vi tror faktisk, det var i går.
1: Ja.
2: Der sagde I fejl.
0: Nå,
1: ja.
0: Er det i morgen?
2: Det er i dag.
0: Jamen altså!
1: Tillykke,

0: Det er godt spillet igen.
1: Ja, det er godt spillet. Ja, men også, jeg synes, det er en af de her, hvor vi kan slå marmene af og sige, alle vinder.
0: Ja, synes også. Vi har mere.
1: Ej.
0: Vi har mere.
1: Og det er rigtig nok med antallet af fugle og grill og grillpark og alt det der?
2: Ja, det er en god nok.
1: Åh, perfekt. Så skal vi fejre dig mere.

0: Godt, sådan.
1: Og er tømmermændene væk, og står plænen som en golfbane nu?
2: Ja, så godt som, i hvert fald.
0: Ja, prøv at høre. Det er, som du vil have det. Fordi du skal huske, det er bestemmerdagen, når du har fødselsdag.
2: Præcis.
0: Anders, godt spillet. Tillykke med fødselsdagen. Og
1: ja. God fornøjelse med grillpartiet.
2: Jo, tak.
0: Og endnu en gang, tak for vejret. Det gør jo blandt andet, at vi kan i den grad ligesom trykke speederen helt i bunden på sommerhitsene. Og når vi nu gør det, så er vi simpelthen også nødt til at den her med Paradiso med Bailando.

0: Paradiso med Bailando. Ja, så endte den 6-5 til os.
1: Kneben sejr, men en sejr.
0: Nej, det var aldrig rigtig far.
1: Nej.
0: Ja, så tager vi den. Total sejr, når vi vender tilbage.
1: Stort 0-0.
0: Ja, så skal vi tage en i samtlige quizzer. Men den her sejr tager vi med os.
1: Ja. Den varmer godt.
0: Og nu skal vi til en løftet sejr. Nu er Arrow, som vi spillede før. Eksotisk musik. Frankrig. Paradiso. Den må være eksotisk.
1: Ja.
0: Belgien. Altså, det viser jo ligesom i fødselsdagsquizzen, det er så nemt lige at blive forført og nejet lidt. Og derfor så har vi også tænkt, jamen hvis vi lige kigger lidt på dagens løftesang, så skal vi også lige se, hvad har vi i egen skuffe. Ja. Når vi nu siger, en skål fejler også med glashat fyldt, til alle jer med glashat tomt, og hvad skal den kunne?
1: Ja, det er jo der, vi får lyst til at danse, synge med og tromme med.
0: Ja, og til denne her, synes jeg også, der følger et meget, meget relevant spørgsmål. Ved du, hvad dag det er i dag? Udover, det er altså en stor fødselsdagsdag. Og lille fredag.
1: Ja, det ved jeg godt.
0: Det er nemlig
1: City Data Day.
0: City Data Day.

0: Man mærker det.
1: Lige med det samme.
0: Ja. Dagens løftesang. City Data og City Data Day. Hold med inden, vi kan ringe af. Ja. Der er faktisk en ting. Vi har ikke glemt den. Vi har bare lige udskudt den lidt, for hvis vi havde glemt den, så var det mærkeligt at sidde i talsætten nu her.
1: Ja.
0: Men vi skal da lige finde ud af, juni måned 2026, skal den i glas og ramme, eller skal vi spare den på arkivet?
1: Ja, lad os lige prøve at finde ud af det.
0: Ja, da.
1: Hvad skete der i juni? Hurtig overblik.
0: Ja, bare lige
1: jeg kan da huske, Jonas Vingegaard vandt af Giroen, og jeg skrev så ind i historien med den her 8. rytter i historien til at vinde alle tre Grand Tours.
0: Det er rigtigt,
1: det var godt og lige om lidt, der Tour de France.
0: Ja, og så, som han også vinder.
1: Ja.
0: Men hvis han nu bliver nummer to, så også lige husk, at det er også flot.
1: Ja, det er den. Ja. Så fik vi jo de her regeringsforhandlinger, der... Altså, de var jo i hvert fald nærmest...
0: De siger, vi har en regering nu.
1: Det siger de, men vi nåede der at blive så gøjle, så vores journalister skulle have myggenet på at stå og fjolle ud foran Marienborg.
0: Ja, det
1: men altså ikke
0: det vi efterladt med.
1: Så nu siger de da, at der er kommet nye ministre. Så glæder vi os til at se dem tage i arbejdstøjet, ikke?
0: Altså, jeg vil også... Det er måske ikke den største nyhed, men jeg synes bare, det er en af dem, jeg husker, at vi blev lidt klogere på fugle, og at fugleonani er helt normalt.
1: Det er rigtigt.
0: Og at de ikke bruger vingerne.
1: Det giver mig helt andet syn på fugle, det faktisk.
0: De knupper sig op af ting.
1: Ja, ja.
0: Og hvis din fugl gør det, så er det helt normalt. Var det ikke også, at der var der kommet en el?
1: Ja, den hørte man ikke så meget.
0: Hvad blev der af den?
1: Jamen, den hørte man. Den var jo ikke kommet for at dø. Det er jo kun, når de store dyr kommer for...
0: Nej, det var selvfølgelig, der kommer, ja.
1: Så hører vi om dem, ikke? Nej, ja. Men der er en el i Nordsjælland et sted. Kongehuset var på job. Vi fik jo åbnet dronning Margrethe den andens bro. Hun kunne ikke selv møde op.
0: Nå, nej, det er rigtigt.
1: Hun er i bedring, det går godt.
0: Så Tesla'erne er begyndt at køre selv.
1: Ja.
0: Også det.
1: Det var fremtiden, der ramte os der, Poulsen. Ja. Og så er Allan Simonsens statue på vej i Vejle. Man har fundet penge, i hvert fald 50%. Nu mangler vi bare lige, der er nogle andre rigmænd, der stikker hånden ned i lommen. Og betaler resten,
0: det skal
1: vi da have.
0: Og så fik vi også den store top 100, Alberte. Med lyse netter.
1: Det er rigtigt.
0: Nummer et. Ja. Det synes jeg også var en større
1: betræf. God måned.
0: Ja, det er den skal der i glas og ramme.
1: Det synes
0: den
1: jeg.
0: Har været fantastisk.
1: Ja.
0: Og så, altså, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, det går hurtigt. Så er vi tilbage. Så den 3. august.
1: Ja.
0: Og hvis du sidder der, så tænker du, kan jeg vide, hvem der har et par billetter til Smukfest? Det er jo Smukfest-ugen, der starter den uge, hvor
1: det
0: vi også skal have.
1: Det er rigtigt.
0: Så skal du måske lige kigge i vores retning.
1: Kan du regne med os?
0: Ja, vi starter...
1: Ikke til os selv? Nej.
0: Nej, til derude.
1: Det så er til derude,
0: indtil da. God sommer.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

0: Efter 9 måneders efterforskning konkluderer Københavns Politi nu, at man ikke har nogen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men politiet kan heller ikke afvise, at der var droner i luften. Det sagde chefpolitiinspektør Søren Thomasen på et pressemøde for et par timer siden. Og her erkendte han også, at politiet ikke var skarpe nok i deres kommunikation, da de kort efter meldingerne om mulige droner sagde, at der havde været en kapabel aktør på spil.
1: Stod vi i samme situation, så operativt vil vi gøre det samme, efterforskningsmæssigt vil vi gøre det samme, men forbeholdet om muligheden for en kapabel aktør, det vil nok være tydeligere, at det vil være en af hypoteserne ud af flere.
0: Og det er første gang, at politiet indrømmer at have været lidt for hurtige i deres første konklusioner, det siger vores retsanalytiker her i DR, Louise Dalsgaard.
2: Det er første gang, vi hører en myndighed rent faktisk, hvad kan man sige, kravle lidt ned fra træet, eller kravle lidt ned fra det store trusselsniveau. Der blev talt om en kapabel aktør, der blev talt om hybride anslag, uden at man på det tidspunkt vidste, hvad der var sket.
0: Både Nordjyllands Politi og Midt- og Vestjyllands Politi siger i dag også, at de hverken kan bekræfte eller afvise, at der var droner over deres område i dagene efter hændelsen ved Københavns Lufthavn, hvor de fik mange henvendelser fra borgere. Og for lige at blive ved sagen her, så siger den nyudnævnte justitsminister Nicolai Wammen, at han tager til efterretning, at det ikke har været muligt for politiet at komme frem til en klar konklusion om hændelsesforløbet. Men han mener, det var naturligt, at myndighederne og regeringen tog situationen meget alvorligt, fordi der inden blandt andet havde været cyberangreb mod flere europæiske lufthavne. Det kan vi læse i et skriftligt citat fra ministeren. Det er rigtig varmt lige nu, og det giver problemer for dem, der er tvunget til at arbejde udenfor. Derfor så har mange arbejdspladser ændret på rutinerne for at kunne håndtere de høje temperaturer. Det gælder blandt andet for det her tagdækker Chak i Hobro.
3: Det vi gør, det er, at vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen. Fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur.
0: Det var tagdækker Mikkel Kloborg, vi lige havde fanget her, mens han var på job, og han kommer til at få det endnu varmere, når han møder ind i morgen, hvor vi kommer tæt på rekordhøje temperaturer, det siger vores vejrvært Thomas Mørk her.
4: Når man kigger på prognoserne, så har de lige nu temperaturer på en 35 til 37 grader, og så er vi altså oppe på niveau med de rekorder, der eksisterer både for juni måned og den absolutte rekord i Danmark.
0: Ja, og vi når altså ikke helt derop i dag. Kun omkring 28 grader, hvis man kan sige det sådan, hvor det bliver varmest. Til gengæld så er der altså fuld sol over hele landet og en svag til jævn vind, så ikke så meget til at køle os ned der. Det var Radioavisen med Rune Styrup. P4. Du lytter.

0: Bandit og Anne-Marie med Rockabye.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag.
2: Med Ruth Kabel.
0: 15.07. Og så er det tørt, solrigt, op til 28 grader og udsigt til en hedebølge. Alle taler om det, ingen gør noget ved det, plejer vi at sige om vejret, og i det her tilfælde, så kan vi også sige det om varmen. Eller er der rent faktisk nogen, der gør noget, for at de ansatte ikke behøver at koge, mens de passer jobbet? Ja, det har vi sat os for at undersøge i denne her omgang P4 Eftermiddag. Og reporter Anne-Sophie Porsmose, du er begyndt på en arbejdsplads i Odense.
3: Det er jeg. Jeg er faktisk ikke kørt så langt fra, hvor du er, Ruth. Jeg har kørt til ordbogen.com, som gør rigtig meget for deres ansatte. Og jeg skal jo blive klogere på, hvad gør de så for deres ansatte i den her varme? Og lad mig sige det sådan. Nu er jeg kommet indenfor. Mm-hmm. Og når man, altså da jeg åbnede bildøren, der blev man ramt af sådan en mur. Sådan, puff, bum, det var varmt. Men at komme indenfor her, hold op, hvor det rart. Der kører aircondition for fuld hammer. Og det er altså noget, jeg kan lide lige nu.
0: Så der er behageligt at være, og det er jo så ikke gjort med det, ved vi allerede nu. Så vi kommer tilbage til dig om lidt for at høre, hvad det egentlig er, de sådan gør for deres medarbejdere hos ordbogen.com.

0: Sombra Home Record klokken 11 minutter over 3 på en eftermiddag, hvor jeg vil tro, at jeg de første 15 gange på min arbejdsdag har hørt folk sige, hvor er det varmt, og hvad skal vi gøre for at få temperaturen bare en lille bitte smule ned? Og så er der det der ved det, når man er nødt til at passe sit arbejde. Ja, så er man jo nødt til at passe sit arbejde, uanset hvor varmt der måtte være på ens arbejdsplads. Spørgsmålet er jo så bare, om ikke vi kan finde en arbejdsplads eller flere fynske arbejdspladser, som rent faktisk gør noget ekstra for deres medarbejdere her i varmen. Og Anne-Sophie Porsmose, du er hos det, der hedder ordbogen.com her i det sydøstlige Odense, hvor de i hvert fald har aircondition lært, vi får et øjeblik siden.
1: Det har de nemlig. Jeg står virkelig og nyder det, altså suger den her kulde ind, hvis man kan sige det på den måde. Og der er mange af de ansatte, der er gået hjem, men en, der ikke er gået hjem endnu herude, det er dig, Peter Revsbæk. Du er administrerende direktør her i ordbogen.com. Altså, jeg kan jo lige lave en lille teaser, fordi jeg kan se noget ud af min øjenkrog, som jeg virkelig bliver draget af, men det kan jeg lige vende tilbage til om et øjeblik. Hvad er det, som I gør for jeres ansatte her i virksomheden, nu når der er den her varme?
2: Jamen for det første, så er det et rigtig godt sted at være, fordi der er et meget moderne luftskiftesystem, der skifter luften hele tiden. Og det er suppleret af aircondition. Så som du selv kan mærke, så er det jo virkelig dejligt at være her indenfor. Det er bygget ind i alle vores kontorer, så man kan have den temperatur, man bliver enig om på kontoret. Så der kan være 22 grader i det ene lokal, og der kan være 25 i det andet, og så videre. Så det er meget individuelt.
1: Og hvad med sådan is eller noget andet lækker? Det er også noget, I har og tilbyder jeres ansatte?
2: Ja, selvfølgelig. Vi har isbar, hvor man kan vælge alt det. Jeg tror, vi har samme udvalg som Føtex, men bare i mindre skala, så man kan spise alle de is, man vil. Udover det har vi en slåsejsmaskine, der kører i døgns 24 timer og leverer slåsejs til personalet.
1: Og det var den, jeg kiggede langt efter lige før vi befinder os i kantinen, Peter. Og den kører lige her ved siden af. Ja. Og nu kan jeg måske være lidt fræk at spørge, men kan vi lige snuppe en slåsejs?
2: Det kan du tro. Hvorfor en vil du have?
1: Jamen, der er jo både en rød og en... Det ved jeg ikke, hvad der er med i, men jeg kan se, der er en med passion, sådan en orange. Kan vi lave et mix, måske?
2: Ja, værsgo.
1: Tak. Ej, det er altså den mest dejlige lyd nogensinde. Sådan en kold slåsejs, der kommer ud af en maskine. Mens jeg står og drikker lidt her, Peter, altså, hvorfor er det, I vælger at gøre det her for jeres ansatte?
2: Det er jo sund fornuft. Altså det er jo ikke kun noget, vi gør, når der er hedebølge. Det er noget, vi gør året rundt. Når det er smadret koldt, jamen, så er det bare varme, der kører i stedet for. Og så er det nogle andre ting, is, vi har. Og det giver et smadret godt sammenhold. Og

0: flødeboller og guf og alt muligt andet. Og efter frokost kan medarbejderne gå i isbaren og lave deres egen is.
1: Haps. Rut, jeg tror simpelthen bare, at jeg bliver hængende herude ved ordbogen.com.
2: Altså, det kan, det kan jeg godt forstå, at du har lyst til. Men nu har du lykkes med at finde i hvert fald en fynsk arbejdsplads, der gør noget ekstra for deres ansat. Altså isbar og slåsejsmaskine og individuelt installeret temperatur. Jeg er tæt på at være virkelig misundelig. Men vi skal have dig ud i varmen igen, for du skal finde flere fynske arbejdspladser, der forhåbentlig gør noget ekstra godt for deres medarbejdere her i varmen, ikke?
1: Jo, ja. Det skal jeg nemlig.
2: Men drik nu den der slåsejs. Altså, det må du faktisk gerne.
1: Den bliver nyt i fulde drag.
2: Og dig, der lytter med, har jeg brug for at komme lidt i kontakt med nu og få sat i spil. For er du ansat på en arbejdsplads, der har gjort noget særligt for de af jer, altså som arbejder i de her dage, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. På samme måde vil jeg også gerne høre fra en leder eller en arbejdsgiver, der sådan måske har båret lidt på kravene om påklædning eller de her meget fastlåste arbejdstider. Altså, hvad har I gjort der, hvor du arbejder, for at det ikke skal blive alt for kogende varmt at arbejde i de her hedebølgedage? Fyn@dr.dk eller Fyn et mellemrum, og så skriver du beskeden og sender den til 1212. Hvis du bruger mailen, så husk lige at sætte et telefonnummer på, så vi også kan komme i kontakt med dig. Altså, uanset om du er ansat eller leder eller arbejdsgiver, indehaver af en virksomhed, så vil vi rigtig gerne høre fra dig i forhold til, hvordan I lige takler de her varme dage på arbejdspladsen.

0: Kiss.
1: Det tingler. Nej, hvor er det en smuk forhånd.
2: Det tingler. Det er jo det, som alle spillere drømmer om.
3: We're gonna get emotional.
2: Prøv at se det her smil.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
5: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
4: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

Hugorm og Peter Sommer nedlægger forsvaret 15.23. I radioavisen, der hørte vi om et tagdækkerfirma, som havde valgt at lade de ansatte møde klokken 5 i stedet for klokken 7, for sådan at komme udenom og skulle arbejde i de allervarmeste timer. Og hos ordbogen.com, som ligger her i det sydøstlige Odense, der har de slåsejsmaskiner, isbar og en aircondition og en temperaturstyring, som gør det virkelig behageligt at være indendørs. Vores mission i dag er at finde fynske arbejdspladser, der gør noget ekstra for deres medarbejdere her i varmen. Så hvis du er arbejdsgiver eller leder på en arbejdsplads, hvor I har gjort noget særligt, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Og hvis du er en ansat, der er et sted, hvor der faktisk er blevet bøjet lidt eller slækket lidt på kravene om tøj, påklædning i det hele taget, eller at der er blevet indført isbar eller slåsejsmaskiner, så vil vi også gerne høre fra dig. Det er på sms, hvor du skriver Fyn, laver et mellemrum, skriver din besked og sender den til 1212. Du kan også bruge mailen fyn@dr.dk. Altså, kan vi finde nogle flere fynske arbejdspladser, som har gjort noget ekstra godt for deres medarbejdere i de her varme dage?

0: Lis Sørensen og forvandlingen. Klokken er 15.26, og det betyder, at vi også lige skal indenfor i trafikken til dig, Anna. Hvordan ser det ud denne her eftermiddag?
1: Ja, lige nu er der lidt tæt trafik, især i og omkring Odense, blandt andet på E20 i retning mod Jylland, hvor der lige nu er kø fra 48 Tietgenbyen og frem til 52 Odense SV, hvor du bliver godt 20 minutter forsinket. Og så er Tinderbox jo startet i dag, og der er i den sammenhæng også tæt trafik på Sønder Boulevard i retning fra byen frem mod Kløvermosevej og også på de nærliggende veje. Og her skal du også regne med ekstra rejsetid. Og det samme gælder dig, der skal med toget her til eftermiddag. På grund af en signalfejl på Sjælland er der nemlig flere tog fra Odense station, der lige nu er forsinket. Det kan derfor være en god idé at holde dig opdateret på din rejse på rejseplanen og DSB's hjemmeside.

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead. Så er det tid til regionale nyheder med Jesper Borup. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Direktøren i Scanlux, der står bag det store hotelprojekt i Lundeborg, overraskede sent i går eftermiddag med at invitere lundeborgerne til dialogmøde, efter at politikerne i Svendborg havde skudt en beslutning om projektet til hjørne.
3: Så jeg vil nu lægge mig i selen for at lave tilpasninger af projektet i samarbejde med Svendborg Kommune. Jeg vil også lægge an til dialog med lundeborgere. Jeg vil faktisk personligt invitere lundeborgere til dialogmøde.
2: Og spørgsmålet er så, vil lundeborgerne tage imod den invitation? Ja, Pernille Thorup, der er aktiv i initiativgruppen mod Kæmpebadehotellet i Lundeborg, tager godt imod invitationen.
4: Altså, vi har jo inviteret til det ene møde efter det andet med ham, hvor han ikke er dukket op. Så jo, det er da skønt, at de begynder at forstå, at man også skal have borgerne med, når man laver udvikling. Men altså, det er jo nu dengang ikke os, der laver lokalplanerne, det er politikerne. Så det her, det handler om, at der skal laves en ny lokalplan, og den proces, den vil vi rigtig gerne være med i.
5: Vil jeg overhovedet snakke med direktøren i Scanlux?
4: Jamen, det vil vi da rigtig gerne. Vi har ringet til ham for at bede ham om at komme med til vores informationsmøde, og det havde han ikke tid til. Og det kunne ikke blive før til sommer, når projektet var i gang og sådan noget. Så det vil vi da gerne.
2: Og så lægger det fast, at Fyns Politi skal flytte fra de nuværende lokaler i det centrale Odense og ud til en bygning i Odense SØ, der ligger tættere på motorvejen. Adressen bliver Niels Bohrs Allé 185, det tidligere domicil for KMD, det skriver TV2 Fyn. Efter Folketingets finansudvalgs endelige godkendelse af købet skete på et møde tidligere i dag. Prisen for ejendommen bliver 110 millioner kroner, og budgetoverslaget viser, at den kommende ombygning kommer til at koste 460 millioner kroner. Og så varmer vi op til hedebølger de kommende dage, og varmen er allerede på et niveau, hvor det kan være en udfordring at holde den ud. Det bliver en udfordring for gæsterne på Tinderbox de kommende dage, og for de mange studenter, der springer ud, og for alle, der stadig skal passe et arbejde i den kvælende varme. Hvem er så den gode arbejdsgiver, der gør lidt ekstra for at hjælpe sine ansatte gennem hedebølgen? Ja, direktør Peter Revsbæk fra ordbogen.com i Odense er en af dem. Der er aircondition på kontoret og slås ice og is til de ansatte.
6: Vi har isbar, hvor man kan vælge alt det. Jeg tror, vi har samme udvalg som Føtex, men bare i mindre skala, så man kan spise alle de is, man vil. Udover det har vi en slåsejsmaskine, der kører i døgns 24 timer og leverer slåsejs til personalet. Og det giver et smadret godt sammenhold, og det er hyggeligt. Vi er jo som en stor familie. Vi har arbejdet sammen i mange år, vi kender hinanden, og det skal være fedt at gå på arbejde. Det skal være sjovt at gå på arbejde.
2: Og det bliver fortsat varmt med temperaturer op mellem 23 og 28 grader. I aften fortsat sol, og i nat klart vejr, temperaturer ned mellem 14 og 18 grader. Vinden den bliver svag eller let fra skiftende retninger.

0: One Republic og Good Life, 15:36. En eftermiddag, der er dejlig varm. Vi får op til de her 28 grader i dag, og tørt og solrigt bliver det. Og så har vi altså udsigt til de næste dage, det der hedder en meteorologisk hedebølge. Og hvordan er det så lige, vi kan holde ud og være på arbejde, samtidig med, at det er så banevarmt? Vi er jo sådan lidt på jagt efter en fynsk eller flere fynske arbejdspladser, der gør noget ekstra for deres ansatte i de her varme dage. Uanset om det så handler om slåsejs eller en aircondition eller noget helt tredje. Og jeg er stadigvæk interesseret i at høre fra dig, hvis du er arbejdsgiver eller ansat, og I sådan gør noget særligt på jeres arbejdsplads. Jeg synes lige, I skal have denne her med. Helt kort og kontant lyder den: hvis mine ansatte vil have is, så kan de gøre det deres fritid. Med venlig hilsen, Odense og Puk. Det er også en måde at gå til det på. Og så har jeg jo dig, Anne-Sophie Porsmose, ude i varmen. Det er jo ikke for meget sagt. Og før udnævnte jeg dig til at være den heldigste medarbejder overhovedet hos os, fordi der var en slåsejsmaskine der, hvor du var.
1: Ja, og lad mig sige det sådan, den røg hurtigt.
0: Nå.
1: Den var bare slubret i sig.
0: Godt så. Og hvor er du så nu?
1: Jamen, meget tæt på der, hvor ordbogen.com ligger, der ligger Dagens Bolighus. Og så tænkte jeg, her smutter jeg lige ind og ser, om der altså bliver gjort noget for de ansatte herinde. Og ved siden af mig, på den anden side af kassen, der er du, Asli Salik. Og du arbejder her i Dagens Bolighus. Bliver der gjort noget sådan særligt for jer ansatte her i virksomheden?
2: Ja, altså, vi har faktisk, som i går, fået en besked af vores direktør, at det bliver varmere de næste par dage, at vi skal faktisk have flere små vandpauser og lidt flere vandflasker med. Vi har faktisk mange vandflasker nede bagved, som ligger sådan køligt til os. Og så skal vi også sørge for at have flere sådan små pauser og tage den tid, vi har brug for, fordi det er varmt herinde.
1: Det er varmt. Heldigvis så er der en vifte, der kører over os lige nu, så det er altså også meget dejligt. Hvad tænker du om, at din chef netop skriver det her, og at der er mulighed for, at I kan tage nogle flere pauser her i varmen?
2: Jeg synes, det er rart, at der bliver sådan tænkt på det, og at der bliver taget hensyn til medarbejderne herinde. Også i forhold til, at man står jo heller ikke stille hele dagen, man bevæger sig rundt. Så jeg synes, det er rart, at der bliver tænkt på os, og ikke, man ikke bare ser bort fra det.
1: Er det noget, som du selv har tænkt over, inden du mødte på arbejde her nu? Shit, mand, det er varmt udenfor. Hvad skal jeg selv gøre? Altså, er det noget, du også går og tænker over?
2: Ja, det gør jeg faktisk. Altså, jeg har jo hele tiden en drikkedunk med heroppe, og jeg sørger for at have istegninger i, og måske nogle elektrolytter tabletter i, fordi det kan være, altså, når kunderne kommer ind, så synes jeg, det er lidt køligt herinde, men når man er her hele dagen, så bliver det hårdt.
1: Er I god? Det er sådan at minde hinanden om, husk nu lige at drikke noget, altså få noget væske.
2: Ja, jeg er i hvert fald til at sige til mine kollegaer, at de skal drikke mere vand, og bare sørge for at have kolde drikkevarer herop.
1: Jeg synes, det lyder som en rigtig god ting, Ashley. Jeg vil bare sige tusind tak for snakken, og pas på dig selv.
2: Tak, og i lige måde.
0: Og man kan jo netop sige sådan et sted her, der kan de jo ikke bare vælge at møde 2 timer før og lukke 2 timer tidligere, fordi kunderne har ligesom brug for deres, hvad skal man sige, adgangstidspunkter der, hvor der er nok nogle andre arbejdspladser, hvor man kan vælge at sige, at vi møder bare klokken 5 om morgenen eller klokken 6 om morgenen, fordi der er det køligere, end det er klokken 16. Jeg er stadigvæk meget interesseret i at høre fra dig, der måtte være på en arbejdsplads, hvor I har gjort noget sådan ekstraordinært i de her dage, eller hvor chefen har sendt sådan en besked ud, ligesom vi lige hørte her fra Dals Bolighus, om flere vandpauser og i det hele taget flere pauser i løbet af dagen. Du kan nå mig på en sms, der skriver du Fyn, laver et mellemrum, skriver din besked og sender den til 1212. Du kan også bruge mailen fyn@dr.dk.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live.

Outcaster, hey there, klokken, hey yeah, hedder den, klokken 15.48, og vi taler om varmen, og især om det der med at være på arbejde i varmen. Jeg har fået den her hilsen fra Tommy fra Ørbæk. Han skriver, vi er entreprenører. Lige pt. Ligger vi ude i det fri hele dagen og sætter kantsten i beton. Tungt arbejde. Ja, det kunne jeg godt forestille mig, at det er noget af sådan en hård chance at være på, både tung og varm. Så skriver Tommy videre, vi har fri koldt vand, vi får en is i løbet af dagen, og så holder vi også en kort pause, sådan en gang imellem, når vi lige sørger for at få drukket noget vand. Altså med hilsen fra Tommy fra Ørbæk. Hårdt arbejde det der, men godt I husker at holde pauser. Godt der er noget frit koldt vand til jer, som I kan benytte jer af at få drukket og få skyllet systemet godt igennem, når nu I sandsynligvis sveder med det her kantstensarbejde. Tak for den besked, og der er plads til flere. Er du også ansat et sted, hvor der bliver gjort noget ekstra for jer i varmen her, for ligesom at det kommer til at foregå lidt mere gelinde? Måske skal I ikke løbe helt så stærkt. Måske kan I undgå nogle af de ting, I plejer at gøre. Eller måske kan I møde på nogle helt andre tidspunkter, end I plejer. Så er du velkommen på en sms eller en mail, og det er du også, hvis du er arbejdsgiver eller leder et sted, hvor I sådan lige har bøjet lidt på de sædvanlige normer og regler for at få tingene til at glide lidt lettere her i varmen. Fyn@dr.dk, det er mailadressen. Og hvis du sender sms, så skriver du Fyn først, så laver du et mellemrum, skriver beskeden og sender den til 1212.

0: Alex Vaughan og Before You Leave Me her 15:55, og Anna, inden jeg lige kaster dig ud i en trafikmelding, så synes jeg, jeg spottede, at du kom gående med en is lige før, det er ikke rigtigt?
1: Jo, det gør jeg i hvert fald. Fik jeg ved, at de lå ude i fryseren.
0: Til fri afbenyttelse i de her varme dage. Det er dejligt lige at kunne få sådan kølet lidt ned på den konto også, ikke?
1: Det må man sige.
0: Og så til trafikmeldingen.
1: Der er fortsat tæt trafik på E20 i retning mod Jylland fra omkring 48 Tietgenbyen frem til 52 Odense SV. Det er sædvanlig eftermiddagstrafik, og du bliver lige nu knap 20 minutter forsinket. I forbindelse med Tinderbox, som jo er startet i dag og fortsætter til og med på lørdag, er Falen lukket for biltrafik på strækningen mellem Kløvermosevej og Mågebakken. Det gælder alle tre festivaldage fra kl. 11 om formiddagen til kl. 4 om natten. Også i forbindelse med Tinderbox er der lige nu tæt trafik i retning fra Odense by og ud mod festivalen, blandt andet på Sønder Boulevard og de omkringliggende veje. Så her skal du også regne med ekstra rejsetid.
0: Og når jeg nu spurgte Anna om det her med at have taget en is lige for et øjeblik siden, så er det jo fordi, vi taler om, hvad man egentlig kan stille op med varmen, og så det med at passe arbejdet på samme tid. Jeg har fået den her hilsen også. Vi har i Svendborg Kommunes hjemmepleje Øst fået at vide af vores chef, at vi må gå i vores egne shorts eller nederdelen, og at vi får ekstra pauser. Udover dette, så er der også indkøbt iste og forskellige is til de næste varme dage med venlig hilsen Tina. Og det der med at måtte gå i sit eget tøj, hænger jo, gætter jeg på, sammen med, at det materiale, som kitler og andet sådan arbejdstøj ellers er lavet af, nok er en anelse syntetisk, og dermed også virkelig varmt at have på, når temperaturerne kommer op over de her 28-30 grader, som der er udsigt til. Så godt at vide, at der også bliver taget hensyn i forhold til beklædning rundt omkring. Og der er altså stadigvæk plads til flere eksempler på, hvad der bliver gjort fra arbejdsgivers side på arbejdspladserne rundt om i det fynske i de her varme dage. Fyn-dr.dk eller Fyn et mellemrum, beskeden, og så afsted til 12.12.

0: Og med de to lanterner, så blev det tid til en radioavis. Klokken er 16.
1: I Venezuela er solen stået op, mens redningsarbejdere led efter overlevende i ruinerne af de mange bygninger, der styrtede sammen, da to kraftige jordskælv ramte landet i går aftes lokaltid. Og som vi hører her, så bliver der ledt efter overlevende i murbrokkerne. Indtil videre er de officielle meldinger, at mindst 164 har mistet livet, og knap 1000 er kvæstet. Men ifølge myndighederne, så kan de tal altså blive langt højere. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har en Latinamerika-korrespondent Maja Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas lige nu. Og hun fortæller, at mange har sovet på gaden og er bange.
2: Because this has been the strongest earthquake in decades.
1: Ja, hun siger her, at det har været det største jordskælv i landet i årtier, og at lufthavnen i Caracas er lukket, fordi der er sket skader på den. Og det er et svært redningsarbejde, der er i gang lige nu, fortæller hun.
2: The main problems here are now the bad condition of the buildings.
1: Det største problem her er den dårlige stand, som bygningerne er i, at redningsarbejdet tager lang tid, og at brandfolkene ikke har ordentligt udstyr, siger hun her. Københavns politi konkluderer i dag, at man ikke har nogen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente at have set noget mistænkeligt i luften. Og selvom at politiet ikke kan bekræfte, at der var droner, så kan de altså heller ikke afvise det, det sagde chefpolitiinspektør Søren Thomasen på et pressemøde tidligere i dag.
3: Alt det materiale, vi har gennemgået, det har ikke resulteret i, at vi entydigt har klare beviser, der dokumenterer droneflyvning i omkring lufthavnen. Vi kan ikke påvise det, og vi kan heller ikke afvise det.
1: Det er under en uge siden, at forsvaret slog fast, at der var droner over de militære områder i efteråret. Og det er der ingen grund til at tvivle på, sagde statsminister Mette Frederiksen i går.
4: Der har været droner. Selvfølgelig har der været droner, når myndighederne har sagt det.
1: Og nu har jeg dig med, Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker. Du må lige hjælpe os her. Vi må ikke tvivle, når myndighederne siger, at der var droner i luften over Danmark, hører vi fra statsministeren. Men hverken Københavns politi eller flere andre politikredse har kunne finde beviser for, at der var droner. Så hvad skal vi tro på?
5: Ja, det er selvfølgelig et rigtig godt spørgsmål. Altså, vi må jo tage for troende, hvad myndighederne siger. Københavns politi, de andre politikredse, de har altså ikke kunne finde beviser for det i deres efterforskning. Men samtidig så mener forsvaret altså, at der over militære områder, og det er jo områder, som politiet ikke har lavet efterforskning for, ja, at der har der været i fire tilfælde, mener forsvaret, droner. Men det står jo altså også op imod de over 200 anmeldelser, man havde internt i forsvaret, og så var der jo altså også fra politiets side 7.000 anmeldelser, så vi kan godt slå fast, at der var en vis dronepanik, men samtidig holder forsvaret fast i, at der var droner.
1: Og det var der måske også hos politiet, for da man forklarede om hændelsen i Københavns Lufthavn tilbage i september, der var politiet hurtigt til at tale om hybrid anslag og en kapabel aktør. Hvad siger politiet i dag om den måde, som man kommunikerede på der?
5: Jamen, som den eneste myndighed, der er blevet forholdt det her, så siger de faktisk, at de ville ønske, at de havde taget flere forbehold dengang i deres kommunikation. At de på det tidspunkt stod over for et EU-topmøde, hvor man havde en skærpet sikkerhedsmæssig situation. Og det var måske det, der gjorde, at man gik lidt for højt op i niveau i kommunikationen, og det tager man til efterretning.
1: Okay, tak for det, Louise. Altså Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker. Varmen har lagt sig tungt over os, og det giver udfordringer for dem, som arbejder udenfor, der må ændre rutinerne. Det gælder blandt andet for tagdækker Mikkel Kloborg i Hobro.
6: Vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen, fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur.
1: Og fordi vi kommer til at få flere og mere intense hedebølger herhjemme, så overvejer DMI nu et ekstra trin på deres varmeskala. Et rødt varsel, ligesom de for eksempel har i Frankrig og Italien, siger klimachef Adrian Lima.
7: Når vi kigger på hedebølgerne i Danmark, så får de nu et ekstra skub op på grund af den globale opvarmning. Og det gør, at de simpelthen når et niveau, som vi ikke kunne forestille os tidligere, men som vi nu kan se bliver nødvendigt.
1: I dag har DMI kun to kategorier for hedebølge, gul og orange, og det matcher ikke helt det værd, vi kommer til at få mere af, siger han.
7: Vi har ikke den, som vi har på andre varselstyper, som er en kategori 3, hvor vi er op i så høje temperaturer, som ikke er helt det samme som i Sydeuropa, men trods alt så høje, at vi skal se på, hvor skal grænsen gå for, at vi giver et rødt varsel.
1: Op omkring 28 grader mange steder lige nu og fuld sol resten af dagen. Vinden den er svag til jævn. Anders Weber var redaktør for den her radioavis.
8: Det her er P4.

0: Ida Laubager og Terje.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag.
2: Med Ruth Kabel.
0: 16.08, og vi fortsætter vores mission om at finde fynske arbejdspladser, der gør noget ekstraordinært for deres medarbejdere, for at de sådan ligesom også kan arbejde, selvom det er så monstervarmt i dag, og kun bliver varmere de næste dage. Men lige nu så dykker vi ned i, at forbruget af kokain er stigende i byer som Odense. En ny spildevandsrapport fra Aarhus Universitet er kommet på gaden, og der er sådan med en lang række renseanlæg, at man har kunnet måle de rester af blandt andet kokain, som borgerne har udskilt via urinen. Og derfor så kan de altså også slå fast, at mængden af kokain i spildevandet er steget fra 2024 til 2025 i Odense og en række andre større byer. Jakob Møller Antonsen er overlæge og sektionsleder i Sundhedsstyrelsen, og han mener, at tallene er ganske tydelige.
3: Generelt ser vi, at kokain stiger mere i de større byer. Vi ser også, at kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen. Men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain. Hvis vi kigger isoleret set på kokain, så ligger Danmark i den høje ende på europæisk plan. Og i en skandinavisk sammenhæng, der ligger vi højere end både Norge og Sverige.
0: Om lidt så taler jeg med leder af unge og rusmidler i Odense Kommune for at høre, hvordan hun reagerer på de nye tal.

0: Harry Styles over American Girls, klokken 13 minutter over 4, og så er der meget andet end i USA'ernes spildevand, end man måske lige sådan skulle tro. Blandt andet så findes der både sne og tryllestøv, altså kokain. I flere af de største danske byer, altså også Odense, der er mængden af kokain i spildevandet simpelthen steget fra 2024 til 2025, og det viser den her nye spildevandsrapport fra Sundhedsstyrelsen. Med her i P4 Eftermiddag har jeg nu Stine Dyrlund Toft, der er leder af Unge og Rusmidler i Odense Kommune. Velkommen til.
1: Tak.
0: Er du overrasket over det resultat, der kommer fra Sundhedsstyrelsens rapport?
1: Nej, det må jeg desværre sige. Det overrasker mig slet ikke. Vi oplever, at de unges foretrukne rusmidler, dem vi har indskrevet her hos os, det er kokain. Og det kan både være kokain som hovedstof, det vil sige, det er det, de primært indtager, men det kan også være som en del af sådan et blandingsmisbrug med andre stoffer.
0: Men hvorfor er det det nu? Altså hvorfor er det pludselig kokain, eller pludselig, hvorfor er den stigende, den her kokainforbrug?
1: Jamen, vi oplever, at det har været stigende over en længere periode og en årrække, og der kan være flere forskellige forklaringer på det. Altså, det vi hører de unge fortæller, det er, at kokainen er blevet billigere, væsentligt billigere, end den har været tidligere, og den er nemmere at få fat i. Det vil sige, at det er noget, der bliver taget i rigtig mange sammenhæng og i rigtig mange forskellige grupperinger. Man kan sige sådan, altså det kan både være gymnasieeleven, og det kan være

0: fra folk, de ikke kender, hvor de kan få rusmidler og få kokain jamen ind af brevsprækken, ind i postkassen. De behøver faktisk ikke at mødes med nogen. Så på den måde, så er det nemt og sikkert, kan man sige, sådan på den måde for de unge at få fat i det. Vi oplever rigtig meget, at de unge, de skal faktisk tage sådan en ret stor stilling til rusmidler i dag. Altså man skal virkelig sige fra over for rusmidler, fordi det er så nemt tilgængeligt. Det er ikke noget, man sådan nødvendigvis, man tilvælger det selvfølgelig, men man skal ikke ud og opsøge det på samme måde, som man måske har skulle tidligere.
1: Så hvis man har det der billede af, at for at få fat i det her, så skal man ind i fjerde baggård i en mørk aften og mødes med nogle lidt skumle typer og have cool cash med og sådan noget, så er det helt forkert.
0: Det er nemlig helt forkert. Det er meget nemmere. Altså, det er næsten svært ikke at få det tilbudt. Altså, hvis man er på de sociale platforme, også selv mig, den alder jeg har, jeg får det også tilbudt. Nok ikke i så høj grad som de unge. Men det er bare for at sige, at det er virkelig noget, de unge de skal tage stilling til, aktiv stilling til, og ligesom skal tage stilling til, at det er noget, man ikke vil mere end omvendt. Og som vi hører det, så er det også noget, der virkelig også er, altså det nærmest flyder i nattelivet. Altså, og det er meget, meget nemt at få fat i. Og som jeg nævnte også, at det er væsentligt billigere, end det var tidligere.
1: Og dermed altså en del af forklaringen i hvert fald på, at det også bliver fundet i større grad i spildevandet i byer som Odense for eksempel. Stine Dyrlund Toft, leder af Unge og Rusmidler i Odense Kommune. Tak fordi du var med her.
0: Ja, tak.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: Sisam, det var Tjern. Klokken er 16:24. Jeg kørte forbi sådan en renovationsvogn på vej på arbejde, og i skyggen af den her vogn, der stod der altså et par medarbejdere, og de kogte. Det må have været virkelig varmt arbejde, det der. Og derfor er vi i den her eftermiddagsradio også sådan på udsigt efter, eller udkig efter nogle af de arbejdspladser, der har gjort noget særligt, noget andet for deres medarbejdere, end de normalt gør, netop fordi det er varmt. Og min kollega Anne-Sophie Porsmose, du er ude i varmen. Dig har vi ikke taget særlig meget hensyn til. Vi har sendt dig afsted på varmt arbejde.
1: Yes. Det har jeg. Heldigvis så er der aircondition i bilen, Ruth, så jeg sidder og nyder den der aircondition, når jeg lige kører. Fordi jeg har nemlig kørt inden fra Odense ud mod Coop, og står lige nu i et nybyggerkvarter lidt uden for, for Coop. Fordi vi fik jo en besked tidligere, Ruth, fra en herre, der hedder Tommy. Og Tommy, nu står du her ved siden af mig. I er jo i gang med arbejdet her, og er ved at lave nogle kantsten og noget belægning, har du fortalt mig. Hvad er det for et hensyn, hvis man kan sige det, der bliver taget til jer? Altså, hvad har I fået at vide her i varmen?
2: Jamen, vi har fået at vide, at vi skal passe på os selv selvfølgelig, og vi skal sørge for at holde nogle drikpauser og få noget drik, få noget koldt og spise i form af is, spise vores madpakker, så vi har noget energi.
1: Altså, lige nu står vi jo lidt ude i ingenting lige nu. Hvordan pakker får I is her ud, altså også uden de når smelt?
2: Jamen, der er kun 2 kilometer ind til Coop, så det tager ikke så lang tid at hente dem.
1: Så hvor mange gange i dag har du fået is?
2: I dag har vi kun fået 1 gang.
1: Så er der plads til 1 mere, tænker jeg.
2: Det er der helt sikkert, når jeg kommer hjem.
1: Altså det her med varmen og det her, hvor meget tænker I over den, nu når I går og arbejder? Nu står jeg og kigger på dig, Tommy Hebsgaard Hansen. Og du har jo fuld mundering på. Altså du har en t-shirt på, men du har jo lange, sådan tykke overalls på. Altså hvad tænker du om det nu her i varmen?
2: Jamen, vi må gerne have nikkers på, for så skal vi bare have en gul trøje på os. Vi går ud ved vejen og arbejder, så vi skal være markeret med gult og med reflekser. Og jeg synes, det er fint med de lange bukser, fordi så er vi beskyttet mod solens stråler.
1: Så for dig gør det egentlig ikke noget at have lange bukser på?
2: Nej, det gør det ikke.
1: Når man nu arbejder udenfor sådan her, altså, kan du ikke mærke varmen? Går I og husker hinanden på sådan, hey, husk lige at tage noget ekstra at drikke, og gør lige det, eller tage en ekstra pause? Altså, er det noget, I ligesom minder hinanden om her i varmen?
2: Jamen, jeg er arbejdsmiljørepræsentant på holdet, og det er noget, jeg holder øje med, og sørger for, at vi alle sammen får noget at drikke og holde øje med. Alle har det godt.
1: Det virker til, at I alle sammen har det godt herude i hvert fald. Tommy, jeg vil sige tak for snakken, og tak fordi du lige skrev ind til os og sige, hey, kig forbi herude ved mig.
2: Selv tak.
0: Og så kan man jo sige, at nu kom der en direkte opfordring fra vores reporter til Tommy og Jacket derude om lige at sørge for at få en ekstra is mere i dag, inden arbejdsdagen slutter. Og med det, så rykker vi lige ind i trafikken.
3: Der er fortsat tæt trafik i og omkring Odense. På E20 er der sædvanlig eftermiddagskø fra lidt før motorvejskryds Odense og frem til 52 Odense SV. Og her bliver du lige nu godt et kvarter forsinket. I forbindelse med Tinderbox er der også fortsat tæt trafik i retning fra Odense by og ud mod festivalen. Især på Sønder Boulevard og de omkringliggende veje vil du lige nu opleve tæt trafik og kan altså regne med ekstra rejsetid. Det samme gælder også dig, der skal med toget her til eftermiddag. På grund af en signalfejl på Sjælland er der nemlig flere tog fra Odense station, der lige nu er forsinket. Så det kan altså være en god idé at holde dig opdateret og tjekke rejseplanen. Det er ikke

0: Vi forlader Rosa og min ven til fordel for de regionale nyheder og Jesper Bohr. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Så ligger det fast, at Fyns Politi skal flytte fra de nuværende lokaler i det centrale Odense, der er blevet for små, og ud til en bygning i Odense SØ, der ligger tættere på motorvejen. Adressen bliver Niels Bohrs Allé i det tidligere domicil for KMD. Et mangeårigt ønske fra Fyns Politi går i opfyldelse, efter at Bygningsstyrelsen i dag har købt bygningen, som skal igennem en omfattende ombygning. Hos Fyns Politi ser vi frem til at flytte ind i en moderne bygning, der kan danne rammen om politiarbejde i en digital tidsalder. Det bliver også en gevinst for medarbejderne, der nu får bedre plads og dermed bedre arbejdsmiljø, siger Lise Vibe Petersen, stabschef ved Fyns Politi. Prisen er på den gode side af en halv milliard. Ejendommen koster 110 millioner kroner. Ombygningen er budgetteret til at koste 460 millioner kroner. Husk vand, solcreme og skygge. Det gælder alle, og i særdeleshed alle, der skal på Tinderbox. Fra i dag og frem til lørdag, der er udsigt til meget varme dage med masser af sol og temperaturer op mod 35 grader. Lars Nybo er professor i humanfysiologi på Københavns Universitet, og han har de her råd til jer, der skal på festival.
3: Det er alt fra at holde sig væk fra de varmeste timer, sørge for at drikke nok, altså sådan så man holder sin væskebalance, strø lidt ekstra salt på maden.
2: Og til publikum på Tinderbox, der tror, at øl er væske, så har Lars Nybo følgende budskab.
3: Alkohol kan godt gå ind og hæmme ens evne til at bevare væskebalancen. Så selvom man har drukket meget, synes man, jeg drak der mange øl, så kan man faktisk godt være en lille bitte smule væskeunderskud. Så det skal man have lidt ekstra opmærksomhed på, i særdeleshed der med festivalerne.
2: Og Tinderbox er ikke kun musik under en brændende sol og en stille vodka Red Bull i skyggen. Det er også for mange fynboer hårdt frivilligt arbejde, ofte på vegne af en lokal forening, der får lidt til klubkassen for det. 7.000 frivillige får det til at køre rundt, når der er flest på arbejde. Samtidig så er der 3.500 frivillige rundt om på pladsen. Og det er vi meget taknemmelige for, siger Tinderbox-direktør Flemming Møllerup.
4: Uden dem kan det på ingen måde lade sig gøre. Vi er en forholdsvis stor arbejdsplads, når det er weekend her. Så det er jo en stor flok. Der er mange, der skal være med til at løfte den, hvad kan man sige, opgave. Det vil vi på ingen måde kunne gøre selv. Så vi er meget taknemmelige for det.
2: Lød fra Tinderbox-direktør Flemming Møllerup. Og her midt i sommervarmen, der kan Odense håndbolds Andrea Ågodt glæde sig over, at hun sammen med sin kæreste skal være forældre for første gang. Det oplyser Odense håndbold på sin hjemmeside. Tillykke med det. De fynske DM-sølvvindere og landsholdet må derfor undvære fløjspilleren i den kommende tid. Tørt og solrigt vejr og varme med temperaturer helt op til 28 grader. Vinden bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Og det fortsætter i aften med sol og i nat klart vejr og temperatur ned mellem 14 og 18 grader. Vinden den bliver svag til let fra skiftende retninger.

0: Burhan G. Jeg i live.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag.
2: Med Ruth Kabel.
0: 16:36. Måske har du fulgt med her i den sidste halvanden times tid og hørt, at min kollega Anne-Sophie Porsmose har været sendt ud i varmen for at finde arbejdspladser, som gør noget særligt i forhold til de ansatte. Hun nåede faktisk også at få en slåsejs, men bortset fra det, så har hun måske ikke fået helt så meget, hvad skal vi sige, varme omsorg, som hun måske kunne have ønsket sig. Fordi tidligere på dagen, ja, der sendte vi hende faktisk også afsted til et virkelig varmt sted i dag, nemlig Tinderbox.
3: Man kan vist roligt sige, at solen den brager ned her på Tinderbox, og jeg har altså ikke været her særlig lang tid, men hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg godt, jeg kan tage trøjen af og vride den. Jeg koger så meget. Og nogle andre, der også har det varmt, det er Maria Smart, Sara Thornfeldt og Anna Ving Hansen, som jeg har stoppet her på pladsen. Sara, jeg kan jo lige starte med at spørge, hvor meget vand har du egentlig drukket i dag?
4: Jamen, jeg startede faktisk dagen ud med en liter hjemmefra, Og så har vi husket måske en halv liter i bilen, og efter jeg er kommet herind, har jeg ikke drukket noget vand, men det skal vi til at have nu.
3: Ja, fordi jeg ved jo, at I faktisk har lagt en lille plan, Maria. Hvad er det, den går ud på?
5: Vi har lagt en slagplan. Plan, så vi har en vanddame hver dag. Vi har jo selvfølgelig fået drinks, det kan man også høre på min udtale her. Men når man køber en drink, så skal man også have en vand ved siden af, så man ikke bliver dårlig. For vi skal kunne holde alle dage, hele dagen og have det dejligt.
3: Altså, Anne, hvor meget tænker I over det her med vand? Altså, er det noget, I virkelig, det kan jeg jo næsten høre, men hvor meget går I op i det her?
4: Altså, jeg synes, at vi tænker rimelig meget over vand, og at vi og siger det til hinanden, minder hinanden om, husk vand, og du har lidt blanke øjne, jeg synes lige, du skal have lidt vand. Ja. Men jeg kunne godt frygte, at hvis ikke man er så fornuftig, som vi er, at man måske ikke tænker så meget over det, at det godt kan blive lidt farligt i den her varme.
5: Ja.
3: Og udover det her med en masse væske, altså, har I så også tænkt over det her med, at man måske ikke skal være ude i solen hele dagen?
4: Altså, vi har i hvert fald husket solcreme. Solen er jo svær at undgå. Jeg ved ikke, vi er måske ikke lige dem, der stiller os allermest under skyggen, men vi skal have nogle pauser, og vi har aftalt, at vi skal også have madpauser, for det skal være sjovt at være her hele dagen, og vi skal passe på hinanden.
3: Ja. Jeg vil simpelthen bare ønske jer en rigtig god festival, og pas på jer selv.
5: Hej. Hej.

0: Fiona Blacksmith og Magdas Saw You Dancing her 16:42, og som vi lige har været inde om et par omgange også, så er forbruget af kokain stigende i byer som for eksempel Odense. Det er en ny spildevandsrapport fra Sundhedsstyrelsen, der viser det her. De har været ude på en lang række rensningsanlæg, og her har man målt rester af blandt andet kokain, fordi man kan måle, hvad skal vi sige, det borgerne i området udskiller via urinen. Derfor så kan Sundhedsstyrelsen altså også slå fast, at mængden af kokain i spildevandet er steget fra 2024 til 2025, blandt andet i Odense. Og det fik mig til at tænke på en episode af den podcast, der hedder Lyssky. Episoden her, den er et års tid gammel, og den hedder Festivaltis, Viagra Roulette og farlige opioider. Det er Henrik Vig, der roder i både skrald og også undersøger urin på Roskilde Festivalen. De tusindvis af de festglade unge er samlet på en mark, og de fungerer som et perfekt laboratorium for netop Henrik Vig, som er antropolog og professor på Københavns Universitet. Og jeg synes lige, vi skal høre bare en lille klip fra denne her podcast, for at du kan sådan fornemme, hvad det egentlig er, det handler om.
1: Lige ser her, så kan I se, at vandet kører ind i toiletterne. Og så hvis vi følger det den her vej, så drøner det, der er på toiletterne, drøner så ud her, og så bliver det koblet til den samme slange, der så fører det ud til en samlet Roskildebrønd. Ja. Så alle de her toiletter og alt det her løber faktisk ud i det samme kloaksystem, kan man sige.
2: Hvis vi så prøver at sådan rangere det og kigge ned i brønden, altså hvad tager folk mest, når vi kigger på prøven? Er det
1: kokain?
0: Det er kokain, så kort kan det siges, og det var altså for et års tid siden. Og der var også en sammenligning med for 10 år siden på Roskilde Festivalen, hvor det dengang var mere alkohol, end det var kokain, og nu er det her for, altså vendt på hovedet. Du kan finde Lyssky, det er den 4. juni 2025, og den ligger i DR Lyd, og den hedder altså Festivaltis, Viagra, Roulette og farlige opioider. Og så kan du komme med Henrik Vig, der er professor og centerleder på Center for Global Kriminologi på København Universitet, på feltarbejde ude i det der område, hvor altså al urinen bliver opsamlet fra festivalen. Og lige her, der kan du komme godt med tilbage i tiden. 1988. Og så møder vi Tracy Chapman og hendes Fast Car.

0: Som sagt, Tracy Chapman og Fast Car, 16:48 på en eftermiddag, hvor vi har talt rigtig meget om, hvilke fynske virksomheder og arbejdsgivere, der sådan har sørget for lige at prøve at skrue lidt på nogle af tingene for deres ansatte, for medarbejderne, sådan, så de ikke sådan skal koge helt over i de her varme dage. Og der har været flere fine eksempler på flere vandpauser, mere vand i det hele taget, koldt vand, is, en slåsejsmaskine, intet mindre, og så også altså, det her med lige at måske skifte noget af beklædningen ud, så man ikke går i noget, der er syntetisk og bare sådan klistrer på kroppen. Og Anne-Sophie Porsmose, nu er du rykket indenfor i en butik.
1: Det er jeg, men heldigvis så er jeg stadig ret koldt her, hvor jeg er, eller sådan der bliver kølet ned herinde. Jeg er taget til Rema 1000 her i Coop. Her var jeg jo lige før at tale med Tommy, som arbejdede herude også. Og så tænkte jeg, nu svinger jeg forbi Rema 1000, som ligger herude. Og her fangte jeg dig, Benjamin Jensen. Du er souschef her i forretningen. Hvad gør I sådan, altså man kan jo sige, når man arbejder i sådan en forretning her, så har man jo rimelig faste tider. Vi har hørt om dem, der har justeret lidt på arbejdstiden, altså mødt tidligere ind og gået tidligere netop for at arbejde i de sådan mindre varme timer. Men sådan, det kan man jo ikke rigtig her. Altså sådan, hvad gør I for jeres ansatte i den her varme?
2: Det vi gør, det er selvfølgelig, at vi holder altid de her, generelt set altid de her kortere vagter, også i forhold til deres skole og sådan noget, og det passer også ind med det her vejr, så de ikke skal sidde heroppe alt for mange timer. Der er mange af dem, der også gerne vil ud og nyde det gode vejr. Og dem, der så er her længere tid, specielt de her tidlige morgentimer og langt op på dagen, de får egentlig ofte lov til at få et eller andet koldt op for køleskabet på vores regning, fordi de bare giver den så meget gas, og det skal de selvfølgelig også have noget krudt til.
1: Og du har været her siden klokken 6 i morges, så du har også haft en af de lange vagter. Så snakkede vi lidt om, herinde er der jo kølig, men der er jo også medarbejdere, der arbejder udenfor. Og det er især for dem, at I er sådan lidt særligt opmærksomme. Hvordan det?
2: Ja, det er rigtigt. Vi har nogle forskellige skånemæssige hensyn til nogle af vores ansatte udenfor. Og nogle gange så har de det jo lidt med at glemme dem selv. De har arbejdsmoralen i top, så de glemmer måske nogle gange at få en vand med ud. Så som jeg også sagde før, så har vi det nogle gange næsten med at skulle kaste vand i hovedet på dem, eller et eller andet hydrerende væske af en art. Altså, de giver den fuld gas derude, og de styrer også selv deres pauser, og ofte så skal vi også bede dem om at holde en pause, for de glemmer simpelthen at passe på dem selv. Så dem der, vi har rendende derude, er vi ret opmærksomme på.
1: Så der er simpelthen lagt en plan her i varmen?
2: Det vil jeg sige ja til. Det er ret vigtigt at passe på mine medarbejdere, eller så skal jeg gøre det hele selv.
1: Ved du hvad, Benjamin, tusind tak, fordi jeg lige måtte stoppe dig og snakke med dig og høre, hvad I simpelthen gør her i Rema, og især i forhold til at passe på de medarbejdere udenfor. Tak for snakken.
2: Selvfølgelig, selv tak.
0: Og Anne-Sophie, så må du gerne komme hjem nu, og det bliver dejligt. Du kan komme ind i en airconditioneret bil og lige sådan få temperaturen lidt ned. Og så skulle jeg hilse at sige fra chefen, at man er altid velkommen til også at tage et koldt brusebad her, når man er på arbejde, ikke?
1: Det lyder altså heller ikke dårligt rundt, så net kunne jeg sige. Det kan godt trænge til. Jeg tror ikke, lugten under mine armhuler er særlig god lige nu. Jeg har det varmt.
0: Vi ses senere.
1: Ja.

0: Benjamin Havre, Portugal, her 16:55. Og Anna, du har styr på trafikken. Hvordan ser det ud nu?
1: Jamen, der er fortsat en smule tæt trafik i og omkring Odense, men det ser heldigvis ud til at være ved at lette på sig. På E20 i retning mod Jylland vil du stadig møde lidt langsom trafik på strækningen mellem motorvejskryds Odense og 52 Odense SV, men du slipper nu med små 10 minutters forsinkelse. Også festivaltrafikken, som man måske kan kalde det, ser ud til at køre normalt igen. Det virker altså til, at de fleste festivalsgæster nu er kommet frem til Tinderbox, og der er ingen større forsinkelser at spore. Dog er der fortsat forsinkelser på skinnerne. Der er nemlig stadig flere tog fra Odense station, der lige nu er forsinket. Det skyldes en signalfejl på Sjælland, som Banen Danmark tidligst forventer at have rettet omkring kl. 20 i aften. Så skal du med toget, så kan det altså være en god idé at holde dig opdateret på rejseplanen.
2: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi fem artister, som fortjener din opmærksomhed. Carlo, jeg

0: Keen og Somewhere Only We Know, så er det blevet tid til en radiovis her på P4. Klokken er 17.
1: Der er ingen klare beviser på, at der var droner over Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Det konkluderede Københavns Politi på et pressemøde i dag. Dengang der blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente, at de havde set droner. Og allerede dagen efter talte politiet om, at der havde været en kapabel aktør på spil. Men der skulle have fulgt flere forbehold med den udtalelse, siger chefpolitiinspektør Søren Thomasen.
2: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
1: Politiets efterforskning har taget 9 måneder, og derfor er Danmarksdemokraternes retsordfører Hans Christian Skibby ikke tilfreds med, at myndighederne ikke kan sige mere.
3: Jeg synes, at det er besynderligt, at vi har en regering, der også dengang bragte alle mine i bedemandshold og holdt nogle pressemøder, hvor der næsten ikke var et øje tør. Om ingenting. Altså dybest set om ingenting. Og vi har ikke kunnet få noget at vide, heller ikke før folketingsvalget. Det synes vi i Danmarksdemokraterne, at det sådan er. Det er nok mere end besynderligt. Altså,
4: men er, er myndighederne til grin?
3: Ja, det kan man jo godt sige, man er.
1: Men i regeringspartiet SF, der har retsordfører Karina Lorentzen mere forståelse for, at myndighedernes efterforskning har trukket ud.
5: Jamen, nu er det jo ikke usædvanligt, at en efterforskning rent faktisk tager lang tid. Og som jeg kan forstå det, så har det været utrolig store mængder data af både teleoplysninger, radarbilleder.
1: Københavns Politi fortalte i dag, at de har afhørt 87 vidner, og at de fleste observationer, som folk har set, har været fly eller stjerner. Men der er nogle enkelte, der holder fast i, at de så droner. Mens vi stadig venter på den helt ekstreme varme herhjemme, så er Storbritannien ved at smelte. Her har den britiske vejrtjeneste målt en ny temperaturrekord for juni, for i det sydvestlige England har man været oppe på 36,4 grader. Hedebølgen den fortsætter også i flere andre europæiske lande, blandt andet Spanien og Frankrig, og nyhedsbureauet AFP har regnet sig frem til, at over 100 millioner mennesker i Europa kommer til at mærke over 35 grader i dag. I Venezuela har mindst 164 mistet livet, og omkring 1000 er kvæstet efter, at 2 kraftige jordskælv ramte landet i nat dansk tid. Og myndighederne forventer, at de tal vil stige, mens redningsarbejderne kæmper for at finde overlevende i ruinerne. Her bliver der klappet, da redningsarbejdere kommer ud med en overlevende i hovedstaden Caracas. Og så har vi dig med, Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Du kender forholdene i Venezuela, har været der flere gange. Hvor stort et redningsarbejde ligger forud i de områder, der er ramt af de her jordskælv?
6: Ja, det aller værste er jo, at svaret er, det ved vi reelt ikke. Der er kæmpe, kæmpe usikkerhed. Jeg har talt med flere af mine venner og bekendte i Venezuela i dag, som siger, at der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
1: Og du siger også, at du har talt med flere i Venezuela. Hvad siger de om situationen?
6: De siger, at de stadigvæk er bange og utrygge. Jeg talte med en af mine venner, mens det stadig var mørkt i Venezuela, altså i morges dansk tid, hvor han sagde, at der havde været flere efterskælv, og at hver gang så hans børn græder og bliver bange. Og sådan er det selvfølgelig for millioner af venezuelanere, at man sidder lige nu og håber, at der ikke kommer flere jordskælv, og samtidig skal man prøve at få styr på tilværelsen frem efter mange af dem har simpelthen mistet deres liv, deres hjem hen over natten.
1: Og der er jo flere lande, der allerede har tilbudt at sende hjælp til Venezuela. Helt kort, Christian, hvor hårdt har Venezuela brug for den hjælp?
6: Den har de brug for. Alle lande i den her situation vil have brug for hjælp, men Venezuela har brug for hjælp udefra.
1: Tak for den opdatering, Christian. Altså Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Der kommer ikke flere kontroversielle opslag fra Dansk Folkepartis Allan Felt, for partiet suspenderer folketingspolitikernes adgang til sociale medier og fratager ham alle hans ordførerskaber på ubestemt tid, det siger gruppeformand Alex Arnsen. Det sker efter Allan Felt i weekenden delte et opslag med et billede af en kvinde med tørklæde og en flok børn på en daginstitutionslegeplads på Frederiksberg og skrev, at hun formentlig er muslim på løntilskud og at hun passer sin telefon i stedet for børnene. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt for det, men Frederiksberg Kommune har politianmeldt ham for fotografiet af pædagogen og børnene. Det skrev Jyllandsposten i går. sol resten af dagen og mellem 23 og 28 grader, og så kan vi altså stille og roligt begynde at varme op til i morgen, hvor vi kommer op på 30 flere steder. I nat der skal vi først lige ned omkring 12 til 18 grader. Anders Weber var redaktør for den her radioavis. Jeg hedder Rune Styrup.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag.
2: Med Ruth Kabel.
0: 17.09, og det er så nogle dage her, hvor man godt kan komme til at lyde lidt som en skrap mor, eller tante, eller overmyndighed. Fordi der er sådan en remse, der går igennem, igen og igen og igen. Husk nu at drikke rigeligt vand. Tag nu den pause. Har du fået solcreme på? Og husk nu også at søge skygge. Og det gælder jo næsten uanset, hvor vi er og hvad vi laver, at alle de her ting er vigtige at gøre, når det nu er så varmt, som det er. Men det gælder i særdeleshed alle dem, der er afsted på festival i de her dage. Og Tinderbox er åbnet i dag, kører frem til på lørdag, og de får nok, hvad skal vi sige, rekordmeget varme lige der. Masser af sol og temperaturer lørdag op mod 35 grader. Og vi kan lige vende Lars Nybo. Han er professor i human fysiologi på Københavns Universitet, og han har et par råd til jer, der skal afsted på festival.
3: Det er alt fra at holde sig væk fra de varmeste timer, sørg for at drikke nok, altså sådan, så man holder sin væskebalance, strø lidt ekstra salt på maden.
0: Ja, det gælder jo sådan set os alle sammen, men som sagt, især dem, der skal være ude i mange timer i løbet af en festival. Og så er der lige denne her, både til dig, der er på festival eller på vej til en festival, og alle mulige andre. Hvis du tror, at øl er væske, når man taler om væskeindtag, ja, så siger Lars Nybo altså sådan her.
3: Alkohol kan godt gå ind og hæmme ens evne til at bevare væskebalancen. Så selvom man har drukket meget, synes man, jeg drak der mange øl, så kan man faktisk godt være en lille bitte smule væskeunderskud. Så det skal man have lidt ekstra opmærksomhed på, i særdeleshed der med festivalerne.
0: Og Lars Nybo har rådet festivalerne til også at have sådan beredskabsmæssigt fokus på, at en hedebølge, som den vi er på vej ind i, kan medføre flere hedeslag forårsaget af varme, sol, for lidt væske og for meget alkohol. Og Tinderbox har fortalt, at de har sat flere vandposter op, og de har også sådan sat noget ekstra overdækning op rundt om på pladsen.

0: Emma Seestad Høgh med Badebro. Se, det er da sådan et sted, der er til at forstå, at man vil opholde sig sådan en dag som i dag. Hvem der ikke lige sådan kunne snuppe en dukkert, eller bare være på Badebroen og mærke, at der er en lille smule køligere der, end der er inde i land. Og et sted, hvor det er rigtig varmt, det er jo altså på Tinderbox. Vi var lige forbi med nogle gode råd til festivalgæsterne i forhold til at søge skygge og drikke rigeligt med væske og ikke nødvendigvis øl. Huske solcremen og holde nogle sådan lidt pauser fra de varmeste spots midt på dagen og alt det der. Og min kollega Anne-Sophie Porsmose, hun var tidligere på festivalpladsen lige omkring kl. 13 der, hvor Tinderbox åbnede.
1: Det vælter ind med mennesker her på Tinderbox, og en anden ting, der også er meget af ud over mennesker, det er sol. Og solen, den bærer ned på pladsen, og jeg kan se, der er en masse, der har husket solhatte og så videre, beskyttelse også. Jeg kan se flere, der sidder med solcreme også. Og to af dem, der også har bevæget sig ind på pladsen nu, det er Liv Strange og Clara Thorngaard. Og I har sat jer lige ned og slappet lidt af. Det her med det meget varme vejr og vand, er det noget, I sådan har tænkt over?
2: Altså lidt, ja, fordi vi har tænkt over,

0: op igen. Vi kunne ikke lige finde vandposterne, så gav vi lidt op.
1: Men er det noget, I ligesom husker på? Sådan, nu sagde I, det er måske ikke det, vi tænker mest over, men det er jo 3 dage med fuld sol. Det er jo lidt voldsomt, kan man sige.
0: Ja, altså vi tænker dog, hvis vi skal drikke vand og hoste og solcreme på osv. Men, men jeg tror også, man glemmer det lidt hurtigt i varmen alligevel.
1: Og hvad med skyggen, Clara? Altså, er det også noget, I er lidt opmærksom på? Måske skulle vi gå ind i skyggen i løbet af dagen og aftenen?
2: Altså jeg tror, hvis man bliver træt af solen på et tidspunkt, så går man så ind i solen, er ind i skyggen. Men det er ikke det første, man tænker på nok.
1: Når man er herude. Ved I hvad, Pia? Jeg vil bare ønske jer en rigtig dejlig festival. Pas på hinanden og husk at drikke noget vand, selvom det nok er noget andet, der også trænger.
0: Tak for det, lige måde.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Miles Smith og Niall Horan med Drive Safe klokken 17.23, og så har vi jo her i løbet af P4 eftermiddag også talt om de her fund af mere kokain i spildevandet i blandt andet Odense. Og på DR.dk lige nu, der kan du finde en artikel, der har overskriften: I hvilken by tager de mest amfetamin eller tramadol spildevandet sladrer? Og så kan du altså komme ind og kigge på de byer, der måtte interessere dig, og finde ud af, hvad der bliver indtaget mest af.

0: Katinka og Tømmermænd, 17:26, og tid til at kigge på trafikken sammen med dig, Anna.
1: Og det ser ud til, at vi er ved at være på den anden side af den værste eftermiddagstrafik her på Fyn. Både trafikken på E20 og omkring Tinderbox i Odense ser nu ud til at køre helt normalt, og der er ingen forsinkelser at spore her. Men skal du ud i togtrafikken, så kan der altså være en del forsinkelser på de tog, der kommer fra Sjælland. Det skyldes en signalfejl på Sjælland, der lige nu påvirker flere af de tog, der kører på tværs af landet. Du kan se, hvorvidt og hvordan din rejse er påvirket på rejseplanen og på DSB's hjemmeside.

0: Nordstrøm og Berlin. Og så er det blevet tid til regionale nyheder med Jesper Borup. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Slåsejsmaskinen på kontoret, shorts og t-shirt i stedet for kittel, ekstra vandpauser og masser af is i fryseren. Der er mange gode eksempler på arbejdspladser, der gør noget særligt for deres medarbejdere i varmen. Tommy Hepsgaard Hansen står lidt uden for Coop i det vestlige Odense og sætter kantsten i beton sammen med sine hårdarbejdende kolleger. Og den bliver der heldigvis også sørget for, siger han.
3: Jamen, vi har fået at vide, at vi skal passe på os selv selvfølgelig, og vi skal sørge for at holde nogle drikpauser og få noget drik, få noget koldt og spise i form af is. Spis vores madpakker, så vi har noget energi.
4: Hvordan pakker får I is her ud, altså også uden de når at smelte?
3: Jamen, der er kun 2 kilometer ind til Coop, så det tager ikke så lang tid at hente dem.
4: Går I og husker hinanden på sådan, hey, husk lige at tage noget ekstra drikke, og gør lige det, eller tage en ekstra pause? Altså, er det noget, I ligesom minder hinanden om her i varmen?
3: Jamen, jeg er arbejdsmiljørepræsentant på holdet, og det er noget, jeg holder øje med, og sørger for, at vi alle sammen får noget at drikke og holde øje med. Alle har det godt.
2: Men også hos dem, der sidder på et vel airconditioneret kontor, bliver der gjort lidt ekstra. Direktør Peter Revsbæk fra ordbogen.com sørger for slush ice og is til de ansatte.
5: Vi har isbar, hvor man kan vælge alt det. Jeg tror, vi har samme udvalg som Føtex, men bare i mindre skala, så man kan spise alle de is, man vil. Udover det har vi en slåsejsmaskine, der kører i døgns 24 timer og leverer slåsejs til personalet. Og det giver et smadret godt sammenhold, og det er hyggeligt. Vi er jo som en stor familie. Vi har arbejdet sammen i mange år, vi kender hinanden, og det skal være fedt at gå på arbejde. Det skal være sjovt at gå på arbejde.
2: Politiet efterforsker en meget mærkelig aktion på værtshuset Anarkist i Odense, hvor 2 mænd pludselig slap levende kakelakker løs fra en medbragt taske. Det skriver Fyns.dk. Gerningsmændene havde en taske fyldt med kakelakker, som de slap ud, da de forlod stedet, siger kommunikationsrådgiver ved Fyns Politi Mads Bol til Fyns.dk. Hændelsen fandt sted den 3. juni. Det blev inddæmmet hurtigt, og så blev der tilkaldt skadedyrsbekæmpelse, så vi blev godkendt allerede aftenen efter og fik bekræftet, at der ikke længere var skadedyr hos os, fortæller leder af Anarkist Martin Haugaard. Det føles underligt. Vi har aldrig oplevet noget lignende. Det er jo nogle syge mennesker, der gør sådan noget, siger han til Fyns.dk. Så lægger det fast, at Fyns Politi skal flytte fra de nuværende lokaler i det centrale Odense, der er blevet for små, og ud til en bygning i Odense SØ, tættere på motorvejen, i det tidligere KMD-domicil. Det sker efter Folketingets Finansudvalg tidligere i dag endelig godkendte købet på et møde. Prisen for ejendommen bliver 110 millioner kroner. Oveni viser budgetoverslaget for den kommende ombygning, at den kommer til at koste 460 millioner kroner. Så altså alt i alt prisen på den gode side af den halve milliard. Solen fortsætter med at skinne. I nat klart vejr, temperaturen ned mellem 14 og 18 grader. Svag eller let vind fra skiftende retninger. I morgen tør vejr med en del sol og temperatur op mellem 25 og 30 grader. Lidt køligere ved kysterne. Svag til jævn sydlig eller skiftende vind.
1: God eftermiddag med P4.

Steven Sanchez og Until I Found You, 1736. Det er varmt. Eller ja, endelig rigtig sommer i Danmark. Eller det er altså bekymrende, at det er så varmt. Måske kan du genkende nogle af udsagnene. Måske har du selv brugt et par af dem i de seneste dage. Og hvis vi lige holder fast i den tredje, altså bekymringsdelen, så ligger der lige nu en artikel på DR.dk. Den hedder Hedebølgen forklaret. Og her er det blandt andre Sebastian Mernil, der er klimaforsker ved Syddansk Universitet, der bliver spurgt, hvordan vi skal betragte det her vejr. Og det første spørgsmål, han er blevet stillet, det er, hvordan vil du karakterisere den aktuelle varme over Europa og Danmark? Helt kort og godt svarer Mernil, det er ekstremt og voldsomt. Så bliver han også spurgt, hvad vi med faglig sikkerhed kan sige om klimaforandringernes rolle i den aktuelle varme, og hvad kan vi ikke sige? Til det der svarer han, at den aktuelle varme hænger sammen med et fastlåst højtryk, en såkaldt omega-blokering over Europa. Det er den direkte meteorologiske forklaring på, at varmen bliver liggende samme sted i flere dage. Og samtidig så ved vi, at klimaet generelt er blevet varmere. Klodens gennemsnitstemperatur er steget over årtier, og det betyder også, at varmeekstremer i gennemsnit bare bliver varmere og forekommer oftere. Og hvis vi så springer lidt ned i teksten i forhold til det, Sebastian Mernil har sagt, så skal han lige forestille sig, at han sidder ved siden af en lidt påståelig onkel til en familiefest, og onklen siger, at det er jo bare sommervejr. Hvad svarer du så til det, siger Sebastian Mernil? Ja, det er sommervejr og klima i en kombination. Og til det sidste, hvad vil du ønske, at alle danskere vidste om varme og klima efter denne her uge? Så siger Sebastian Mernil, at man skal passe godt på sig selv, og at hedebølger som disse bliver hyppigere i fremtiden. Du kan altså gå ind og læse og blive klogere. Der er også andre folk, der er inde og sige ting om den her hedebølge, sådan at vi måske kan forstå, hvad det er, der ligger bag. Her fik du bare et lille udpluk af det, Sebastian Mernil, der altså er klimaforsker ved Syddansk Universitet, har udtalt sig om.

0: Cicero XOXO 1742. Og så kommer jeg lige med en varm anbefaling. Og det har faktisk ikke så meget med vejret at gøre, med mindre da, at du sådan tænker, at det ville være rart at søge et eller andet sted hen i skyggen og høre en god podcast. Du finder vores mange forskellige podcast i DR Lyd-appen, og lige nu ligger der den, der hedder Forbrydelsens Anatomi, præstedatterens hemmelighed. Og den tager os tilbage til 1730'erne og til blandt andet Kerteminde her i det fynske. Jeg har lige sakset lidt sammen fra første afsnit.
1: Til at begynde med, er det sådan, historien er gået rundt i byen. Præsten er død i en ulykke på trappen. Og man kan godt regne med, at inden for kort tid, ja, så ved alle Kertemindes ca. 550 indbyggere, hvordan byens præst har lidt en grum skæbne. I 1731 er Kerteminde nemlig et sted, hvor man godt gad glemme hverdagen lidt. Byen var præget af økonomisk nedgang, fortæller museumsinspektør Sigrid Lundbladstær.
2: Vi har også kunne se i de her folketællinger, at folk er flyttet fra byen, så det har ikke på den måde været et attraktivt sted at blive boende, hvis man havde mulighed for at komme et andet sted hen. Og det har nok også noget at gøre med, at Kerteminde er jo havneby for Odense i rigtig mange år. Men så kommer svenskekrigen i 1659, der bliver vi jo der er vi blandt andet besat af svenskerne. Og her i 1659, der er det her den meget berømte landgang, hvor Hans Schack, som altså er en dansk admiral, der står i spidsen for den dansk-hollandske flåde, han kommer ind nede ved Nordstranden, her tæt på Johannes Larsen Museet, og går altså i land. Og svenskerne ligger på den anden side af Langebro, så altså inde på, i Gåsøjen på fastlandet. Og, men der er enkelte svenske soldater i byen. Men for ligesom at afskære tropperne fra hinanden, så vælger man at bombe Langebro i smadder. Man er ikke super god til at sigte, og rigtig mange af Kertemindes huse, de bliver altså bombet i smadder. Og også rigtig meget af handelsflåden, der ligger herinde i havnen. Den her opblomstringsperiode før svenskekrigen, man er aldrig kommet tilbage til det niveau, som man havde. Altså, de her odenseanske købmænd, som jo har bygget mange af de flotte købmandsgårde, vi har i byen, de kom ikke tilbage igen efter svenskekrigen.
1: Camilla Scherning tegner med på billedet af den arena, hvor forbrydelsen er foregået. Altså 1730'ernes Kerteminde.
3: Det er jo først og fremmest en havneby, en fiskerby, og så har det i mange år været det vigtigste udskibningssted for Odense. Men det, der sker her i den her periode, er faktisk, at Kerteminde mister sin rolle som udskibningssted for Odense, i hvert fald det primære. Og det betyder faktisk også, at byen går ind i sådan lidt en stagnationsperiode, og den går fra at være en blomstrende by til faktisk at blive lidt mere en lille by med under 1000 indbyggere. Og så der er en meget fantastisk rejsebeskrivelse fra 1690'erne, der skriver, at Kerteminde er kendt for godt øl og skidende kvinder.
0: Ja, så skulle vi lige have den der med også. Godt øl og skidende kvinder er Kerteminde kendt for. Hvis man nu, som jeg, har en vis interesse i Kerteminde, så er der rigtig mange fine sådan lokale nedslag i denne her forbrydelsens anatomi. Og så er der jo sådan den elementært spændende optrævling af hele denne her forbrydelse, som altså handler om en præstedatter. Find podcasten i DR Lyd, Forbrydelsens Anatomi, præstedatterens hemmelighed.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home
1: should have a mom in love. Ja.
0: Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: Benson Boone og Beautiful Things. Klokken er 17.52, så det vil sige, at vi er sådan med så små skridt nærmere os en radioavis klokken 18. Og efter radioavisen, ja, der er Anders Bisgaard klar med P4 Aften, som i dag både lyder lidt anderledes og også sender et helt andet sted fra, end de plejer, nemlig live fra DM-ugen i Herning.
1: Ja, P4 Aften sender direkte fra DR-scenen på Korsgaards Plads, men programmet det er faktisk, som det plejer at være, så du kan selvfølgelig sende dit forslag til playlisten nu på sms nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første i beskeden. Du kan også som sædvanligt sende en mail p4aften@dr.dk. Og er du i Herning eller omegn, ja, så kig forbi Korsgaards Plads og se det hele live.
0: Og indbakken er altså åben allerede nu, så du kan skynde dig at sende en besked afsted til Anders med dit musikønske for sådan en varm aften i juni.

Aretha Franklin og George Michael, I knew you were waiting for me. Her er 6 minutter i 6, og så lad mig lige gentage den der remse. Husk nu at drikke rigeligt med vand, sø, skygge, og hold godt med pauser. Og hvis du er på vej på festival i dag eller de næste dage, ja, så husk, at det der med alkohol ikke altid er nødvendigvis det samme som en rigtig god, fornuftig mængde væske. Og så husk nu at nyde det også. Altså, det er jo også på en eller anden led skønt, at det er sommer i Danmark. Det behøver bare ikke at være helt så varmt, vel? Kunne vi ikke godt være enige om det? Uanset hvad, så hedder jeg Ruth Kabel og ønsker dig en rigtig varm torsdag aften her den 25. juni. Og frem mod radioavisen kl. 18 er det udsving og Barcelona.

0: Det er mærkeligt, at myndighederne ikke kan komme med et eneste bevis for, at der var droner over Danmark sidste efterår, når de i 9 måneder har meldt så skråsikkert ud, at det var der. Sådan lyder det fra Danmarksdemokraterne, efter at Københavns Politi har afsluttet efterforskningen af de hændelser, der i september sidste år lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn i flere timer. På et pressemøde i dag, der sagde chefpolitiinspektør Søren Thomasen, at man ikke har klare beviser på, at der var droner.
1: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen.
0: Tilbage i efteråret, der sammenlignede den daværende justitsminister Peter Hummelgaard ellers situationen med tiden efter 11. september 2001, og statsminister Mette Frederiksen talte om hybrid krig. Og hele forløbet, det undrer Danmarksdemokraternes retsordfører Hans Kristian Skibby.
2: Hvorfor holder man oplysninger tilbage i 9 måneder, som ikke indeholder noget som helst? Og vi har altså en regering, der har sammenlignet det med vores tids 9/11 osv. Altså, der er langt fra det til det, vi oplever nu, hvor man ikke ved noget som helst. Vi har ventet på ingenting.
0: Og ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så har statsminister Mette Frederiksen gjort sig selv til et oplagt mål for oppositionens kritik ved at melde sig bastant ud om dronerne.
3: Hvis oppositionen gerne vil fortsætte den her sag, så har de jo den ypperste skydeskive i statsministeren, som er den samme, og som jo var langt fremme med de ting, hun sagde dengang.
0: Og så skal det lige siges, at selvom Københavns Politi ikke har fundet beviser for, at der var droner over Københavns Lufthavn i efteråret, så kan de heller ikke afvise det. I Venezuela er dødstallet oven på nattens 2 kraftige jordskælv steget til 164, samtidig er knap 1000 kvæstede, og myndighederne frygter, at de tal kan blive langt højere. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad her.
4: Der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
0: Venezuelas hovedstad Caracas er hårdt ramt, men især i kystbyen La Guaira er ødelæggelserne voldsomme. Ifølge FN's nødhjælpsorganisation er mere end 100 bygninger kollapset der. Herhjemme har vi haft temperaturer på den gode side af 25 grader hele dagen og varmer op til en weekend med hedebølge og op omkring 35 grader. Og de her ekstreme temperaturer har fået alle dem, der arbejder ude, til at tage deres forbehold med ekstra solcreme og væske. Og måske også anderledes arbejdstider for at undgå de varmeste timer. Og så er der tømrere som Mathias Hostrup, der kan bruge sine pauser på at holde kropstemperaturen effektivt nede, for han banker på et terrasseanlæg tæt på vandet i Københavns Nordhavn.
5: Den er sgu god i dag. Så man bliver nødt til at have nogle vandpauser og holde godt styr på væskebalancen. Vi går tæt på vandet nu her, så vi er lige nede og hygge pauserne, så vi bruger dem fornuftigt på at bade lidt.
0: Ja, og i den anden ende af landet i Randers, der sveder brolægger Thomas Bethke på knæ med at lægge chaussésten, og hans arbejdsgiver har stillet solcreme, solbriller og masser af vand til rådighed.
6: Så kommer solen rundt, så bliver det rigtig varmt. Så prøver vi at drikke meget og... Altså, man skal virkelig passe på, fordi det går stærkt, at man får det dårligt her.
0: I de her dage er der en helt særlig årgang, der går ud af folkeskolen. Det er de første næstklasser, som de bliver kaldt, hvor en fjerdedel af eleverne lever med autisme, og hvor undervisningen er tilrettelagt dem. Sander Pedersen fra 9. B på Katrinebjergskolen i Aarhus er en af de første, der har været igennem den her model. Han har diagnosen infantil autisme.
7: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister. Og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
0: Aarhus Kommune har regnet sig frem til, at de her næstklasser på Katrinebjergskolen har kostet ca. 48 millioner kroner ekstra over 10 år, sammenlignet med andre klasser. Men selvom løsningen her er dyrere, så vil det give mening at gøre mere af den her slags, det siger Lene Tanggaard, der er professor og har fulgt det her projekt løbende.
8: Man skal aldrig drage dramatiske konklusioner på basis af én klasse. Men jeg mener, at de 10 år med næst har givet meget væsentlig inspiration til udviklingen af den danske folkeskole.
0: I de her næstklasser går der kun 16 elever, og i de fleste timer er der 2 lærere. Vi får fuld sol resten af aftenen, mens temperaturerne stille og roligt falder mellem 12 og 18 grader i nat, inden vi så rammer omkring 30 i morgen. Jeg hedder Rune Styrup, og min redaktør for Radioavisen her i eftermiddag er Anders Weber. Ha' en god og ikke alt for varm aften. Du lytter.
9: lytter til P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Ja, velkommen til Danmarks store fælles playliste. Det er her, at vi blander de sange, jeg har fundet frem med dem, som du foreslår via sms eller på mail. Du kan sende dit forslag som sædvanligt på sms nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første. Vil du hellere maile, så er det p4aften@dr.dk. I aften der sender jeg live fra DR-scenen. Den ligger lige på det, der hedder Korsgaards Plads i Herning. I Herning der er 41 sportsgrene nemlig samlet for at kæmpe om 140 Danmarks mesterskaber i de kommende dage. Det er det, man kalder for DM-ugen. Du kan lytte med her i radioen, hvor det altså er musikken, der er hovedpersonen. Men er du i området, og vil du se, hvordan det foregår, når vi sender P4 Aften, ja, så er du altså meget velkommen til at kigge forbi.

My Summer and Me hedder den. Destination Avenue 246. Det er studentertid, og det var derfor, vi skulle høre denne her. Og her i Herning, der vrimler det altså også bare med studenter, og det giver jo altid et festligt billede sådan i byen med alle de glade unge mennesker og deres flotte huer. Tillykke til alle studenterne. Og tilbage til musikken. Her er det Uro og Happy Days. Hey.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
2: Tak skal du have.
1: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
2: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
3: I det fjerne øjne, det er Titanic.
2: For at gå tilbage i tiden og frem i tiden.
3: Navnet rimer snart på stor panik.
4: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
5: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Dracula-sangen her fra Tame Impala i Jennys remix. P4 Aften er rykket til DM-ugen i Herning. Og det er jo en ganske speciel ting, det her. Man har simpelthen samlet 32 specialforbund inden for idræt. Og så har man sagt, kunne I ikke lægge alle jeres Danmarksmesterskaber oven i hinanden i samme sted i samme uge. Det har man så gjort. Det er 41 sportsgrene, der er samlet. Der er over 2.500 atleter med til DM-ugen her, og man finder altså Danmarksmesterskaber i 140, tror jeg, forskellige Danmarksmesterskaber bliver uddelt i 86 discipliner. Der er mange tal her, men det er altså et ret, ret stort arrangement. Her, hvor jeg står midt i Herning på sådan en åben plads lige over for DGI-huset, jamen der er der lige til venstre for mig, der er en beachvolleybane, og lige bag ved den, der er en, ja nu siger jeg crossfitbane, men det hedder vist nok funktionel fitness, når det skal være her til DM-ugen. Og lige på den anden side, ja, der er der en længdespringsbane, der har været i gang her i løbet af eftermiddagen, hvor nogle af Danmarks allerbedste atletikatleter altså har sprunget længdespring. Samtidig så var der et 5 km gadeløb rundt i byen her, både med kan man sige almindelige motionister, men så sandelig også med Danmarks bedste løbeatleter. Så det er altså en folkefest her i Herning. Vi sender herfra frem til kl. 21. Men selv du lytter med derhjemme, så er det altså stadigvæk musikken, der er hovedpersonen. Så skriv til mig, hvis du har forslag til playlisten. Det er på, som sædvanligt, på sms nummer 1212. Skriv lige P4 som det første i beskeden, så får jeg den nemlig. Jo, lige hvis I er her i studiet, så får jeg den op her på scenen i vores lille mobile studie ind på min skærm. P4 Aften, @dr.dk, så som sædvanlig også imod. Om et øjeblik et par forslag for jeres bunke, men først The Script. Her er Hall of Fame, meget passende. Hey.

Hall of Fame, The Script, sammen med Will I Am. Hey, sådan skriver Paul og Nikolaj fra Hundested. Vi griller, ligesom halvdelen af Danmark gør. Vi får fisk, og vi får pølser og kartoffelsalat, og vi gør det sammen med de bedste venner. Det er Nili og Jan, og vi ønsker en rigtig sommersang. Kunne I ikke høre Sommer i Europa med Rasmus Nør, og så drømme os ud herfra til resten af verden? Mange varme grillhilsner altså fra Paul og Nikolaj i Hundested. I skal bare lige huske på, gutter, ret mange steder rundt omkring i Europa, der har det altså endnu varmere, end vi har her i Danmark i denne uge her.

Hej Anders, kunne vi ikke spille en rigtig sommersang? Vi skal høre Player Hitty med The Summer Is Magic, da det bare er en rigtig dejlig varm sommerdag. Sådan skriver Nikolaj fra Nykøbing Falster, og det har han da ret i.

Be Her hedder sangen her. Sangerinden, det er hende, der hedder Ella Langley. Der er nogle ting, man måske ikke skal gøre her i sommervarmen. Det er havearbejde, men det er Peter i Carbex. Men er ikke rigtig luret, for han skriver, jeg er lige blevet færdig med hækken for i dag. Jeg mangler stadigvæk 100 meter. Og jeg trænger bare til at høre den nye med Birthe Kjær og Burhan G, skriver han så. Den danske sommer, den ryger lige i. Det er en dejlig aften, og det ønsker Peter altså også til P4's lyttere. Og nu kan jeg lige sige, det er ikke Burhan G, som har lavet sangen her sammen med Birthe Kjær. Det er Tobias Rahim, men derfor kan vi jo godt spille den. P4 aften altså live her fra DMU i Herning.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

Den danske sommer, Tobias Rahim og Birte Kær, lige her i P4 Aften. Og man kan høre det rumstere lidt her i baggrunden. Så er det fordi, at P4 Aften altså i dag sender direkte fra DM-ugen i Herning. Og ja, vi er på Korsgaards Plads midt i Herning. Og som sagt tidligere nævnt, ja, så er der altså... Det, vi står lige midt i det hele, kan man sige. På den ene side, der er der en længdespringsbane, og der er faktisk også et sted, det hedder vist Betang, der også lige er lige ved siden af her. På den anden side, ja, der er en beachvolleybane, og så sådan en speciel arena til det, der hedder funktionel fitness. Et par sportsgrene, som først starter i morgen lige nu her. Ja, der går der bare en masse folk rundt i Herning og hygger sig, sidder og spiser lidt rundt omkring ved bordene, får sig en mundfuld godt humør, og ellers bare nyder aftens solen her. Og i P4 Aften, ja, der er det jo altså jer lyttere, der bestemmer, hvad der skal spilles i de huller, som der er i den playliste, jeg har forberedt. Og har du lyst til at få en sang med, jamen, så kan du bare sende mig en sms. Det gør du til telefonnummer 1212. Du skriver lige P4 og et mellemrum som det første. Husk altid også at skrive dit navn. Det er meget vigtigt. Mailen tager også imod p4aften@dr.dk. Og Carsten fra Augustenborg, han skal til to koncerter de kommende dage. Det er Roxette i aften, og det er Sting i morgen. Begge koncerter, det er i Møllerparken i Sønderborg. Og som han skriver, jeg vil gerne tage glæden på forskud. Kan du ikke spille en af dem nu? Og det kan jeg da sagtens. For eksempel dem, der spiller i aften, det er Roxette.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen
8: og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen lige nu på DR.

St. Clara her med Progress. Det vælter ind med gode forslag på sms'en og på mailen. Vi har 2 timer endnu her på P4 Aften direkte fra DM-ugen i Herning. Så der er altså god plads til at være med. Der er rigtig gode forslag fra jer. Vi kigger på dem om et øjeblik, fordi vi skal lige forbi en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Den kommer lige efter Kacey Musgraves. Her er Dry Spell.

0: Tryspellen, her var Casey Musgraves. Du lytter til P4 Aften. Nu er der nyheder fra Radioavisen, klokken er 19.
1: Togtrafikken mellem Sorø og Slagelse er her til aften ramt af store forsinkelser på grund af et overgravet kabel. Det skriver Bane Danmark, der tilføjer, at det også påvirker togtrafikken mellem landsdelene. DSB oplyser, at problemerne lige nu betyder op til en times længere rejsetid mellem Ringsted og Odense. Tidligere lød det, at man tidligst forventede at kunne køre normalt igen fra kl. 20, men det er lidt usikkert, om det holder. DSB skriver, at arbejdet med at rette fejlen desværre trækker ud, og Bane Danmark kan ikke give en prognose for, hvornår man igen kan køre efter planen. Så lød det i hvert fald for en times tid siden. Togene kan kun køre i det ene spor på strækningen på grund af et i forvejen planlagt sporarbejde, oplyser DSB. Antallet af omkomne efter nattens to kraftige jordskælv i Venezuela er steget til 164, og næsten 1000 er kvæstede. Myndighederne frygter, at de tal kan blive langt højere, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
1: Venezuelas hovedstad Caracas er hårdt ramt, men især kystbyen La Guaira er ødelæggelserne voldsomme. Ifølge FN's nødhjælpsprogram er mere end 100 bygninger der kollapset. Københavns politi har ikke kunne få finde klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi politiet fik flere anmeldelser om droner. Kort efter talte politiet om, at der havde været en kapabel aktør på spil, ligesom den daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen sagde sådan her.
3: Onsdag aften og nat har droner fløjet omkring en række danske lufthavne og militære installationer, og det ligner bestemt ikke en tilfældighed.
1: Københavns politi siger, at selvom man ikke kan bekræfte, at der var droner omkring Københavns Lufthavn, så kan deres efterforskning heller ikke helt afvise det. I sidste uge sagde forsvaret, at der var droner over militære områder i løbet af efteråret, og den her uklarhed, det er præcis, hvad hybridkrig går ud på, siger Rasmus Dalberg, lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
4: Og det er jo, som vi har hørt mange gange, også en del af udfordringen i hybridkrigens tidsalder. Altså, at vi nogle gange bevidst, nogle gange selvpåført, ender i nogle frustrerende situationer af uvidenhed og uafklarethed.
1: Sol indtil den går ned. I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn, skiftende vind. Det var Radioavisen med Maria Dohm.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: P4 Aften, som i dag lyder en smule anderledes, end den plejer. Det er fordi, at jeg ikke sidder hjemme i mit hyggelige P4 Aften-studie, men derimod har rykket alt udstyret til DM-ugen i Herning. DR har en scene her til DM-ugen, og det er på Korsgaards Plads. Og der er altså liv og glade dage på scenen her fra, jeg vil sige, morgen til aften. I hvert fald fra formiddag til aften. Og jeg har fået lov at låne scenen her frem til kl. 21. Og det vil sige, at jeg står ud og kigger her fra scenen ud på en masse publikummer, som står og vinker og gør ved. Hej, hej. Og fælles for dem, det er, at de altså er kommet til Herning, eller bor her i Herning, og er kommet til Midtbyen her for at opleve den stemning, der er. Det er ganske speciel aftenstemning lige nu. Ikke fordi der foregår sådan de helt store sportsaktiviteter lige her, hvor jeg står. Og dog kan jeg lige her skimte ud til højre. Og der kan jeg se lidt ned ad en gade, hvor man er i gang med at lave længdespring. Lige midt på en gade. Det ser helt fjollet ud, men du kan måske følge med i fjernsynet, når det en gang imellem. Så kommer der altså klip her fra DM-ugen, og så kan du altså også følge med i det. Men det er jo musikken, der er hovedpersonen i P4 Aften, som sædvanlig. Det vil sige, at du kan være med til at bestemme playlisten. Send mig en sms på nummer 1212. Husk at skrive P4 som det første, og husk også at skrive dit navn. Så kan du være en af dem, der bliver valgt ud og får din sang med i radioen her. Mailen tager også imod p4aften@dr.dk. Og hvis vi tager til Nykøbing Falster, så sidder John og nyder aftenen i sin båd i en lystbådhavn, der hedder Lergraven. Og der får han også aftensmad. Han skriver, at der er lidt mere luft og lidt mere tempereret ved havet. Og det har han jo fuldstændig ret i. Han foreslår Benjamin Hav med Portugal, fordi det er en skøn sommermelodi. Og lad os da så få den her, og så være lidt misundelige på dig, John, der sidder ude ved vandet.

sommerens store hit fra Benjamin Howe, den der hedder Portugal. Portugal er ikke bare et land, det er også en følelse, som Benjamin Howe siger. Det er jo rigtigt nok. Nå, Anders fra Aalborg skriver, nu det anden gang i dag, at jeg hører DR fra Herning. Det er så hyggeligt. Så passer TV2 jo ind med tæt trafik i Herning. Og det er da rigtig en lidt glemt TV2-sang, der kom for, hvad, 8 år siden eller sådan noget.

En meget, meget ærlig Christoffer på hans nye sang her. Den hedder Ringer om natten. Og hvis du ikke lige forstår, hvad det er, jeg mener med den kommentar, ja, så tag lige og lyt rigtig godt efter teksten næste gang, at vi spiller den her i radioen. Lige nu spiller vi noget andet dansk musik for dig. Det her, det er Drew Sycamore og Another Love Song.

0: Ja. Hej Jesper, jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
1: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
2: Eva, hører du mig?
3: Hej Wilson.
1: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
2: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
3: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
1: Men kan der opstå ægte følelser?
4: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
1: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

dansk popnummer, det her. Også med i P4 Aften her live fra DM-ugen i Herning. Midt i en drøm var det. Lige nu der er vil jeg sige, tusindvis, i hvert fald flere hundrede mennesker samlet i den ene ende af det torv, hvor jeg står på her. Og det er de for at følge længdespring. Nogle af Danmarks allerbedste længdespringere. Ja, de er altså i gang med at springe om kap, hedder det vel. Og det gør de altså lige her, 50 meter fra, hvor jeg står her. I kan måske lytte lidt med her. Ja, speaker Jeppe, han giver den fuld gas derover og forklarer, hvor langt der bliver hoppet, og hvad de forskellige deltagere, de hedder, det er. Det er altså en speciel oplevelse at være til DM-ugen. Har du ikke prøvet det, jamen har du mulighed for det? Ja, så brug altså lige en dag, måske nogle timer, eller hvad du har, til at kigge forbi. I år er det altså i Herning, og det giver altså en helt speciel stemning i byen, at så mange sportsgrene altså er samlet lige her. Og vi er glade for at være med her i DR, og bare, kan man sige, snuse lidt til stemningen. Her er det Sierra Spiro.

Sienna Spiro og den, der hedder Material Lover. Tilbage til jeres bunke. Vi skal til Glostrup. Hanna har nemlig skrevet, her i varmen kunne du så ikke spille Harry Styles med Sign of the Times? Så kan jeg lige holde ud, skriver hun. Havde vi ikke om, Harry Styles har en særlig kølende effekt? Jeg troede egentlig, at det var det modsatte, men lad os da bare prøve.

Livsforladt. Det var sangerinden Annika her i P4 Aften. Henrik fra Næstved, han skriver, jeg står på taget i stegen, hedder reparerer tag. Der er, det er sorte, meget varme plader. Nej. Så spil lige D.A.D. med Soft Dog, så går det hele nok lidt nemmere. Og jeg kan se, Henrik skrev en lidt tidligere på aftenen. Henrik, det bliver ligesom koldere og koldere efterhånden, som solen går længere og længere ned, så det kan være, at du lige skulle tage en pause, og så genoptage arbejdet igen sidst på aftenen, hvor det hele nok er kølet en smule mere af. Så er der lidt ventesang til dig. Her er D.A.D.

Soft Dogs. Her var D.A.D. Sikke en sommeraften, skriver Lone fra Hillerød. Min mand og jeg, vi pakker til i morgen, hvor vi tager på en weekendtur til Sønderborg. Vi skal bare slappe af og nyde noget god mad og vin, og selvfølgelig skal vi i spa. Og så skal vi se den fantastiske, hyggelige by. Rigtig god aften til alle, og spil så lige Lucas Grahams nyeste, den der hedder To Know A Girl. Det vil vi da rigtig gerne gøre, og så ønske rigtig god tur til Sønderborg.

To Know a Girl. Lucas Graham var det altså her. Nå, til noget helt andet musik her i P4 Aften, og det er jo det, vi kan. Vi spænder vidt fra nye Lucas Graham til den noget ældre sang her med Kings of Leon, der er altså også sådan lidt mere fart over feltet på Sex on Fire.

Sådan slutter den med fuld musik. Det var Kings of Leon med Sex on Fire. Til ny musik her på P4. Et af sommerens store hits er denne her, Homebreaker. Den er med Sombra. Der er stadig ledige pladser. Skriv til mig på sms nummer 1212. Husk P4 som det første.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lyd.

Dasha-sangen her. Den hedder Austin. Og så til ny dansk musik her i P4-aften. Søn og Rasmus Seebach er nemlig gået sammen om denne lille genialitet. Den hedder Sprækker.

Rasmus Seebach og søn. Det lyder sådan lidt forkert, når man siger det den vej, ikke? Så er det nemmere at sige søn sammen med Rasmus Seebach. Sangen her, den hedder Sprækker. Lige om et øjeblik, så er der en opdatering fra Radioavisen. Seneste nyt fra ind- og udland med Maria Don. Og så vender jeg tilbage med en time mere P4 aften, inden vi klokken 21 stiller om til VM på P4. Og så er der altså fodbold resten af aftenen. Frem til klokken 20, så er det fra Sky. Her er Silent Treatment. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Mexico vil sende redningsfolk og sundhedspersonale til Venezuela efter to kraftige jordskælv ramte den nordlige del af det sydamerikanske land i nat dansk tid. Det oplyser Mexikos præsident ifølge CNN. Flere andre lande har også lovet hjælp. Det er blandt andet flere mellem- og sydamerikanske lande som El Salvador, Brasilien, Ecuador og Uruguay. Men også USA, Tyskland, Frankrig, Holland, Spanien og Kina har lovet hjælp. Dødstallet efter jordskælvet er lige nu på 188, skriver Reuters, men myndighederne regner med, at det kan blive væsentligt højere. Næsten 40.000 er meldt savnet. Herhjemme har politiet ingen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men det kan heller ikke afvises, at der har været droner, lød konklusionen i dag fra politiinspektør Mads Helios fra Københavns Politi. Politiet har i 9 måneder efterforsket sagen.
1: Der udstår enkelte radarspor i det datasæt, som bevæger sig med stor hastighed i området over Øresund, og som vi ikke kan afvise, kan have været droneaktivitet.
0: Justitsminister Nicolai Wammen skriver, at myndighederne i efteråret stod på et bagtæppe af blandt andet cyberangreb mod flere europæiske lufthavne og luftrumskrænkelser i Polen og afholdelse af et forestående EU-topmøde i København med besøg af europæiske stats- og regeringschefer. Han mener derfor, at det var naturligt, helt naturligt, at myndighederne og regeringen tog situationen meget alvorligt. DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard siger, at uanset om der er beviser for droner eller ej, så har sagen haft store konsekvenser.
2: Vi har ikke været klar nok på, at sådan en situation kunne overgå os, og det har man lært af. Man har givet politiet nye værktøjer, nye redskaber. Man har givet forsvaret et stort milliardbeløb. Man har lavet et antidroneprogram, simpelthen for at være bedre rustet til, hvis vi skulle få besøg af droner i fremtiden.
0: Ukrainske mænd mellem 23 og 60 år skal i fremtiden kun kunne få ophold i Danmark, hvis de er fritaget for militærtjeneste. Det oplyser regeringen, der vil ændre de nuværende regler, som tillader, at kampdygtige ukrainske mænd kan komme til Danmark. Begrundelsen for at lave ændringen er, at den svækker. De nuværende regler svækker Ukraines muligheder for at kunne forsvare sig, lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
3: Vi skal sikre, at Ukraine har de bedste forudsætninger og bedste muligheder for at mobilisere dem, de skal bruge til deres kamp mod Putins modbydeligheder.
0: Et kig på vejret i aften. Masser af sol til hele landet. I nat tørt og ret klart og temperaturer mellem 12 og 18 grader. Vi får svag til jævnt skiftende vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Maria Dohm.
4: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: P4 Aften lyder i dag lidt anderledes, end vi plejer at gøre, for vi er rykket ud af P4 Aften-studiet, og så er vi rykket til Herning, hvor der de kommende dage her er DM-ugen. Og på det, der hedder Korsgaards plads, der har DR en scene. Og herfra, der sender vi altså en hel række radio- og tv-programmer på forskellige kanaler de kommende dage, weekenden også. Og P4 Aften er altså også taget med både i dag og lørdag og søndag aften i øvrigt, hvor min kollega Torben Møller står her på, på scenen og spiller musik. Der er jo altså plads til dit sang på playlisten, hvis du har lyst. SMS-nummeret som sædvanligt åben på 1212. Husk P4 som det første, eller send mig en mail, p4aften@dr.dk. Husk, uanset hvad du gør, at skrive dit navn også. Det er meget, meget vigtigt, når du skriver din lille hilsen til os. Det, man kan høre i baggrunden, der larmer lidt, det er længdespring, som lige nu foregår lige midt i en gade hernede for enden af pladsen. Og det foregår bare sådan set midt på gaden, der er lidt afspæring. Og så er der ellers bare sådan en løbebane, og så er nogle af Danmarks bedste atleter altså i gang med at se, hvem kan springe længst. Og det gør de bare en torsdag aften her klokken lidt over 8. Sådan er det her til DM-ugen. Vi lukker lidt ned for længdespring, og så lukker vi til gengæld op for August Højen og kaster mig ud i.
1: P4 Aften.
0: Det bliver en god aften.

kaster mig ud i. Her var August Højen. Og så ellers til lidt forslag fra jeres bunk. Lad os se, skulle vi ikke tage denne her? Det er Jakob, der skriver: jeg maler plankeværk, men heldigvis foregår det i skyggen. Jeg har sat radioen i vindueskarmen og hører P4 Aften. Kan du ikke spille De, der slitter med dig og mig? Og altså, hvis du stadigvæk er i gang med at arbejde, så er det næsten en sang, som man jo kan svinge penslen til, hvis man ellers lige finder den rigtige rytme. Så god arbejdsløs, Jakob.

Dit og snitter kan man altså male plankeværk til, og det gør man så i Kettinge. Det her, det var dig og mig. Spil Andreas Odbjerg med Hjem fra fabrikken. Den svinger nemlig bare så godt, skriver Denise i Fredensborg, som er flygtet fra trafikstøjen i Hvidovre. Hvad med farmen? Hvad, har du også flygtet fra den? Nå, lad os da så få Andreas Odbjerg her.

Andreas Rødbjerg her var hjem fra fabrikken. Husk, at der stadigvæk er plads, hvis du skal foreslå en sang til mig inden kl. 21. SMS nummeret 1212. Husk P4 som det første i din besked. Eller send mig en mail på p4aften@dr.dk. Husk uanset hvad, også at skrive dit navn. Her mere dansk. Det er gunge. Det er diskosnav.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: P4.
6: P4.

World of Our Own, sådan var det her fra Westlife. Der er kommet et par forslag, blandt andet på gamle Berlin med Take My Breath Away. Vi skal også lige forbi Peter Sommer lige om et øjeblik fra jeres bunke. Men vi tager lige en ny sang her fra Hjalmar og Katinka. De er gået sammen på den, der hedder Værd at vente på.

0: her er P4 Aften.
1: Hvad at vente på? Det var Hjalmar her sammen med Katinka. Vi skal til Henriks besked her. Han skriver nemlig, på vej hjem fra job og træning i Hedehusene til min dejlige viv, Mette. Første kys med hende, det var i Grimsby i 1992 til Take My Breath Away med Berlin. Så kunne du ikke lige spille den for os, skriver Henrik her. Altså. Det er dejligt at få sådan en historie på, på et sangforslag. Det kan vi rigtig godt lide her i P4 Aften. Og lad os da så tage til den her sang, som øvrigt også optrådte på soundtracket til Top Gun, husker jeg. Berlin, Take My Breath Away.

Berlin. Her var Take My Breath Away. Marie-Louise og Frans skriver på vej hjem til Skanderborg. Miniferie fra søndag i Bremen til Joss Stone-koncert. 3 dage i Harzen med zipline-tur på bjerget, snitsler og store fadøl. Og må vi så bede om at høre, og det er sådan noget helt uden for kontekst, nemlig Peter Sommer med 8660. Jamen god tur sydpå.

Falula, den her, den hedder Perfect Tense. Om et øjeblik, endnu en sang fra jeres forslagsbunke, men inden da, så tager vi lige forbi Sabrina Carpenter. Her er Manchild.

P4 Aften. Manchild. Det her, det var Sabrina Carpenter. Lad os lige tage en tur til Galten. Maria har skrevet god aften på denne herlige og varme aften. I mandags blev vores datter student fra HTX, og onsdag, der havde vores søn så 17 års fødselsdag. Og i morgen fredag er der dimension for studinen. På søndag kommer 100 klassen så forbi på den obligatoriske studenterkørsel. Og de travle forældre, de står lige nu i køkkenet og trækker vejret i kort øjeblik. Og vi vil rigtig gerne have lidt musik med på vejen, nemlig POP Pop. Med Annika Aakjær, for den passer da lige ind, skriver Maria her altså. Ja, det er en travl tid, både for unge, men så sandelig også for deres forældre her i øjeblikket. Held og lykke med det hele, tillykke og alt det der. Og så er Annika Aakjær klar med POP.

0: Amanda Lewis, I Love You Always Forever. Her kl. 21, der slutter P4 Aften her fra DM-ugen i Herningen. For der er vi nemlig klar fra, ligastudiet, men det er nu VM-studiet i Aarhus. Og Rikke Smed, det er dig, der har været her fra kl. 21. Hallo, hallo, er du på linjen?
1: Jeg er så meget på linjen. Hej med dig.
0: Hej, hej. Altså, det er jo nogle spændende nationer, vi skal følge i aften. Det er Ecuador, Tyskland, og så er det Curaçao mod Elfenbenskysten. Prøv lige at det er jo ikke, fordi det er sådan nogle hold med, jo, Tyskland kender vi jo godt, men de andre der. Prøv lige at forklare, hvad er det, vi har i vente der, når I sender fodbold her efter kl. 21?
1: Jamen det, der er fedt ved den fase, vi er gået ind i nu, det er, at i aften skal vi have afgjort endnu en gruppe. Det er gruppe E. Vi ved, at Tyskland er videre, og de kommer til at vinde den her gruppe. Men de andre tre placeringer, det er altså stadigvæk ret åbent. Fjerdepladsen siger vi farvel og tak ved til VM. Andenpladsen er også videre, og så er det altså tredjepladsen, som potentielt er videre. Det er de 8 bedste treer. Så der er altså ret meget på spil i de her to kampe i aften. Og så synes jeg bare altid, det er ret fedt at skulle se Curaçao i aktion. Sådan en lille putø, som vi ikke rigtig kender så meget til. Ikke? Så det er fedt at se dem på den her store scene.
0: Jeg tror, der er ikke noget med, at der nærmest er færre indbyggere i hele Curaçao-landet, end der bor i Herning nærmest, ikke?
1: Jeg ved i hvert fald, at øen er på størrelse med Bornholm.
0: Ja, det er lige faktisk.
1: Så det er altså ret småt.
0: Det er det nemlig. Nå, fra kl. 21, så er der altså VM her på P4. God arbejdsløs, Rikke.
1: Tak skal du have.
0: Og musikken fortsætter altså frem til kl. 21 her på P4 Aften. Det her er Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: Morgenbogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Next hedder sangen her. Det er Maroon 5. P4 Aften har denne torsdag sendt live fra DM-ugen. Det er i Herning, og fra DR-scenen, ja, der vil fortsætte programmerne altså i morgen, lørdag og igen søndag. Og i P4 Aften-regi, ja, der sender min gode kollega Torben Møller altså her fra scenen fra kl. 18, både lørdag og søndag i øvrigt. Om et øjeblik er Maria Dohn klar med en nyhedsopdatering i radioavisen. Og husk så altså VM på P4 fra kl. 21 med Rikke Smed. Her frem til klokken 21, der er vi i selskab med Thor Farlov. Den her hedder Vindervær.

0: Københavns politi har ikke fundet klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente at have set noget mistænkeligt i luften. Politiet understregede på et pressemøde i dag, at man heller ikke kan afvise, at der var droner. Forsvaret slog i sidste uge fast, at der var droner over militære områder i efteråret, mens politiet altså ikke har kunne finde beviser for, at det var tilfældet med de mange droneobservationer, der kom til dem. Men netop uafklarethed er præcis, hvad hybridkrig går ud på, det siger Rasmus Dalberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
1: Og det er jo, som vi har hørt mange gange, også en del af udfordringen i hybridkrigens tidsalder. Altså at vi nogle gange bevidst, nogle gange selvpåført, ender i nogle frustrerende situationer af uvidenhed og uafklarethed.
0: I Venezuela har 18 mistet livet, og flere end 1.500 er kvæstet efter, at to kraftige jordskælv ramte landet i nat dansk tid. Og myndighederne forventer, at tallet vil stige i takt med, at redningsarbejderne kommer frem i ruinerne. DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad fortæller, at han efter skælvet i nat har været i kontakt med flere i Venezuela.
2: De fortæller først og fremmest om manglende overblik, usikkerhed og selvfølgelig også, at de er bange. Nogle af dem, jeg kender, har små børn, og de sad i nat og frygtede, at der kom flere jordskælv. Og der var også efterskælv, som selvfølgelig hver gang får de her børn til at fare sammen. Så mange mennesker har været utrolig bange, og er det stadigvæk.
0: Tom Fletcher, der er FN's nødhjælpschef, siger ifølge avisen Guardian, at FN er fuldt mobiliseret til at hjælpe i Venezuela. Men han siger også, at de kommende dage vil kræve en massiv kollektiv indsats. Og det kan Christian Anblad kun tilslutte sig.
2: Den har de brug for. Alle lande i den her situation vil have brug for hjælp, men Venezuela har brug for hjælp udefra.
0: Dansk Folkeparti har besluttet at suspendere medlem af Folketinget Allan Fels adgang til sociale medier og fratager ham alle hans ordførerskaber på ubestemt tid. Det oplyser gruppeformand Alex Arnsen. Det sker som en reaktion på, at Allan Felt i weekenden delte et opslag med et billede af en kvinde med tørklæde og nogle mindre børn på det, der ligner en daginstitutionslegeplads. I opslaget skrev Allan Felt om kvinden, der har en mobiltelefon i hænderne, at hun formentlig er en muslim på løntilskud. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt for det. Frederiksberg Kommune har anmeldt sagen til politiet. Til slut et kig på vejret. Sol en times tid endnu, men er tørt og ret klart med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Og så får vi svag til jævn skiftende vind. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: The Minds of 99 med nummeret Emil.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Velkommen til 3 timers radio med fuld smæk på VM i fodbold. Det bliver en aften, hvor målet er faktisk ret simpelt. Vi skal have afgjort gruppe E. For hvordan ender pladserne egentlig med at blive fordelt mellem Tyskland, Elfenbenskysten, Ecuador og Curaçao? Svaret, det får vi faktisk først omkring midnat. Men kampene, fodbolden, nerven, spænding, dramaet, alt det der, det starter allerede om under en time. Når der klokken 22 både fløjtes gang i opgøret mellem Curaçao og Elfenbenskysten og kampen mellem Ecuador mod Tyskland. Og Tyskland, de er faktisk allerede videre, og de er videre som nummer 1 i gruppen. Den er helt sikker, men derfra så kan alle scenarier altså udspille sig. De 2 bedst placerede hold, de går videre, mens det er 8 af de bedste 3'ere, som også kan sikre sig en plads videre i turneringen. Derfor så er det altså ret vigtigt, hvem der både bliver 2'er og 3'ere, og selvfølgelig også 4 i puljen. Fordi det betyder altså også, at vi i aften med sikkerhed skal sige farvel og tak til en nation, der helt sikkert også har givet alt, hvad de havde i sig. Men det var bare ikke nok i denne omgang. Jeg håber, at I glæder jer lige så meget som mig. Og også, som jeg ved, vores 2 kommentatorer, som jeg byder velkommen til senere i programmet, de glæder sig altså også til i aften. Velkommen til VM på P4.

0: Benjamin Hav og nummeret Portugal. Og inden vi sådan for alvor går i VM-mode her i VM på P4, så synes jeg, det er plads lige at tage et smut forbi DM-ugen i Herning. Det er sådan en stor og meget samlende, vil jeg sige, national sportsbegivenhed. Sådan en form for nationalt mini-OL på dansk grund. Der er 135 nye danmarksmestre, der skal findes på tværs af 45 sportsgrene, og altså over 2.200 atleter fra hele landet, som altså samles for at dyste i et af Danmarks største sportsevent. Så nu vil jeg byde velkommen til dig, Oliver Bilberg Ravn. Du er min kollega her på DR Sporten, og du er også reporter på DM-ugen. Hvordan har den her første dag i Herning været?
1: Jamen Rikke, den har jo været fuldstændig fænomenal. Jeg har også fået lov til at dække lidt VM med dig, og det er et super godt event, men jeg vil sige, hvad der foregår her i Herning, DM-ugen, det er altså lige mig. Fordi vi kommer til foreningslivet, der møder elitesporten, og i dag har været kanon. Hvis jeg lige skal give tre højdepunkter i dag, bare for at sige, det er torsdagen, det er en lille dag, det bliver vildere fredag, vildere lørdag, vildere søndag. Vi har haft et personligt højdepunkt. Jeg startede i et fly, fordi vi har også faldskærmsudspring. Vi var oppe i 3 km højde, og der var de vildeste personligheder, der hoppede ud fra det her fly og skulle lande i en faldskærm på det, der svarer til en 2 kr. For at vinde det her Danmarksmesterskab. Og så har vi også, ja, hvad har vi også lavet? Vi har også været forbi 5 km. Der er jo mange, der godt kan lide at løbe i Danmark. Jeg skal love for, at vi har nogen, der er hurtige. Altså de hurtigste, de er jo nede omkring 14 minutter. Det kan man jo så lige selv prøve at tænke lidt over, hvordan man så selv kan løbe, og så se hvor seje de der de egentlig er. Og så min tredje højdepunkt, der har jo allerede været mange gode ting. Det vil nok være, at jeg var ude forbi Skomager, bare lige for at komme forbi. Vi har de vilde faldskærmsudspring, vi har de hurtige 5 km løber, og så ude ved Skomager, det var sådan lidt mere, altså, nu siger jeg det bare, det er jo lidt en værtshussport, men det var sådan lidt mere hyggestemning derude. Med det sagt, så er det altså nogen, der har vundet EM-medaljer, og det lige.
0: Og hvad kan man så glæde sig til resten af DM-ugen, fordi det fortsætter jo nogle dage nu?
1: Altså, vi har jo lidt en kongedisciplin i morgen i form af cykling. Det er vi jo halvgode til her hjemme i Danmark. Det kommer vi også til at se i Tour de France. Og der skal køres enkeltstart i morgen. Danmarksmesterskabet. Hvem skal have Danmarks trikon på, når Tour de France løber af stablen? Det får vi svar på i morgen. Vi har Mads Pedersen, kender de fleste nok. Vi har Niklas Larsen. Vi har Kasper Askren, der var podiet sidste år. Stille op igen i år. Det bliver altså også ret vildt.
0: Og vinderen at den disciplin får lov til at køre i den her Dannebrogstrøje hver eneste gang, man skal dyste i enkeltstart resten af det næste år, ja.
1: Det bliver fuldstændig sindssygt. Jeg vil bare lige sige, generelt det her, det bliver et sindssygt arrangement. Du nævnte lige nogle statistikker over, hvad vi har tilbydet. Jeg vil sige, på det her, der sender vi 30 timer CV de næste dage, så der er altså rigeligt med fed sport.
0: Og i morgen fredag, der er det altså fra 15.20 til kl. 18.30 på DR1, at du kan se netop DM i enkeltstart. Og så fra 18.30 til 20.50, så skal du over på DR2, hvor man blandt andet kan se orienteringsløb, tumbling og funktionel fitness. Altså, jeg skal i hvert fald se med. Oliver, kan du have det godt i Herning? Tak
1: kan
0: for det.
1: Kan du have det godt i aften, Rikke? Hej.

0: Natasha Bedingfield med nummeret Unwritten. Der er to VM-kampe på menuen her til aften i VM på B4. Det er Ecuador mod Tyskland, og så er det Curaçao mod Elfenbenskysten. Og lad os lige starte ved den, altså Curaçao mod Elfenbenskysten. Emil Carstens, det er dig, der bliver stemmen på den her kamp. Tag os lige med igennem. Hvad bliver det her for et opgør i gruppe E?
1: Jamen altså, på papiret, så burde det jo være en walkover for Elfenbenskysten. Et af de stærkeste afrikanske mandskaber med altså virkelig mange profiler fra de største ligaer i verden. Og så alligevel, så har det her lille hold fra Caribien, Curaçao, altså overrasket alle godt nok, så tabte de lige 7-1 til Tyskland i åbningskampen, men efterfølgende så spillede de altså 0-0 mod Ecuador, og så står de altså med muligheden for selv at kunne afgøre det hele og altså tage andenpladsen i den her pulje, dermed en direkte kvalifikation videre til playoffs. Fordi hvis

0: Her kl. 22, hvor kampen fløjtes i gang. Det var sådan det fodboldmæssige, Emil Carstens. Jeg har brug for lytternes hjælp nu her. Jeg ved ikke, hvor meget du ved om Curaçao. Har du været der, Emil?
1: Nej, men jeg stammer jo fra Mors.
0: Og,
1: og det sjove det er jo, så læser jeg op på Curaçaos størrelse. Og det, den svarer faktisk nogenlunde til... til størrelsen på Mors. Så jeg forestiller dig, at Mors FC, de skulle ligge og spille med til VM. Det er fuldstændig vildt.
0: Okay, det der, det var i hvert fald et input. Lad os sige det sådan. Jeg skal til at køre det her. Vi kalder stempler i passet i VM på B4, og det er Curaçao, der er hovedpersonen i aften. Det ville have været nemt at vælge Tyskland, Norge, England, hvad ved jeg. Der er en masse, der kan byde ind der, men det er Curaçao, vi skal lære meget mere om i aften. Så det er nu, jeg har brug for din hjælp derude, fordi jeg håber inderligt, at der sidder nogle lyttere og lytter med, som har været i Curaçao, eller i hvert fald ved meget om det, fordi så sørger jeg for at lave en turguide til landet lidt senere i udsendelsen. Så det er nu, du skal gribe din mikrofon. Du skal sende en sms til 1212, skriv B4, lave et mellemrum, og så komme med dit bud på, hvad man bare skal se og opleve i Curaçao. Og så samler jeg altså til bunke og laver en tourguide lidt senere.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Jeg har oprigtig brug for din hjælp. Hvis du ved noget om Curaçao, har du været i Curaçao, et eller andet, så skal du altså sende en sms til mig lige nu. 12 12, skriv på 4, lav et mellemrum og komme med dit bedste bud på, hvad man skal opleve i Curaçao. Lige nu er jeg ret blank, og jeg skal lave en turguide om 10 minutter. Så skynd dig og send de allerbedste fif. Det kan være det gode mad, det gode sted at bade, et fedt hotel, et eller andet. 12 12, P4 mellemrum.

0: Michael Jackson og Billie Jean. Frank, han skriver... Jeg skal lige se, hvad han skriver. At man skal tage hen for den berømte karneval. Så der er også en, der skriver her, at man skal tage hen for paradisstrande, dykning i verdensklasse og krystalklart vand. Jeg er altså ved at samle til bunke til den her tourguide til Curaçao. Jeg kunne stadig godt bruge lidt flere sms'er. Og for ligesom at være på den sikre side, så jeg har noget at fylde den her tourguide ud med, så jeg hedder min gode kollega Kasper Trane her i studiet, fordi jeg hørte, at du har besøgt Curaçao-træerne. Velkommen til.
1: Tusind tak. Jeg var der i 2015 på familietur med mine forældre og min bror.
0: Og så er det jo passende at spørge dig. Hvad skal man bare opleve, hvis man tager det til Curaçao?
1: Ja, jeg må erkende, Rikke Smed. Nu har du fået nogle meget positive sms'er, kan jeg se, omkring Curaçao. Jeg var skuffet.
0: Ej, nej. Jo. Det skal være en fed turguide.
1: Ja, jeg ved det godt, men jeg var skuffet. Men okay. Det skal også lige siges, det var fordi, jeg havde forventet hvide sandstrande med sandkorn så små, så du nærmest ikke kunne se dem. Og du ved, tjener, der kom ned og serverede pina colader nede på stranden. Men det er mere råt i Curaçao, så hvis man er mere til det der rå udtryk, så er Curaçao den perfekte destination, hvor det er sådan, ja, det er frodigt med mange forskellige farver. Vandet er krystalklart, som det også blev skrevet ind. Men man skal forvente, at det er sådan lidt mere, ja, råt, og det er ikke så poleret, så sådan, ja, hvis man er på sådan en bounty-ferie, så er det ikke Curaçao.
0: Man Maldiverne, så det er ikke helt der,
1: det er ikke Maldiverne, det er ikke der, vi er, nej. Men det er fantastisk alligevel, og dyrelivet, altså hvis man er bange for slanger og så videre, så skal man bare tage der til, for dem er der ikke nogen af. Men vi fik for eksempel en husleguan, da vi var i Curaçao. Hver morgen, så var det lige ud og æde den på hovedet og give den lidt mad. Den kunne virkelig godt lide vandmelon, det er et tip derude, hvis I får en husleguan. Så skal I bare servere vandmelon for dem. Og så er der også flamingoer. Alle elsker flamingoer.
0: Ja, det
1: er det rigtigt?
0: Jo. Ja. Så fint.
1: Så dyrelivet er egentlig okay. Og ja, jeg var lige igennem mit fotoalbum. De har en fuldstændig fantastisk golfbane. Ikke så meget fordi, at den er sådan, den er pæn eller står godt. Jo, den er meget pæn. Men der er ikke nogen mennesker. Så vi kørte bare rundt helt alene, og så er det, hvor du kan slå ud over vandet, hvis man er til golf. Du kan simpelthen slå bolden ud over vandet og lande ned på greenen. Det lykkedes vi så ikke med, men det kan man, hvis man er god nok. Det var det, der skete for os. Ja, det blev en tur. Ja, det vil jeg gerne kende.
0: Jeg noterer mig flamingoer, flot dyreliv, fed golfbane, en leguan, man kan give vandmelon. Råt. Knap så poleret, som man forestiller sig. Okay, det er gode ting, der kommer med i min turguide senere. Jeg kan også se, at der kommer flere og flere sms'er ind nu. Trane, det var helt kanon. Du har en lang nat foran dig. Du sidder lige herude på den anden side af radiostudiet. Ja. Din opgave i nat?
1: Det er simpelthen at holde livebloggen kørende hele natten. Den er jo i gang i døgndrift. Vi holder simpelthen ingen pauser. Og hvis vi bare lige skal tage et lille overblik over, hvad der har været i løbet af dag, så kan man godt mærke, at det er begyndt at blive alvor under VM. De her kuriositeter og sjove, skæve historier, dem er der lidt færre af, end der var i starten. For nu handler det meget om, hvilke hold der skal videre, hvordan de kommer videre osv. Men jeg har naturligvis som altid blik for de der sjove historier, hvis det er dem, man er til. Men lige nu, der er det altså meget sådan newsy, der foregår derinde. Men jeg lover, at vi nok skal få lagt en masse sjov op.
0: Så ind på DR.dk og følg med der. Jeg sender som sagt til klokken 12:15. Og derfra så skal man altså holde sig opdateret på DRTV og på DR.dk.

Miley Cyrus, nummeret Malibu. Hold da op, en masse gode beskeder, jeg har fået i indbakken om Curaçao. Tak, jeg har eddermame skulle taste hurtigt for at lave en turguide. Men jeg vil bare sige, den kommer her, inden der er fodboldkamp om 25 minutter. Så forestil dig, du har sat dig bagerst i bussen. Prøv at høre lyden her. Yes. Tambuden fra Curaçao. Nyd det. Du synes måske, at rejseguiden er sådan lidt irriterende. Forhåbentlig også lidt flink, fordi du lytter efter, hvad hun siger. Du er lige landet, du er træt, det er varmt. Og du glæder dig også til at få et indblik i, hvad der venter dig på den her uges ferie, som din familie har hivet dig med til i sidste øjeblik. Så velkommen til Curaçao. For det første er det en kæmpe fejl, at du ikke har været før, men lad nu det ligge. Fordi på den her perle, det er en perle af en ø nord for Venezuela. Her er paradisstrande, dykning i verdensklasse og krystalklart vand. Og hertil kan du lægge spændende historiske fortællinger, karibisk livsglæde og en venlig atmosfære. Øen, den er kun 88 km lang og 11 km bred på det bredeste stykke, så du kan lige snuppe en lang morgenløbetur, og så rammer du faktisk den modsatte bred. Der er fantastisk dyreliv med flamingoer, husleguaner, som elsker vandmelonen, ifølge min kollega Kasper Trane, og en fed golfbane, hvis man er til det. Og det med dykning og snorkling, der skal du altså tage til Tugboat Beach og se havskildpadder hele dagen ved Piscardo. Trods beliggenheden nær det sydamerikanske kontinent, så tilhører øen faktisk de hollandske Antiller, og derfor lidt historie. For i året 1634, der blev Curaçao og hovedstaden Willemstad erobret af hollænder, og de nye indbyggere, de byggede Fort Amsterdam for beskyttelse, og byen, den voksede frem. Curaçao blev forvandlet til et centrum for slavehandel i området frem til slaveopgøret i 1795, og efter at have været under britisk herredømme nogle gange, så blev øen igen hollandsk i 1816 og tilhører i dag de hollandske Antiller. Der er altså en del af det hollandske kongerige, beklager. Altså noget perfekt baggrundsmusik der. Til sidst, hovedstaden Willemstad er med sin smukke og farverige bygninger interessant. Interessante historiemarkeder og charmerende gamle bydele besøg hver. På det ægte marchemarked kan du nyde de lokale kulinariske lækkerier, men pas på, for der kan altså være bøller på færre i byen, som vil hapse dine penge og værdier. Du skal selvfølgelig spise lokalt, nu du er der. Det lokale køkken kaldes Comida Criollo, og byder blandt andet på cabrito stoba, som er en gedekødsgryde. Og så kan man også få til frokost, kan man få leguan på menuen. Forhåbentlig ikke den der husleguan fra tidligere. Musikken, som I kan fornemme, den spiller også en vigtig rolle på Curaçao. Tambunen, den voksede altså frem her. Jeg håber, I vil nyde jeres ophold på Curaçao. Jeg lover jer, det bliver fuldstændig fantastisk. Og lad os så lige se, hvad de kan, når det handler om fodbold. Der er 20 minutter til kampstart.

0: Burhan G, gem dit nummer. Nu skal vi altså vende blikket mod den anden fodboldkamp, der starter her kl. 22. Det er Ecuador mod Tyskland. Mathias Jakobsen, du er i New Jersey, du er på stadion, og du er rigtig glad for tysk fodbold. Hvor stort er det for dig at skulle opleve den her kamp?
1: Nå, jamen altså, det er stort, men jeg vil så også sige, at baseret sådan på mine tyske følelser, så kan jeg være fuldstændig rolig, fordi du har jo også allerede været inde på det. Tyskerne har jo allerede vundet gruppen, så der er meget ro på, og jeg håber sådan set, også selvom jeg er glad for Tyskland, jeg er glad for tysk fodbold og egentlig også det tyske landshold, så håber jeg, jeg håber virkelig på en ecuadoriansk fest. Ja. Der er så mange klædt i gult, og de havde allerede en fest i går inde på Times Square, inde på Manhattan. Altså et stykke øst her fra stadion, hvor jeg sidder lige nu i et finalestadion også. Og det er jo dem, der har noget på spil i dag. Vinder de den her kamp, så går de videre som minimum som træer. Der er også en mulighed for, som Emil Carstens var inde på tidligere, at de napper andenpladsen. Men det kræver så en Curaçao-sejr over Elfenbenskysten. Det bliver et par meget, meget interessante timer. Og så vil jeg jo sige, det bliver vi også nødt til, de vinder, Rikke.
0: Ja.
1: Som nævnt, tyskerne, de har vundet gruppen. Jeg havde regnet med at se en masse ændringer på det tyske hold.
0: Eksempelvis spilletid til den der startopstilling der.
1: Spilletid til Oliver Baumann, manden, den 36-årige Hoffenheim keeper, Hoffenheim legende, der kun har spillet 13 landskampe, men stod hele kvalifikationen, fordi Manuel Neuer, den store legende, jo stoppede efter EM med slutrunden for 2 år siden. Nu er han så tilbage igen, Neuer har stået de første 2 kampe. Jeg troede Baumann ville stå. Det gør han ikke. Landstræner Julian Nagelsmann, han holder fast i alle dem, han overhovedet kan. Stiller med 10 af dem, der startede i den seneste, og i øvrigt også er ikke den første kamp. Der var så også lige Slotterbæk ind i midterforsvaret. Det er kun skader, der tvinger folk ud. Slotterbæk er heller ikke med i dag. Og så en skade til venstreback Nathaniel Brown. Betyder, at David Raum spiller på venstreback. Ellers er det simpelthen de samme startende tyskere. Det synes jeg, det er helt vildt.
0: Ja, det er. Det kan være, han kommer til at skifte ud lidt tidligere måske. Sikrer sig en god start. Flere udskiftninger. Nu må vi se, hvad der sker.
1: Jeg tror ikke, han skifter på keeperpositionen, men det kan ske. Det så det går med eller i nat dansk tid, mexikanerne, der smed Ochoa ind, så han lige fik en VM-kamp mere. Men jeg synes, det er helt vildt. En mand, der aldrig har prøvet at spille VM, han ikke får lov til at spille i dag.
0: Og hvad tænker du, Mathias Jakobsen? Der er et kvarter til kampstart. Jeg synes, vi skal have sat gang i konkurrencen om første mål og muligheden for at vinde sådan et rejsemærke til sin kuffert. Et VM-rejsemærke, man kan på, og så hvis den forsvinder, så ved man ligesom, hvem den tilhører. Har du et godt fif til lyderne i forhold til, hvornår første mål kunne komme i din kamp?
1: Hold your horses. Altså, vent. Jeg tror simpelthen ikke, der kommer tidlig mål. Det plejer ellers at være garant for at love. Men Ecuador er kongerne. Kongerne! Af 0-0. Altså, det er helt ekstremt, hvor tit de spiller 0-0. De spillede 10 uafgjorte i de seneste 20 landskampe. De har spillet 8 af dem med 0-0. Jeg siger ikke, det bliver 0-0. Jeg siger, der er en risiko for, at det bliver 0-0. Og så alligevel, Ecuador skal frem og jagte til sidst. Så jeg siger 81.
0: Du siger 81. Det var 81. Godt nok set. Yes. Men det er
1: 81,
0: jo sådan...
1: 0-2.
0: Det er jo sådan, der er en anden kamp kl. 22 også. Det er jo Curaçao Elfenbenskysten. Og det, du skal gætte derude, kære lytter, det er, hvornår det første mål falder i begge de her to kampe. Altså, du skal ikke komme med 2 gæt. Det er bare 1 gæt. Og der, hvor der bliver scoret et mål først, det er det, der tæller. Send en besked til 12-12, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud. Husk både minut og sekundtal. Der er altså 2 kampe, som måske lidt større chance for at ramme rigtigt. Husk dit fulde navn og din fulde adresse. Du har et kvarter til at byde ind, for der er altså kampstart kl. 22.

0: Det tingler.
1: Nej, hvor er det en smuk forhånd.
0: Det tingler. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: I'm probably gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's heart here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var det. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.
5: Wimbledon er fedt. Det er VM også, og i aften der er der to kampe på menuen. Ecuador mod Tyskland og Curaçao mod Elfenbenskysten. Og du har mulighed for at vinde et bagagemærke. Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Ja, der er to kampe. Stadigvæk har du kun et bud, for det er altså det første mål i begge kampe. Du skal ramme.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Nu er der altså små 5 minutter til kampstart, og det er jo sådan i aften, at der er 2 kampe på menuen på samme tid, fordi vi skal have afgjort gruppe E. Så lad os starte med den i Philadelphia, Curaçao mod Elfenbenskysten, og dig, Emil Carstens. Vi nåede jo ikke at snakke startopstillinger tidligere, men jeg skal bare lige vide, om ham, Eloy Room, han er på banen fra Curaçao.
1: Ja, men det er han. Det er jo Eloy Room, som satte rekord i kampen mod Ecuador for flest redninger til en VM-kamp i ordinær tid. Han havde 15 redninger, og det er faktisk et fuldstændig uændret hold for Curaçao, og hvorfor skulle de også ændre noget som helst? Det er jo det hold, der for første gang nogensinde skaffede et point ved VM for dem, og nu går de altså efter 3 mod Elfenbenskysten. Og netop Elfenbenskysten, de har skiftet på 3 positioner. De stillede lidt defensivt op mod overmagten fra Tyskland, kun med en enkelt angriber i dag. Der har de altså sat Nicolas Pepe op på toppen ved siden af Inter Milans angriber Antoine Boni. Og så lidt spændende, så har vi et lille dansk islet. Han nåede aldrig at få debut for FC Midtjylland, men Usman Diomande, som blev solgt for mange, mange penge til portugisisk fodbold, nærmere bestemt Sporting, starter inde i midterforsvaret for Elfenbenskysten. Det skal blive spændende at se efter, om det kan gøre noget ved det for Elfenbenskysten. Der er kampstart lige om et øjeblik.
0: Og så smutter vi også lidt smut til New Jersey hos dig, Mathias Jacobsen, Ecuador og Tyskland. Ingen tvivl om, at Ecuadors fans, de er mødt op. Hvad med Tyskland?
2: Ja, de er også, men altså, de er markant mere tavse, synes jeg. Leise, som man siger i Tyskland, end de her ecuadorianske fans. Ja, det er helt vildt, den kulisse, der er her. Jeg vil sige, det er første gang under VM. Det er min 5. kamp, hvor jeg nu sidder, hvor der ikke er tag på. Det har det været de andre gange, nu har jeg hørt noget lyd i ørerne her. Jeg ved ikke, om det er den lyd, vi får fra stadion, men der har været tag på alle de andre steder, været. Her er der ikke tag på MetLife Stadium, som det hedder. New York, New Jersey Stadium, det er finalestadionet. Og jeg må bare sige, at lyden bliver herinde, selvom der er åbent direkte op til de højere magter. Og det er dem, vi skal bede til, dem klædt i gult, Ecuador. De skal bruge en sejr mod den her tyske gigant, altså et hold, der har vundet VM flere gange, 4 gange i historien, 54, 74, 90 og 2014, og som er på jagt efter endnu en VM-triumf. Det bliver svært, men jeg har en fornemmelse af, at Ecuador kan gøre et eller andet.

0: Rosa. Fuck om de kan lide os. Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Dødstallet efter jordskælvet i nat i Venezuela er steget til mindst 188, det oplyste formanden for landets nationalforsamling her til aften. Men myndighederne venter, at tallet vil blive en del højere. Latinamerika-korrespondent for finske Yle, Maja Salmi, er i Venezuelas hovedstad Caracas, og hun fortæller, at mange bygninger i byen er kollapset, og at redningsfolk forsøger at finde savnet. Situationen er ret kaotisk. Folk går i gaderne og venter på, hvad der nu skal ske, siger hun, og tilføjer, at mange er bange for efterskælv. Og til Danmark, hvor spildevandet sladrer om vores vaner, og vandet viser, at vores kokainforbrug fortsætter med at stige. Det er Sundhedsstyrelsen, der har undersøgt kloakvand fra 29 rensningsanlæg i landets større byer, og aldrig er der fundet så mange spor af kokain i vandet. Thomas Banke, der er leder af et behandlingscenter i Vojens, har også kunne mærke, at flere bruger kokain.
2: Vi har mere travlt for så vidt angår den type borgere, der kommer efter at spørge behandling og kommer ind til os med en misbrugsproblematik. Og vi ligger i øvrigt til grund, at det skyldes en kombination af, at kokainen er så tilgængelig, som den er, og at den er så stærk, som den er på nutidens marked.
1: At kokainen er særlig stærk i øjeblikket er også noget, Sundhedsstyrelsen kan bekræfte, og det gør kokain endnu farligere. Socialoverlæge ved Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune, Lene Kaspersen, fortæller, at flere henvender sig, fordi de er blevet afhængige af kokain og har brug for at komme hjælp til at komme ud af deres afhængighed.
3: Det giver en ret voldsom afhængighed, faktisk. Med et enkelt, hvis man har prøvet det en enkelt gang, kan man blive så afhængig af det, at man gerne vil prøve det igen og igen.
1: Varmen har lagt sig tungt over os. I dag har den britiske vejrtjeneste registreret en ny temperaturrekord for juni med 36,4 grader målt i det sydvestlige England. Også i flere andre europæiske lande, blandt andet Spanien og Frankrig, har der været meget høje temperaturer i dag. Beregninger fra nyhedsbureauet AFP viser, at mindst 101 millioner mennesker i Europa oplevede temperaturer over 35 grader i løbet af i dag. Og fordi vi kommer til at få flere og mere intense hedebølger herhjemme, så overvejer Danmarks Meteorologiske Institut at indføre et ekstra trin på deres varmeskala, et rødt varsel, ligesom de for eksempel har i Frankrig og Italien. Det fortæller klimachef Adrian Lima.
4: Når vi kigger på hedebølgerne i Danmark, så får de nu et ekstra skub op på grund af den globale opvarmning. Og det gør, at de simpelthen når et niveau, som vi ikke kunne forestille os tidligere, men som vi nu kan se bliver nødvendigt.
1: I dag har DMI kun to kategorier for hedebølge, gul og orange. I nat tørt og ret klart vejr, svag til jævn skiftende vind og mellem 12 og 18 grader. Radioavisen var med
5: P4. Du lytter til P4.
6: Hvor vi nu for alvor har fået sat gang i VM på P4, også med fodbold, direkte blandt andet fra New Jersey, lidt uden for New York altså. Og vi har fået et mål, et meget, meget tidligt mål i opgøret mellem Ecuador og Tyskland. Tyskerne, der allerede har vundet puljen, er kommet foran med 1-0 i en situation, hvor der måske lige skal tjekkes for et eventuelt frispark. Men lige nu er status altså, at Leroy Sané efter 2 minutter spil har bragt Tyskland foran med 1-0 mod Ecuador.

0: Philadelphia, hvor Elfenbenskysten netop har bragt sig foran 1-0. Målscorer Nicolas Pepe.
1: Hello Black, I need a dollar.
2: Du lytter til VM på P4 med Rikke Smed.
1: Altså, hold da op. To kampe starter kl. 22. Vi har allerede fået to mål. Ecuador mod Tyskland, lynhurtigt mål der, og nu også Curaçao mod Elfenbenskysten. Jeg starter ved Ecuador, Tyskland, hos dig, Mathias Jakobsen. Ja, du kender mig jo. Altså, jeg er jo ikke meget for at drille eller hovere eller noget. Det gør jeg mig jo ikke i. Men du kom med en anbefaling til lytterne om, at de skulle nok vente på det der mål. Måske omkring 80 minutter. Hvordan har du med den anbefaling nu?
3: Jeg vil gerne lige understrege, at personen, der lige nu udgiver sig selv for at være en, der ikke hovere, løb rundt med armene over hovedet. Hun troede, Spanien havde scoret til 5-0 forleden mod Saudi-Arabien. Men jeg har det ikke så godt med, at jeg var 79 minutter fra at ramme rigtig på første mål. Men sådan er det jo. Og jeg vil så også samtidig sige, at jeg allerede er faldet af inde i VM-spillet, inde i DR Nyhedsappen, hvor jeg havde 1-0 til Ecuador. Så det er ikke startet så godt for mig, men det startede usædvanligt godt for tyskerne i øvrigt. Lad os da bare lige tage det, fordi... Nu skal vi se, måske om det kan blive farligt her for Angulo for Ecuador, der tager mål! Så er der udlignet! Og balance i regnskabet efter 8,5 minutter spiller for dem lige, hvordan det her stadion eksploderer. Det skælver ecuadoriansk folkefest i udkanten af New York, og de er tilbage, og det havde de brug for. Jeg må ikke engang at fortælle om det tyske mål her. Det altså Nilsson Angulo, venstre kanten fra Sunderland, der erobrer bolden, får den og trækker den ind til højre ben og sparker over i det lange målhjørne. Ingen chance for Manuel Neuer, som altså får lov til at stå fra start igen. Og lad os da også bare lige lynhurtigt vende det tyske mål, for det var altså en sekvens, hvor Alexander Pavlovic havde hovedet eller foden højt oppe omkring ansigtet på Pedro Vita, midtbanespilleren fra Ecuador. Intet dømt af kampens kvindelige dommer, Tori Penso. Bolden blev sendt videre til Florian Wirtz, og så ind på kanten af feltet til målscorer Leroy Sané, der flot sparkede bolden i kassen. Men nu to flotte mål. Vi har kun spillet 9 minutter. Ecuador, Tyskland 1-1.
1: Altså, wow for en start. Jeg er helt overvældet. Lad os hoppe til dig, Emil Carstens, hvor Elfenbenskysten jo bragte sig foran, også efter kort tid.
4: Ja, hvor der er kommet lidt ro på igen, men jeg skal altså lige love for, at der var VM-nerver nede i Curaçaos forsvar her. Måske igen en lang bold op mod Doué, men så bliver den klaret af Curaçaos spillere selvfølgelig. Og hvis vi bare lige skal tage målet, så var det faktisk en situation, som Curaçao havde styr på. Brenet, han havde fået stoppet det store talentet fra tysk fodbold, RB Leipzig. Jan Diomande har en afslutning fra Amad Diallo, der går forbi målet. En rigtig livlig start på kampen, men tilbage til målet, hvor de fuldstændig får fumlet bolden væk igen, Curaçao, efter de egentlig havde fået stoppet Jan Diomande. Og så stjæler han altså bolden igen, dribler ned til baglinjen og lægger den så bare flat på tværs ind til Nicolas Pepe, der nærmest bare skal sætte den inderside på. Og så står den altså 1-0 til Elfenbenskysten, der har spillet lige knap 10 minutter.

0: Sissel med XOXO. Det tyske landshold, Mathias Jakobsen, de har jo både talent og stolte traditioner i bagagen. Jeg synes, det virker til, at de er ved at være klar til at dominere på den her store scene. Altså, det går jo rigtig godt for dem. De er allerede videre som etter i gruppen. Tror du også, de er på vej til at genvinde den her sådan, status som en af turneringens evige favoritter? Ikke nu?
1: Jeg er godt nok i tvivl, må jeg sige, at vi skal også huske på, at de har jo virkelig respekt for det sted, de også står lige nu, tyskerne. Fordi ja, det var et fint EM for et par år siden, hvor de jo taber i forlænget spilletid på hjemmebane af EM i Tyskland. Taber i forlænget spilletid i kvartfinalen ved den lejlighed på grund af en sen scoring i den forlænget spilletid, altså til Spanien, der jo så gik hele vejen og vandt. Så på den måde føler de jo lidt, at de var meget tæt på egentlig at kunne gå hele vejen. Men vi skal også bare huske på, at de seneste to VM-slutrunder, der er de røget ud efter gruppespillet. Altså de dårligste slutrunder i landets historie. Nu er de kommet videre, nu kan de puste lidt ud og konstatere, at der venter en 16-delsfinale på mandag, i øvrigt lidt længere nordpå i forhold til, hvor jeg sidder lige nu her i udkanten af New York, altså i New Jersey. Der skal de spille i Boston, og det kunne være mod eksempelvis Bosnien, det kunne være mod Sverige, det kunne være mod Japan. De skal møde en træer i hvert fald, der vil de også være favoritter til at gå videre, og så dufter de af en eventuel 8-delsfinale mod Frankrig, og der får de lov til at stå. Så den helt store prøve, kan man sige. Det er testen, det er der, de bliver tryktestet. Kan de slå Frankrig? Men så kan de gå hele vejen allerede i år her i det nordamerikanske, det vil jeg sige. Men de har et godt hold, ja, som du også er inde på. God blanding af talent, god blanding af erfaring, selvfølgelig særligt anført af Manuel Neuer, der så ikke er anført længere. Nu er det Joshua Kimmich i stedet for højre bakken, men det er en perfekt blanding. Og så har de jo det helt store trænertalent, den fantastiske træner Julian Nagelsmann, som har taget nogle særlige valg op til den her slutrunde. Det kan vi komme ind på lidt senere. Men hvis tingene fungerer, jamen så kan de ride på bølgen. Der har de jo i hvert fald traditionelt været et turneringshold, tyskerne, med det forbehold, at det så ikke er gået super godt for de seneste to VM-slutrunder. Indtil videre synes jeg, at de har været det bedste hold på banen i dag, hvor de altså ja, allerede har vundet gruppen, og hvor Ecuador skal vinde for at kunne spille sig videre. Men Ecuador, de har altså også scoret på den ene chance, de havde, og derfor stillingen 1-1 efter 16 minutter spil.
0: Og så vender vi blikket mod Elfenbenskysten, fordi Emil Carstens, de har jo 3 point på kontoen i hvert fald før den her kamp. Lige nu har de jo 6 point, hvis det resultat skulle holde hele vejen hjem, men der er lang tid tilbage af kampen. De har andenpladsen i gruppe E. Altså, de har jo også skabt sig et fuldstændig fremragende afsæt før den her sidste kamp.
2: Ja, det må man sige, og også hvis man bare kigger på indledningen på kampen, så det at bringe sig foran i en kamp, jeg ved godt, de spiller mod Curaçao, fuldstændig undertippet mandskab, det mindste nation nogensinde ved et VM-mål på indbyggermål på, altså bare geografisk areal på Curaçao. Men det er så stadigvæk et elfenbenskystenhold, som ved 4 slutrunder nu kun har prøvet at vinde én kamp ved hver slutrunde, så det vil altså sige, de vandt over Ecuador, så har de altså ikke flere tanken, hvis den statistik følger sig. Og det har man også godt kunne se på det spil, som de har leveret. Det har været nervøst. Curaçao, de har haft deres halve chancer, i hvert fald nogle langskudsforsøg. Der har været lidt nervøst spil nede i bagkæden her. Har de fået flyttet bolden lidt længere frem. Amad Diallo fra Manchester United forsøger at kombinere lidt ude på højre side, men de kan ikke rigtig få det spillet igennem. Curaçao, de er rundt om dem som vipse, og så løber det lidt ud, så ned i hjørnet her. Måske et indlæg ind til Ansbuni. Kan ikke få taget bolden ned, og så skal Curaçao se efter, om de kan få sparket bolden væk. En lidt blandet start. Jeg synes jo, at de har gjort det ganske udmærket, Curaçao. Det kunne meget vel blive en kamp, hvor de også kommer tavlen. Stillingen lige nu, den er 1-0 til Elfenbenskysten efter 16 minutter.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space.
3: Everyone should have a mom in love. Ja.
0: Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR-lyd.
4: Elfenbenskysten, de har kursen sat godt og grundigt mod deres første tur ind i VM-slutrundens playoff-kampe. De fører 1-0 mod Curaçao.
5: Og med føring til Elfenbenskysten, så ved Ecuador, at dagens sejr maksimalt vil sende dem op på en tredjeplads. En tredjeplads, der så også vil være nok til avancement. Og nu begynder Ecuador altså at presse på midtvejs i første halvleg. Ecuador-Tysklands stilling er 1-1.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer. Altså Mathias Jacobsen, Ecuadors offensiv, den har været nærmest ikke eksisterende. De har ikke scoret før den her kamp, men det er som om, de er kommet for at spille mod Tyskland og for at smadre nogle mål ind.
1: Ja, nu havde vi så godt lige en chance til tyskerne her. Kai Havertz, der får et indlæg ud fra venstre side for at have det på mål, men ikke det store problem for Hernan Galindez. Men altså, de er også på hjemmebane, det bliver jeg nødt til at sige. Jeg ved godt, vi er flere tusind kilometer nordøst nærmest for Ecuador, hvor de jo holder til langt de fleste af de her tilskuere, der har taget turen hertil. Der er garanteret også nogle herboende ecuadorianere osv., men de er på hjemmebane. Klart overtal på tilskuerpladserne i forhold til tyskerne, der hovedsageligt holder til nede til højre for mig, altså nede bag det ene mål. Og spillemæssigt er de blevet bedre og bedre. Det er som om, at hver eneste gang, de kommer op omkring straffesparksfeltet, så selv nogle af de frivillige, der står rundt omkring mig, som tydeligvis har rødder i Ecuador, de står og hopper og tripper og beder til de højere magter her igen. Ecuador igennem over højre side, der kommer der så en tysker tilbage, David Raum, som jo er den eneste nye i den tyske startopstilling, kommer tilbage og får ryddet op, men ecuadorianerne, de skynder sig at tage bolden, sætter gang i spillet igen, og det er bare gennemgående lige nu. Men de ved selvfølgelig også, at uafgjort kan de ikke bruge til noget, nederlag kan de ikke bruge til noget, de skal vinde den her. Vinder de den her kamp, så skal de altså også spille 16-dels finale mod en etter på et eller andet tidspunkt, potentielt set mod et dårligere rangeret hold. Men det kræver, at Elfenbenskysten de dummer sig mod Curaçao. Lige nu, status stadigvæk uafgjort, 26 minutter spillet, 1-1 mellem Ecuador og Tyskland.
0: Og lige nu tyder det ikke på, Emil Carstens, at Elfenbenskysten er på vej til at dumme sig, fordi de har teten, og der er en mand hos dem, der er særlig i fokus.
2: Ja, jeg skulle til at sige, det er nærmest bare ham, der har teten. Jan Diomande, de forsøger altså at spille bolden frem og tilbage for at se, om de kan nedbryde det her Curaçao-forsvar, Elfenbenskysten. Og lige nu der er de også midt i en hydration break, så de måske lige kunne snakke tingene igennem. For det ender altid med, at det på en eller anden måde skal være Jan Diomande, altså supertalentet på 19 år, der har scoret 12 mål i den tyske Bundesliga 9 oplæg. Så jeg forstår også godt, hvorfor de giver bolden til ham. Og der har også sket nogle ting, hver eneste gang han har fået bolden, men de virker meget idéforladte, Elfenbenskysten, med, hvis man tager i betragtning af, hvor store favoritter de egentlig er. Og hvis vi bare lige skal snakke Jan Diomande færdig, så burde han jo faktisk have haft en assist mere i den her kamp. For gud ved hvilken gang, for nogle minutter siden, så brød han igennem på sin venstre kant, og så fik lagt bolden flat ind til Amad Diallo, som afsluttede direkte ind i maven på en Curaçao-spiller. Det skulle have været 2-0 til Elfenbenskysten der, men det er det ikke. Der står stadig 1-0. Der er spillet 26 minutter.

0: Malte Ebert, det der med livet.
1: For en sjælden gang skyld, så har vi altså de blå spillere fra Curaçao op på Elfenbenskystens banehalvdel, der har været længere og længere mellem snapsene for den lille ø-nation. Nu har de et hjørnespark og en god mulighed for måske at kunne bringe sig på 1-1. Det er Leandro Bacuna, holdets anfører og måske også det største navn. Han har næsten 100 kampe i Premier League i sin karriere. Nu er han ved at være i karrierens efterår, men måske han kan være med til at lave et mirakel for Curaçao. Vi skal lige have nogle skamysler nedtonet af kampens svenske dommer, så er vi ellers klar til at få sendt bolden ind. Bacuna sætter den ind mod forreste stolpe, men hvis man vil score på et hjørnespark, så bliver man altså nødt til at sparke den over første mand. Det fik han ikke gjort her. Curaçao fastholder bolden ude i hjørnet. Kan ikke rigtig få spillet den forbi, så bliver det i stedet til en masse små indkast. Og Bacuna, der står lidt med ryggen til at forsøge at skabe et eller andet sammen med sin brormand. Også ligeledes Bacuna. Men det bliver ikke rigtig sådan noget for Curaçao. Derfor så stillingen stadigvæk 1-0 til Elfenbenskysten efter en halv time.
2: Jeg har været i Dallas, jeg har været i Houston, jeg har været i Atlanta. Alle stadioner, eller alle steder, spiller man under tag. Det gør man ikke her i New Jersey, og derfor forstår jeg godt, at vi lige har haft cooling break. Det her var det sådan lidt mere retvisende, hedder det. Nu kan vi se Ecuador den anden vej. Måske de kan bruge den her cooling break til noget godt, eller har brugt den her cooling break til noget godt. Der er 28 grader her i udkanten af New York, så jeg forstår bedre i dag, altså at man bruger 3 minutter til at lige sige, nu skal vi altså rent faktisk have noget at drikke. En hydration break, det giver bedre mening her i dag, og ja, så må vi så se, hvem der har brugt den bedst. Jeg synes stadigvæk, det er tyskerne, der styrer det meste. Det er dem, der skaber chancerne. Men når Ecuador har bolden, så spiller de med den her kæmpe store passion og kommer altså også frem over is. Nu målscorer til 1-0. Leroy Sané ind centralt i banen ind til det er Jamal Musiala, får smidt den videre hen til Kai Havertz ude i højre siden. Det bliver meget spids for ham. Han ender også med at trække hele vejen ud til sidelinjen. Spiller den tilbage til Joshua Kimmich. Og så kan tyskerne begynde forfra nærmest helt nede på midterlinjen igen. Vi er gået ind i det sidste kvarter af den her første halvleg. Det er stadigvæk 1-1 mellem Ecuador og Tyskland.

0: Lis Sørensen med tæt på ækvator. Der kommer et bagagetag afsted til Ulrik før Tostrup, for det er altså ham, der var tættest på at ramme første mål. Det var Tyskland, der skudde efter 1 minut og 49 sekunder. Mathias Jakobsen, der tænkte jeg i hvert fald også. Du sagde også, startopstillingen, det var ligesom den samme. Tyskland scorer hurtigt. De er kommet for bare at vinde den her kamp. Ikke lade Ecuador få et ben til jord, men Ecuador synes jeg egentlig er rigtig, rigtig godt med. De har da lige så meget tæten end Tyskland, eller hvad?
1: Ja, nu er det tyskerne igen. Jeg synes, tyskerne, det er som om, de lige trykker lidt på speederen og lagt sig ud i yderste spor på autobahnen og begynder altså at give den fuld gas i Porsche'en eller i BMW'en eller Mercedes'en eller hvad de nu engang kører i. Og så har de jo trods alt 1, 2, 3, måske endda 4 gear, i hvert fald 200 hestekræfter mere end Ecuador. Så kan det godt være, at de har masser af hjerte og så videre, ecuadorianerne. Og de har også spillere, der spiller på de store adresser. Piero Hincapié, som i øvrigt lige, altså venstre bakken, midterforsvar kan han også spille. Så vi lige har skrevet permanent aftale med Arsenal i dag efter en periode på leje der. Altså ellers normalt eller tidligere Leverkusen-spiller, altså holdt til i Tyskland, blev tysk mester i 2024, men nu permanent Arsenal-spiller, og så selvfølgelig også inde i midterforsvaret William Pacho fra Paris Saint-Germain, så det er nogle dygtige spillere, men når vi kigger på det tyske landshold, så er de altså et niveau over. Så det handler lidt om sulten, og den tænkte jeg jo egentlig, at ecuadorianerne ville have. Og vi har også stadigvæk masser af spilletid tilbage. Selvfølgelig 6-7 minutter tilbage i første halvleg plus en helt anden halvleg. Og Ecuador skal, som nævnt flere gange, vinde den her kamp, hvis de skal spille sig videre i turneringen. Og det vil jo så, som det ser ud lige nu med den anden kamp, Elfenbenskysten mod Curaçao, være via en tredjeplads. Nu kommer tyskerne igen her. En Metscher på kanten af feltet kan ikke få afsluttet, den ryger ud. For på kanten af feltet, de holder fast, her bliver bolden sparket direkte ind på Torrey Pinto. Altså kampens dommer fra USA, og det betyder så et dommerkast lige på kanten af straffesparksfeltet. Så 7 minutter tilbage af første halvleg Ecuador-Tyskland, der står 1-1.
0: Og hos dig, Emil Carsten, så skal Curaçao vel også snart komme lidt mere ind i den her kamp, hvis de overhovedet vil gøre sig nogle forhåbninger om at komme både på måltavlen og måske også komme med sejrsrit derfra.
2: Ja, det må man sige. Det vi så fra starten af kampen, hvor Curaçao, de havde de her små kontraangreb, det er fuldstændig udeblevet, lige med undtagelse af det hjørnespark, vi havde for lidt siden. Her er det Elfenbenskysten igen, der forsøger at kombinere med Nicolas Pepe. Han smider bolden væk, og så måske en mulighed for et af de her sjældne kontrastrid. Tahith Chong forsøger at drible bolden frem, men bliver stoppet hurtigt af to spillere fra Elfenbenskysten. Og så løber det lidt ud af sandet for Curaçao. Og det er det her, der har været deres helt store problem, når de har skulle nedbryde de orangeklædte ivorianere, der parkerer forsvarsspillerne foran eget felt. Så har de bare ikke haft ret mange idéer. Det har været lidt nemmere for dem at være afhængig af de her lidt enmandspræstationer, som det har krævet, når Elfenbenskysten har været i ubalance. Men lige så snart de kommer ned og står, så har de bare ikke ret meget at komme med. Curaçao er meget godt eksemplificeret ved Leandro Bacuna, som mister bolden og også lige råber lidt over den fejl, som han fik lavet der. Så de har lange udsigter, hvis de skal op og vinde den her kamp. Curaçao mindre kan altså også gøre det. De skal huske på, de er så med ved VM for første gang. De har kun scoret et mål. Det var så også godt nok mod Tyskland. Kan de få ikke bare et point, som de gjorde mod Ecuador, men to? Det vil være rigtig, rigtig flot af dem. Lige nu, der er stilling 1-0 til Elfenbenskysten, der har spillet 39 minutter.

0: Tina Dickow, pigen ud af Aarhus. Vi er i gang med gruppe E, og den gruppe skal altså afsluttes og afgøres her til aften. Tyskland, de spiller lige nu mod Ecuador, der står 1-1, og vi nærmer os afslutningen på første halvleg, Mathias Jacobsen.
1: Ja, og så kan vi også efterhånden konstatere nu, at Torrey Pinto, den amerikanske dommer, hun har taget kortene med denne aften for få sekunder siden. Gul kort til Piero Hincapié, venstrebakken for Ecuador i dag, og nu et gul kort til den unge, stadigvæk relativt unge midtbaneprofil fra Bayern München, Alexander Pavlovic, som også ryger i bogen her for at stoppe et lovende ecuadoriansk angreb. Og jeg synes, det bølger frem og tilbage. Jeg forventer mig simpelthen kun et festfyrværkeri af en anden halvleg, også fordi der må sidde nogle tyskere derude, der formentlig får chancen i de sidste 45 minutter, og som gerne vil ud og vise sig frem og vise, at jeg skal starte inden, når vi spiller 16-delsfinale på mandag i Boston, uanset hvem modstanderen bliver. Det værer sig jo eksempelvis manden, der har scoret 3 mål indtil videre, Dennis Undaf, eller Undaf, om man vil, som jo altså kom ind og afgjorde og ændrede det hele i opgøret mod Elfenbenskysten forleden dag, som sikrede Tyskland den her gruppesejr. Lige nu Ecuador i angreb, kan de blive farlige? Det finder vi måske ud af om lidt. Et minut tilbage plus det løse 1-1 Ecuador mod Tyskland.
2: Det er ud til en stor chance til Curaçao. Den største for de blåklædte i den her kamp, Leandro Bacuna. Han tager sagen i egen hånd, dribler forbi. To spillere rigtig, rigtig godt lavet, og så prøver han at afslutte mod det korte hjørne, men bolden den stryger altså forbi ind i venstre del af sidenettet for Leandro Bacuna. En rigtig, rigtig god mulighed for Curaçao til altså at få udlignet til 1-1 mod Elfenbenskysten. Og jeg sad faktisk lige og tænkte på, hvad skal jeg overhovedet snakke om, fordi den her kamp den virkede virkelig som en, der var ved at gå lidt sådan i dvale. To hold, der ventede lidt på nærmest bare skulle komme ind og få lidt ekstra vand. Vi har jo godt nok lige haft en hydration break for omkring 20 minutters tid siden, men så skal jeg lige over for, at de eksploderede Curaçao, og det må næsten give blod på tanden for mere, fordi jeg synes virkelig, de har været til at tale med Elfenbenskystens defensiv, både fordi de har lavet en del uprovokerede fejl faktisk, som de ikke har været gode nok til at få udnyttet Curaçao, og så viser Bacuna altså også lige her, at man sagtens kan nedbryde dem, også ved helteaktioner, skulle jeg til at sige. Jeg har måske en mulighed for Elfenbenskysten, men den bliver taget godt af den blåklædte defensiv. Vi nærmer os tillægstiden, der er lige akkurat 30 sekunder til, vi går ind i den stilling. Den er 1-0 til Elfenbenskysten.

0: VAS, tro mig, jeg vil være der. Det er spændende, hvad de her to hold, de skal snakke om i pausen, Mathias Jacobs. Men en ting er sikkert. Ecuador, de skal altså finde en løsning på at lave nogle flere mål i anden halvleg.
1: Ja, der kommer til at blive sagt varmo rigtig, rigtig mange gange lige nu. Pedro Vite, midtbanespilleren, som helt sikkert kommer til at føle sig snydt i pausen. Han ligger lige og vrider sig i græsset dernede efter en duel med... Hvem er det? Jeg tror, han stod sammen med Kai Havertz, som kommer ned og forsvarer lidt nede på egen banehalvdel. Men grunden til, at jeg tænker, at han kommer til at nærmest være fortvivlet, når han går ned i omklædningsrummet, det er, hvis han får lov til at se video af tyskernes 1-0-mål, hvor Pedro Vite jo altså nærmest får støvlen fra Alexander Pavlovic helt op i ansigtet. Der er ingen berøring, men altså benet fra Pavlovic er helt oppe i hovedhøjde. Og så vil jeg jo våge at påstå, at det er farligt spil, og der skal dømmes noget. Det blev der ikke. Og så kunne først Florian Wirtz modtage bolden, spille den hen til Leroy Sané, og så stod der 1-0 til tyskerne efter bare 2 minutter spil, og således var jeg 79 minutter fra at ramme rigtigt på, hvornår det første mål ville komme
0: også,
1: i det her opgør.
0: Også flot i sig selv.
1: Det synes jeg også. Altså, jeg har så ikke været over til at vinde. Det kan stadigvæk godt ske. Altså, i VM-spillet nu, der vil ramme med et indlæg over på bagstolpen. Over kan de få afsluttet der. Ikke i sådan første instans, så prøver det at mose sig ind igennem straffesparksfeltet. Kan ikke komme frem til en afslutning tyskerne, så kan det så måske i stedet for gå den anden vej. Jeg tror, det var Florian Wirtz, der fik bolden derover i den bagerste del af straffesparksfeltet. Vi nærmer os de aller sidste sekunder, 10 sekunder tilbage. Officielt er 4 tillagte minutter, og det er stadigvæk tyskerne. Leroy Sané nu i højre side. Han kan godt gå ind og afslutte med venstre benet. Vælger så spille den ind på kantet af feltet her. Der ligner det klart frispark til Kai Havertz. Det bliver ikke dømt, og så siger Torre Pinto. Det var det for en underholdende første halvleg, hvor der står 1-1 mellem Ecuador og Tyskland.
0: Og så lad os da hoppe til Curaçao, Elfenbenskysten hos dig, Emil Carstens, hvor der altså også er ved de sidste sekunder af første halvleg.
2: Ja, vi har spillet 3,5 ud af dommerens tillagt 4 minutter, og det er altså 4 minutter, som der har stået Curaçao på. Her et langt indkast ind i feltet fra netop Curaçao, men bolden bliver hættet væk, og hvad så måske en kontramulighed for Elfenbenskysten, men den bliver også taget sig godt af nede i Curaçaos defensiv, altså Curaçao, som virkelig, virkelig kan må gå opmuntret ind til den her pause, som nærmer sig. Der er 10 sekunder tilbage af i hvert fald den tillægstid, vi kender til fra kampens svenske dommer, fordi de har lige haft 2 hjørnespark for det første. 2 gode muligheder for at kunne bringe sig på 1-1. Og derudover, så synes jeg virkelig, at de har taget spillet lidt mere til sig og forsøgt sig at komme lidt over kanterne. Specielt Leandro Bacuna, ham der også havde den store chance før holdets anfører. Han har altså taget skeen i den anden hånd, så at sige. Han forsøger virkelig at tage ansvar og for at få tvunget sine holdkammerater frem på banen her, hvor vi lige skal have lidt behandling til Nicolas Pepe. Han fik en hånd i ansigtet fra Bakunas lillebror, Juninho. Og så lige et lille frispark. Eller hvad? Nej, der tror jeg faktisk, vi fik pausefløjtet i stedet for. Det står 1-1. 1-0 til Elfenbenskysten, målet sat ind af Nicolas Pepe.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd. Jeg tror...

august er prøveperiode. Der er pause. I aftens to VM-opgør, Curaçao mod Elfenbenskysten. Der er det Elfenbenskysten, der er foran 1-0. Ecuador mod Tyskland, der står der 1-1. Og ved VM, der er der allerede lavet 11 selvmål. Ikke nogen i de her to kampe her til aften. Det kan selvfølgelig nok ske endnu. Det er altså mange selvmål. Det højeste antal nogensinde ved et VM, det er 12. Så den bliver formentlig slået snart. Er det uheldigt, eller er det dårligt forsvarsspil? Det forsøger Mikkel Bischoff at gøre dig klogere på inde på DR.dk.

0: Harry Styles, American Girls, VM på B4 er tilbage efter radioavisen. Klokken er 23.
1: Der bliver fortsat lidt efter overlevende i murbrokkerne i Venezuela efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, og myndighederne forventer, at tallene vil stige yderligere i takt med, at redningsarbejderne kommer frem i ruinerne. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger fortæller hun, at redningsarbejdet fortsætter, efter de har været i gang hele natten.
2: Tuolla mun takana on yksi niistä monista rakennuksista, jotka sortuivat eilisen maanjäristyksen voimasta. Täällä pelastustyöt.
1: Hun fortæller også, at mange pårørende venter på information om deres familiemedlemmer, som har boet i den kollapsede bygning. Jo mere tid der går, jo mere usandsynligt er det, at der er overlevende, fortæller hun. Derudover fortæller hun, at de fleste butikker og restauranter i hovedstaden er lukket, og at der er en kaotisk situation lige nu. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende. Ifølge den er der i øjeblikket 42.000 savnede. Håndboldherrenes landstræner Nikolaj Jakobsen han modtager Kulturministeriets idrætspris. Det afslørede kulturminister Zenia Stampe i dag under DM-ugen i Herning. Nikolaj Jakobsen er en helt særlig træner og leder. Han har skabt historiske resultater og været med til at gøre det danske herrelandshold til verdens bedste med den ene ekstraordinære præstation efter den anden, lyder det blandt andet i ministerens begrundelse. Han har stået i spidsen for et landshold, som danskerne samles om og hepper på og føler sig som en del af, sagde Zenia Stampe i sin begrundelse. Temperaturerne har ligget på den gode side af 25 grader hele dagen landet over, og mod sol varme op til en weekend med hedebølge og mere end 30 graders varme. Masser af danskere arbejder udenfor i solen hele dagen, og de er tvunget til at tage deres forbehold med solcreme, kasket og masser at drikke. Og så er der de heldige, som tømmer Mathias Holstrup, som banker på et terrasseanlæg, en spytklat for vandet i Københavns Nordhavn.
3: Den er sgu grum i dag. Altså, man bliver nødt til at have nogle manpower, så holde godt styr på væskebalancen. Vi går tæt på vandet nu her, så vi er lige nede og hygge pauserne, så vi bruger dem fornuftigt på at bade lidt.
1: I den anden ende af landet i Randers, der sveder brolægger Thomas Bethke i gang med at lægge sten. Og arbejdsgiveren stiller både solcreme, solbriller og masser af vand til rådighed i varmen.
4: Så kommer solen rundt, så bliver det rigtig varmt. Så prøver vi at drikke meget, og altså, man skal virkelig passe på, fordi det går stærkt, at man får det dårligt her.
1: I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn, skiftende vind. Fredag tørt med en del sol, og så kommer temperaturerne altså deropad igen. De ligger mellem 25 og ca. 30 grader. Lidt køligere bliver det dog ved kysterne. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en sydlig retning til tider skiftende vind. Radioavisen den var med Lauke Jørgen.
5: Du lytter til P4.

0: Marie K. fatter det nu.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: På en aften, hvor vi skal have afgjort gruppe E, der er to kampe på samme tid. Det er Tyskland mod Ecuador, det er Elfenbenskysten mod Curaçao. Og jeg fornemmer, at vi skal starte med Tyskland mod Ecuador, fordi Mathias Jakobsen, du har allerede budt ind med et straffespark.
3: Straffesparker, det er til Tyskland, og det er dømt altså af kampens dommer Torre Pinto, der lige nu bliver nærmest overfaldet, i hvert fald verbalt, af et hav af ecuadorianske spillere. Det er en bold, der bliver spillet frem ind i straffesparksfeltet af Felix Nmecha, og der rammer han så Kai Havertz, som samtidig bliver nedlagt bagfra af Joel Ordóñez, midterforsvaren fra Klub Brygge, altså midterforsvaren også i det ecuadorianske forsvar. Jeg synes, den er god nok, så ser jeg så samtidig lige, hvad der sker op til. Og der får Leroy Sané altså sparket Pedro Vite ned. Pedro Vite, men der også var i centrum efter 2 minutter i første halvleg, hvor han også følte, at han blev ramt i ansigtet af en tysker. Ved den lejlighed Alexander Pavlovic, som øvrigt er gået ud her i pausen til fordel for Angelo Stiller. Og den her, den skal hun simpelthen ud og tjekke igennem, ellers så fejler VAR fuldkommen. Det er anden gang, hvor Ecuador i så fald vil blive snydt, hvis ikke hun tjekker den. Men det skal hun også. Hun går ud og tjekker videoen, så lad os konstatere, at det bliver nok ikke straffespark. 1-1 Ecuador, Tyskland.
0: Og så kan vi lige hoppe over til dig, Emil Karsten, og se, hvordan vi har fået gang i din kamp, Curaçao, mod Elfenbenskysten.
4: Ja, det starter egentlig med en lang bold langt ud over sidelinjen nede fra bagerste Curaçao-kæde. Og jeg sad jo lige og tænkte, at det er jo egentlig sød musik for Elfenbenskysten, hvis det skulle gå hen og blive til et tysk straffespark. Vi skal huske på, de kan nøjes med uafgjort Elfenbenskysten, så længe Ecuador ikke vinder over Tyskland. Altså hvis de skulle komme bagud, jamen så er den her plads i playoffspil næsten sikker, fordi det er svært at se, hvad Curaçao de skulle gå hen og kunne gøre for at vinde den her kamp. De havde godt nok nogle gode muligheder mod slutningen af første halvleg, men ellers har der altså været langt mellem snapsene. Så er altså ikke så meget nyt inde på banen lige nu. Stillingen er stadigvæk 1-0. Der er spillet 2 minutter af anden halvleg.
0: Så er der måske mere nyt hos dig, Mathias Jakobsen.
3: Ja, man kan næsten fornemme de sidste ord fra kampens dommer, Torre Pinto, der altså blot er den anden kvindelige dommer ved et VM nogensinde efter Stephanie Frappart fra Frankrig var med i Qatar i 22. Frispark begået af Tysklands nummer 19. Han hedder Leroy Sané. Han scorede til 1-0, og nu er han så blevet skurk, fordi han altså lige formår at nedlægge Pedro Vita, inden tyskerne går i angreb og får smidt den ind til Kai Havertz, der så bliver nedlagt. Og så troede vi, der var straffespark. Det er der altså ikke. Så fortsat 1-1 Ecuador, Tyskland.
0: Sikke en start på tredje time af VM på B4. Vi sender altså frem til klokken 15:15. Så endnu en gang, velkommen til VM på B4.

0: Shakira med nummeret Sue. Jeg sidder jo her i studiet, Mathias Jacobsen har det sådan dejligt tilpas. Du ved, airconen holder mig lidt kølig, men behagelig. Så kigger jeg på, på skærmen og ser din kamp. Altså jeg kan se, at du sidder i skygge, men halvdelen, to tredjedel af banen er stadig i sol. Det må være en luksus lige at rende derovre i højre side af banen og få lidt skygge undervejs.
1: Ja, det tror jeg også, de nyder. Nu er det jo OK temperatur, trods alt 27 grader har temperaturen kæmpet sig ned på nu, hvor vi har passeret 17. Og med eftermiddagen, sen eftermiddag her i New Jersey altså. Men det er også varmt at rende rundt dernede, også fordi det er jo, altså, det er jo nærmest sådan en kuppel det her, eller en bowle kan man sige, en skålstadion, så der er ikke super meget vind nede på banen. Jeg kan også se, når jeg kigger på hjørneflagene, der er stort set ingen bevægelse i dem, altså selve flagene. Og så heroppe på tribunerne, jeg ved ikke om man måske endda kan fornemme, der kommer der faktisk en lille brise. Det er meget fint for en mand som mig, der generelt har det ret svært med varme og lige kommer fra nærmest halvanden uge i Texas, hvor der var 35-36 grader udenfor, men hvor man heldigvis spillede indenfor. Men omvendt, altså fodbold, det skal jo foregå udenfor. Det er i hvert fald det, vi er vant til på europæiske breddegrader her. Til gengæld tyskerne, der råber bolden højt i banen. Musiala får bolden, kan blive farlig her. Det kan han ikke. Vælger så at trække den tilbage i stedet for, så går det sådan lidt i stå for tyskerne. Det var lige ved at være en 3-2 situation for Tyskland, som er kommet godt ud til anden halvleg. Også ligner et hold, der gerne vil vinde den her kamp og dermed tage maksimum point med sig over til 16-delsfinalen, som de skal spille på mandag, uanset hvordan det går i aften. Ecuador, de skal vinde. Der står 1-1 mod Tyskland.
0: Så hopper vi til Elfenbenskysten mod Curaçao, Emil Carstens. Elfenbenskysten, de pressede jo Tyskland til det yderste. De endte godt nok med at tabe 1-2, men altså kunne man ikke også godt forvente, det skulle, der skulle stå lidt mere end 1-0 til Elfenbenskysten, når de trods alt møder Curaçao?
2: Jo, og det var jo faktisk lige ved, at de kom på 2-0 her. Frank Kessi, Elfenbenskystens anfører, der lige laver en skudfinte på kanten af feltet, og så afslutter han med venstreben, den bliver rettet af, og så sniger den sig lige forbi højre opstand og går ud til et hjørnespark til Elfenbenskysten. Men jo, Rikke, du kunne meget vel være bekendt og forvente lidt mere af Elfenbenskysten. Det kom måske her indlægget fra hjørnesparket Nicolas Pepe over mod Frank Kessi igen. Han kan ikke få styret bolden ind mod mål. Den bliver blokeret af en Curaçao-spiller, og så bliver det vekslet til et indkast til Elfenbenskysten, men ja, jeg synes godt nok, de har spillet meget med håndbremsen trukket i ivorianeren. De har endda skiftet en angriber ud. De startede med to angriber, og nu har vi fået Christ Unai Inau Olahi ind på banen i stedet for Amad Diallo. Det betyder, at Nicolas Pepe er gået ud på højre kanten, og så er det Antoine Boni, som skal stå distancen alene på toppen for Elfenbenskysten, og det tegner jo ikke ligefrem som et hold, der virkelig, virkelig går ud og jagter det her andet mål, som jeg tror vil være dødstødt til Curaçao. Så de har stadigvæk gode muligheder, Curaçao. Elfenbenskysten spiller, som sagt, med håndbremsen en lille smule trukket, men de havde en god mulighed lige før, der spillede 54 minutter. Stillingen er 1-0.

0: Thomas Helmin med Gold Digger her i VM på B4. Hvis du lige er tunet ind på kanalen, så sender vi altså to VM-kampe i gruppe E. Faktisk de sidste to, det er Tyskland mod Ecuador, og så er det Curaçao mod Elfenbenskysten. Emil Carstens, lad os lige starte hos dig. Og som sagt, hvis man er ny lytter, prøv lige at skære ud i pap, hvad det er, der er på spil for de her to nationer i aften.
1: Jamen altså, i princippet så kan begge nationer jo egentlig stadigvæk nå at vinde den her anden plads

0: slog dem 1-0 i den første kamp i den her gruppe. Så Elfenbenskysten, de kan altså bare kigge op på uret lige nu og se, at det tækker ned mod, at de skulle kvalificere sig til playoff-kampene for første gang i nationens historie i altså fjerde forsøg. Og det er også det, man kan se nu, synes jeg nu. Jan Diomande så godt nok kunne spille ned langs venstrekanten. Det har vi set mange gange før her. Måske indtil en afslutning, så bliver han bremset af Leandro Bacuna. Og så måske en kontramulighed for Kudasau, men de er simpelthen ikke skarpe nok. Øboerne, de også ender den nede i bagkæden igen. Elfenbenskysten, de har kursen sat direkte mod en knockout-fase for første gang i landets historie. Der er spillet 59 minutter, de fører 1-0.
1: Og hos dig, Mathias Jakobsen, i New Jersey, der er der ikke rigtig noget på spil på Tyskland, kan vi sige. De er direkte videre, og direkte videre som etter. Men Ecuador, der er i den grad noget på spil.
2: Ja, det, der er alt på spil. Altså, de spiller jo for at vinde den her kamp, fordi en sejr her vil i hvert fald som minimum sende dem videre via tredjepladsen. Altså 4 point, det vil være nok i det der 3'er-regnskab. Det kan vi efterhånden godt konstatere nu, hvor vi har fået afviklet de første grupper og kan se lidt på, hvor mange point kan de andre egentlig komme op på. Ender de på 4 point, Ecuador? Så går de videre som 4, og de kan jo så altså også, som Emil lige var inde på, nå den her anden plads. Det kræver så altså, at Curaçao, de slår Elfenbenskysten. Og det er jo et Ecuador-hold, der, eller ekvadoriansk mandskab, der ikke er vant til nødvendigvis at være til slutrunder. Det er 5. gang, de er med. De debuterede i 2002, og så har de været videre fra gruppespillet en enkelt gang. Det er 20 år siden i Tyskland, hvor de mødte Tyskland i øvrigt i gruppespillet. Tabte 0-3 i Berlin ved den lejlighed, men kom alligevel videre fra gruppespillet og tabte så sidenhen med 0-1 i ottendelsfinalen til England. Men de drømmer om at få lov til at komme med videre. Det startede godt for 4 år siden ved VM i Katar, hvor man vandt åbningskampen mod værtsnationen Katar, fik så 1-1 mod Holland og tabte gruppefinalen til Senegal og kom så derfor ikke videre. Men nu i modsætning til den gang for 4 år siden, så er der altså det her, den her regnskab, eller det her regnskab med, at de 8 bedste træer, 8 af 12 træer går videre. Vi får 32 ud af 48 hold der videre, så der er der i den grad en mulighed, men det kræver, som nævnt, at de vinder den her kamp. Tyskerne, de er begyndt at skifte en lille smule ud. Kai Havertz har takket af for i dag ind med Dennis Undaf, som jo altså scorede begge mål mod Elfenbenskysten senest, og Joshua Kimmich anfører, er også gået fra banen. Malik Thiaw er kommet ind, så jeg tror umiddelbart, at de måske ændrer lidt nede i defensiven, går og spiller med 3, medmindre man altså smider Malik Thiaw ud på bakken. Det er altså også en mulighed. Faktum er, at vi stadigvæk har over en halv time tilbage, hvis vi medregner tillægstid. Ecuador har chancen, der står 1-1 mod tyskerne.

0: Mille med dagdrømmer. Så er der scoring hos dig, Emil Carstens. Elfenbenskysten mod Curaçao.
1: Og så tror jeg meget vel, vi kan konstatere, at det bliver Elfenbenskysten, der tager andenpladsen i gruppe E. Nicolas Pepe, dobbelt målscorer for Elfenbenskysten. Og altså meget vel manden, der kan sende holdet for første gang videre fra gruppespillet ved et VM. Han får bolden spillet i dybden ude i højre side af Curaçaos målfelt. Det ligner egentlig en situation, som de har godt og vel styr på, at de står nærmest bare fuldstændig stille. Og så bliver han altså spillet fri slet ikke i nærheden af hver side, og sparker den bare op i det lange målhjørne med indersiden. Rigtig, rigtig godt sparket ind af den tidligere Arsenal-angriber, som gør det til 2-0 efter 64 minutter.
2: Og så tilbage til New Jersey i den sådan mere nordlige del af USA, kan vi vist godt sige, hvor der er gang i et bra en fodboldkamp, Ecuador mod Tyskland, og ja, 2-0 nu. Det betyder så altså, at Ecuador sådan efterhånden må sande, at andenpladsen, den er uden for rækkevidde, men de skal fokusere på bare at vinde. Først og fremmest, så går de altså sådan nævnt videre som træer. Det vil jeg gerne skrive under på, så må vi se, hvem de så ender med at møde. Det ved man jo ikke i det der træerregnskab. Det kommer ind på, hvilke andre træer, der også går videre. Tyskerne har skiftet ud igen. Maximilian Bayer er kommet ind i stedet for Felix Nmetscher. Det vidner altså også om, at nu på begynder Julian Nagelsmann, landstræneren for det tyske Nationalmannschaft, også at sige, at vi skal lige... Nogle af dem, der kommer til at blive trukket rigtig store veksler på, de får altså et hvil nu, og det værer sig så altså også Felix Nmetscher, der er gået ud, Maximilian Bayer. Ligeledes holdkammerat i øvrigt i Borussia Dortmund kommet ind, og samtidig også Ecuador, der har taget den rutinerede ræv på 36, ender Valencia fra banen. Han nåede lige at flugte sig ind i hvert fald skudstatistikken, forsøgte sig lidt uden for straffesparksfeltet. Manuel Neuer ud i fuld længde at få bokset bolden væk. Lige nu Ecuador med et frisparksforsøg for at lagt den ind i straffesparksfeltet. At kan de lægge den tilbage igen, ender med at blive spillet ud i venstre side nok en gang til Gonzalo Plata, der sørgede for frisparket, stod for frisparket for kort tid siden, men så går det lidt i stå igen i øvrigt samtidig også. Yderligere en indskiftning, og det er altså en wingback, der kommer ind. Angelo Preciado skal ind og bidrage til offensiven også for Ecuador. De skal jagte med 25 minutter igen. De skal bruge et mål, så går de videre. Der står 1-1 Ecuador mod Tyskland.
0: Det står 2-0 til Elfenbenskysten mod Curaçao, ikke? Emil og Mathias, jeg vil bare lige sige, i VM-spillet, der står der også 2-0.
2: I mit det ender den ikke. Det ender den ikke.
1: Jeg tror på, Curaçao, de kunne godt lige gå ind og lave en til.
0: Jeg det bliver 3-0. Det jeg holder armene op, indtil der kommer nogen og piller dem ned. Hvad har I?
2: Vi er på vej for at pille den ned.
0: Ja, I gør jeres bedste, men det er kun Curaçao eller Elfenbenskysten, der kan gøre det.

0: fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Stella Lefty med Boston. Ecuador, de skal vinde. Mathias Jakobsen, de var eddermame tæt på at komme foran 2-1 der.
1: Ah, det var de eddermame.
0: Det er så sikkert, må man sige det i radioen.
1: Det er eddermame også dårligt forsvarsspil, må jeg bare sige. Og det er altså to spillere, der spiller på hold sammen til daglig. Jonathan Tarr og Manuel Neuer, der går fuldstændig forkert i bolden. Altså, den er ved at hoppe ned i armene på Manuel Neuer. Han bliver presset, Jonathan Tarr. Jo, at den indskiftede angriber Kevin Rodriguez fra Royal Union Saint-Gilloise. Jo, det er europæiske fodboldspillere i Belgien, som nævnt. Og så prikker han lige til den, Jonathan Tarr, nærmest imens bolden er ved at ryge ind i hænderne på Manuel Neuer. Og så kommer Rodriguez på den. Han kan ikke nå at gøre noget ved den i første ombæring. Der henter han den helt nede på mållinjen. Spiller den tilbage til målscorer til 1-1 Nelson Angulo, der slår den ind midt for mål. Og derinde Gonzalo Plata, der smider sig ned i bolden. Bliver presset af Antonio Rüdiger fra Real Madrid. Og skubber bolden lige forbi stolpen meget, meget tæt på en forløsende scoring for Ecuador, der altså skal bruge det her mål, hvis de skal videre. Ender de uafgjort det her, så slutter de på tredjepladsen i puljen her, men med 2 point efter den her store, store skuffelse mod Curaçao, hvor man kun fik 0-0, altså Ecuador, som jeg fortalte i optakten til det opgør. De kongerne er 0-0. De har spillet 8 af de seneste 20 landskampe 0-0. 10 af dem uafgjort. De vinder ikke særlig meget, men de taber heller ikke særlig meget. Nederlaget til Elfenbenskysten tidligere her ved VM. Det var første nederlag til Ecuador i et år. Og de ser ellers altså heller ikke ud til at tabe lige nu med et kvarter tilbage. Men de kan ikke bruge uafgjort til noget mod tyskerne. Der står 1-1.
2: Stillingen den er også uændret i Elfenbenskysten mod Curaçao, men måske de kan gøre noget ved det. Elfenbenskysten, de er i hvert fald på bolden op omkring Curaçaos felt, men så vender de den stille og roligt ned og holder lidt fat i kuglen nede i bagerste gelede. Et Elfenbenskysten hold, som har foretaget 3 udskiftninger, gjort det lige inden den her såkaldte cooling break. Det var kampens dobbelte målscorer, Nicolas Pepe, der blandt andet gik ud til stor hyldest blandt Elfenbenskystens fans. Han blev erstattet af Elie Wahi, og så var det også Jan Diomande, som forlod banen til fordel for Basumana Traoré, der spiller til dagligt i Hoffenheim. Og så til sidst altså Ange Johan Boni, som blev erstattet af Omar Diakité. Det var sådan set nærmest det mest opsigtsvækkende, der er sket i den her kamp. Tahith Chong havde endnu et langskudsforsøg i fristelse, jeg til at sige, dem har haft et par stykker i den her kamp, men er fuldstændig ufarligt og fælt for dem alle sammen, det er, at de har siddet lige i handskerne på Yaya Fofana inde i Elfenbenskystens mål. Så stadigvæk fuldstændig uændret, det står 2-0 til Elfenbenskysten, der cruiser mod andenpladsen i gruppe E, der er spillet 75 minutter.
0: Og hvad med dig, Mathias Jakobsen? Kan du klare det? Jeg synes godt nok, at der er mange altså, chancer
1: det er jo
0: frem
1: falset,
0: og tilbage.
1: Det er jo falset og mass for mig. Det er jo... Ja, der skal jeg tænke sig, at nu er Ecuador måske ind i straffesparksfeltet. Kan det afslutte? Det kan de godt spænde. Den rammer en tysker dernede. Jeg tror igen, det er Jonathan Tarr, der er i fokus. Og så går den ud til et hjørnespark i stedet for. Men altså, det bliver ved og ved og ved. Jeg tror, det er indskiftet Paris Estupiñan, der kommer ind i straffesparksfeltet på en eller anden mærkelig måde. Og det er det så ikke, det er Kevin Rodriguez hjørnespark. Og det synes jeg næsten lige, vi skal tage med, fordi I fornemmer også lige, at folk her på stadion i New Jersey, udkanten af New York, på den anden side af Hudson River i forhold til Manhattan og alt det der. 80.633 tilskuere, der kan ikke klemme sit menneske mere ind. Officielt i hvert fald, jeg kan godt lige se enkelte tomme sæder, men det kan være, at folk er ude og tisse af, eller måske hente en hotdog eller et eller andet. Lige nu i hjørnespark, alle sidder altså på det yderste af stolene. De skal bruge et mål, Ecuador. Indlægget kommer ind her og bliver hættet på mål! Helt oppe på tilskuerpladserne i ekstase med 12 minutter igen. Går det amok nok en gang i New Jersey, Ecuador på vej videre i VM foran med 2-1 mod tyskerne.
0: Man tør næsten ikke sætte musik på. Det er for vildt det der, mand.

0: Smith sammen med Mægte Saw You Dancing. Mathias Jakobsen, så kom Ecuador altså foran 2-1. Hvad tror du, de gør nu, og hvad tror du, Tyskland gør nu?
1: Ja, tyskerne vil jo selvfølgelig helst ikke tage det her opgør, selvom det ikke har den store betydning. Det har faktisk ingen betydning i forhold til deres videre avancement. De vinder gruppen her, uanset hvad. Ecuador, de angriber videre, de ved godt, de skal ikke ned og stå, fordi så er tyskerne altså et alt for stærkt mandskab, og så kommer udligningen, og så er Ecuador alligevel ude. Så det kan godt være, at der lige nu er folkefest i New Jersey, men faktum er også bare, at det kan lynhurtigt vende, fordi ja, de er på vej videre lige nu via tredjepladsen i det der træer regnskab med 4 point og alt det der, men et mål. Så er det slut. Alligevel, så skal de hjem til Quinto og hvad de ellers hedder, byerne i Ecuador længere sydpå, altså på det sydamerikanske kontinent, men de bliver ved. Nu kommer de igen her. Bliver der frispark dømt der? Nej, ingenting. De får lov til at spille videre. Det var Nelson Agulo, synes jeg ellers, der gik lidt for hårdt til Dennis Undaf. Ingenting dømt der i stedet for, altså stadigvæk Ecuador, der får lov til at spille videre. Jeg kan da se nu, at det er første gang, at Ecuador har scoret 2 gange mod et europæisk hold, altså siden 2006, hvor man slog Polen med 2-0 ved VM dengang. Så igen en historisk bedrift, og jeg fik nævnt tidligere, det vil bare være anden gang i Ecuadors fodboldhistorie, at de avancerer fra et VM-gruppespil, hvis det lykkes. Der er stadigvæk tid endnu, men de tør tage fat i kuglen dernede. Ecuadorianerne, 8 minutter er der tilbage. Der står 2-1 til Ecuador mod Tyskland.
0: Og der er ved at være 10 minutter tilbage af kampen hos dig, Emil Carstens. Er det værd at være det fra Curaçao? Kan vi sige, de har været med til VM, men nu går den heller ikke længere.
2: Altså, det er jo nok det, der ender med at blive facit, men man kan i hvert fald ikke beskylde Curaçaos landstræner Dick Advocaat for ikke at gå efter den. Han har altså lige skiftet 2 angribere ind i stedet for 2 forsvarsspillere. Her får vi en bold ind i feltet fra netop Curaçao, men den bliver også ekspederet væk igen af Elfenbenskysten. Og bare lige for at nævne en af dem, Javain Castanet, ham har jeg altså glædet mig til at komme på banen. Han blev den første spiller nogensinde imod Tyskland, da han kom ind der til de sidste 7 minutter, til at komme på banen som en spiller fra den bedste malaysiske liga. I hvert fald ud af det, jeg lige har kunne grave frem af historiebøgerne. Så der er en ekstra lille historie for ham, udover han selvfølgelig også er med for første gang ved Curaçao. Nu skal han ind og se efter, om han kan vinde den her kamp. Det ser meget svært ud. De er altså bagud 2-0. De har 8 minutter plus det løse at gøre det i Curaçao.

0: Spay, Hold Back the River. Jeg sidder og bliver blæst fuldstændig bagover den lydkulisse, du leverer, Mathias Jakob. Ja, altså både dig, men også det stadion, du sidder på. Det må være så vildt at sidde i New Jersey og overvære den her kamp. Altså, der er drøn på.
1: Ja, det er et privilegie, og som nævnt tidligere, så har jeg kun siddet indtil videre på stadioner, hvor der har været tag på, og der har også været vanvittigt meget larm. Altså, forleden dag, da Messi scorede 2 mål mod Østrig og blev historiens mest scorende i VM-sammenhæng, og jeg har set de engelske fans og så videre under tag. Men her rundt på det meste af stadion i New Jersey, der er der folk i gult, og de står næsten alle sammen op. De har det også lige lidt stramt lige nu, fordi der er et frispark til tyskerne på højde med straffesparksfeltet ude i højre side. David Raum er gået ud for at tage den. David Raum, der jo ikke har fået lov til at starte inden i de første par kampe, der har det været Nathaniel Brown i stedet for Frankfurts venstre bak, altså i stedet for Leipzig-bakken, der har startet. Men Brown, han er blevet skadet op til det her opgør, så nu får han så chancen, David Raum, for at vise sig frem. Og det kan han så gøre med et præcist frisbaks indlæg her, der også brugt dernede fra den ekvadorianske bænk, men de er jo også, altså de sidder som på nåle lige nu, fordi det er så vanvittigt vigtigt, at Tyskland ikke scorer her. David Raum med frisbakke kommer ind, der bliver hættet væk ud til et hjørnespark til tyskerne. Tyskland, der trykker på for at undgå et nederlag selvfølgelig. Det har ikke betydning. De bliver etter. Ecuador holder fast i den her føring. Hvis de gør det, så går de altså videre som treer. 2 minutter har vi tilbage. 2-1 til Ecuador mod Tyskland.
0: Og så kan vi lige vende elfenbenskysten hos dig, Emil Carstens, fordi de kommer til at gå videre som toer her i gruppen. Undskyld. Sådan, der var lige en lyd, der kom i vejen. De altså går videre som toer i gruppen. Hvem kommer de til at potentielt kunne møde?
2: Ja, de kommer til at møde toeren fra gruppe I, og det er måske ikke så lækker læsning, hvis man holder med Elfenbenskysten, fordi det er altså enten Frankrig eller Norge. Nu bliver jeg nødt til lige at stoppe mig selv her ved Elfenbenskysten. Måske skal jeg gøre det til 3. Eloy Room tæt på at blive presset. Den rigtig, rigtig skidt aflevering tilbage til ham. Han når altså lige at få sat sig på bagdelen og få sparket bolden væk, så en spiller fra Elfenbenskysten ikke kommer ind og sparker den ind til 3-0. Men altså, de står altså til at møde nummer 2 for den gruppe I, hvor Norge og Frankrig lige nu skal kæmpe om førstepladsen der. Hvis Norge de vinder, så skal de møde Frankrig i Elfenbenskysten, og det er måske meget fint for dem, fordi for lidt over en, ja, ikke engang en måned siden, der spillede de altså venskabskamp mod Frankrig. Den vandt de altså 2-1, efter de ellers har været bagud. Amad Diallo, han blev matchvinder ved den lejlighed, så det kan jo godt være, at de sidder og holder lidt med Norge, ligesom der måske også er nogle danskere, der gør herhjemme i den her andedam. Det er i hvert fald sikkert, at de kommer til at gå videre her. Skal vi have lidt at gå hjem på? Ind i Wahi, ind i feltet, afslutning, og endnu en redning af Eloy Room, som holder det på de respektable 2-0, der er 1 minut til dommerens tillægstid.
0: Og den her kamp mellem Norge og Frankrig, den kan du altså se i morgen på DRTV og på DR1. Det er kl. 21.
3: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

0: Humle med et for dig.
1: Nej, for de presser på Tyskland, og det er jo egentlig bund og grund uden grund, kan man sige. Og jeg kan se, hvad det betyder for de ekvadorianske spillere, der står nu og nu animerer publikum også til at lige skrue lidt op for decibelniveauet, selvom de har ligget rigtig, rigtig højt. Men hele bænken for Ecuador står op, og landstræneren Sebastian Becachese, han løber rundt, står faktisk inde på banen nu. Nu bliver han så lige sendt tilbage igen af fjerdommeren dernede. Men tyskerne, det er den, der prøver at skabe chancerne. De har ikke lykkes med at få den der helt kæmpe store chance, men der er stadigvæk tid nu til, at de kan levere et eller andet her i slutminutterne, fordi vi nærmer os virkelig det allersidste. Der er 4 minutter tilbage af den her kamp. Der er lagt 7 minutter til, altså 4 minutters tillægstid tilbage, og tyskerne bliver bare ved med at sende den ene bold efter den anden ned mod Ecuadors straffesparksfelt. De står godt imod Ecuador og er lige nu på vej videre, altså i turneringen, men en tysk scoring vil spolere festen i New Jersey.
2: Curaçao, de presser også på, og det er egentlig også uden grund, for det er allerede klart nu, at de kommer til at blive sidst i den her gruppe. De er bagud med 2-0 mod Elfenbenskysten, men det skal altså ikke forhindre dem i at have lidt sjov her til sidst i dommerens tillægstid. Her mangler vi 4 minutter, inden Elfenbenskysten, de altså kan kalde sig sejrsherrer.

0: Det er alene det hele værd. Kan de holde den hjem, Ecuador? Der er 2 minutter tilbage af kampen. Eller når Tyskland og udligne. Mathias Jacobsen.
1: Jeg tror, der sidder 50.000 på stadion, der håber, de holder. Især ham ved siden af mig, min sidemakker. Han er fra ecuadoriansk radio. Han stod med hånden på brystet og sang nationalhymne for efterhånden 2 timer siden. Og det her, det bliver bare ved med at levere. Vi havde lige et forsøg til tyskerne for kort tid siden, hvor de sparkede bolden pænt langt over mål dernede. Og der skal styr på det hele nu fra både kampens dommer Torrey Pinto, men altså også fra fjerde dommer og så videre. Alle dommerne skal have styr på de 2 bænke, fordi de er helt oppe i det røde felt. Vi har 1,5 minut tilbage af 7 tillægsminutter. Det er tyskerne nu igen. David Raum fører bolden frem, saver en lang bold frem mod Malik Thiaw, prøver at hætte den ind mod straffesparksfeltet. Ryger tilbage, Ecuador igen på bolden, måske en kontramulighed, men de har ikke flere kræfter. Det kan tælles på en hånd, hvor mange kræfter de har, hvis man kan gøre sådan noget. Men de har så alligevel bolden nu ude i venstre side. Kan de komme frem omkring et eller andet? Gonzalo Plata bliver væltet på højde med straffesparksfeltet i venstre side. Og det her, det er ønskescenariet med 1 minut igen for Ecuador, at de lige kan tage lidt mere tid af klokken. 1 minut har vi tilbage af de 7 tillægsminutter. Glimrende lavet af Gonzalo Plata, der altså i forbindelse med et hjørnespark fra Kevin Rodriguez for at sparke bolden op i nettaget lige foran snuden på Manuel Neuer, og så 2-1 for altså efterhånden et kvarters tid siden, og alle står, kigger op mod himlen, de ecuadorianske fans, og beder til, at den her kamp bare kan slutte nu, så vil det være for blot anden gang i historien en realitet, at Ecuador er videre i turneringen, altså i det her 3'er-regnskab, som de så kan glædes over nu, hvor vi har Elfenbenskysten, der slår Curaçao i den sideløbende kamp. Vi har stadig ikke fået taget frispark, det er derfor, jeg sidder og taler om alt muligt andet. Det er gået 40 sekunder med det her. De står og kigger lidt på hinanden. Jamen, gå nu væk, og du skal være længere væk, og så videre. Står de og gestikulerer altså i forhold til de tyske spillere, der jo bare vil have fat i kuglen. Nu er der gået 52 sekunder. Nu blev frisparket så taget, og de spiller den stille og roligt tilbage til Estupiñán. Hvad gør han så bakken her? De får sat indkast dernede. Alle de ecuadorianske fans ude på, eller tilskuere, spiller ude på bænken, siger fløjt af. Og det gør hun så her. Torrey Pinto. Og hør engang. Ecuador har gjort det, der syntes umuligt inden opgøret, at slå de her tyske verdensstjerner, der kom i stærkest mulig opstilling. De kom bagud efter 2 minutter, men de vender det og vinder, mine damer og herrer, med 2-1 efter en heroisk indsats. 2-1 over Tyskland, og de avancerer til sejtedelsfinalerne.
2: Vi har også netop fået slutfløjtet på Philadelphia Stadium. Det er de blåklædte Curaçao-spillere, der ligger sig ned i græsset. Eventyret ved VM, det slutter for dem her. Det har været charmerende bekendtskab, men altså, der har også været klasseforskel i dag. Elfenbenskysten, de vinder altså med 2-0, sikrer sig en plads videre fra VM-gruppespillet for første gang nogensinde i 4. forsøg. Og altså Nicolas Pepe, den her tidligere Arsenal-angriber, som også er i billedet nu. Han er den dobbelte målscorer, bliver altså billedet på den her store, store VM-succes for Elfenbenskysten, som kommer til at holde rigtig godt øje med kampen mellem Norge og Frankrig, der bliver spillet i morgen. Der skal de altså møde andenpladsen i den gruppe. Det bliver også spændende at følge. 2-0 til Elfenbenskysten og stor jubel blandt fansene.
0: Der er radioavis om 50 minutter, men jeg synes lige, vi skal slutte i New Jersey hos dig, Mathias Jacobsen. En vild bedrift fra Ecuador. Prøv lige også at tage os igennem den her tabel. Hvor er vi nu?
1: Jeg vil simpelthen nødt til at sige, at jeg har gåsehud. Det er en vild, vild oplevelse at sidde og kigge rundt. At de ecuadorianske fans, de græder. De græder af glæde. Det er så vild en oplevelse for dem, det her. De ved, at de skal videre. De ved ikke, hvor de skal hen, men de ved, at de skal spille mod et eller andet hold i den der 16-delsfinale. De bliver 3'er. Tyskland vinder puljen. Elfenbenskysten bliver 2'er. De skal møde Frankrig eller Norge. Ecuador ved det ikke nu. Vi skal have 3'er regnskabet helt på plads, men 4 point kommer til at være nok. De er videre, og de jubler, og de fejrer det her, som om de er verdensmestre. Masser af følelser i New Jersey den her aften, dansk tid, sen eftermiddag, amerikansk tid. Hold op for en udsendelse. Nu skal jeg radiovis, fordi klokken den er blevet midnat.
3: Der bliver fortsat let efter overlevende i murbrokkerne i Venezuela efter nattens 2 kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, og myndighederne forventer, at tallene vil stige yderligere, i takt med, at de kommer videre med redningsarbejdet. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende, og ifølge den er der i øjeblikket 42.000 savnede. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger, der fortæller hun, at flere nabolande forsøger at sende hjælp.
4: pelastushenkilökuntaa muista maista. Ainoa ongelma on se, että tuo Caracasin lentokenttä on suljettu. Ja itsekin
3: mietin, i øjeblikket ankommer redningspersonale fra flere lande, men problemet er, at den internationale lufthavn i Caracas er lukket på grund af skader, fortæller vores finske kollega altså her. Når tusindvis af unge i disse dage fejrer, at de er blevet studenter, så har det krævet lidt af en opsparing. Hue, vognkørsel, fester, tøj og gaver er dyrt, og flere unge lægger derfor penge til side for at få råd til det. Ja, faktisk i årvis, fortæller nogle af de studenter, vi har talt med.
5: Det er noget, jeg har set frem til lang tid, så det er en investering, jeg har sparet op til i 3 år.
6: Jeg betaler det selv. Det har jeg opsparet, siden jeg fik arbejde til at starte med i løbet af 2G.
7: Jeg har i hvert fald personligt sparet op siden 1G, fordi jeg vidste, det ville blive dyrt.
3: Fortalte Jasmin Tordal Grokjær, Christian Almar Jensen og Tilde Højer Torp Andersen. Og at de unge lægger penge til side til studenterfejringen, det gør privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup, glad.
8: Jeg synes, det taler ind i, at de unge bliver mere og mere ansvarlige for deres økonomi, og det glæder mig jo at høre, at de unge rent faktisk sparer op til den her begivenhed, fordi jeg tror, mange undervurderer, hvor stor en udgift det egentlig er at blive student.
3: Bettina Grimstrup har lavet et regnestykke, der viser, at en student typisk bruger 10.750 kroner på hue, vognkørsel, tøj, fester, roser og en tur i sommerhus. Og vi bliver i pengesporet, men bevæger os fra danske kroner til britiske pund. For første gang der kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus har betalt til fælleskassen. Den britiske kong Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger for første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles har betalt mere end 30 millioner pund, altså 260 millioner kroner, i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, 174 millioner kroner i skat, siden han ejede titlen som prins af Wales fra sin far. Britiske monarker de er juridisk fritaget for at betale visse skatter, men de har frivilligt betalt nogle afgifter i årtier. I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn skiftende vind. Fredag tørt med en del sol og høje temperaturer op mod 30 grader.

0: Jeg kunne ikke dy mig. Det var Sash med Ecuador.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Gør en aften her i VM på B4. Der blev scoret en masse mål, spillet en masse god fodbold, og så var der stemning i højklasse. Det var virkelig en fornøjelse at sende de her to kampe, særligt Ecuador, der vinder 2-1 over Tyskland. Ecuador, der havde alt at spille for, altså nu endte på tredjepladsen i gruppe E. Tyskland, de vinder den af Elfenbenskysten. De går også videre på en anden plads. Det betyder, at Curaçao, de kom, de så, de sejrede ikke rigtigt, men de var altså med ved VM for første gang, og nu er det altså også farvel og tak. Lige om lidt, så snakker jeg med Mads Thyrsted, der skal dække aftens, det hedder det jo faktisk ikke rigtigt, vel nattens kampe, der er fire styk. Det vender mig om et kort øjeblik.

0: Lasse skriver med nummeret Band-Aid. VM på B4 er færdig om 5 minutter, men der kommer altså 4 kampe i nat, som jeg synes, du skal, hvis du lyster, kan holde dig op, synes du skal kigge med. Det er på DRTV det hele, og det er dig, Mads Thyrsted, der skal kommentere 2 af dem. Vi skal have afgjort gruppe D og gruppe F. Hvad bliver det her for nogle kampe, som du holder øje med?
1: Jamen især kampene i gruppe F bliver jo super, super spændende. Altså Tunesien kan vi skrive ud af ligningen, de er ude. Men så kæmper Holland, Japan og Sverige alle sammen om at komme med videre. Og de har faktisk alle sammen en mulighed for også, i hvert fald Holland og Japan, om at kunne tage førstepladsen. Og for især Holland og Japan handler det rigtig meget om at undgå Brasilien. Fordi det er det, som nummer 2 i gruppen, de kommer til at stå over for. Vinderen møder Marokko. Det kan også godt blive svært nok. Mm. Og for svenskerne, der handler det om i det hele taget at komme med videre. De står med 3 point lige nu og en målscore på 0, efter at have vundet 5-1 og tabt 5-1. Fuldstændig vanvittigt VM, de har haft indtil nu. Så svenskerne, de har brug for som minimum 1 point for at være sikre på at komme med videre. Så det er ligesom det, der er på spil i gruppe F, som er den, vi starter med her først på natten. Og så er der også gruppe D, hvor amerikanerne, de har booket pladsen videre. Og så spiller Paraguay og Australien altså en direkte dyst om at tage anden pladsen. Og her kan der komme det særlige spil, at begge hold måske på et tidspunkt kan være tilfredse med, at kampen ender uafgjort, så de begge to ender på 4 point, og så kan de håbe, de kan snige sig med blandt de bedste 3'er. Men det der regnskab, der skal Paraguay i hvert fald have is i maven, for de starter altså med en minusmålscore, og det kan jo vise sig, at det faktum, de har -2 mål, det kan måske betyde, at de ikke kommer med blandt de bedste 3'er. Men der er masser på spil i grupperne, og det er fedt.
0: Det må man sige. Der er altså sådan, der er 2 kampe klokken 1 og 2 kampe klokken 4. Helt kort her til sidst, jeg kunne ikke undgå lige at bemærke det der med Sverige. Altså, tror vi på det?
1: Jeg tror, det får svært. Ja, Japan er jo blevet sådan min VM-forelskelse. Jeg synes jo, det er et fantastisk hold at se på. Så jeg tror, at svenskerne, de får deres sag for. Men altså, kan de klare Japan? Hvorfor skulle de så ikke kunne komme videre og komme længere i turneringen?
0: Mads Thyrsted, tak for det, og rigtig god arbejde hele natten.
1: Tusind tak, Rikke.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En FN-mission, der skulle hjælpe strandede skibe i den persiske golf ud af Hormuzstrædet, er blevet sat på pause efter et angreb på et skib torsdag. Jeg er blevet informeret om et angreb i dag i Omanbugten på et fartøj, som passerede gennem Hormuzstrædet, det siger generalsekretær Arsenio Dominguez fra FN-missionen. Planen den skulle ellers have hjulpet hundredvis af skibe og tusindvis af søfolk ud af strædet, men det bliver altså sat i bero nu, efter at et skib fra Taiwan var blevet ramt af et projektil på vej ud af søvejen. Ordningen er frivillig og foregår under amerikansk tilsyn. Den går enten via en rute gennem det iranske farvand eller farvandet ved Oman. Vi sveder i de her dage, men varmen den er værst i byerne, hvor asfalten er sort og der ikke er så mange træer. For første gang har forskere fra DMI lavet en detaljeret kortlægning af de varmeste pletter i de fire største danske byer. De såkaldte urbane varmeøer baseret på lufttemperaturen. Den viser, at der er flere graders forskel mellem by og land, og hvor byerne fremstår som varme øer, deraf navnet. Studiet kan give vigtig viden om byernes indretning med et klima i forandring, det siger en af forskerne bag, Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
3: Det har ikke historisk været et stort problem i dansk klima, men det er noget, der kommer. Så det er noget, som man begynder at tænke over. Vi får grønnere og grønnere byer, blandt andet derfor. Men der er ikke nogen tvivl om, at netop sådan noget her historisk københavnerbyggeri, det er jo bygget til et helt andet klima, end det vi har i dag. Og der er nogle udfordringer i forhold til varme.
2: Træer og beplantning spiller en afgørende rolle i indsatsen mod varmeøer, fortæller DMI-forskeren. Trækronerne de giver nemlig skygge, og samtidig så omdanner træerne varmen, blandt andet gennem fordampning.
3: Hvis man planter et træ, så vil det hele tiden kaste skygge på noget asfalt, som så ikke bliver varmet op. Så der er mindre energi, der rent faktisk når ned og varmer de her overflader op, som så kan blive til varmestråling, der kan varme byrummet op. Så det har sådan en ret konkret skyggeeffekt, der er mærkbar. Og så kan man jo håbe, at så længe tingene ikke er tørret helt ud, at der stadig foregår noget fordampning, som også er en utrolig energikrævende proces, som vil være med til ikke at opvarme byen.
2: Der skal opføres en statue af modstandskvinden fra 2. verdenskrig, bankassistent Jutta Gro. Det skriver Frihedsmuseet i et opslag på Facebook. Statuen, som ifølge Kongehusets hjemmeside støttes med 250.000 kroner af dronning Margrethe og prins Henriks fond, kommer til at stå i Churchillparken i København. Som bankfuldmægtig i Sparekassen for København og omegn, der fungerede Jutta Gro som en slags menneskelig postkasse for modstandsbevægelsen og den danske efterretningstjeneste under krigen, det skriver Frihedsmuseet. I nat tør der ret klart være med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Fredag bliver tør med en del sol, og så kommer temperaturen deropad igen. Mellem 25 og 30 grader bliver det fredag.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Imens redningsarbejdet stadig er i gang i Venezuela, så strømmer hjælpen til fra flere lande. USA de har ophævet en sanktion mod landet, så man nu kan overføre penge fra USA til Venezuela, og det Elon Musk-ejede internetfirma Starlink har gjort deres tjeneste gratis for alle i landet frem til 25. juli. Der bliver foretalt lidt efter overlevende i murbrokkerne efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, så myndighederne de forventer, at tallene vil stige yderligere i takt med, at man kommer videre med redningsarbejdet. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende. Ifølge den er der i øjeblikket 44.000 savnede venezuelanere. Vores kollegaer på den finske public service kanal